0: Invers român la Paris era cu icoane pe pereți, cu ie lângă discret, cu tot era făcut într-un fel ca și cum te regăsesc într-o casă românească. Și la moară la fel. N-am realizat asta, că era casa noastră și pentru mine n-a fost așa de evident, dar în timp am realizat că ei n-au putut altfel decât să recreeze un univers român unde erau.
1: Cu cine semănați mai mult? Oi. Noi din afară vedem o vizibilă asemănare cu tatăl dumneavoastră.
0: Imposibil pentru mine. Nu știu. Cred că remarc defecte de la tata și defecte de la mama, dacă sunt sincer. Alte, nu știu, se așteaptă toată lumea să fie așa de talentos sau ceva ca tata, dar nu se poate. Și atunci, încă o dată, îmi cer scuze, dar sunt numai cine sunt eu și cu asta va ajunge. Nu știu, nu e pentru mine întrebarea asta, cred. Adevărul este că eu n-am înțeles mama când eram... Pentru că am avut adorația asta cu tata, cred că am ratat niște puncte importante și a rămas un polițist foarte mult timp. Și acolo n-am înțeles, am avut un fel de fricțiune foarte des și în timp poate că s-a deschis mai mult. Cred că a așteptat de la mine să fim mai prieteni, mai aproape. Mă repeta că toți băieți sunt nebuniți după mama lor, ce cu tine, ce să întâmplă cu tine, și cerea ceva și eu n-am putut să dau pentru că era cerut cumva și atunci nu pot să dai așa de ușor. Fel de fenomen psihologic aici. Adoram pe tata și pe mama vedeam numai partea mai, eram mai critic cumva. Am regăsit în timp, am avut timp să arăt puțin, dar nu așa de mult cum am regret niște lucruri. Am ținut o distanță și nu merita. Chiar eram singur copil, băiatul prost.
1: Tata v-a lipsit în copilărie, era mereu plecat, nu? Turnee,
0: da,
1: concerte?
0: Foarte mult. L-așteptam întotdeauna. Când se întorcea, dădea tot timpul, jucam împreună, era cel mai bun prieten și nu era acolo. Și a fost o durere. Dar sunt fericit că am avut timp să mă am și eu puțin grijă de el, cum a avut el grijă de noi, de mine, de toată lumea. Eu am dat ceva înapoi la tata, cu mama am rămas puțin la mijloc. Ar fi frumos să dau mai mult, n-am reușit să dau așa cum am meritat.
1: Vă mai spune cineva Michi? Era porecla noastră din copilărie, nu?
0: Da, am Roberta. Roberta este, m-a avut grijă de mine când am 8 ani și a stat cu noi, a avut grijă de tata când era mai bătrân. Stă până acum la Paris și are grijă de apartamentul acolo când mă duc, mă așteaptă, vine la moară când suntem la moară. Are 70 și ceva de ani, e filipineză, face parte, e a doua mame, dacă vreți. Și ea mă numește încă Michi, bineînțeles. A venit la premiere, s-a bucurat. A iubit mama și tata foarte mult și ea.
1: Bun. Dumneavoastră personal, ați început în viață cu muzica. Mm-hmm. Cumva era inevitabil cu un astfel de tată acasă, nu? De ce n-ați continuat? Și mai este această întrebare. Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Nu, invers. M-a lăsat liber, m-a descurajat, m-a spus să nu mă apropie de arte în general, că este... Orice, dar nu este cu arte, muzică, nu are legătură cu muzică. Eu vreau să fac teatru, m-a spus, e murdar, cu intriganți, cu tot fel de oameni fără legătură cu arte și cu muzică. Sau în ce mă priveam, era cu teatru și la același principiu. Dar am ales să continui, că era pasiunea mea. Dar este adevărat că la început eram foarte aproape de muzică, am cântat la pian, am și dezvoltat puțin... jazz, așa, improvizat, dar din păcate venea și mă arăta cât de frumos poate să fie dacă fac și mai mult. Și întotdeauna era clar că ce fac eu și ce e posibil și ce face el, sunt două lume diferite și n-am cum să merg pe drumul ăsta, în niciun caz, că este o sinucidere, pur și simplu.
1: Probabil se gândea și era îndreptățit să fie așa, că numele dumnealui va apăsa foarte greu pe umerii dumneavoastră și că invariabil lumea va face comparație.
0: Eu am simțit asta. Eu am simțit asta. El nu cred că s-a gândit la asta. Nu cred că a realizat cât de... Că el a trăit o altă poveste, știm, cu conflictul cu tatăl lui. Invers, aici am simțit o susținere la orice fac. Cu muzica nici n-am încercat și nu știu cum... să reacționez, dar...
1: Dar e riscant să calci pe urmele

0: pitică, nu cu bucurie.
1: Da, este pentru mine tot ce e legat cu muzică este puțin subiectiv.
0: Înainte de Cravata Galbenă, și am să trec la filmul pe care... A văzut toată lumea de aici Cravata Galbenă?
2: Da.
0: Da. Da. E acolo cineva care nu a văzut Cravata Galbenă. Cred că trebuie să se grăbească, nu?
1: Da. Rulăm încă în cinema, dar nu foarte, foarte mult, pentru că vin alte filme și uneori e bine să trecem la altceva.
0: Spuneam că înainte de Cravata Galbenă a existat Grădina lui Celibidache. De ce ați simțit nevoia să-i oferiți cumva două declarații de dragoste, nu una?
1: Bă, știți, n-are nicio legătură, dacă pot să mă permit să spun așa, cu o declarație. Poate că devine în ochii dumneavoastră sau pentru cineva este un omaj, dar pentru mine nu a fost niciodată vorba de asta. Cu documentar am avut un acces privilegiat și ce am remarcat eu este că el fiind mai dificil, mai inaccesibil din cu media, cum nu dădea așa multe interviu sau presă, era mai avea un acces mai dificil. Vezi sunt două portrete, unul un geniu, dacă vrei să scurtezi și să pune un titlu, și celălalt un dictator nebun. Dar e un om la mijloc și pentru mine m-a interesat întotdeauna cine e omul ăla. Și pentru asta am făcut Grădină, să avem un acces, să-l înțelegem, nu pe el, dar abordarea lui de muzică, abordarea lui de viață m-a părut mie fascinant și nimeni n-avea acces. Îmi spus, datoria mea, eu sunt dator, eu trebuie să fac asta, să dau un acces pentru cine are interesul ăsta să deschidem niște uși și vedem ce se întâmplă. Și pentru asta l-am făcut, nu l-am făcut pentru tata. Tata are nevoie de un piedestal, a avut o viață mai bogată decât oricine și merge înainte. Nu, Doamne ferește, eu am luat o poziție pentru că eram privilegiat, am profitat să recreez niște univers unde știam că faceta lui de acolo iese pasta asta, acolo va ieși asta și devine un puzzle extrem de interesant, extrem de bogat și cu niște întrebări la mijloc. Asta a fost ideea. Și cu Cravata, încă o dată, nu este un omaj. Este o poveste așa de specială, așa de extraordinar pentru mine, că am spus, nu pot să țin asta într-un sertar. Trebuie să fi văzut, este prea fascinant ce s-a întâmplat acolo. Chiar v-am să fie acuzat că am inventat niște lucruri, pentru că nu se poate. Nu ai cum să pleci de acasă fără bani, împotriva tuturor, să mergi în Germania nazist, să mergi după aia comunismul. Nu poți să te întorci acasă. Ai lăsat o explozie familială. Nu te împac cu nimeni. Și asta e povestea ta și după aia faci ce ai de făcut. Wow! Trebuie să fie auzit, să vedem. Filmul ăsta este de șiruit cu lumea. Trebuie să fie văzut, nu pentru România, nu pentru el. Pentru lumea întreagă. Este o poveste inspirațională pentru mine. Mi inspiră pe mine, văd tineri și zic, wow, dacă el a putut cu tot probleme, zic, pot și eu. Ei, dacă aud asta, deja aud tot ce să... De ce am făcut filmul ăsta? Pentru asta, nu pentru altceva. Era tata... Bun, am avut acces, am profitat și cu asta atât. Dar nu este un omaj, asta, dacă mă spuneți asta, este plictisitor, este abominabil. Pentru mine este partea cea mai proastă din tot ce am făcut, este că a devenit un omaj, o scrisoare de dragoste. Na, na, na, na, na, oleu, mor de plictisală dacă aud asta. Dar este și asta, a devenit și asta, dar n-am cum să spun. Nu este, dar n-a fost intenția, deloc.
0: Este 100% adevăr în Cravata
1: Galbenă? E 99% adevărat. Am romantizat două, trei lucruri să le punem să le ținem pentru un narativ tensionat cu niște emoții la mijloc, dar 99% este exact asta. Și am și simplificat, că era și mai complicat, n-am avut timp să dezvolt fiecare arc, pentru că dura 5-6 ore. Și m-am gândit că dacă depășim 2 ore și ceva, deja abuzăm de publicul. Este deja un record. L-am întrebat la tânăr, dar nu v-ați uitat la telefon, ați rezistat 2 ore și un sfert? Cum e posibil? Și uite că au putut.
0: Am rezistat și nu doar că am rezistat, eu personal, și fac o mărturisire aici la cină, am plâns de 3 ori pe parcursul filmului, eu nefiind empatică la filme, nu s-o plângăcioasă,
1: da.
0: Dar au fost niște câteva, și n-aș vrea să dau spoiler aici, sunt câteva situații absolut emoționante. Câte Cravate Galbene aveți?
1: Acasă?
0: Acasă.
1: De la, adică adevărat?
0: Adevărat.
1: Niciuna.
0: Nu?
1: Adevărat, niciuna. Dar le avem pentru că s-a recreat toată povestea.
0: Eu am spus

0: deseori, e un film care trebuia făcut.
1: Da.
0: De ce l-ați făcut în România?
1: Asta e vina lui Adela. Adela, iarăși Adela. Noi, eu n-am crezut că putem să facem un film de amploare asta. Și eu nu sunt extrem de bun pentru partea, să zicem, să vorbim de un produs, marketing cu target. Deja, dacă tu îmi spui că cravata e un produs, sunt jignit. Dar asta este și adevărul și cumva cineva trebuie să fac demersul ăsta.
0: Și atunci, sunteți artistul.
1: Nu știu ce sunt, dar eu am scris ceva și încerc să-l filmez într-un fel, să respectăm povestea în sine. Partea comercială n-am înțeles tot, dar văd că s-a putut. Sunt uimit de fiecare dată când mă gândesc la bugetul.
0: Se spune că s-au cheltuit în jur de 20 de milioane de euro, da. Și cred că este cel mai scump film românesc făcut vreodată aici. A fost greu, dar nu vă întreb pe dumneavoastră, o aștept pe Adela aici să vorbim despre așa ceva, nu? O să spuneți că nu știți.
1: Da, asta este adevărat, dar dacă întrebați pe Vlad Vieru fiind scenograf, el vă spune că a lucrat cu cuțitul la gât unde să regăsesc fiecare scenă, să cheltuim cel mai puțin bani, pentru că nu era bani la dispoziție. Și el a recreat niște univers cu foarte puțin bani. Se adună, ai figuranți până la 5.000 sau 4.500 pentru sala Palatului. Evident că la final ai un buget uriaș, ai
0: Malkovich.
1: Începem
0: cu vârfurile.
1: Da, gândiți-vă, cred că sunt peste 10-13.000 de figuranți în total, cu orchestre, cu tot, deci se adună foarte repede, foarte repede. Deci și un director de fotografie din America, trebuie să-l aducem, nu e. Dar sau îl făceam așa, sau nu îl făceam deloc. Pentru asta nu l-am făcut înainte.
0: Dacă tatăl dumneavoastră ar putea vedea astăzi filmul, ce credeți că ar spune?
1: Nu știu. Asta l-am avut când am făcut Q&A pe parcurs. Poate că cea mai bună reacție ar fi, știi ce? Nu e așa de rău cum mă gândeam, cum așteptam. Nu e așa de rău. Cel mai bun comentariu. Poate că mai mult nu primam. Dar deja pentru mine era foarte pozitiv.
0: Ce vârstă aveați când l-ați pierdut?
1: 28.
0: Ați fost lângă el în ultimele momente?
1: Nu, și a fost bine așa. A fost bine, eram la München pentru că terminam montaj de la grădină. Dar am venit cu o săptămână înainte și asta a fost și partea frumoasă. Prima parte a fost că am găsit echilibru în montaj și am venit, era pe ziua lui întârziat. El e în iulie, în fine, am venit cu câteva săptămâni după și am spus, tata, trebuie să vorbim și am stat de vorbă cu el unul la unul și am explicat că am găsit echilibru, că căutam o tranziție, nu era, și la final s-a așezat și filmul este, nu se mai poate tăia, este un unu. Și dacă vine un mare studio și îmi spune am nevoie de un minut mai jos cu milioane de dolari la mijloc, nu pot să-l tai. Este imposibil. S-a uitat la mine cu ochii. N-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. Și acolo s-a închis și am spus trebuie să mă duc mâine la München să termin montajul și după aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după asta a plecat. Cred că era ultima grijă lui, era să, dacă mă descurc, nu mă descurc, ce se va întâmpla cu cheltuiele, cu moara, cu nu știu ce, n-are cum să rezist săracul. Cam așa, dar fiind, m-am găsit ca artist, poate că era un fel de o speranță adevărată la mijloc. Și partea când a plecat, nu eram acolo și e bine pentru că simțea că placă și a spus dimineață mamei că astăzi placă. Și mama a spus, dar ce spui, iară o tâmpenie, ce, nu te simți bine, ce se întâmplă, nu știu ce. Și am asta și câteva ore am plecat. Și spus, dacă nu ți-e bine, atunci mergem la pneumo, la spital, l-a convins să mergi la spital cu urgență și a explicat. Dar înainte i-a spus, dar nu vrei să

0: sunt pe Mickey. Eu eram la, în Germania. Și a spus, mama mă sună, îmi spune, tata nu se simte bine, așa știi? Și spune, vrei să vorbești cu Mickey? Și spune, nu. Și așa a rămas. Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. Dacă vorbeam cu el la telefon, era dezastru. Tată, ce, cu ajung și eu, așteaptă-mă, nu știu ce, este dezastru. El a vrut să placă în liniște. Eu făceam orice, dar liniște nu era acolo. Și deci, tot până asta, a fost extraordinar. Momentul ăsta a plecat în liniște. Și partea fascinantă, l-am și filmat și n-a putut, nu s-a integrat în film, că era prea lung și era cumva un aparte. El m-a spus dintotdeauna, de când m-am născut, că el pleacă la 86 de ani. Bun. Și vara asta avea 84. Și îmi spune, și moară. Și îmi spune, băi, tata, mai, nu aveai mai spus 86, ai plecat la 84, deci până acolo, deci nu știi absolut nimic de nimic, m-ai păcălit. Și merg la student și spune, uite, bă, până acolo m-a spus o tâmpenie, nu știu ce. Și studentul îmi spune, cum adică? E noi, pe caietul nostru de la masterclass, el a anunțat de la început, e 84 de ani, el moare la 84, nu la 86. Ce? Și am citit și chiar era notat 84 de ani. Și când pui tot în perspectivă, înțelegi că dacă tu faci 84 și ai anunțat că pleci la 84, la fiecare zi eu sunt la telefon, tata, ești bine, tata, ești bine, și nu-l las în pace. Așa, așteptam 2 ani, l-am lăsat în pace, a plecat cum a vrut el și gata cu povestea.
1: Ce vă întreabă copiii dumneavoastră despre tatăl dumneavoastră?
0: Încă nu prea mult, că cele mici n-au înțeles prea mult încă, că au înțeles că n-au bunic și sunt foarte trist că nu au bunic și aș vrea să cunoaște, dar nu se poate. Și cu celelalți sunt curios și au fost foarte bucuros că au venit la premiere, au descoperit mai mult. Am încercat să le familiarizez cu grădina, să vorbesc, dar au un interes, dar se oprește acolo și n-am vrut să simtă o presiune cum am simțit eu la început. Și asta cumva nu le-am forțat decât să fac solfej ca o limbă, să cânt la pian puțin și fiecare a spus la moment respectiv, nu mai am timp, nu simt așa. Cela mai mică, Siena, este fascinat de muzică. Așa că acolo ea e direct fascinat de... Nu se oprește cu senzația muzicală, merge singură la pian.
1: E foarte interesant.
0: A făcut 7 ani, adică face 7 ani în 2 zile. Am avut petrecere.
1: La mulți ani. Mersi să mult. Fie sănătoasă și să vă bucure viața. Deci,
0: da,
1: cumva,
0: sunt fantastic.
1: Cumva cineva din familie la un moment dat ar putea să facă muzică.
0: Da, și e bine să nu avem presiune prea mare, adică este o generație între două și dacă face de inimă, fără obligația și vedem, dar nu trebuie să fie obligația, este sigur.
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva clipe, rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi în Superliga. FCSB are de lucru cu UTA. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine ați revenit! Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem în această seară într-o ediție specială cu un invitat special pe care eu personal îl aștept aici la Cină de multă vreme. Mă bucur că sunteți alături de noi. Serge Celibidache este în continuare în această emisiune. V-aș întreba, pentru că am vorbit destul de mult despre tatăl dumneavoastră, care vă este cea mai dragă amintire?
2: Cele mai simple lucruri din viață. Cum se ocupa de copaci în grădină, cum facem noi și eu eram disperat pentru că știam că 2 ore sunt acolo cu apă și nu suportam. Deci era calverul meu să inventam că cineva sună-mă să fie un party la Paris, să plec, nu mai pot. Și 2 ore stăteam. Acum când mă gândesc, cât de fericit l-am văzut, fericit cu adevărat, când dădea, nu știu, mâncare la câine, 4, Saint Bernard, uriaș, la 6 dimineața trebuia să fim acolo, să tăiem cană, să dăm, pentru că după aia era prea cald, hai cu apă, 2 ore, cu copaci. Deci, și mă dăm, ce, n-am timp, am, nu știu ce de făcut, tata, scuză, dar rămâne ceva excepțional, pentru că acolo vedea omul cum era el. Natural, adevărat, simplă. Și da, cred că acolo sunt amintirile cele mai frumoase. Unde era el liber.
1: Știu că aveți și pasiuni în afara serviciului, ca să spun așa. Tenis, fotbal. Sunt tenismeni români pe care îi apreciați? Sunt echipe de fotbal din România cu care țineți?
2: Am admirat foarte mult Simona
1: Halep.
2: Da, da. Am bucurat foarte mult. Am celebrat, am regretat când a pierdut Roland Garros și când a câștigat prima dată. Am fost așa de fericit. Eram în Crama, avem un ecran mare și m-am bucurat așa de mult cu verii mei. Țipam ca niște nebuni. Se pare extrem de niște amintire extrem de frumos. Mă aduc aminte de generația de aur cu Agi când juca fotbal. Era superb. Din păcate, sper întotdeauna ceva, dar nu jucăm, jucători nu sunt în afară destul și din păcate nivelul e cam jos în comparație cu ce se întâmplă în Europa. Nu știu dacă e vorba de disciplină, nu știu exact ce este acolo, nu mă pricep, dar văd că rezultatele nu sunt unde ar trebui să fie. Nu, este păcat, este foarte păcat.
1: Dar când vorbim despre aceste două pasiuni, tenis și fotbal, vorbim despre pasiunea de a privi la televizor sau undeva pe un stadion sau și jucați?
2: Și.
1: Jucați?
2: Și. Da, acum nu mai am timp, dar da, așa, da, mingea când am timp, am un coach și jucăm puțin, o oră, două pe săptămână. Nimic. Dar băiatul meu cel mai mare a încercat să fie și el mai, să devin profesionist. E așa de dificil că acum se ocupă de la dezvoltare psihic și mental, ce este extrem de important în sport. Dar nu, am admirat sportivii în general.
1: Aveți 7 copii de la 7 la 28 de ani.
2: Corect.
1: Ce v-ar plăcea să rămână moștenire? Ce le lăsați în urmă?
2: Nu știu.
1: Și nu mă refer la avantaje materiale, desigur.
2: Să știi că nu va rămâne foarte mult dacă continuăm pe drumul ăsta, exact. Da. Nu. Niște valoare. Niște valoare dat de la părinții mei, cel mai adevărat posibil. Și da, să dezvoltă un sens de empatie. Poate că asta e cel mai important și ce doresc eu. Dacă am reușit, nu știu, încă sunt în dezvoltare cumva.
1: Ce faceți într-o zi în care nu lucrați? Cum arată o zi obișnuită fără muncă?
2: Bă, nu prea există, că sunt un fel de 24/7. Noi lucrăm și duminică, dar nu, depinde puțin de perioadă. Aici am intrat într-o vie de 7 ani unde am respirat cravata galbenă. Adică nu s-a putut și acum începem călătoria internațională și totuși cu cravata galbenă suntem. Și înainte eram cu un alt proiect și la mijloc. Deci avem faze și faze.
1: Deci nu este timp astăzi de o cină romantică, de o vacanță în doi?
2: Facem vacanță, luăm timp pentru vacanță, unde uneori, ultima oară, nici n-am văzut pe soția pentru că era tot la telefon și la calculator. eram mai mult cu copii și am și spus, vacanța așa nu, deci să ne gândim, pentru că nu putem continua. Nu se poate trăi așa, trebuie să avem niște limite. Dar, nu știu, o dată pe săptămână ne vedem cu Adela unul la unul, încercăm și noi să avem o normalitate. Dar sunt, și ea e super activă și eu sunt hiperactiv și trăim așa, cu intensitate. Deci, nu știu, nu pot să vă spun cum arată o zi liniștită, că liniște la noi nu prea. Cred că când se oprește tot acolo va fi liniște.
1: Ce v-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi?
2: Păi să văd măcar România cu un zâmbet mai sincer, să nu avem așa multe frustrări. Și să... Asta m-aș bucura. Am simțit și simt o suferință de o țară opresată și încă astăzi nu s-a regăsit. Sunt frustrări și divizia asta mă doare, l-am văzut în afară și nu prea ajungem la ceva constructiv. Dar cumva cadem și noi acolo, fără să avem aceleași probleme. Sunt alte probleme. Să fii cel mai fericit posibil ar fi să simt România respectată. Din afară să avem o altă imagine sau o imagine mai frumoasă și interior să ne unim puțin mai mult, să nu mai ne certăm așa de mult, să nu mai căutăm partea de scandale. Oricine face ceva e greșit, că căutăm partea negativă. Hai să dăm o șansă. Hai să sperăm că se poate.
1: Îmi place că încheiați cumva cu răspunsul la o întrebare pe care v-am adresat-o la început. Dacă vă simțiți român sau francez, ați spus să ne unim mai mult aici în România. Deci vă simțiți și român.
2: Mă simt foarte român și mă doare să văd unde suntem. Și da, chiar, de ce sunt altfel? Eu sunt român de sânge, 100% de fapt. N-am ce să caut. Am fost educat în Franța și atunci mă regăsesc și în Franța, dar am fost 17 ani în Anglia și m-am simțit foarte bine acolo. Nu e o problemă. Dar, da, mă simt foarte român. N-am ce să... Și nu e de mândrie sau de... Nu e nici o problemă, este perfect, este cum este, trebuie să fie. Așa
1: mulțumesc.
2: Este.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi.
2: Mă întorc, mulțumesc pentru invitația.
1: Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu. La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
3: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 14, un nou jurnal. Vedem pentru început principalele subiecte ale orei. Vești bune pentru șoferi, guvernul a decis să mai scadă cu 5% acciza la motorină, deja redusă de la jumătatea lunii. Până acum, efectele scăderii taxei nu s-au simțit și în buzunarele românilor. În teorie, românii ar trebui să plătească la un plin de 50 de litri câteva zeci de lei în minus. Cerul capitalei este brăzdat în aceste momente de avioanele care fac show la Bia, spre aeroportul Băneasa. Maestrii aerului vor executa cu precizie sute de urcări și coborâri care ne taie respirația. Cine sunt acrobații care revin în țara noastră după ani de absență și cum e atmosfera acolo? La eveniment vedem imediat. Rusia încearcă din nou să-și vâre coada în relația dintre România și Republica Moldova, enervat peste măsură de mesajul de forță de la Ziua Independenței transmis joi de la Chișinău. Kremlinul acuză țara noastră că vrea să slăbească suveranitatea Moldovei, toate detaliile imediat. Toamna vine cu facturi mai mari, dar și cu promisiuni de scăderi de prețuri. De exemplu, motorina ar putea fi mai ieftină pentru că guvernul a decis să reducă din nou acciza. Teoretic, de la 1 septembrie vom plăti cu aproximativ 35 de lei mai puțin la un plin de 50 de litri. Ultima scădere nu s-a simțit și în buzunarele românilor. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Vești bune pentru șoferi, prețul motorinei va scădea începând de săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor va reduce acciza de această dată cu 25% pentru prima parte a lunii septembrie. Așadar, prețul motorinei va scădea cu aproximativ 17 bani per litru, cu tot cu TVA. În acest moment, în cele mai ieftine stații de carburanți, un litru de motorină costă 10 lei și 14 bani. Iar această reducere vine după ce o altă scădere a fost aplicată în cea de-a doua jumătate a lunii august. Iar reprezentanții Ministerului Finanțelor spun că această măsură are ca scop reducerea presiunii care este asupra șoferilor, dar și asupra prețurilor produselor și transportului. Acciza va fi reevaluată peste două săptămâni în funcție de prețurile carburanților, dar și de cotațiile de la nivel internațional. Așadar, șoferii vor plăti mai puțin la pompă încă de la începutul săptămânii viitoare.
0: Rusia a lovit fără milă noaptea trecută în Ucraina. Sunt cel puțin 27 de morți și aproape 400 de evacuați după un atac masiv cu drone lângă Kiev. Ținta a fost un depozit, dar au fost afectate și zeci de case din jur. Președintele Volodymyr Zelensky spune că dronele au distrus inclusiv un centru pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Peste 300 de salvatori încearcă acum să găsească supraviețuitorii. Rușii au lovit și aproape de România, la Odessa, în Dnipro, Herson și Harkov. A fost alertă pe litoral în această dimineață din cauza unui obiect metalic suspect. Fragmentul, care pare a proveni de la o dronă, a fost descoperit în apă de o turistă în stațiunea Eforie Nord. Din primele informații, femeia a scos obiectul din mare și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor, fără să anunțe autoritățile. Un gest greșit, spun specialiștii, care ar fi putut să degenereze într-o adevărată tragedie. Din fericire, nu a fost cazul, pentru că fragmentul metalic de jumătate de metru nu avea explozibil. Restul de dronă a fost observat în cele din urmă de salvamari care au sunat la 112. Autoritățile ne recomandă să nu mai atingem obiectele suspecte, mai ales dacă par a fi bucăți de dronă. Un control de rutină la Vama Calafat a scos la iveală o surpriză uriașă pentru polițiștii de frontieră. 15 bărbați din Iran și Irak ascunși în remorca unui camion printre șervețele și apă. Migranții veneau din Turcia și încercau să ajungă ilegal în Austria. Elena Alexandru are informații.
2: Bun găsit tuturor! Tirul a fost oprit în trafic de polițiști de frontieră chiar la intrarea în țara noastră, în apropierea stației de taxare din Calafat, județul Dolj. Polițiștii au cerut documentele șoferului, un cetățean turc. Acesta a declarat că se deplasa pe ruta Austria-Turcia, iar potrivit documentelor acesta transporta șervețele, dar și apă. În momentul în care s-au făcut verificări amănunțite, polițiștii de frontieră au descoperit găsit în remorca acestui tir 15 cetățeni din Iran și Irak. Vorbim de 15 migranți. Aceștia au fost predați autorităților din Bulgaria, au fost deschise două dosare penale pentru trecere frauduloasă a frontierei, dar și pentru trafic de migranți. Urmează ca autoritățile să ia măsuri în acest caz.
0: A fost panică noaptea trecută pe litoralul bulgăresc din cauza unui puternic incendiu. Un restaurant s-a făcut scrum în Sozopol, la sud de Burgas. Din cauza fumului gros și a riscului mare ca flăcările să se extindă, turiștii care erau cazați în apropiere au fost evacuați. Din construcție nu a mai rămas mare lucru, iar focul a creat pagube și la clădirile de alături, înainte ca pompierii să reușească să-l stingă. Rusia aruncă din nou sămânță de scandal. Ambasadorul Rusiei la Chișinău acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova. De la ce a pornit scandalul, ne spune colega mea Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat, citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direct politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Imagini scandaloase surprinse pe un trotuar din centrul capitalei. O femeie în vârstă care vindea legume și fructe pe trotuar a fost pur și simplu umilită de un polițist local. Agentul i-a aruncat marfa pe jos, iar gestul a făcut-o pe femeie să izbucnească în lacrimi. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală, ia.
0: Colega mea, Teodora Chiuș, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
5: Bun găsit! În imaginile surprinse de martori se vede cum legumele și fructele sunt aruncate pe jos, ba chiar multe dintre ele sunt călcate în picioare. Tot în imagini se vede cum polițistul local îmbrăcat în civil ia marfa femeii și o pune în portbagaj fără să arate vreun semn de empatie față de bătrâna care plângea în hohote. Martorii au încercat să o liniștească și să-i strângă marfa de pe jos. În mediul online a izbucnit o întreagă revoltă. Oamenii nu înțeleg ce a făcut bătrâna atât de rău încât să fie tratată în acest fel. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1, George Tuță, a declarat că a cerut să fie cercetat disciplinar polițistul local. În orice caz, nicio posibilă încălcare a legii nu justifică comportamentul abuziv pe care polițistul local l-a avut, o spune chiar conducerea Poliției Locale Sectorul 1.

0: 11 ore de acrobații de excepție, așa sunt întâmpinați toți cei care ajung pe pista aeroportului Băneasa din capitală. La ediția aceasta revin după ani întregi două dintre cele mai impresionante formații de acrobație din lume. Colega mea, Ana Cristina Micu, este acolo și ne spune care este atmosfera. Ana, bun găsit, ce urmează?
1: Show-ul continuă și în aceste momente chiar trece unul dintre avioane prin imaginile pe care le vedeți. Astăzi este o zi specială pentru cei pasionați de zbor, asta pentru că vedem la această ediție două echipe de excepție îndelung așteptate de public care revin la noi în țară. Vorbim despre echipa Italiei și cea a Turciei, care se întorc după absențe de 14, respectiv 8 ani de la Bias. Așadar, sunt mulți cei care au venit special pentru aceste două momente, dar sunt și foarte mulți veterani ai acestui show pe care îl îndrăgesc și pe care îl urmăresc la fiecare ediție. Am văzut și foarte mulți copii cu care am și discutat pe parcursul zilei de astăzi, copii care și-au convins părinții să vină și reușesc să facă acest lucru în fiecare an. Desigur că cei care își doresc să participe sunt așteptați până la ora 21 cel târziu, asta pentru că după ora 21 se încheie și vom mai vedea doar focul de artificii și un show al dronelor care încheie această ediție. Iar ce ar fi important să vă mai spun este faptul că nu doar zona oficială este plină de oameni curioși și dornici să vadă acest show, vorbim și despre zonele din apropiere, pentru că peste tot pe unde vă uitați, noi am plecat, ne-am îndepărtat puțin, sunt foarte mulți oameni care și-au instalat scaune, umbreluțe sau diferite pături direct pe iarbă, acolo unde au prins un loc liber pentru a se bucura de show-ul de pe cerul Bucureștiului.
0: O tragedie a fost evitată în ultimul moment pe un drum din Tulcea. Două tiruri care mergeau unul în spatele celuilalt au derapat în curbă aproape la Indigo și au fost la un pas să se ciocnească de mașinile care circulau pe celălalt sens. Iată imaginile. După 4 luni de haos politic, România ar putea avea un guvern stabil cu un premier independent politic. Surse Digi24 spun că președintele și-ar dori ca noul șef al executivului să fie chiar unul dintre consilierii săi. Oricare ar fi numele lui, va trebui să strângă 233 de voturi, o performanță la care partidele nu au reușit să ajungă după dărâmarea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Andreea Dumitrescu ne vorbește despre variantele posibile.
2: Să ne uităm exact cine ar putea fi cei propuși. Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit. Este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, care potrivit informațiilor noastre este luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial, cum vă spuneam. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai puțin, mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele să fie așa, sub aripa sa. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă și dintre care ar putea alege? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum, potrivit declarațiilor publice, să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: Așadar, toamna ar putea aduce schimbări majore și în plan politic. Surse Digi24 spun că președintele Nicușor Dan s-ar fi decis la un nou nume de premier, tot independent politic, despre care crede că ar avea toate șansele să adune voturile necesare în Parlament. Luna septembrie va începe cu negocieri ferme, anunță șeful statului, pentru că România are nevoie de un guvern plin și de stabilitate în plan politic ca să nu riscăm să devenim neinteresanți pentru investiții. Ion Meioniță, redactor șef Istoria, este în legătură directă cu noi și vine cu mai multe informații. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua!
0: Cum arată aceste scenarii? Vorbim despre o propunere de independent pentru șefia guvernului. Am văzut câteva nume. Cum credeți că va arăta propunerea de marți?
3: Exact, nu știm la cine se gândește președintele sau știm într-un fel pe cine regretă, pe Eugen Tomac. Regretă că nu a luat voturile, nu a strâns nici măcar, să spunem, o adeziune cu care să vină în fața Parlamentului și a preda mandatul. Dar cred că și l-ar dori în continuare pe Eugen.
0: Și ar putea
3: Eugen
0: veni
3: Tomac
0: cu această propunere a doua oară?
3: Ar putea.
0: Ce s-a schimbat de când a fost propus și nu a îndeplinit condițiile?
3: Ar putea să vină președintele cu această propunere, nu știm dacă o va face. Ce s-a schimbat totuși în atitudine este că principalele partide din fosta coaliție își dau seama că nu mai poate continua acest provizorat și atunci s-ar putea ajunge la o formulă de compromis. Deci, deși disensiunile sunt mari, între mai ales între PNL, USR și PSD, totuși, nici o continuare a acestei guvernări, să spunem, fără puteri de pline, nu mai poate continua și președintele PNL, premierul demis, Ilie Bolojan, a spus-o foarte clar că e timpul să vină un nou guvern cu puteri de pline.
0: Radu Burnet, o altă propunere, un alt nume vehiculat și de asemenea și Alexandru Nazare. Care ar fi șansele lor?
3: Cred că mai multe șanse ar avea domnul Nazare. Și are un argument în favoarea sa, anume că ar fi agreat de PSD, n-ar fi respins de PNL și principalul argument în favoarea lui ar fi continuarea actualului program de consolidare fiscală. Deci ar fi clar pentru investitori, pentru creditorii României că un guvern Nazare nu s-ar întoarce la politici populiste, nu ar sparge visteria statului cum se întâmplă în România și că ar continua acest program de reducere a deficitului bugetar. Este esențial pentru că urmează o evaluare a Standard & Poor's acum în septembrie, care e extrem de importantă pentru finanțarea României în continuare, așa încât un guvern Nazare ar mai liniști din temerile investitorilor.
0: Ar putea întruni voturi? Credeți că ar putea ajunge totuși la o înțelegere după această propunere de marți? Pentru că deja ne întindem de luni bune, exact cum spuneați dumneavoastră, este nevoie de un guvern cu puteri depline. Și vreau să vă întreb, cum ar putea arăta noul guvern? Care ar putea fi componența acestui guvern?
3: Aici este un obstacol, într-adevăr, pentru că, să spunem, dacă premierul ar fi agreat, oricare ar fi el, să spunem, probabil domnul Nazare ar avea cele mai multe șanse, componența politică a guvernului va produce probleme, pentru că am văzut că PNL spune că nu va vota un guvern cu miniștrii PSD și atunci ne întoarcem la majoritate, pentru că ar lipsi o majoritate în cazul în care PNL și probabil și USR nu ar vota. Deci asupra componenței politice a guvernului va fi o discuție mai dificilă, cred eu, decât asupra acceptării unui viitor prim-ministru.
0: Președintele Nicu Șordan a fost tot mai criticat, inclusiv pe rețelele sociale. Analiștii spun că Nicu Șordan ar sări și ar fi tot mai aproape de barca PSD. Cum comentați toate aceste discuții?
3: Este evident că președintele a fost mai apropiat de PSD. Nu a criticat până acum nici măcar în ceea ce privește legea salarizării, pentru care am pierdut aproape 800 de milioane de euro, nici măcar în acest caz care a apărut datorită, din cauza de fapt blocajului produs în special de PSD. Președintele nu a cerut PSD niciun fel de concesii de flexibilizare a poziției pentru a trece legea. Doar a constatat că a fost un eșec și atât. Deci este evident pentru toți observatorii scenei politice că președintele ar fi mulțumit dacă ar fi o guvernare apropiată de PSD, obținută cu girul PSD, o guvernare care să mulțumească PSD.
0: Mulțumesc, Alan, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Deciziile lui Donald Trump schimbă viitorul întregii planete. O declarație, o postă are chiar un singur cuvânt, pot schimba în câteva minute cotațiile de pe bursă, prețul petrolului și așteptările investitorilor. Desigur, liderul american speculează asta. Acum există abonament cu acces mai rapid la postările lui de pe Truth Social. Cu mai multe detalii vine Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Miza este, de fapt, cine vede prima dată postările lui Donald Trump sau cine știe exact ce urmează să declare. Așa că $100,000 plătesc mai nou firmele de pe Wall Street pentru a afla cu câteva milisecunde înaintea planetei ce postează președintele pe Truth Social. Poate fi o informație despre tarife, Iran, Venezuela, petrol, comerț, la care piețele reacționează instantaneu. De exemplu, în cazul postărilor lui Trump despre Iran și strâmtoarea Hormuz, schimbarea media prețului petrolului a fost de 5 minute după o postare. Având în vedere că oricine știe ce va scrie sau zice președintele se îmbogățește, oamenii din Casa Albă se pot folosi de asta. Vi-l prezint pe Gabriel Perez, operator de teleprompter la Casa Albă. Anchetatorii americani au descoperit că a folosit informații din textul președintelui să câștige sume mari de bani. A pariat pe subiectele și chiar pe cuvinte cheie din discursurile președintelui. Perez trebuie acum să returneze peste $100,000 și a primit o interdicție la pariuri. Ce este grav în toată ecuația asta este că informații secrete ajung să fie divulgate pentru câștiguri. De exemplu, un militar american ar fi obținut peste $1,000,000 din pariuri legate de operațiunile americane care implicau Iranul sau Venezuela.
0: Peste 600 de oameni, cei mai mulți din Nepal, au pierit în tragedia care a șocat întreaga lume. Localnicii și salvatorii caută cu disperare aproape 3.000 de persoane date dispărute. Bilanțul sumbru ar putea crește de la o oră la alta, mai ales că zona riscă să fie din nou măturată de ape. Lacurile formate după prăbușirea ghețarului s-au umplut până la refuz și oricând se pot revărsa.

0: Peste 1000 de fermieri din județul Arad au depus cereri de despăgubiri pentru pagubele produse de secetă. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb. Recolta este calamitată în proporție de 90%.
1: Asta este porumbul. Anul ăsta e de arâsul plânsului. Probabil că sunt 20 de grame, 15 grame de boabe ori 50.000 de plante, 750-800 de kilograme la hectar.
2: Culturile de porumb și floarea soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar față de 10 tone într-un an bun.
1: Noi așteptăm desfăgubirile de la stat probabil în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie-octombrie, deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate.
3: Insistăm pe irigații, dacă se poate și dacă ne ajute guvernul sau statul român.
4: Eu nu mai văd viitor din cauza că este foarte greu, de 4 ani e o secetă cumplită.
5: Am primit în jur de 1103 înștiințări. Din păcate, situația este dramatică.
2: Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.
0: Alimentele s-au scumpit peste tot în lume vara aceasta, iar vremea extremă și tensiunile geopolitice încep să se vadă tot mai clar în piețele internaționale. Indicele prețurilor alimentelor a urcat cu 0,6% față de luna precedentă și este cu 1% peste nivelul de anul trecut. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la zahăr, cereale și uleiuri vegetale. Prețul grâului a crescut cu aproape 6% pe fondul problemelor din zona Mării Negre și al valurilor de căldură care afectează recoltele. Iar zahărul a avut cea mai mare creștere lunară de peste 5%. Și discutăm despre acest subiect cu Feliciu Paraschiv, reprezentantul Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
6: Bună ziua dumneavoastră și telespectatori, dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație.
0: Vedem că efectele se resimt în întreaga lume și aș vrea să vedem impactul pe care îl au toate aceste lucruri, atât contextul geopolitic, cât și factorii legați de vreme asupra prețurilor din România de la raft.
6: Într-adevăr, datele publicate de FAO sunt niște date complexe care reflectă ceea ce se întâmplă la nivel mondial, unde FAO este Food Agriculture Organization of United States, construită în 1945 cu sediul la Roma. Dar ce se întâmplă în România este ușor diferit, pentru că la noi indicele prețurilor de consum în ultima oară a crescut cu 5,8%, nu cu 1%, ca ceea ce s-a întâmplat la nivel mondial. Și noi avem o creștere deja în ultimul an la alimente de 5%, este sub rata inflației, sub indicele prețurilor de consum, la non-aliment de 8% și la servicii o creștere de 13%, în mare parte cauzată creșterii carburanților cu 25%. Într-adevăr, ce se întâmplă pe piața externă se va simți și pe piața noastră internă puțin, dar noi avem viteza noastră de deplasare, din păcate, mai mare. Anul ăsta ne-a ajutat, chiar dacă au fost anumite probleme la porumb, anul ăsta ne-a ajutat o producție foarte mare, de peste 13 milioane de tone de grâu. Partea proastă la noi, că așa se întâmplă, e că nu avem unde să-l depozităm și suntem nevoiți să-l vindem în exterior, ca după aia să-l importăm ca
0: mai scump, pâine, sub formă de produse.
6: Puțin mai scump, din păcate, da. Și la noi în țară unele prețuri au crescut destul de mult, cel mai mult a crescut cafeaua cu 19%, ouăle cu 14%, dar avem și produse care au scăzut. Fructele, am avut un an bun pentru fructe și legume proaspete, cartofii au scăzut cu 13%, mălaiul, făina, din cauza influenței din Ucraina, unde cerealele nu prea mai pot circula la liber, așa trebuie să treacă prin România. Și mișcă puțin și prețurile pe piața noastră din România.
0: Și aș vrea să ne uităm puțin și la aceste alimente menționate de cei de la FAO. Vorbeam de prețuri mari, procente crescute la zahăr, cereale și uleiuri vegetale. Deja ne-ați vorbit despre cereale. Cum arată situația în ceea ce privește zahărul și aceste uleiuri vegetale?
6: La zahăr o să trebuiască să copiem prețul internațional, pentru că producția din România este destul de slăbuță. Mai avem o singură fabrică românească de zahăr. În rest, depinde de prețurile internaționale. La cereale s-ar putea să fim mai stabili, pentru că avem Ucraina lângă noi și avem o producție bună la grâu. La uleiuri, prețurile țin prețul pieței. Întotdeauna dacă piața a crescut foarte mult, au crescut și la noi în magazine. Țineți minte, acum 2 ani de zile aveam ulei la 13 lei pe raft, după care o producție bună de floare la nivel mondial și începerea războiului cu Ucraina a coborât prețul la 6 lei, aproape la jumătate. Pentru că piața se mișcă în funcție de cerere și ofertă. Carnea are o scădere pentru că zona din Asia cere mai puțin și aici aș vrea să mă refer la carnea de porc, pentru că noi românii suntem mari consumatori de carne de porc. Avem aproape o scădere, o stagnare sau o mică scădere pentru că Spania, cel mai mare producător de carne de porc din Europa, alături de Germania, Spania a pierdut niște contracte în Asia și a vărsat, ca să zic așa, toată producția de carne în Europa. Asta a ținut prețul la carnea de porc foarte, foarte bine. Nu s-a scumpit, chiar s-a ieftinit puțin. În schimb, carnea de vită a crescut cu 11%. La carnea de pui, ce e bine că a crescut producția noastră internă, dar a crescut foarte mult exportul. Noi la carnea de pui în 2025 am exportat cu 40% mai mult decât în 2024. Un lucru foarte, foarte bun care ar trebui cumva folosit, speculat. Așa cum Polonia e un hub de mere, așa, pentru toată Europa, așa cum Spania e un hub de carne de porc, așa am putea fi și noi un hub de carne de pasăre. Ar trebui făcute investiții în sensul ăsta. Toți copiii la școală în Anglia, la masa de prânz, mănâncă piept de pui din România. Trebuie să vedem părțile bune ale să ne folosim de ele ca să reușim să stăm în piață și noi bine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
6: Cu drag.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
1: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Vizita la Moscova a șefului CIA nu pare deloc una de rutină, în ciuda declarațiilor liniștitoare făcute de Donald Trump. Putin crede că Statele Unite au pierdut mult din cauza conflictului din Iran, o oportunitate pe care nu vrea să o rateze, așa că ar plănui să atace aliații din Europa. Ana Constantin explică.
3: Bine v-am găsit. Vulnerabilitatea despre care vorbește presa de peste ocean este susținută de oficiali NATO și oficiali ai apărării. Aceștia spun că în Europa este criză de rachete pentru sisteme Patriot, pentru că americanii au trimis o parte din arsenal spre Iran. Sigur, Patriot nu este singurul sistem pe care îl au țările NATO la dispoziție, dar este deja în dotarea multor țări europene, inclusiv România, și lipsa interceptoarelor devine clar o vulnerabilitate pentru apărarea Europei. În acest context, una dintre principalele ipoteze este că vizita de zilele trecute a directorului CIA la Moscova a fost să avertizeze Rusia să nu escaladeze conflictul, în special împotriva statelor NATO din zona Baltică. De ce ar ataca Putin un stat NATO? Pentru că dă vina pe aliații care au trimis sistemele cu rază lungă folosite de Ucraina pentru atacurile în profunzime în ultimele luni. Ce alte strategii ar mai lua în calcul Rusia ca să câștige teren? În Ucraina, Moscova ar putea intensifica atacurile cu rachete balistice, iar în Europa, Putin ar putea extinde războiul hibrid. Vorbim aici despre atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și sabotaje, dar sunt luate în calcul și scenarii mult mai grave, precum atacuri incendiare asupra unor fabrici de muniție. O țintă pe care strategii ruși o pot lua în calcul este și coridorul Suwalki dintre Polonia și Lituania. Dacă îl controlează, Rusia ar putea izola terestru statele baltice de restul NATO. Cel mai dur scenariu, extrem chiar, ar fi ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice într-o încercare de a forța Ucraina să capituleze.
2: Veștile bune circulă mai greu, spune o vorbă din popor, dar aflăm că în curând am putea ajunge mai repede în stațiunile de pe Valea Prahovei. Lucrările la drumul care ocolește Comarnicul sunt aproape gata, ceea ce înseamnă adio cozi kilometrice la intrarea și ieșirea din oraș. Însă centura Buștenia-Zuga este abia la început.
4: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul Național 1 de pe Valea Prahovei.
5: Locuiesc aici în zonă.
6: Deci este mai bine.
5: Da, este, mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
7: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, Nistorești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
8: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
4: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă

0: luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte Azuga și Bușteni.
1: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și două benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
0: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
2: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
0: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
3: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
0: Costurile pentru centura Azuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
4: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită să devină pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de 3 km de pe A3 în județul Bihor. Colegul meu, Bogdan Băcilă, ne spune mai multe.
5: Bun găsit tuturor, ne aflăm pe pista de aterizare-decolare de pe autostrada A3 în județul Bihor. Aceasta este situată între kilometrii 50 și 53 ai drumului de mare viteză. Are o lățime mai mare decât în restul tronsonului, de 28 de metri. În plus este prevăzută cu rigole speciale pe margini, rigole pe care le vedem în aeroporturi. Această zonă va putea fi folosită de aeronave militare după o procedură specială și, bineînțeles, în acord cu Ministerul Apărării și Forțele Aeriene Române, doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, faptul că această porțiune are o dublă funcțiune. Bineînțeles, zona este perfect dreaptă, astfel încât să poată fi folosită pentru astfel de acțiuni. Contractul pentru realizarea acestei piste a costat în plus 84 de milioane de lei, iar valoarea totală a contractului pentru tronsonul Chiribiș-Bihari A3C2 de 28,5 km ajunge la 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a acestui lot este aprilie 2027, însă CNIR speră că acest lucru se va întâmpla mai repede în condițiile unei bune mobilizări a constructorului, astfel încât acest segment să poată fi conectat la celelalte două din zona de graniță, dar și cea înspre Sălaj, astfel încât românii în 2027 să poată folosi o autostradă aproape neîntreruptă între Vama Borș și Cluj și mai departe spre Târgu Mureș.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Donald Trump anunță că a încheiat cel mai mare acord petrolier din istoria lumii, despre care susține că va dubla rezervele de petrol ale Statelor Unite. A bătut palma cu regimul din Venezuela, iar americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care va ieftini benzina pentru mulți ani de acum înainte, promite Trump. De cealaltă parte, Caracasul le transmite propriilor cetățeni că venirea americanilor le va aduce prosperitate. Norvegia este în doliu după moartea regelui Harald al V-lea. Sicriul cu trupul său a fost depus în capela regală, unde oamenii vor putea să-și a rămas bun. Și vedem acum imagini în direct de la Oslo, unde s-au strâns deja cei care vor să-și vadă pentru ultima dată regele, cel mai în vârstă monarh al Europei. A domnit 35 de ani, a fost un rege discret și modest și o figură unificatoare. Regatul scandinav deschide acum un nou capitol sub conducerea fiului său de 53 de ani, Hakon. Acesta a promis că duce mai departe motoul tatălui, bunicului și străbunicului său. Totul pentru Norvegia. În următoarele zile sunt pregătite funeraliile, la care vor participa și oaspeți din străinătate. Între timp, noul rege se pregătește să depună jurământul în Parlament față de Constituție și să țină primul discurs în această calitate.

0: Imagini spectaculoase din California. Un alpinist a fost salvat după 9 ore în care a rămas agățat de stâncă la 3000 de metri altitudine. A ajuns acolo după ce s-a bătut din greșeală de la traseu în lanțul muntos Sierra Nevada din California. La cea mai mică eroare ar fi putut să cadă 700 de metri în gol. Omul a reușit să trimită un semnal SOS și a așteptat până când au ajuns salvatorii. Era noapte de plină când a fost salvat. Misiunea dificilă s-a încheiat aproape de zorii zilei. Ne uităm acum la cele mai importante subiecte internaționale ale săptămânii. Vizită șoc la Moscova a șefului CIA, 4 ore a stat acesta în Rusia și în afară de americani și ruși, nimeni nu știe despre ce au discutat. Nici a doua vizită importantă a unui oficial american în Europa exact în acea săptămână nu poate fi considerată de rutină. Discuțiile au fost, desigur, confidențiale. Privim apoi spre Statele Unite, unde apar noi restricții pentru adolescenți pe social media. Iată acum cele mai importante imagini ale săptămânii.
1: Oh, yeah, you see that?

Salut Moldova!

0: Islandezii sunt chemați azi la referendum să spună dacă vor sau nu discuțiile privind aderarea la Uniunea Europeană, întrerupt de acum 13 ani. Se așteaptă un scor strâns. Cel mai nou sondaj de opinie arată că 51,6% spun nu, deși un sondaj anterior arăta invers. Islanda face deja parte din piața unică a Uniunii Europene și din zona Schengen. Aderarea ar aduce-o în Uniunea Vamală și în cele din urmă în zona euro. Dezbaterea dinaintea votului s-a axat pe tema pescuitului, sectorul economic de bază al țării. Preocuparea islandezilor că vor trebui să împartă apele cu alții sunt cel mai mare obstacol în calea oricărui acord, deși Bruxelles a indicat că ar putea obține o scutire. Într-o măsură mai mică se vorbește de securitate. Islanda este membră fondatoare a NATO, dar nu are armată și se bazează pe aliați pentru apărare. Țara aflată imediat sub cercul polar are circa 400.000 de locuitori și este una dintre cele mai bogate țări europene, dar și traiul acolo este unul dintre cele mai scumpe din lume. Un spital din Portugalia le oferă pacienților internați pe termen lung un medicament special menit să le aline dorul de casă, le permite să primească vizite lungi de la familie, dar și de la prietenii necuvântători. Pentru cei care nu au animale de companie, o asociație locală aduce câini de terapie dresați pentru a le ridica moralul și nu doar lor, ci și personalului medical. Sunt mai multe studii științifice care arată că această interacțiune poate reduce anxietatea, stresul și sentimentul de izolare și poate oferi confort în timpul internării. Există, bineînțeles, reguli care însoțesc aceste vizite speciale. E nevoie de adeverință de sănătate de la veterinar. Vara se încheie cum se nu se poate mai bine pentru cei care încă sunt în vacanță. Vor fi temperaturi de iulie cu valori de peste 35 de grade la umbră. Meteorologii anunță însă că vântul va sufla cu putere. Ne aduce mai multe date Iuliana Poanță.
1: Bun găsit! Județul Caraș-Severin va rămâne sub cod galben de vânt intens. Până la ora 16 se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, însă intensificări vor fi și prin nordul și vestul țării, unde vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Vremea se va menține frumoasă în capitală. În acest weekend cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 30 de grade Celsius. La începutul săptămânii va fi și mai cald, temperaturile vor urca până la 33 de grade, vântul va sufla slab și moderat, iar precipitațiile vor lipsi. Acestea au fost informațiile despre vreme. Revin mai târziu și cu alte date.
0: Scurtă pauză, acum revenim la fix. Una informație, rămâneți aici.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Bine v-am găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Mulți părinți aleg să recolteze celule stem la naștere cu gândul că acestea le-ar putea salva copilul în viitor. Mai puțin cunoscut este însă faptul că cercetătorii încearcă acum să transforme celulele stem din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta în viitor nou-născuții cu probleme grave. Dezbatem acest subiect cu invitata mea, dr. Dana Zaciu, medic primar neonatolog. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Mulți părinți, doamna doctor, nu știu că de fapt se recoltează la naștere și sânge din cordonul ombilical și țesut. Care e diferența? Să explicăm mai întâi asta.
1: Deci se recoltează o pungă de sânge din cordonul ombilical de pe vasele care vin de pe cordonul ombilical și de asemenea se recoltează câteva fragmente de cordon ombilical care conține o gelatină foarte prețioasă. În interiorul acestei gelatine se găsesc celulele stem mezenhimale. Ele sunt niște celule stem care nu au etichete imunogenice și atunci reacția de incompatibilitate sau de rejet de grefă este aproape inexistentă dacă folosești acest tip de celule.
0: Despre aceste celule vorbim astăzi, la ele ne referim. Practic, ele vor fi aici, la noi, în România, vor fi folosite pentru a crea terapii inovatoare. Dați-ne, vă rog, mai multe detalii.
1: Da, încercăm să folosim celulele stem mezenhimale pentru regenerarea țesutului unui prematur care a suferit ori pulmonar, ori neurologic, pentru că ei sunt o populație extrem de vulnerabilă și care, prin îngrijirea tradițională pe care o aplicăm cu toții, ajung totuși în situații în care nici plămânul nu este în cea mai bună stare, nici partea cerebrală nu este foarte bine dezvoltată sau suferă pe parcursul acestei perioade în care ei nu mai sunt în uterul mamei. Și atunci ideea a fost să pleci de la o medicină de susținere la o medicină regenerativă care să le dea șanse maxime de a avea o viață normală și plină de potențial.
0: În ce situații mai exact ar putea fi acestea folosite?
1: De exemplu, bronhodisplazia pulmonară, care este o complicație extrem de frecventă legată de perioada asta de prematuritate, în care, practic, un nou născut ajunge să se nască înainte de termen și atunci plămânul lui, în loc să se dezvolte normal și să aibă o ramificație normală și o arborizație normală, ajunge să fie ca un copac sărac în frunze sau sărac în ramuri. Și atunci noi încercăm să intervenim și să aducem o structură normală pulmonară care să îi dea un alt fel de start în viață.
0: În ce alte cazuri ar mai putea
1: în ce se mai pot folosi în suferințele neurologice, care nu trebuie neapărat să fie legate de prematuritate, în care din diverse motive ajungem în situații de suferință la naștere sau imediat după naștere și atunci la fel sunt leziuni care pot să afecteze de-a lungul întregii vieți. Și încercăm să stimulăm această regenerare. Într-un fel, de fapt, ne bazăm foarte mult pe puterea de regenerare a copiilor. Celulele stem mezenhimale, ele au, de fapt, un efect puternic antiinflamator și funcționează ca un stimul de regenerare. Ele nu înlocuiesc țesutul, ci doar stimulează țesutul respectiv care a fost lezat să facă asta singur. Și atunci nu au efecte adverse, nu au alte manifestări care să încurce, pentru că este vorba de niște pacienți extrem de vulnerabili cărora ne adresăm.
0: Dar vorbim în acest moment despre cercetare, despre studii clinice, nu sunt niște tratamente disponibile
1: da, exact.
0: În acest moment, însă ce înseamnă acest pas până la urmă pentru neonatologie?
1: Am fost un pic limitați până acum de faptul că nu aveam niște certificări de Good Manufacturing Practice la nicio bancă din România, ceea ce în momentul acesta există și ne dă posibilitatea să începem niște studii clinice riguroase. Good Medical Practice, Manufacturing Practice, înseamnă că ai niște produse cu siguranță, trasabilitate, niște protocoale foarte bine stabilite în care se prepară aceste celule și care îți dau siguranța să le folosești la pacienții aceștia mici, în cadrul unor studii clinice foarte riguroase, în care să încercăm să demonstrăm siguranța și eficiența lor.
0: Doamna doctor, știm că sângele, celulele stem din sângele din cordonul ombilical pot fi folosite cu succes în cazul transplanturilor, nu? Dacă vorbim de probleme hematologice, însă probabilitatea să fie folosite propriile celule e redusă, de obicei se face de la donatori. În cazul țesutului e același lucru sau e diferit?
1: Pentru studiile clinice pe care vrem să le inițiem, care avem deja speranță că vor fi multicentrice și că se vor întâmpla în mai multe spitale din România în același timp, în așa fel încât să avem șanse mari să putem demonstra puterea acestor celule, dorim să folosim cordonul de la același recoltat de la același copilaș și în ideea de maximă siguranță. În realitate, există în momentul acesta în lume multe studii clinice în care se folosește un fel de amalgam, de cocktail de celule, în ideea de a crește șansele unei evoluții bune. Pentru că, într-adevăr, uneori celulele provin de la un copil care deja vine cu niște afecțiuni. Și sunt aceste linii mari în care se încearcă dezvoltarea acestor terapii inovatoare. Unele studii merg pe varianta asta în care se folosește acest amalgam de celule. Noi am ales să mergem pe varianta de maximă siguranță, în care să ai cordonul prelevat de la nașterea aceluiași copilaș la care se administrează.
0: Și pentru asta trebuie părinții să știe ceva anume, că bănuiesc atunci la naștere sau până la naștere nu știi că copilul tău va avea acele probleme.
1: Da, eu pot să vă spun ce am ales eu pentru copiii mei și am ales să fac această recoltare pentru că potențialul acestor celule este imens și este un moment unic cu care te întâlnești în viață. În momentul în care le poți recolta. Și de la an la an vin mai multe aplicații, mai multe studii care se finalizează în sensul ăsta și atunci cumva e păcat să ratezi acest moment de recoltare a unui țesut atât de prețios.
0: Pe de altă parte sunt tot mai mulți părinți care își doresc lamparea tardivă a cordonului umbilical și asta înseamnă că sângele, celulele stem din sânge vor fi foarte reduse, nu? Numărul lor va fi foarte redus, dar pot să opteze pentru recoltarea de țesut, măcar?
1: Odată că în acest moment există tot felul de metodologii prin care celulele, chiar dacă sunt insuficiente ca număr, se pot produce în laborator aceste multiplicări și deja este o tehnologie care este foarte bine stăpânită, deci nu mai ești limitat de cantitatea neapărat pe care o recoltezi la naștere. Asta ar fi unul dintre motivele care n-ar trebui să împiedice niciun fel nici clamparea tardivă a cordonului.
0: Deci pot fi în paralel.
1: Da.
0: Poate fi și clamparea tardivă.
1: Acum,
0: poate fi și...
1: în urmă cu 10 ani, se spunea că ai o anumită cantitate de celule de recoltate la naștere care pot să acomodeze un tratament pentru un anume... o anume vârstă sau număr de kilograme a copilului per kilogram, a celulelor per kilogram. Numai că acum, cu dezvoltarea acestor tehnologii, care sunt exact în ceea ce vorbeam mai devreme, exact aceste good manufacturing practice care te lasă să manevrezi și să manipulezi acest țesut și aceste celule în așa fel încât să obții, de exemplu, un număr mai mare de celule. Dar în afară de asta există și recoltarea de cordon, în care ai nevoie de câteva fragmente, de câțiva centimetri de cordon din care poți să prelevezi aceste celule stem mezenhimale. Nici măcar nu ai neapărat nevoie de sângele prelevat. Te ajută în ceea ce se întâmplă în plus într-o bancă acreditată de celule stem, respectiv verificarea lor, testarea lor pentru virus, pentru bacterii, sunt tot felul de teste de calitate a celulelor și atunci te ajută să ai și recoltarea de sânge din cordon umbilical, nu doar de țesut. Deci ar fi ideal să le ai pe ambele, dar eu cred că se poate face inclusiv în cazul unei clampări tardive de cordon.
0: Ce avantaje va avea această participare a României până la urmă, nu? Dacă se fac toate aceste studii clinice, cum spuneați, în mai multe centre?
1: Ar fi o oportunitate minunată pentru pacienții care au aceste nevoi să acceseze terapii care nu sunt încă disponibile în România. Există centre din străinătate în care se întâmplă în același fel, în studii clinice, riguros controlate, cu toate protocoalele respectate, dar s-ar putea întâmpla aici.
0: Ceea ce e foarte important. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și așteptăm vești tot mai bune.
1: Și eu sper.
0: Noi mergem acum mai departe și vorbim despre mielomul multiplu, boală ce are ca simptome principale durerea de spate, oboseala persistentă și infecțiile repetate. Dezvoltăm subiectul imediat. Rămâneți cu noi!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi în Superliga. FCSB are de lucru cu UTA. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe. Dureri de spate, oboseală persistentă și infecții repetate sunt simptome aparent banale, dar este esențial să fie investigate. Mulți oameni le pun pe seama vârstei sau a stresului, dar uneori aceste simptome pot ascunde o boală gravă. Mielomul multiplu este al doilea cel mai frecvent tip de cancer hematologic în România, însă peste 60% dintre pacienți sunt diagnosticați în stadii avansate. Ce analize sunt recomandate pentru a fi depistat din timp? Aflăm de la invitata mea, doamna dr. Sorina Bădeliță, medic primar hematologie la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. Bună ziua!
0: Doamna doctor, spuneam de oboseală, de infecții repetate, de durerile de spate. Trebuie să fie toate aceste simptome, toate trei, să le avem pe toate ca să ne punem un semn de întrebare, să fie un semnal de alarmă sau poate fi unul dintre ele doar?
1: Nu, din păcate e de ajuns doar unul din aceste simptome, și cel mai frecvent pacienții noștri se confruntă cu astenia fizică și oboseală accentuată. Și aici ne referim la tipul de oboseală persistentă. Da, pacientul vede că indiferent de efortul pe care îl face, efort doar de mers, efort de a urca scara, în condițiile în care știe că nu are complicații cardiace, totuși astenia fizică și au oboseala persistă. Merge în concediu, revine din concediu, nu mai muncește atât de mult, este tot obosit. De asemenea, durerile osoase. Durerile osoase sunt caracterizabile în mielomul multiplu ca dureri în punct fix. Te doare coloana vertebrală. Cel mai frecvent, practic, simptom de durere osoasă din mielomul multiplu, dar este o durere recurentă. Ea revine la nivelul aceeași regiuni, repetitiv, poate scade ca și intensitate după un antiinflamator sau un antialgic, după kinetoterapie sau după gimnastică medicală, dar ea revine repetitiv și crește ca și intensitate în săptămâni.
0: Ce analize ar trebui să facem dacă avem astfel de simptome? Automat cred că oamenii merg la medicul de familie sau la reumatolog dacă îți dureri de spate, dar
1: așa este.
0: Ce analize ar fi bine de făcut pentru a descoperi dacă este ceva?
1: Așa cum ați punctat foarte bine, în primul rând un consult la medicul de familie sau la specialitate, ortoped, neurolog, reumatolog, astfel încât să vedem ce se întâmplă. Principala cauză a oboselii, de obicei o cauți într-o hemogramă, într-o hemoleucogramă care îți arată dacă pacientul este anemic, dacă prezintă hemoglobină scăzută, dacă celulele, practic sanguine și celulele albe și trombocitele care asigură coagularea sunt în număr normal, sunt mai mici sau mai mari, dar în principal dacă pacientul prezintă anemie. De asemenea, obligatoriu trebuie efectuate analize uzuale biochimice și aici revenim asupra creatininei, acidului uric, ureea, analize care pot fi mult modificate în această boală, în mielomul multiplu, prin faptul că boala, proteina produsă în această boală iubește rinichiul și se depune în rinichi și practic îmbolnăvește rinichiul, astfel încât medicul de familie poate constata că pacient pe care îl știe de ani de zile cu o valoare normală a creatininei observă că încet, încet are o valoare ușor crescută, inițial 1.2, apoi 1.5 și deodată poate să vină cu 2-3, fără ca pacientul să aibă niciun fel de simptom legat de insuficiența renală. Și bineînțeles, dacă pacientul prezintă anemie și o valoare crescută a creatininei, obligatoriu ar trebui să se recolteze o electroforeză de proteine serice cu o imunofixare de proteine serice pentru a confirma prezența proteinei monoclonale, proteină bolnavă în mielomul multiplu.
0: La ce vârste, doamna doctor, poate apărea mielomul multiplu?
1: Peste 60-65% din pacienți prezintă această boală la peste 60 de ani. Dar, după cum observați, restul procentului este sub 60 de ani și avem pacienți începând cu 30, 35, 40 de ani, bineînțeles mai puțin, dar din ce în ce mai mulți pacienți la 40 și 50 de ani.
0: Iată că e important să fim atenți chiar dacă suntem tineri și ne simțim așa, în floarea vârstei.
1: Exact.
0: De făcut analizele anuale și de văzut dacă sunt modificări. Mai departe, de ce este atât de important să facem aceste analize și să poată fi depistată o eventuală boală din timp?
1: Anual ar trebui efectuate analizele uzuale, care medicul de familie le poate recomanda gratuit tuturor, dar la fiecare 3 ani pentru pacientul vârstnic peste 60 de ani și la fiecare 5 ani pentru pacientul sub 60 de ani ar trebui să se recolteze electroforeza proteinelor serice, tocmai pentru a afla din timp, da, din fază incipientă, dacă pacientul prezintă o stare premielom numită gamapatie monoclonală, care nu necesită niciun tratament și necesită doar urmărire la medicul hematolog specializat, sau prezintă deja un mielom multiplu în fază incipientă, și atunci la fel urmărești pacientul frecvent, astfel încât să prinzi momentul exact când trebuie început tratamentul.
0: Deci în stadii incipiente e vorba doar de urmărire și e clar, exact, că viața ta nu este afectată, dar dacă vorbim despre faze avansate?
1: În faze avansate, tratamentul trebuie început imediat. Pacientul ideal ar fi să fie diagnosticat rapid cu toți markerii de risc, cu toate investigațiile specifice, într-o săptămână, maxim două, și început deja tratamentul în maxim două săptămâni, tocmai pentru a nu leza și alte organe posibile. Să ne gândim că un mielom multiplu depistat în stadiu 1 de boală are o supraviețuire de 3 ori mai lungă decât un mielom multiplu diagnosticat în stadiu 3 de boală. Este atât de important.
0: În ultimii ani, ce ați observat? Vin oamenii mai devreme sau dimpotrivă?
1: Așa este. Am observat, împreună cu Societatea Română de Hematologie, am început o campanie de sensibilizare, o campanie practic de creștere a audienței, atât Radio TV, cât și la conferințele noastre naționale, la colaborări cu alte societăți profesionale. Și ce am observat în ultimii 5 ani, că numărul pacienților diagnosticați în fază de premielom, de gamapatie monoclonală sau în stadiu 1 de boală a crescut cu cel puțin 10-15%. Astfel încât vedem o scădere, dacă înainte incidența celor cu stadiu 3 de boală era în jur de 55-60% din pacienți la diagnostic, în prezent stadiu 3 a scăzut ca și procent, i-a crescut numărul pacienților diagnosticați în stadii incipiente.
0: Ceea ce e o veste foarte bună, iată, e nevoie doar de urmărire, nu de altceva.
1: Așa este, doar urmărim pacientul, inițial extrem de rar, practic cu analize și consult la fiecare 6 luni, ceea ce nu este foarte dificil, nu impactez foarte mult calitatea vieții pacientului, mersul la serviciu, integrarea în familie. Iar apoi, dacă boala începe să progreseze și simți că s-ar apropia momentul începerii tratamentului, urmărești pacientul la fiecare 2-3 luni și încep exact în momentul în care ai criterii de începere de boală. Nu stadiul bolii determină începerea tratamentului, ci anumite criterii specifice pe care tu le monitorizezi din timp. Valoarea creatininei, valoarea hemoglobinei, valoarea calcemiei, e foarte important un calciu, valoarea calciului crescută, fără să iei calciu extra, trebuie să-ți ridice un semn de întrebare și trebuie să te adresezi unui hematolog și în aceste condiții. O cât de mică leziune specifică, o leziune de osteoliză, asta înseamnă o mică gaură în os, trebuie să-ți ridice semne de întrebare și să trimiți pacientul către hematolog.
0: La analize, atunci când facem analizele uzuale, mici modificări, din nou, trebuie să ne pună un semn de întrebare sau e vorba de niște valori clar modificate?
1: De exemplu, există cam mici trucuri. Să zic, tot timpul te gândești că poate fi un mielom multiplu dacă pacientul are anemie și un VSH crescut. Da? Sau dacă pacientul are anemie și insuficiență renală. Obligatoriu trebuie să te gândești că acel pacient poate avea și un mielom multiplu. Dacă pacientul face o fractură pe os patologic, merge la ortoped, a căzut, s-a împiedicat și deodată s-a rupt osul, dar cu o fractură complicată și medicul ortoped observă totuși că sub fractură pare că a fost acolo o leziune. Nu poate să o caracterizeze pentru că osul este rupt, dar obligatoriu trebuie să îl trimită și la hematolog pe urmă.
0: Iar în privința infecțiilor, pur și simplu răceli repetate?
1: Da, răceli repetate observăm, ok, mai ales în ultimii ani știm cu toții că au fost aceste viroze care practic ne-au dat peste cap pe toți, dar odată face o infecție și face toată familia. Asta nu e o problemă, că e normal, dar tu când totuși faci, apare și a doua infecție. Nu atât, un grad 1, nu foarte intensă. Pe urmă vezi că la 2-3 luni mai faci una importantă care necesită antibiotic, mai faci iar peste 2-3 luni una care intri în spital pentru că ai făcut o pneumonie. Atunci trebuie obligatoriu cineva să se gândească că ai și o tulburare de imunitate posibil în context de mielom multiplu.
0: Și la fel îndrumat pacientul către hematologie.
1: Deși este o boală malignă, pacienții trebuie să știe că este o boală care se tratează și pentru care există tratament, indiferent de stadiul bolii în care vin. Da, și că în prezent pacienții cu mielom multiplu în România pot efectua analizele gratuit, atât în sistem privat, cât și în sistem public, da, și că au tratament la fel, decontat de casa de asigurări, tratament, același tip de tratament ca în Europa sau în Statele Unite, avem toate posibilitățile de terapie în prezent și în România.
0: E foarte important și până la urmă trebuie să fim atenți la semnele pe care ni le dă corpul, să ne facem analizele și iată să descoperim cât mai devreme o eventuală boală. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile.
1: Mulțumesc și eu.
0: Încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la ora 17:30. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 16, informația momentului la Digi24. Delegația americană a venit în România să discute despre viitorul prezenței americane în țara noastră. Această vizită are loc în contextul revizuirii trupelor SUA pe tot continentul european. Despre toate acestea discutăm cu fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce ne spune această vizită a delegației americane în România, în tot acest context, cu acest război la graniță și tot mai multe atacuri, în special în ceea ce privește țara noastră?
1: Este foarte important ca aceste vizite și contactele la nivel corespunzător decizional să existe cu Washingtonul, să se dezvolte în perioada următoare, pentru că revizuirea posturii în Europa a Statelor Unite este un proiect ce urmează să fie implementat, nu numai din perspectiva anunțării, dar și a discutării aspectelor tehnice. Se pare că până la începutul lunii noiembrie, Pete Hegseth, șeful Departamentului de Război, va anunța un plan în legătură cu această repoziționare a Statelor Unite se intenționează ca aliații europeni să primească un semnal în ceea ce privește tranziția gestionată și nu una bruscă, tocmai datorită aspectelor de securitate, mai ales în ceea ce privește flancul estic. Este bine că Marius Lazurcă, consilierul prezidențial pentru Securitatea Națională și Politica Externă, s-a întâlnit cu Elbridge Colby, care este practic investit de administrația americană în ceea ce privește NATO 3.0, ce cuprinde și aceste decizii, pentru că în egală măsură Colby s-a întâlnit pe 27 august cu comandamentul NATO, unde s-a discutat aceeași temă la Bruxelles. Deci, cu cât mai mult există aceste dezbateri, cu atât vom putea anticipa un anume tip de planificare. Repet, nu se așteaptă o mișcare dramatică, dar evoluțiile în proximitatea estică a spațiului euroatlantic, adică la frontiera României și nu numai, sunt extrem de preocupante și aceste componente trebuie puse foarte sus pe agenda bilaterală între România și Statele Unite.
0: Foarte mulți lideri europeni au o temere legată de retragerea trupelor americane sau diminuarea acestora, reducerea numărului acestor trupe, am putea vedea o prezență mult mai redusă în Europa și aici ne interesează în special România, pentru că este situată pe flancul estic al NATO. Am putea vedea o reducere destul de puternică la numărului de soldați americani în această zonă sau pur și simplu momentan există discuții și se face reevaluare, pentru că Donald Trump a discutat de mai multe ori și a spus că și europenii trebuie să întărească numărul soldaților în această zonă.
1: În mod evident, preluarea unor responsabilități, mai ales din punct de vedere al răspunsului convențional militar, reprezintă o decizie deja luată. Deci, din această perspectivă, evident, repoziționarea americană este de văzut, va fi una, sperăm noi, proporțională. De altfel, în acest moment se află cam 80.000 de militari americani în Europa. Au fost 100.000 odată ce a început agresiunea Federației Ruse în Ucraina. Este cifra de dislocare americană dinaintea primului mandat al lui Donald Trump. Și, de asemenea, și la Washington există discuții foarte serioase și aplicate. Au existat și poziționarea de Congresului Statelor Unite. În 2026 au adoptat legea de autorizare a apărării naționale, transmițând administrației faptul că este necesară introduce nivele minime de trupe în Europa, sub care deci să nu se coboare funcție de capacitățile, pe de o parte, de înlocuire, pe de altă parte, riscurile și amenințările. Deci aici ar trebui să ne situăm, repet, pentru că dezbaterea nu numai cu administrația, dar și cu zona de congres este extrem de importantă.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Atac rusesc devastator lângă Kiev, la Bucea, o localitate în care au avut loc ucideri în masă la începutul invaziei în Ucraina. Sunt cel puțin 37 de morți și aproape 400 de evacuați după lovituri.

0: Rusia acuză România și Uniunea Europeană că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova, ar trata-o, citesc, drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată. De la ce a pornit scandalul, ne spune colega mea Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat citez, tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direcția politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.

0: Un spectacol care stai răsuflarea, pe scurt BIAS, show aviatic, în desfășurare la această oră în capitală, pe pista aeroportului Băneasa. Ediția din acest an este dedicată lui Traian Voian, anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Ca să vă faceți o idee despre ce au pregătit organizatorii, Frecea Tricolorii revine la BIAS după 14 ani, în timp ce Turkey Stars, după 8 ani, au evoluat puțin mai devreme. Pentru pasionați, un moment mult așteptat va fi și apariția lui Iurgis Kairis, unul dintre cei mai cunoscuți piloți de acrobație aeriană din lume, multiplu campion european și mondial. Colega mea, Ana Cristina Micu, urmărește spectacolul și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit, într-adevăr, echipa Italiei va fi pe cer la ora 18:30. Este unul dintre cele mai așteptate momente și mulți dintre oamenii cu care am vorbit pe parcursul zilei ne-au spus că au venit pentru acest moment sau și pentru acest moment. Totodată vedem că este un interes foarte mare și față de exercițiile tactice, în special acestea atrag atenția pe lângă exercițiile de acrobație. În cursul acestei ore la care noi vorbim, va fi un exercițiu tactic, dar vor fi și alte câteva momente în care mai multe formațiuni de zbor vor evolua pe cer. Oamenii sunt aici, sunt pregătiți, mulți dintre ei sunt veniți încă de dimineață, de când a început spectacolul, și vor să rămână până la sfârșit, atunci când vor avea parte și de un foc de artificii și de un spectacol cu drone. Așadar, mai sunt câteva ore. Vă spuneam că într-adevăr echipa Italiei, care nu a mai fost de 14 ani, este atracția principală a acestei zile și că cei mai încântați poate sunt, ca de fiecare dată, copiii care de altfel știu destul de bine și aparatele de zbor, și câțiva dintre ei ne-au împărtășit că au

0: au venit pentru a vedea celebrele avioane F-16 și fac acest lucru în fiecare an. Practic își conving părinții să îi aducă la acest spectacol pentru că se bucură de atmosferă, dar și de expoziția la sol, care le oferă ocazia să intre în aceste avioane care sunt diferite față de avioanele comerciale.
1: Imagini cu puternic impact emoțional vin din Tulcea, unde o tragedie a fost evitată în ultimul moment. Două tiruri care mergeau unul în spatele celuilalt au derapat în curba aproape la Indigo și au fost la un pas să se ciocnească de mașinile care circulau pe celălalt sens. Criza energetică fără precedent care a lovit România ne-ar putea aduce facturi la curent cu până la 40% mai mari. Scumpirile ar putea veni chiar din această toamnă. Iată cum explică experții această posibilă scumpire.
2: Nu vreau să sperii pe nimeni, dar eu cred că aceste scenarii cu 5% și 20% sunt foarte optimiste. Adică eu mai degrabă mă aștept la o creștere chiar de 40% și vă spun și pe ce mă bazez. Mă uit la contracte și am văzut contracte semnate în anii trecuți, nu când s-a semnat pe un an semne sau 2 ani contractul, de pildă cu hidroelectrica. Și aveam acolo un preț de 1,1 lei pe kilowatt.
1: De luni, Bune Capital arată ca un imens șantier. Spre deosebire, spre disperarea șoferilor, va fi și mai complicat, pentru că în paralel vor începe și lucrări de consolidare în cazul podului Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. O veste bună este că în scurt timp traficul va fi reluat complet pe podul Basarab.
3: 63 de șantiere sunt deschise acum în capitală, multe începute de ani de zile.
4: 27 de șantiere de termoficare. 5 șantiere pentru reabilitarea străzilor sau a trotuarelor. 14 șantiere deschise pentru consolidarea clădirilor. 11 șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai. Și alte 6 mari șantiere de modernizare sau reparații capitale.
3: La această numărătoare se mai adaugă și lucrările pentru metroul din nordul capitalei sau mici intervenții ale primăriilor de sector. Pentru șoferi este un coșmar.
5: Acum e cum e, dar după 7 vedem.
6: Momentan e ok pentru că e vacanță. După începerea școlii o să fie foarte dificil.
7: Niciodată nu se vor termina în București.
8: Nu s-a terminat în 35 de ani, dar de acum încolo.
9: Chiar dacă este inconfortabil de multe ori să ai șantiere în oraș, nu se poate fără, pentru că șantierele sunt importante, pentru că există și această critică că sunt prea multe șantiere. Dacă vrem să punem un oraș la punct, așa este corect să începem nu cu pansenuțe și borduri, ci cu șantiere.
3: Pe unele șantiere, în mijlocul zilei, muncitorii lipsesc, iar în unele cazuri apar și situații neprevăzute.
4: Pe strada Armand Călinescu din sectorul 2 al capitalei, în mijlocul unui șantier deschis pentru reabilitarea șinelor de tramvai, s-au găsit posibile vestigii, motiv pentru care lucrările au fost sistate 3 săptămâni, timp în care arheologii vor veni aici în zonă pentru a analiza întreaga situație.
3: În următoarea perioadă vor începe și alte lucrări de consolidare. Pe listă sunt podul Băneasa, pasajul Lujerului și Obor. În toate cele 3 cazuri, constructorii au fost desemnați. Pasajul Victoriei, cel din centrul Bucureștiului, urmează să intre și el într-un amplu proces de consolidare. Însă acolo, proiectul este în fază de licitație publică.
1: Gest scandalos făcut de un polițist local în capitală, agentul a aruncat toată marfa pe care o femeie o vindea pe trotuar. Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile au ajuns și la primarul sectorului 1, care a cerut ca bărbatul să fie cercetat disciplinar. Avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
10: Doamne, ce-i faceți, domnule Halu? Domnule Halu, ăsta așa, ia uite. Ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domn, pe dorobanția, poliția locală.
11: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
12: Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
13: Păi de ce tragedie? De ce că eu vorbesc în mod să mă mai...
14: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
11: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
5: Sunt brute, am mai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
15: Ce vindea?
5: Castraveți roșii.
15: Ați luat vreodată de la ea?
16: Da, dăm foarte multe ori, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia... Dar poliția face abuz.
17: Inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu leu legătura. Hai să fim serioși.
11: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
18: Sărăcia pute. Și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân. Asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii. Eu am fost copilul unei astfel de femei care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
11: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
1: Resturi umane mumificate vândute pe internet sub văzul autorităților, o piață neagră care datează de secole, dar acum s-a mutat online. Oamenii de știință atenționează că resturile mumificate pot provoca efecte grave asupra sănătății celor care intră în posesia lor. Corespondentul Digi24, Adela Mohanu, ne spune mai multe.
19: Bun găsit, cercetătorii de la Cambridge au făcut acest studiu și s-au bazat pe 128 de anunțuri pe care le-au găsit fie pe rețelele de socializare sau pe site-uri de comerț electronic. Ei spun că au observat chiar din fotografiile din aceste anunțuri, multe dintre ele la rezoluție mare, că pe mumii se formează spori, bacterii, chiar ciuperci în unele cazuri, care pot să fie foarte dăunătoare pentru sănătate. În plus, ei mai atrag atenția și asupra faptului că în urmă cu 2-3 sute de ani, aceste mumii erau realizate cu metale grele, de exemplu cu arsenic, cu plumb, cu mercur, ceea ce poate să dea în prezent efecte neurologice grave, așa zisul blestem al mumiei. Cercetătorii mai spun și că în 55% dintre cazuri aceste pachete au fost expediate către Statele Unite ale Americii. Deși acest comerț este ilegal în foarte multe țări, inclusiv în Uniunea Europeană, totuși pachetele traversează granițele fără să fie controlate. Cel mai mic preț pentru un rest uman mumificat pleacă de la 50 de euro pentru un dinte, însă poate să ajungă, de exemplu, la 25.000 de euro dacă vorbim despre un craniu mumificat.
1: Discutăm despre acest subiect cu Vlad Babenco, este curator de artă. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
20: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce subiect delicat.
1: Delicat, interesant și iată că sunt și riscuri în momentul în care intră în posesia ta un astfel de obiect, să-i spunem așa. Cum să privim acest, nu știu dacă îi putem spune chiar fenomen, dar e clar că oamenii sunt interesați de așa ceva.
20: Este clar că există un hobby. Unii oameni au acest hobby să colecționeze rămășițe umane care, în fapt, provin din săpături arheologice, cel mai probabil, sau din alt fel de căi, să zic așa. Ar fi interesant de privit fenomenul și în legătură cu modul în care noi în România, fiind un popor care se declară majoritar credincios, creștin-ortodox, avem această tradiție a venerării moaștelor sfinte, adică rămășițelor umane pe care le considerăm că provin de la sfinți. Și e foarte curios să te uiți cum pot dezbate situația asta în România. Am avut, evident, în secolul trecut, după marile descoperiri arheologice din Egipt și nu numai, o nebunie în care toată lumea încerca să pună mâna pe părți sau chiar pe mumii întregi scoase ilegal, evident, din Egipt. Iată că trendul s-a păstrat, rămâne chiar și astăzi, în America și în Europa și probabil și în Asia, deși raportul nu menționa foarte clar dacă au văzut astfel de anunțuri online de colecționat rămășițe umane și în Asia. Și mă duce cu gândul și la întrebarea de ce a fost furat coiful de la Coțofenești. Nu doar pentru aur, probabil, ci și pentru că reprezintă ceva relativ mistic. La fel mă gândesc că se întâmplă și cu rămășițele umane.
1: Da, probabil că trebuie să fii într-un anumit fel și să ai un astfel de interes. Noi știm de la biologie și când mergeam la muzee, ni se spunea să nu atingem acele exponate când era vorba de astfel de obiecte. Corect. Pentru că sunt date cu tot felul de substanțe periculoase, tocmai pentru a le conserva. Cât de riscant este să manipulezi astfel de obiecte?
20: Nu sunt un expert specializat pe așa ceva, dar m-am documentat puțin înainte să intru în direct cu dumneavoastră și mi-am adus și eu aminte de ce mai citeam în articolele cu descoperirile arheologice. Exista mitul acela că cei care au descoperit mormântul sau descuiat, deschis mormântul lui Tutankhamon au murit din cauza unui blestem. În fapt, au contractat o ciupercă de acolo care le-a fost fatală, nu a putut fi vindecată. Deci, iată, este foarte periculos să manipulăm rămășițe, resturi biologice în principiu, ele trebuie incinerate și distruse sau prezervate în laboratoare de cercetare dacă este cazul. Pot avea pe de o parte substanțe precum, ați spus mai devreme, a spus colega noastră în reportaj, mercur sau alte metale grele sau poate substanțe care irită, foarte puternic iritante, care au fost folosite pe vremuri la crearea procesului de mumificare. Iar apoi, dacă aceste rămășițe, părticele umane, ar proveni din furturi de la muzee, că tot e un nou trend, nu? Să se fure din muzee, aici, ba de la Louvre.
1: Aici sunt deja mai multe probleme ridicate și intervine și poliția. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Avem o informație de ultimă oră acum, alertă de securitate în Ungaria după ce un bărbat beat a furat un avion și l-a pilotat către centrala nucleară de la Paci. Armata a ridicat avioane de vânătoare. Primim mai multe date de la Alexandra Dinu. Alexandra.
0: Bine v-am găsit. Poliția din Ungaria a primit un apel. Cel care a sunat a spus că de pe un aerodrom din apropiere de centrala Pocș a fost furat un avion, iar cel care se afla la manșă a decolat fără autorizație. La scurt timp de la decolare, radarele armate au detectat imediat avionul furat, motiv pentru care Ministerul Apărării a decis ca avioane de luptă Gripen să fie ridicate în aer. Au găsit piloții militarii, aeronava avariată se afla pe un câmp din apropierea centralei POC și vedeți acum imagini filmate de la înălțime. Ce s-a întâmplat de fapt? Se pare că este vorba despre un bărbat în vârstă de 24 de ani care se afla în stare de ebrietate, a furat această aeronavă și a efectuat rapid o aterizare de urgență pe un câmp de floarea soarelui.
21: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi în Superliga. FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bună ziua, bine v-am găsit la Scenă Deschisă, sunt Oana Zamfir și mă bucur foarte tare să ne revedem, mai ales că invitata mea de astăzi este una cu totul și cu totul specială. Vine din afara țării, este ateniancă, este artistă îndrăgostită de muzică încă din copilărie și a început cariera la începutul anilor 90 și asta face și în prezent. Ne bucurăm să fie în România pentru că una dintre piesele ei de pe albumul de succes Sto Kokino, care în română înseamnă în roșu, piesa Deghină-te, este fenomen, încă este fenomen în România. Ne bucurăm să o avem alături de noi astăzi la Scenă Deschisă pe Eli Kokinu. I will switch to English. Okay. Welcome to
1: It's
0: Romania.
1: It's going to be easier for me.
0: Welcome to Romania, Eli.
1: Thank you so much for having me here.
0: How do you find Romania? Because I know it's your first time here for concerts, for promoting your tour, because you have a serious tour to promote.
1: Yes. It's my first show in Romania. Mm-hmm. Thank you so much for having me here. It's a very big honor for me. You know, it's not easy. Mm-hmm. It's not easy, and it's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
0: Yes.
1: So I can't wait for the upcoming concert. At the 5th of September,
0: yes.
1: Here in Romania, please say
0: Arenele
1: the venue.
0: Romane.
1: 5th of September. I'm so excited. So I'm here to ask me whatever you want.
0: Yes, I want to ask you about this song, Deghină-te. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song up to this day.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

existența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: astăzi în Superliga. FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
2: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
1: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Val de alerte pe litoral, mai multe resturi de drone au fost descoperite în decurs de câteva ore pe plajă sau în apă, la Eforie Nord, Eforie Sud și Constanța. Negocieri cu oficialii americani privind prezența trupelor în Europa, o delegație a Congresului Statelor Unite este la București. Sunt avertismente potrivit cărora retragerea americanilor ar putea încuraja Rusia. Și cei mai buni piloți au făcut spectacol pe aeroportul din Băneasa. Ediția Bias din acest an a fost una specială, dedicată lui Traian Vuia. Peste 200.000 de oameni au urmărit show-ul aviatic. Alerte pe litoral după ce trei obiecte, care par să fie bucăți de dronă, au fost aduse la mal de valuri. Una a fost găsită de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că era un fragment de dronă fără încărcătură explozivă. Câteva ore mai târziu, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud. A treia alertă a zilei a fost dată pe plaja Modern din Constanța după apusul soarelui. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului printre stânci. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. În Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și în acest caz la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
0: Explozie urmată de incendiu aseară într-un bloc din municipiul Galați, trei persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconștientă. A fost preluată de către medici și transportată la spital. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și au stins flăcările înainte de a se extinde și la celelalte locuințe. Din primele verificări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie. Tragedie în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut 30 de metri într-o râpă. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier care era în timpul liber au coborât după victimă pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda tuturor eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Acum polițiștii rutieri urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc accidentul.

0: Rusia a lovit din nou crunt zona Bucea, devenită în 2022 un simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. Cel puțin 37 de oameni au murit după ce un depozit de muniții aflat între casele oamenilor a fost lovit. Volodymyr Zelensky a comandat o anchetă pentru a afla de ce mine, obuze și drone de luptă erau depozitate în apropierea caselor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Ținta dronelor și rachetelor rusești a fost un depozit de armament al armatei. Exploziile au fost urmate de un incendiu uriaș care s-a extins rapid la casele din jur. 130 de clădiri au fost distruse total sau avariate, printre cele din urmă și un centru social pentru persoane cu dizabilități.
2: То він бігом сам на коліна і кричить до мене: "Мамо, каже, падай". І я впала і давай на колінах ото повсти додому. Бо ж як устав, і те не можна було, воно, знаєте, нас би захлинуло. То ми на колінках.
3: Прибігла в хату, посиділа 10 хвилин і все шуганула зразу в цей дом.
1: 400 de oameni au fost evacuați, iar pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 12 ore. Volodymyr Zelensky a anunțat că a fost deschis un dosar penal. Anchetatorii vor stabili cum de un depozit de muniții a fost instalat între casele civililor.
4: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. Складів сил оборони, детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб.
1: Atacul din Bucea a avut loc într-o zi în care au fost lovite 15 locații din Ucraina. Rusia a lansat peste 260 de drone și rachete.
0: Negocieri privind viitorul trupelor americane din Europa. O delegație a Congresului Statelor Unite este la București. La conducerea acesteia se află Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Este un apărător al țării noastre. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Are detalii colega mea Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea, consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
6: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
7: V-a spus acest congresman de top care e planul privind România?
6: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe

Vânătoare au fost trimise imediat în interceptare. După ce a aterizat forțat într-un lan de floarea soarelui, individul a încercat să fure mașina unui șofer care oprise să-l ajute. Nu a ajuns prea departe. Polițiștii l-au prins câteva minute mai târziu.

0: polițist local din București este cercetat disciplinar și a fost consemnat la birou după ce a umilit o femeie care vindea fructe și legume pe un trotuar din sectorul 1 al Bucureștiului. O parte din marfă a aruncat-o pe jos, alta a dus-o în mașina poliției, în timp ce femeia izbucnește în plâns. Mai mulți oameni au filmat momentul și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce-i faceți, domnule, în halul? Domnule, în halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală, ia.
2: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
3: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot. Păi de ce trece din mine? De ce că eu vorbesc?
4: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
2: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
5: Sunt brute, mi-ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleță avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
6: Ce vindea?
5: Castraveți roșii.
6: Ați luat vreodată de la ea?
7: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
8: E inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fim serioși.
2: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
9: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
10: Eu am fost copilul unei astfel de femei care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
2: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
0: Apă mai scumpă pentru bucureșteni, Consiliul General a votat creșterea tarifului. Această majorare vine, spune primarul general, pentru a susține investițiile în rețeaua veche de apă. Urmează însă o scumpire care afectează și mai tare bugetul în această iarnă, cea la apă caldă și încălzire.
2: Apa din capitală se va scumpi cu 85 de bani per metru cub.
11: Sub nicio formă nu o să putem să suportăm aceste măriri. Și acum mai e o problemă, facturile, special de la Radet și Apa Nova, vin cu titlul executor. Și dacă eu, a trecut termenul scadent, chiar am plătit Apa Nova, la termenul scadent, că o plătesc tot, în următoarele 30 de zile ne ia bani din cont, dacă nu avem bani în cont, ne oprește apa. Nu?
2: Scumpirea de 28 de lei în medie pentru fiecare familie vine la pachet cu un program de investiții în infrastructura de apă și canalizare de aproape 500 de milioane de euro.
12: Deci vom avea 70 de km de rețele de apă și 147 de km de rețele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment și cu risc de prăbușirea carosabilului. Programul de investiții prevede și partea de protecție în fața ploilor de mare intensitate care generează inundații.
2: În paralel, primarul

0: Procurorul general propune scumpirea gigacaloriei în cazul căreia prețul nu a fost majorat de 4 ani.
1: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă.
2: Cele mai multe conducte din București au o vechime între 50 și 60 de ani. Degradarea lor continuă provoacă avarii și întreruperi frecvente. Din această cauză, anul trecut o cantitate de aproape 40% din totalul apei calde s-a pierdut din țevi pe traseu înainte să ajungă la consumatori.
3: Apa caldă și căldura asta iarna a fost dezastru.
2: Cea mai mare factură în ultimul an pentru întreținere cât va veni?
3: 7-8 la un apartament.
2: 7-800 de lei?
3: Da.
2: Consumați multă apă caldă, așa, apă, și apă curentă în sine?
3: Apă curentă. Suntem două persoane, 5-6 metri.
4: Per total, mi se pare că sunt de multe ori de impresia, cel puțin, a unor lucrări continue. Și în ultimii ani, cu cât am înăsprit posibilitatea de a spune centrală, e un pic mai dificil să-ți oferi niște facilități care sunt relativ de bază.
2: Cât de des au fost probleme în zonă? Vedem că sunt șantiere.
5: A fost destul de des în ultimul timp. Câte o săptămână, 10 zile s-a oprit și acum câteva zile am avut. Da.
6: Au mai dat drumul, mai dau drumul, mai trebuie să facă și asta. Noi suntem de acord cu toate reparațiile.
5: Asta trebuie făcute, că au 50 de ani.
6: Exact, da.
0: Bucureștenii plătesc în prezent 330 de lei pentru gigacalorie din costul total de aproximativ 1000 de lei.

Bilanțul tragic al viitorii provocate de prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar în zona Himalaya, la granița dintre Nepal și China, a urcat la peste 680 de morți și aproximativ 3.000 de persoane dispărute. Majoritatea deceselor au fost înregistrate în Nepal, în timp ce autoritățile din China au raportat victime și sute de dispăruți în zona Tibet. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi și a distrus infrastructura din căile de acces. Operațiunile de căutare și salvare desfășurate de echipele militare sunt puternic afectate sau chiar suspendate temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Regiunea este extrem de vulnerabilă la încălzirea globală, topirea accelerată și destabilizarea ghețarilor. Cresc considerabil riscul unor astfel de catastrofe naturale extreme.

pastilă de ecstasy cu chipul lui Donald Trump poate fi mortală. Anunțul a fost făcut de autoritățile antidrog din Olanda, care au lansat o alertă roșie. Nu le consumați sub nicio formă, a avertizat un oficial. Pastilele au imaginea președintelui american pe o parte, iar pe cealaltă scrie Trump. Experții spun că pastila conține o substanță chimică extrem de periculoasă. Are efect întârziat, deci poate duce la supradoză involuntară. Droguri cu imaginea lui Trump au apărut și în mandatul trecut de președinte al acestuia, în Germania și Marea Britanie.

Record de spectatori la Bias, peste 200.000 de oameni au venit pe aeroportul din Băneasa ca să vadă show-ul aviatic al celor mai buni piloți. Ediția de anul acesta a fost una specială, dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkey Stars, vrem să vedem frecii tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Mi se pare aici, îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.

0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită, să devină pistă pentru avioane militare. Pe A3 în Bihor, o porțiune de 3 km este construită special pentru aterizări de urgență, inclusiv în situații de război. Segmentul se află între Chiribiș și Biharia, într-o zonă lungă și perfect dreaptă. În mod normal, se va circula aici ca pe orice altă autostradă. Dar, în situații speciale, porțiunea poate fi transformată într-o pistă improvizată de aterizare și într-o zonă de staționare pentru avioane.
1: O porțiune autostrăzii aflate de cel mai mult timp în construcție în România este pregătită să primească avioane militare. O porțiune din A3 în județul Bihor este pregătită să devină pistă în caz de nevoie.
2: Pista de aterizare-decolare este situată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 în apropierea localității Biharia. Are o lățime de 28 de metri și este prevăzută inclusiv cu parcare de avioane.
3: Pe acel sector s-a proiectat cu o soluție ușor diferită, astfel încât în eventualitatea în care la o adică va fi nevoie să aterizeze, decoleze acolo aeronave pentru, știu, întoarcere și așa mai departe, diverse contexte, acolo să poată fi utilizată ca pistă.
1: Porțiunea de 3 km a autostrăzii este perfect dreaptă și va avea o lățime mai mare față de restul autostrăzii.
4: Dacă vezi un avion, te sperii că ăla nu vine cu poștă sau cu altceva. Dar ca atare, eu zic că e ok, dacă permite infrastructura.
1: Pista de avion face parte din sectorul situat între Chibriș și Biharia al autostrăzii Transilvania.
5: Și stadiul contractual general, el este la 71% stadiul de execuție. Intrând detaliat, se lucrează la balastul stabilizat, care este undeva la 64%. Straturile asfaltice, primele două, sunt la 47% și în curând, în maxim o săptămână, va începe și aștimerea stratului de uzură.
1: Valoarea totală a contractului pentru această secțiune de autostradă este de aproape 800 de milioane de lei, iar termenul de predare este aprilie 2027.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Giurgiu și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen ne spune mai multe.
6: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu. 30 august 1940, dictatul de la Viena.
9: Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy. Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939, iar regele Carol al II-lea îl detesta pe Hitler. Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia. De aici și numele rămas în istorie, Dictatul de la Viena. 30 august 2021, finalul războiului. Ultimii soldați americani au plecat din Afganistan. Era finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite, care a ținut 20 de ani fără câteva luni. Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el când se urcă în avionul de transport a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului. La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american.
7: Digi 24 FM.

0: Apar noi detalii despre vizita șefului CIA la Moscova. Potrivit The New York Times, oficialul american ar fi mers în Rusia să expună o realitate pe care Putin pare că nu vrea să o înțeleagă. Radcliffe i-ar fi spus șefului securității interne de la Kremlin că este momentul să negocieze pacea, pentru că Rusia are o economie slăbită de atacurile Ucrainei, iar situația pe front stagnează de luni de zile. Încăpățânarea lui Putin se vede și în situația din țară de zilele acestea. Au apărut tot mai multe semnale că urmează o recrutare masivă pentru front. Asta în condițiile în care, potrivit unor oficiali occidentali, Rusia pierde în prezent cu aproximativ 6.000 de militari mai mult pe lună decât reușește să recruteze. De teamă că ajung carne de tun, tinerii ruși fug din țară. Politico scrie că în Georgia au intrat peste 113.000 de persoane într-o singură săptămână. Deciziile lui Donald Trump schimbă viitorul întregii planete. O declarație, o postare, chiar un singur cuvânt pot schimba în câteva minute cotațiile de pe bursă, prețul petrolului sau așteptările investitorilor. Desigur, liderul american speculează asta. Acum există abonament cu acces mai rapid la postările lui de pe Truth Social. Vine cu detalii Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Miza este, de fapt, cine vede prima dată postările lui Donald Trump sau cine știe exact ce urmează să declare. Așa că 100 de mii de dolari plătesc mai nou firmele de pe Wall Street pentru a afla cu câteva milisecunde înaintea planetei ce postează președintele pe Truth Social. Poate fi o informație despre tarife, Iran, Venezuela, petrol, comerț, la care piețele reacționează instantaneu. De exemplu, în cazul postărilor lui Trump despre Iran și strâmtoarea Hormuz, schimbarea media prețului petrolului a fost de 5 minute după o postare. Având în vedere că oricine știe ce va scrie sau zice președintele se îmbogățește, oamenii din Casa Albă se pot folosi de asta. Vi-l prezint pe Gabriel Perez, operator de teleprompter la Casa Albă. Anchetatorii americani au descoperit că a folosit informații din textul președintelui să câștige sume mari de bani. A pariat pe subiectele și chiar pe cuvinte cheie din discursurile președintelui. Perez trebuie acum să returneze peste 100 de mii de dolari și a primit o interdicție la pariuri. Ce este grav în toată ecuația asta este că informații secrete ajung să fie divulgate pentru câștiguri. De exemplu, un militar american ar fi obținut peste $1 million din pariuri legate de operațiunile americane care implicau Iranul sau Venezuela.
0: La 10 zile de la izbucnirea războiului Merdenea versus Croissant, grupul de umor Divertis a lansat o parodie, imnul Merdenelei, prezentat în ritmuri de horă. Disputa publică a început după ce Edmond Niculușcă, cofondatorul Lamița Biciclista, a filmat un clip în care promova croissantul. A pus preparatul specific franțuzesc în opoziție cu tradiționala Merdenea și a vorbit despre un tip de oameni care o preferă pe cea din urmă. Clipul, filmat în fața unei cunoscute patiserii din piața Amzei, în apropiere de propriul restaurant, a creat o adevărată furtună în spațiul online, unde sute de oameni au folosit hashtagul #JeSuisMerdenea.

0: Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis. La Roma, Fedorov va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. Se va ocupa de drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui a izbucnit un scandal monstru la Kiev. Oamenii au cerut repunerea lui în funcție după operațiunile de succes din ultimele luni împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere, cea care a dus la penuria din Rusia. Imaginați-vă lentile de contact care ne afișează informații și imagini direct pe cornee. Sună science fiction, dar cu o baterie care se încarcă din lacrimi, cum o să o vedeți pe cea din spatele meu, acest vis poate deveni realitate.
1: Bateria are numai 0,5 mm grosime, la fel de subțire ca o cornee umană. Este fabricată din materiale biocompatibile și nu conține fire sau metale grele. Datorită învelișului pe bază de glucoză, atunci când este scufundată într-o soluție salină, adică lacrimi, se încarcă cu energie. Inginerii spun că durata sa de viață se prelungește cu câte o oră la fiecare ciclu de purtare de 12 ore. Acumulatorul a produs suficient curent electric cât să transfere date către un telefon mobil timp de 12 ore continuu și poate fi refolosit de până la 200 de ori. În viitorul apropiat ar putea alimenta lentile de contact inteligente care să ne ajute să detectăm rapid boli grave, ori să înregistrăm și să stocăm pe cloud tot ceea ce vedem și auzim.
0: Multe zone ale Europei încă se recuperează după canicula care a cuprins continentul în această vară. În orașe precum Paris, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut înconjurul rețelelor de socializare și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate și care se pot transforma în capcane de căldură. Adam se numără printre sutele de parizieni fără adăpost, pentru care viața fără un acoperiș adecvat deasupra capului și fără aer condiționat a făcut această vară aproape insuportabilă.
2: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt. Ca și cum ai trăi într-un cuptor.
3: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
4: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
3: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au primit oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
2: Corturi peste tot.
3: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
2: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
3: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
4: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
3: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
4: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
3: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
2: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
3: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
2: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
3: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
2: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
3: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
4: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
3: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
4: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
3: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
4: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
3: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială, într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
4: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
2: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, dănuim să deschidem mai multe.
3: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. Mai multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
0: Vara se apropie de final, însă nu și în termometre. Meteorologii anunță caniculă, mai ales la începutul săptămânii, când se vor registra 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile, însă ce zone sunt vizate, ne spune Iuliana Boanță.
5: Bună dimineața! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră în timpul ploilor. Cald va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, însă la începutul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. La munte vor fi averse și fenomene electrice prin masivele sudice și estice din a doua parte a zilei. Se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. Pe litoral va fi timp frumos, maxima va atinge 29 de grade, iar soarele va domina atmosfera în toate stațiunile. Apa mării va înregistra până la 24 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Cine este Alex?
3: Alex Calancea este un bun artist din Republica Moldova, născut pe lunca Prutului, satul Movilei, în raionul Glodeni. Un băiat de la țară, simplu, care în spate are și conservator, am fost și lector superior, am avut multe turnee, am cântat în trupa Millennium, am fost în trupa lui Dan Bălan, am avut multe turnee, am plecat în America pentru un concert, pentru un album rock și am stat în America, în Los Angeles, cu echipa lui Dan. Apoi m-am întors, am mai predat la conservator, apoi am creat Alex Calancea Band, am intrat în lumea jazzului mai mult, am făcut basul capricios și apoi treptat și foarte natural s-a transformat în scenă, în Lup, în sens că Lupii lui Calancea sunt producătorul acestui proiect, care acum suntem cu Lupii.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la AgroJurnal, astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Corvinul trecea lider dacă o învingea pe Dinamo și a pornit tare duelul de la Arad. O primă ocazie a oamenilor lui Maxim a anunțat deschiderea scorului.
1: Pârvulescu acum pentru Renato! Renato Espinosa!
0: Reacția alb-roșilor a venit repede. Cel mai periculos om a fost Caramoco, însă Codruț Sandu a scăpat fără gol încasat până la pauză. Duelul s-a repetat la revenirea de la vestiare. De data aceasta, atacantul câinilor a fost inspirat și a făcut 1-1. Tot bucureștenii au căutat golul victoriei. Nou promovata l-a avut erou pe golkeeperul de 20 de ani, Codruț Sandu, împrumutat chiar de la Dinamo.
2: Eu l-am tratat ca un meci ca oricare altul, m-am antrenat toată săptămâna, am vrut să fac un meci bun și mă bucur că am reușit.
0: Cu un sfert de oră înainte de final, jucătorii lui Nuno Campos puteau da lovitura. Cârjan nu a găsit poarta și s-a terminat Corvinul Dinamo 1-1.
3: For me, we lost 2 points tonight. They scored very early. I think we did some mistake. But it's okay, we will analyze this and we will manage for the next game.
4: Învinsă în premieră în sezonul actual din Superliga la meciul cu CFR Cluj, FCSB vrea revanșa în fața suporterilor la duelul cu UTA. Marius Baciu e convins că absența rezultatelor pozitive nu îi face pe arădenii victime sigure.
5: Chiar dacă n-au avut rezultatele care și le-au așteptat și o echipă organizată, o echipă greu de desfăcut, de-am urmărit. N-au reușit într-adevăr, de o echipă grea. S-a demonstrat în Liga 1 la noi că se poate întâmpla orice.
4: După Ghencea și Arcul de Triumf, roșialbaștrii vor fi gazde la partida cu UTA pe Arena Eugen Popescu din Târgoviște.
5: Și în Ghencea am câștigat, nu? Și am câștigat și pe Arcul de Triumf. Nu e dor de, auzeam băieții, de Arena Națională, unde ei se simt cel mai bine. Suntem o echipă care ne dorim performanță și atunci nu putem discuta de un stadion.
0: CFR a câștigat la limită la Miercurea Ciuc. Drazic a marcat pe final golul victoriei clujenilor. Echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul în prima repriză după o gafă a lui Pap.
1: Remarcabil, însă acum Pap greșește, pasează la Corenița, Billy Bo!
0: Clujenii nu s-au bucurat prea mult de avantaj. Cresici l-a scăpat pe Apple din marcaj, iar golgheterul ciucanilor a egalat. Oaspeții au intrat cu avantaj la vestiare după ce Perianu a făcut 2-1 în prelungirile primei reprize. Gazdele au revenit imediat după pauză. Ca la primul gol al ciucanilor, Cresici a greșit, iar Apple a profitat. Era 2-2 în minutul 49. Egalată de 2 ori, CFR a avut forța să mai revină o dată. În minutul 83, Corenița nu a putut să-l învingă pe Pap, dar mingea respinsă de portarul ciucanilor a ajuns la Drazic, care i-a adus 3 puncte lui Șumudică.
6: Am luat 2 goluri iară din fază fixă. Nu ne-au pus probleme, așa? N-am avut nicio problemă decât din fază fixă. Le-am zis șoc și chet. Le-am zis multă baftă, dar în continuare.
7: Cred că ne lipsește și încrederea puțin, dar trebuie să fim puternici, să ne ridicăm, pentru că în momentele dificile se văd caracterele puternice. La fotbal nu este ușor, nu te iartă nimeni, nu vine nimeni să te ridice.
0: Radu Drăgușin a fost din nou titular, la fel ca în prima etapă cu Roma, dar nu a putut opri încă o înfrângere a Fiorentinei. Cu nou promovata Frosinone pe stadiu Artemio Franchi, formația Viola a încasat primul gol după mai puțin de jumătate de oră de joc. A înscris Raimondo, apoi oaspeții au lovit și cu fundașii. Gabriele Bracalia a majorat avantajul celor de la Frosinone. Jumătatea reprizei secunde a adus și ultimul gol al partidei.
1: Bracalia pentru Raimondo, gol!
0: Aproape de final, eroul meciului, Raimondo, i-a lăsat locul noului său coleg, Daniel Bârligea. Fostul atacant de la FCSB a debutat cu 3 puncte în Serie A, Fiorentina-Frosinone 0-3. Abia sosită în prima ligă portugheză și încă fără victorie, Académico Viseu nu a avut nicio speranță de la duelul contra campioanei FC Porto. André Silva a deschis scorul pentru oaspeți după câteva minute, iar până la pauză, dragonii au mai lovit de două ori. În partea secundă, campioana s-a oprit și meciul s-a terminat fără alte goluri, Académico Porto 0-3.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
10: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizare profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritar sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al... Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Au. Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.

0: Ora 7, un nou jurnal, negocieri privind viitorul trupelor americane din Europa. O delegație a Congresului Statelor Unite este la București. La conducerea acesteia se află Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Este un apărător al țării noastre. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din România și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Are detalii Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
2: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
3: V-a spus acest congresman de top care planul privind România?
2: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediu NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
3: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
2: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
0: Vreme la extreme în ultimul weekend de vară. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius, dar și furtuni în unele zone. O informare de vreme călduroasă, caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică este în vigoare până diseară. Intrăm acum în direct pentru mai multe informații cu Mihai Huștiu, meteorolog ANM. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
4: Bine v-am găsit. Într-adevăr, vorbim de vreme călduroasă în mai toată țara. Chiar putem atinge și astăzi pragul caniculei în Câmpia de Vest, unde sunt așteptate valuri de 34-35 de grade. Acolo și disconfortul termic este în creștere și am putea atinge indicele de temperatură umezeală să atingă 80 de unități. Ca aspectul vremei în general frumoasă. Sunt nori acum de dimineață în Moldova, Muntenia, unde e izolat, mai plouă slab, iar după amiază și seara apar furtuni în Carpații Oriental și în Carpații Meridional, cei drept la nivel local. Avers ar putea să mai apară după amiază și prin Transilvania, Moldova sau prin zonele deluroase. În orice caz, fenomenele asociate instabilității sunt totuși pe arii restrânse, iar în mare parte din țară va fi o vreme în general însorită, inclusiv la mare astăzi o vreme predominant frumoasă, cu 27-28 de grade în termometre. Cât privește evoluția la începutul săptămânii viitoare, temperaturile cresc luni și vom atinge chiar 36, posibil 37 de grade tot în Câmpia de Vest, deci așteptăm temperaturi caniculare la începutul săptămânii viitoare, în ultima zi calendaristică de vară. Și o vreme frumoasă. Luni nu așteptăm decât izolat ploi de scurtă durată pe la munte, dar în noaptea de luni spre marți din nou fenomene de instabilitate, de această dată prin nord-vest, posibil și prin vestul și centrul țării, averse, descărcări electrice, intensificarea vântului, deci o nouă schimbare a vremii sub aspectul instabilității, urmând ca ziua de marți să aducă o scădere a temperaturilor pe vest, însă în sud-vestul țării, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, să mai atingem valori de 34, posibil 35 de grade. În orice caz, tendința ar fi de scădere marți, miercuri până joi, temperaturii ce vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade în general, puțin mai ridicate în partea de sud. Mai așteptăm și fenomenul de instabilitate cei dreptarii restrânse ploilor, urmând să fie totuși deficitare în ansamblu săptămâna viitoare, iar spre weekendul viitor, din estimările pe care le avem, ar fi o nouă încălzire, practic 5, 6, 7 septembrie ar aduce din nou temperaturi în prag de canicule, în prag de caniculă pe partea de vest-sud-vest a țării. În orice caz, prima decadă, cel puțin până spre mijlocul lunii septembrie, estimăm temperaturi peste mediile multianuale, cu precădere în partea de vest-sud-vest, așadar putem să mai avem intervale cu vreme călduroasă și chiar caniculă, iată, în partea de vest și sud-vest a țării.
5: Mihai Huștiu, mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Hakon al VIII-lea a transmis primul mesaj în calitate de rege al Norvegiei. Monarhul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea, care a decedat vineri la vârsta de 89 de ani. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
6: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen. Kjære mamma, når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
7: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
8: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
9: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
10: he will be a really, really good king.
9: Yeah.
10: Yes.
9: We're very sure of that.
5: Incendiu uriaș în cetatea Alba Carolina.

Explozie urmată de incendiu aseară într-un bloc din municipiul Galați, 3 persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconștientă. A fost preluată de către medici și transportată la spital. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și au stins flăcările înainte de a se extinde și la celelalte locuințe. Din primele verificări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie. Tragedie în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut 30 de metri într-o râpă. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier care era în timpul liber au coborât după victimă pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Acum polițiștii rutieri urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc acest accident.

0: Rusia a lovit din nou crunt zona Bucea, devenită în 2022 un simbol al atrocităților comise de trupele lui Putin. Cel puțin 37 de oameni au murit după ce un depozit de muniții aflat între casele oamenilor a fost lovit. Volodymyr Zelensky a comandat o anchetă pentru a afla de ce mine, obuze și drone de luptă erau depozitate în apropierea caselor. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Ținta dronelor și rachetelor rusești a fost un depozit de armament al armatei. Exploziile au fost urmate de un incendiu uriaș care s-a extins rapid la casele din jur. 130 de clădiri au fost distruse total sau avariate, printre cele din urmă și un centru social pentru persoane cu dizabilități.
2: То він бігом сам на коліна і кричить до мене: "Мамо, каже, падай". І я впала і давай на колінах ото повзти додому. Бо ж як устав, і те не можна було, воно, знаєте, нас би захлинуло. То ми на колінках.
3: Прибігла в хату, посиділа 10 хвилин і все шуганула зразу в цей дом.
1: 400 de oameni au fost evacuați, iar pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 12 ore. Volodymyr Zelensky a anunțat că a fost deschis un dosar penal. Anchetatorii vor stabili cum de un depozit de muniții a fost instalat între casele civililor.
4: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. Складів сил оборони, детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб.
1: Atacul din Bucea a avut loc într-o zi în care au fost lovite 15 locații din Ucraina. Rusia a lansat peste 260 de drone și rachete.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place. Noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkish Stars, vrem să vedem frege tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Ce se pare aici? Îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.

0: autostradă din România va avea, în caz de urgență, o misiune neobișnuită, să devină pistă pentru avioane militare. Pe A3, în Bihor, o porțiune de 3 km este construită special pentru aterizări de urgență, inclusiv în situații de război. Segmentul se află între Chiribiș și Biharia, într-o zonă lungă și perfect dreaptă. În mod normal, se va circula aici ca pe orice altă autostradă. Dar, în situații speciale, porțiunea poate fi transformată într-o pistă improvizată de aterizare și într-o zonă de staționare pentru avioane.
1: O porțiune autostrăzii aflate de cel mai mult timp în construcție în România este pregătită să primească avioane militare. O porțiune din A3 în județul Bihor este pregătită să devină pistă în caz de nevoie.
2: Pista de aterizare-decolare este situată între kilometri 50 și 53 ai autostrăzii A3 în apropierea localității Biharia. Are o lățime de 28 de metri și este prevăzută inclusiv cu parcare de avioane.
3: Pe acel sector s-a proiectat cu o soluție ușor diferită, astfel încât în eventualitatea în care la o adică va fi nevoie să aterizeze, decoleze acolo aeronave pentru, întoarcere și așa mai departe, diverse contexte, acolo se poate fi utilizată ca pistă.
1: Porțiunea de 3 km a autostrăzii este perfect dreaptă și va avea o lățime mai mare față de restul autostrăzii.
4: Dacă vezi un avion, te sperii că ăla nu vin cu poștă sau cu altceva. Dar ca atar, eu zic că e ok, dacă permite infrastructura.
1: Pista de avion face parte din sectorul situat între Chibriș și Biharia al autostrăzii Transilvania.
5: Și stadiu contractual general, el este la 71% stadiul de execuție. Intrând detaliat, se lucrează la balastul stabilizat, care este undeva la 64%. Straturile asfaltice, primele două, sunt la 47% și în curând, în maxim o săptămână, va începe și aștimerea stratului de uzură.
1: Valoarea totală a contractului pentru această secțiune de autostradă este de aproape 800 de milioane de lei, iar termenul de predare este aprilie 2027.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Agiu și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen ne spune mai multe.
6: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Apar noi detalii despre vizita șefului CIA la Moscova. Potrivit The New York Times, oficialul american ar fi mers în Rusia. Se expune o realitate pe care Putin pare că nu vrea să o înțeleagă. Radcliffe i-ar fi spus șefului securității interne de la Kremlin că este momentul să negocieze pacea, pentru că Rusia are o economie slăbită de atacurile Ucrainei, iar situația pe front stagnează de luni de zile. Încăpățânarea lui Putin se vede și în situația din țară de zilele acestea. Au apărut tot mai multe semnale că urmează o recrutare masivă pentru front. Asta în condițiile în care, potrivit unor oficiali occidentali, Rusia pierde în prezent cu aproximativ 6.000 de militari mai mult pe lună decât reușește să recruteze. De teamă că ajung carne de tun, tinerii ruși fug din țară. Politico scrie că în Georgia au intrat peste 113.000 de persoane într-o singură săptămână. Deciziile lui Donald Trump schimbă viitorul întregii planete. O declarație, o postare, chiar un singur cuvânt pot schimba în câteva minute cotațiile de bursă, prețul petrolului sau așteptările investitorilor. Desigur, liderul american speculează asta. Acum există abonament cu acces mai rapid la postările lui de pe Truth Social. Vine cu detalii Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Miza este, de fapt, cine vede prima dată postările lui Donald Trump sau cine știe exact ce urmează să declare. Așa că $100,000 plătesc mai nou firmele de pe Wall Street pentru a afla cu câteva milisecunde înaintea planetei ce postează președintele pentru social. Poate fi o informație despre tarife, Iran, Venezuela, petrol, comerț, la care piețele reacționează instantaneu. De exemplu, în cazul postărilor lui Trump despre Iran și strâmtoarea Hormuz, schimbarea media prețului petrolului a fost de 5 minute după o postare. Având în vedere că oricine știe ce va scrie sau zice președintele se îmbogățește, oamenii din Casa Albă se pot folosi de asta. Vi-l prezint pe Gabriel Perez, operator de teleprompter la Casa Albă. Anchetatorii americani au descoperit că a folosit informații din textul președintelui să câștige sume mari de bani. A pariat pe subiectele și chiar pe cuvinte cheie din discursurile președintelui. Perez trebuie acum să returneze peste $100,000 și a primit o interdicție la pariuri. Ce este grav în toată ecuația asta este că informații secrete ajung să fie divulgate pentru câștiguri. De exemplu, un militar american ar fi obținut peste $1,000,000 din pariuri legate de operațiunile americane care implicau Iranul sau Venezuela.
0: Rusia deschide un nou front diplomatic împotriva României și a Uniunii Europene. Moscova acuză Bucureștiul și Bruselul că încearcă să slăbească suveranitatea Republicii Moldova și să transforme țara într-o periferie lipsită de drepturi. De unde vin acuzațiile și de ce se redeschide această dispută dintre Moscova și București, ne spune colega mea Cezara Scutari.
8: Bun găsit! Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS. A afirmat că statele occidentale încearcă să slăbească suveranitatea și instituțiile Republicii Moldova. Diplomatul a adăugat că încercările de a submina statalitatea Moldovei ar fi însoțite de eforturi de ștergere din memoria publică a istoriei ruso-moldovenești. Oleg Ozerov a mai afirmat că țările din Uniunea Europeană joacă un rol cheie în acest demers și a invocat citez tandemul Bruxelles-București, care ar acționa cu complicitatea autorităților locale. Ambasadorul rus a acuzat Occidentul că ar trata Republica Moldova drept o periferie lipsită de drepturi și înapoiată, închei citatul, și a descris apropierea de UE prin prisma unui presupus model neocolonial, bazat pe dependență unilaterală. Potrivit diplomatului, Rusia, în relațiile sale cu Republica Moldova, precum și cu alte țări, ar apăra în mod consecvent principiul egalității suverane a statelor și dreptul acestora de a-și decide direct politică și de a se ghida după interesele naționale. Declarațiile au fost făcute în contextul zilei independenței Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Ozerov a transmis populației moldovene urări de pace, prosperitate și bunăstare și a pledat pentru păstrarea patrimoniului istoric al țării. Afirmațiile ambasadorului rus urmează retorica Moscovei privind orientarea pro-europeană a Chișinăului, în condițiile în care Republica Moldova își consolidează relațiile cu Uniunea Europeană.
0: Vacanțele sunt organizate în funcție de TikTok. Jumătate dintre tineri aleg locurile în care vor să meargă după cele care sunt în trend pe rețeaua de socializare, arată un nou studiu.
9: Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron.
10: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
11: We usually look for some video like to inspire to yeah and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
10: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
12: Festival techno
13: and it was nice.
12: Very nice. Yes.
13: Where are you from?
12: Italy.
13: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
10: Experții în turism trag însă un semnal de alarmă.
14: Se caută inedituri, se caută nou, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina, s-au bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
10: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
0: Drumeții, plimbări și multă adrenalină, așa arată ultimul weekend de vară în Bucegi. Mii de turiști au ajuns pe Valea Prahovei în acest sfârșit de săptămână să se bucure de vremea frumoasă și de natură. Cei mai curajoși au testat sania alpină de la cota 1400, iar cei mai entuziasmați au fost copiii.
15: În față se accelerează, da. În spate se frânează, da. Nu vă opriți pe traseu, da. Și păstrați distanța celui din față, ok?
1: Sute de turiști s-au distrat la munte în ultimul weekend de vară. În Sinaia, spre exemplu, atracția principală a fost sania alpină. Acolo este cel mai lung traseu de acest tip din România. Și nu are nevoie de zăpadă ca să alunece cu mare viteză.
16: Sania alpină de la Sinaia are un traseu de peste 2 km de nivelări și curbe strânse, tocmai pentru o experiență plină de adrenalină.
17: Am venit special pentru Sania weekendul ăsta, am profitat de vremea frumoasă și am zis să distrăm pe cel mic.
18: Am mai fost la Galați, mi-a plăcut foarte mult, dar am înțeles că asta e cea mai spectaculoasă și cea mai drăguță. Acum sper să îmi placă.
17: Suntem 8 persoane! Am venit tocmai de la mare să încercăm și noi noua pistă. Am zis că să profităm de zona asta și de timpul ăsta frumos. Aer curat? Ce să mai? Toată lumea să vină cât mai este, până începe școala, să ne distrăm.
19: În media avem în jur de 300-400 de clienți pe zi.
1: Ca de obicei, turiștii au urcat la cota 1400 și la cota 2000 pentru a petrece timp în natură.
20: E un pic friguț, dar mergi. De sfârșit de vară. Probabil o să mergem cu Bobu, să ne plimbăm. Că nu prea ai ce să faci pe munte decât traseu sau să te dai cu gondola.
21: Frumos, foarte frumos, peisaj frumos, totul frumos. Mergem să vizităm castelul Peleș, Pelișorul și ce mai avem pe aici așa.
1: Prețurile pentru gondolă pornesc de la 34 de lei pentru copii și ajung până la 120 de lei pentru adulți.
0: Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis. La Roma, Fedorov va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. Se va ocupa de drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui a izbucnit un scandal monstru la Kiev. Oamenii au cerut repunerea lui în funcție după operațiunile de succes din ultimele luni împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere, care a dus la penuria din Rusia. Nici nu s-a încheiat vara că schiorii din Alpii italieni și-au dat echipamentele jos din cui. Tone de zăpadă au fost împrăștiate pe strada principală a unei stațiuni. În fiecare an, la finalul verii, aici se ține un concurs de schifon. Și ca să fie sigur că au zăpadă naturală, autoritățile păstrează omătul care se strânge iarna și îl conservă printr-o tehnică specială numită snow farming. Zăpada este adunată în nămeți înalți și acoperită cu prelate izolatoare, care o păstrează și la 28 de grade Celsius.

0: așteaptă un final de weekend călduros, anunța ANM. Mercurul din termometre va urca până la 35 de grade Celsius, însă în unele zone vor lovi furtunile. La ce să ne așteptăm pe final de vară, știe Iuliana Boanță.
1: Bună dimineața! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră în timpul ploilor. Cald va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, însă la începutul zilei vor fi condiții pentru ploi slabe. La munte vor fi averse și fenomene electrice prin masivele sudice și estice din a doua parte a zilei. Se vor strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat și va cădea grindină. Pe litoral va fi timp frumos, maxima va atinge 29 de grade, iar soarele va domina atmosfera în toate stațiunile. Apa mării va înregistra până la 24 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Vegetarienii sunt mai predispuși la fracturi de șold. Potrivit unui studiu din Marea Britanie, riscul unei astfel de probleme medicale este de 50%, indiferent dacă este vorba despre o femeie sau de un bărbat.
2: Experții Universității din Leeds au analizat aproape jumătate de milion de oameni între 2006 și 2021. În această perioadă, aproape 1% dintre subiecți, adică 3500, au făcut o fractură de șold. Cei mai predispuși au fost vegetarienii, în cazul lor, riscul a urcat până la 50% față de cei care consumă regulat carne. Și cei care mănâncă pește au o probabilitate mai crescută cu 8% să facă o astfel de fractură. Factorul de risc ar fi indicele de masă corporală mai scăzut, spun oamenii de știință, mai ales pentru că vegetarienii analizați au avut cu 17% mai puține proteine în corp față de necesar. Asta se traduce în mușchi și oase mai puțin sănătoase.
0: Mergem acum în Europa de Nord, în Letonia. Orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia. Când Putin a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Măsuri menite să interzică importul anumitor mărfuri în Rusia. Aceasta a însemnat muncă suplimentară pentru vameși. În fiecare zi, aceștia lucrează pentru a opri contrabandiștii care vor să fenteze sancțiunile.
3: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
4: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
3: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
4: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
3: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe vameși. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
5: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caroserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
3: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii letoni nu se mai aventurează prea departe de barieră.
4: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
3: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
4: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
3: În medie, vamii și opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
4: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
3: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
4: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
3: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
4: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
3: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
4: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
3: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Soloviev's inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
4: Este modul nostru de a sprijini Ucraina, de aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
3: Șoferul poate trece. Trece granița o dată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
4: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
3: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.

0: Digi24 FM.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cerea imperativă a lui Iohannis, tocmai din cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid, era un partid pe picioarele lui, și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul, ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
5: Da, a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba asta.
4: Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria,
5: și acum
4: s-au pricopsit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
4: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față, că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 Digi24 FM.
1: Zidul Galben a fost de netrecut în prima etapă din Bundesliga. Fanii au salutat primul gol al lui Dortmund, semnat de Guirassy. Gazdele au continuat să preseze, iar următoarele ocazii au anunțat și a doua reușită, venită chiar înaintea pauzei. Ofensiva Borussiei nu a mai produs nimic în partea a doua. Abia trimis pe gazon, Samuele Inacio a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final, dar oaspeții nu au avut puterea să reducă măcar din handicap. S-a încheiat Dortmund-Hamburg 2-0.

0: Fanii Borussiei Dortmund din întreaga țară s-au strâns la Iași, unde au urmărit primul meci al galben-negrilor în Bundesliga 2-0 cu Hamburg. Fan clubul din România este printre cele mai puternice din lume.
1: Un eveniment pe care îl facem anual, de exemplu, de data asta suntem cam 130 de oameni, de fiecare dată în alt oraș încercăm din România, aducem oameni din toate orașele țării.
0: La Iași au venit suporteri ai Borussiei de la sute de kilometri, de la Sibiu, București sau Timișoara.
2: Care e cel mai important lucru care te ține aproape de comunitatea asta de suport?
3: Cred că este un lucru pe care l-am învățat de la club, de altfel, și anume că Borussia unește. Și cred că spiritul acesta pe care îl promovează echipa și clubul, îl păstrăm și noi în fanclubul nostru și încercăm să-l ducem mai departe.

0: Gloriile Craiovei Maxima s-au strâns la stadionul Ion Oblemenco pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nicolae Ungureanu, decedat la 69 de ani. În seara de dinaintea tragediei, fostul fundaș și stânga a trăit intens meciul în urma căruia Universitatea Craiova a ratat calificarea pe tabloul principal din Europa League.
1: Deci nu l-a durut absolut nimic, am văzut meciul, s-a enervat într-adevăr, poate și din cauza asta a făcut infarctul ăla sau ce a făcut. Dimineața când m-am dus să-l trezesc, n-am mai răspuns. Când m-am întors înapoi, am pus mâna pe el pe picioare și ăsta și era gheață.
0: Ungureanu este al cincilea jucător din Craiova Maxima care a încetat din viață după Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.
2: Pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem și din ce în ce mai mult. Nu e bine, parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună. Întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă.
3: Un om sau și un jucător care toată viața a fost discret, așa din toate punctele de vedere, și ne-a părăsit chiar în felul ăsta. Păcate.
0: Transferul lui Daniel Bârligea de la FCSB la Frosinone nu i-a picat bine lui Marius Baciu.
4: Orice jucător care pleacă lasă loc altuia. Normal că nu-ți convine, dar asta e cursul jocului. Până la urma urmei, fiecare jucător își dorește să plece într-un campionat mai puternic. Nu poți opri un jucător dacă are ofertă convenabilă pentru club și pentru el.
0: Arnold Garita vrea să-l facă uitat pe Bârligea. Atacantul trecut pe la FC Argeș a debutat în meciul cu CFR Cluj și e pregătit să-i ajute pe roșialbaștri.
4: Își dorește foarte mult să joace. Chiar dacă au probleme care l-au avut în Chinelov, s-a antrenat constant. El e un jucător care ne poate ajuta, cred că chiar de la începutul jocului.
0: Un copil din Academia lui Ajax i-a lăsat mască pe spectatori înaintea duelului cu Sion din play-off-ul Conference League. Ajuns în această vară la echipa sub 11 ani al încierilor, SIB a reușit 3.085 de duble cu o minge de dimensiuni reduse. Puștul a fost oprit de oficialii lui Ajax pentru că meciul urma să înceapă. A primit însă aplauze la scenă deschisă din partea peste 50.000 de spectatori. Bunicii săi și chiar jucătorii și antrenorul lui Ajax, Michel Sanchez, l-au felicitat pentru momentul său.
5: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
3: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: interes public.
1: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Bătaie pe stradă în Craiova, în plină zi, incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar poliția face anchetă. Detalii imediat în jurnal. Negocieri cu oficialii americani privind prezența trupelor în Europa, o delegație a Congresului Statelor Unite este la București. Sunt avertismente potrivit cărora retragerea americanilor ar putea încuraja Rusia. Ne uităm și la vreme, ultimele zile de vară vin cu temperaturi caniculare, dar și cu furtuni. Prognoza completă imediat la știri. Imagini șocante în Craiova, o bătaie în plină zi pe stradă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Poliția face acum anchetă. Are toate informațiile jurnalistul Digi24, Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena. Bună dimineața!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un scandal ce a avut loc în fața unui bar din Craiova. În acest conflict sunt implicate două persoane controversate din Craiova. Au mai fost condamnate de mai multe ori în mai multe dosare. Vorbim de clonare de carduri, dar și de acte de violență. Cele două persoane s-au întâlnit în fața barului respectiv. Una dintre aceste persoane, vorbim de un bărbat care l-a lovit pe celălalt de mai multe ori. Imediat după ce a avut loc acest scandal, persoanele au părăsit zona respectivă, însă poliția s-a autosesizat. Acum este un dosar penal care a ajuns la parchet pentru violență, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu bărbatul agresiv.
0: Elena, mulțumesc! Furtună devastatoare în Cipru, trei nave s-au scufundat după formarea unei trombe marine. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin un om a murit, iar alți șase au fost salvați din larg, în timp ce embarcațiunile la bordul cărora se aflau se scufundau. În total, trei nave au fost distruse după ce au fost purtate de către rafalele de vânt puternic în stânci. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri, cipriot, faimos în țara sa natală. Fiica și partenera sa de viață au fost salvate. A fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trumbă marină formată larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, iar temperaturile sunt cu 10 grade mai mici decât în mod normal în această perioadă a anului. Negocieri privind viitorul trupelor americane din Europa, o delegație a Congresului Statelor Unite este la București. La conducerea acesteia se află Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Este un apărător al României. Rogers a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Are detalii colega mea, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea, consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.

0: Alerte pe litoral după ce trei obiecte, care par să fie bucăți de dronă, au fost aduse la mal de valuri. Una a fost găsită de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că era un fragment de dronă fără încărcătură explozivă. Câteva ore mai târziu, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud. A treia alertă a zilei a fost dată pe plaja Modern din Constanța după apusul soarelui. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului printre stânci. Ne spune mai multe Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. În Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și, în acest caz, la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.

0: Oana Țoiu speră la modificarea legii Ani și salvarea mandatului lui Dominic Fritz. Mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte această eroare profundă. Ministrul de Externe îl critică pe președintele Nicu Șordan pentru că a promulgat legea Ani cu amendamentul Fritz, care duce la demiterea primarului Timișoarei. Președintele putea fi un aliat mai bun, a spus Țoiu într-un interviu aici la Digi24.
1: Din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba cu curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Există o soluție pentru România, legea depusă deja de noi în Parlament, care asigură și resursele financiare și protejarea statului de drept și o reputație internațională care nu pune sub semnul întrebării felul în care funcționează statul de drept în România. Și da, cred că președintele putea să fie un aliat mai bun al acestei direcții.
2: Și de ce n-a fost?
1: Asta este o întrebare la care nu pot să răspund eu.

0: Cele două aeronave de pasageri au survolat stadionul în punctul culminant al unui spectacol pirotehnic din ceremonia de deschidere a unui meci de rugby amical între naționalele Africii de Sud și Noii Zeelande. Pe imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor în culorile echipelor naționale trec razant de acoperiș, iar unul pare că își schimbă brusc direcția de zbor. Compania care deține cele două avioane a descris evenimentul cu mândrie și a lăudat precizia și maestria piloților. În mediul online însă, spectatorii au criticat momentul și riscurile la care au fost supuși mii de oameni. Vara se apropie de final, însă nu și în termometre. Meteorologii anunță caniculă, mai ales la începutul săptămânii, când se vor registra 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile, însă ce zone sunt vizate, știe Iuliana Banță.
1: Bun găsit! Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest va fi disconfort termic cu o maximă de 35 de grade. Vor fi perioade cu ploi de vară, la început în nord-est, centru și sud, apoi și în zonele montane. Cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. Vântul va sufla cu până la 55 de km pe oră în timpul ploilor. Cald va fi și în capitală, în centru se vor înregistra 31 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab și moderat. Vremea se va menține călduroasă și în ultima zi de vară, când vor fi până la 33 de grade și soare din plin. Marți se vor înregistra temperaturi la pragul caniculei, însă miercuri vor fi posibile ploi și fenomene electrice din orele seri în capitală. Atât pentru moment, revin mai târziu și cu alte date.
0: Iuliana, mulțumesc! Explozie urmată de incendiu aseară într-un bloc din municipiul Galați, 3 persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconștientă. A fost preluată de către medici și transportată la spital. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și au stins flăcările înainte de a se extinde și la celelalte locuințe. Din primele verificări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie. Tragedie în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut 30 de metri într-o râpă. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier, care era în timpul liber, au coborât după victimă pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda tuturor eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Acum polițiștii rutieri urmează să stabilească împrejurările în care a avut loc acest accident.

0: Un polițist local din București este cercetat disciplinar după ce a umilit o femeie care vindea fructe și legume pe un trotuar din sectorul 1 al Bucureștiului. O parte din marfă a aruncat-o pe jos, alta a dus-o în mașina poliției, în timp ce femeia izbucnește în plâns. Mai mulți oameni au filmat momentul și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce-i faci?

0: Ce domnule Halu, domnule Halu ăsta, așa, ia uitați fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală.
1: Femeia avea improvizată o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
2: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot. Păi de ce trece de mine? De ce că eu vorbesc?
3: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
1: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
4: Sunt brute, mi-ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleță avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
5: Ce vindea?
4: Castraveți roșii.
5: Ați luat vreodată de la ea?
6: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
7: E inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fim serioși.
1: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
8: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
9: Eu am fost copilul unei astfel de femei care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
1: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
10: Accident grav cu ATV-ul. O persoană a murit și alta a fost rănită după ce s-au răsturnat cu un ATV în comuna argeșeană Vlădești. Cei doi, un bărbat de 58 de ani și un tânăr de 24, ambii din București, erau pe un drum forestier. La un moment dat, bărbatul a pierdut controlul vehiculului, care a derapat pe o pantă și s-a răsturnat într-un pârâu. Echipajul medical a constatat decesul bărbatului. Pasagerul a suferit mai multe răni și a fost transportat la spital. Acum polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Legende la căpătuiul unei legende, foștii fotbaliști ai Craiovei Maxima. Prima echipă românească ajunsă într-o fază superioară a cupelor europene, i-au adus un ultim omagiu colegului lor, Nicolae Ungureanu. Fostul fundaș stânga va fi înmormântat mâine alături de Ilie Balaci.
11: Gloriile Craiovei Maxima s-au strâns la stadionul Ion Oblemenco pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nicolae Ungureanu, decedat la 69 de ani. În seara de dinaintea tragediei, fostul fundaș și stânga a trăit intens meciul în urma căruia Universitatea Craiova a ratat calificarea pe tabloul principal din Europa League.
12: Deci nu l-a durut absolut nimic, am văzut meciul, s-a enervat într-adevăr, poate și din cauza asta a făcut infartul ăla sau ce a făcut. Dimineața când m-am dus să-l trezesc, nu am mai răspuns. Când m-am întors înapoi, am pus mâna pe el pe picioare și ăsta și era gheață.
11: Ungureanu este al cincilea jucător din Craiova Maxima care a încetat din viață după Zoltan Crișan, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Ilie Balaci.
13: Pierdem unul câte unul. E păcat, ne subțiem și din ce în ce mai mult. Nu e bine, parcă aș fi vrut să fim mai mult în timp împreună. Întotdeauna era un exemplu pentru spiritul lui de luptă.
14: Un om sau și un jucător care toată viața a fost discret, așa din toate punctele de vedere, și ne-a părăsit chiar în felul ăsta. Păcate.
10: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri, între Agiud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen ne spune mai multe.
3: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
10: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în întreg anul 2025. Pe cifre vorbim despre peste 800 de mii de autovehicule vândute pe piața europeană. Colegul nostru Bogdan Băcil are detalii. Bogdan, te urmărim. Bună dimineața!
15: Bună dimineața și bun găsit! Mărcile auto chinezești devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt MG, BYD și grupul Chery, care deține mărcile Omoda și Jeku, cu vânzări de 208.000, 205.450, respectiv 201.500 de mașini vândute pe primele 7 luni ale acestui an. În total au fost vândute 813.000 de automobile importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Dacă e să vorbim de automobilele care folosesc acest sistem de propulsie din China, cele mai vândute sunt modelele MG ZS și BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.

Record de spectatori la Bias, peste 200.000 de oameni au venit pe aeroportul din Băneasa ca să vadă show-ul aviatic al celor mai buni piloți. Ediția de anul acesta a fost una specială, dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
3: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
0: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkey Stars, vrem să vedem frege tricolorii, F-18 spaniol.
0: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
3: Mi se pare aici, îți place?
7: Da.
3: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
3: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
3: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
0: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: Europa este pe cale să intre în lunile de iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze naturale din ultimii 13 ani. The Guardian citează experți în energie, care avertizează că situația a declanșat deja panică în rândul traderilor de energie. Cezara Scutar vine cu explicații.
9: Bun găsit! Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
8: Incendiu puternic într-o gospodărie din județul Botoșani, două case și mai multe animale au ars, iar flăcările amenințau și alte locuințe. Bogdan Băcila are mai multe informații. Te ascultăm, Bogdan.
10: Bun găsit tuturor! Incendiul s-a produs noaptea trecută într-o gospodărie din localitatea Cândești, județul Botoșani. Au ars două case, o bucătărie de vară, dar și un depozit de furaje care au fost distruse de flăcări. Au murit de asemenea mai multe animale și 10 de păsări. Din fericire, proprietarii care se aflau în casă în momentul izbucnirii incendiului au reușit să se auto-evacueze. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, pompierii au intervenit la cele două case, la bucătăria de vară și la depozitul de furaje care ardeau în totalitate. În mai puțin de 5 ore, pompierii au reușit să stingă incendiul. Intervenția a fost îngreunată însă de cantitatea mare de materiale combustibile, de vânt, dar și de distanța mică dintre construcții, pompierii reușind să împiedice propagarea flăcărilor și la casele din jur.
8: Bogdan, îți mulțumesc! Apar noi detalii despre vizita șefului CIA la Moscova. Potrivit The New York Times, oficialul american ar fi mers în Rusia. Se expune o realitate pe care Putin pare că nu vrea să o înțeleagă. Radcliffe i-ar fi spus șefului securității interne de la Kremlin că este momentul să negocieze pacea, pentru că Rusia are o economie slăbită de atacurile Ucrainei, iar situația pe front stagnează de luni de zile. Încăpățânarea lui Putin se vede și în situația din țară, din aceste zile. Au apărut tot mai multe semnale că urmează o recrutare masivă pentru front. Asta în condițiile în care, potrivit unor oficiali occidentali, Rusia pierde în prezent cu aproximativ 6.000 de militari mai mult pe lună decât reușește să recruteze. De teamă că ajung carne de tun, tinerii ruși fug din țară. Politico scrie că în Georgia au intrat peste 113.000 de persoane doar într-o singură săptămână. Inteligența artificială nu este chiar tot timpul de mare ajutor, o dovedește următoarea situație. Părinții care își pregătesc copiii de școală ajung să plătească mai mult pe cumpărăturile online pe care le fac cu ajutorul algoritmilor.
0: Haine, încălțări, ghiozdane, rechizite. Pentru unii, cumpărăturile de început de an școlar înseamnă zeci de produse puse în coș și cheltuieli destul de mari. Dacă însă apelează la inteligența artificială, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, arată o analiză a XTB România.
11: La un simplu clic distanță, inteligența artificială ne poate genera răspunsuri care să ne arate ce oferte sunt disponibile în online pentru acest început de an școlar din partea marilor retaileri.
12: Încălțăminte, în special, hăinuțe de școală, rechizite, cam 1000 de lei. Și magazin și în online.
13: Am fost și în magazin fizic și în online. Prețurile sunt mari, într-adevăr, doar că unele magazine au niște reduceri fix acum înainte.
11: Și din online ce ați reușit să-i găsiți?
13: Tricourile le-am luat din online. Pentru că am o anumită marcă pe care o folosesc în fiecare an și nu am schimbat.
14: Având în vedere că sunt doi copii, de 5-600 de lei. Și după internet, și în magazin.
0: Unii fac comenzi online, alții însă preferă cumpărăturile în magazin.
15: Este 1500.
11: Doar pentru haine sau?
15: Doar pentru haine momentan, da.
11: Le cumpărați, preferați să mergeți în magazin sau de pe internet?
15: Magazin. E mult mai sigur și mult mai convenabil. Ce vedem, ce e mână, e mai bine.
16: 5-600 de lei pe puțin. Magazin, sunt vizuale. Așa pe internet, cumperi ce nu vezi. Vezi doar în fotografii, dar nu și original.
17: Cei mai mulți clienți vin în magazin. Foarte important să probezi, să vezi cum se așează. Cumpără după online, au mai cumpărat și au constatat că nu e ce au comandat.
0: Potrivit analizei XTB România, începutul de an școlar este o perioadă complicată pentru mari retaileri. Și asta pentru că în timp ce unora le cresc vânzările, alții au pierderi considerabile.

Muzica anilor 2000 a răsunat pe litoral seara trecută la festivalul Nibiru. Zeci de mii de oameni au umplut arena și promenada și au dansat pe ritmuri de acum 25 de ani. Distracția a ținut până dimineață, iar pe scenă au urcat artiști celebri în toată lumea.

0: Mare mai continuă până pe 6 septembrie, când e ultima zi de festival.
1: Islanda este aproape să respingă reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. După numărarea a circa 75% dintre voturi, tabăra NU se află la conducere cu 50,9% din sufragii. Un rezultat care confirmă sondajele care au precedat votul, care indica o victorie la limită pentru tabăra care se opune aderării la blocul comunitar. Datele preliminare estimau că 80% din cei 270.000 de cetățeni cu drept de vot s-ar fi prezentat la urne. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale. Iar adversarii aderării se tem că odată intrată în Uniune, Reykjavik nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Fostul ministru ucrainean al apărării s-a mutat în Italia după ce a fost demis. La Roma, Fedorov va fi consilier pentru tehnologii moderne de război al ministrului italian al apărării. Se va ocupa de drone, apărare antiaeriană și dezvoltarea industriei de apărare. În urma demiterii lui a izbucnit un scandal monstru la Kiev. Oamenii au cerut repunerea lui în funcție, după operațiunile de succes din ultimele luni împotriva Rusiei. Este unul dintre cei care au organizat atacurile asupra infrastructurii petroliere, care a dus la penuria din Rusia. Faceți cunoștință cu Nima Sherpa, după cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Nima și un mic grup de alți șerpași călătoresc în fiecare an pentru o misiune specială, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni să acceseze traseele de drumeție superbe, dar adesea dificile ale Norvegiei.
2: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
3: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
2: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Gheirveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
3: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
2: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
3: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
2: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
3: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
2: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
3: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
2: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
3: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
2: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
3: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
2: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
3: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
2: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza Cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
4: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
2: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
5: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
2: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
3: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
2: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu. 30 august 1940. Dictatul de la Viena. Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy. Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939, iar regele Carol al II-lea îl detesta pe Hitler. Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia. De aici și numele rămas în istorie, Dictatul de la Viena.
6: 30 august 2021, finalul războiului. Ultimii soldați americani au plecat din Afganistan. Era finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite, care a ținut 20 de ani fără câteva luni. Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el când se urcă în avionul de transport a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului. La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american, luptători talibani au ocupat aeroportul din Kabul și au proclamat victoria contra Statelor Unite, după 20 de ani de lupte.
7: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
10: Tu te-ai dus la oraș, da? Te-au trimis părinții să faci școală la Sibiu. Da. În ideea că te întorci acasă sau că vei deveni mare domn la oraș?
11: Florin, și tu ești de la țară, tu știi cum gândesc părinții noștri când ne-au trimis la școală, să nu ne mai întoarcem niciodată. Bunica mea își dorea ca eu să am un palton, un diplomat și să-mi cumpăr o glaxoneră, așa zicea ea. Toată viața asta, dacă fac ce-mi rost de bani, ce bine ar fi să-ți iei și tu o glaxoneră. O garsonieră la oraș. Da. Niciun caz nu s-a gândit cineva să-și cheme copiii înapoi. Era încă perioada aia post-comunistă, când totuși lumea avea tendințe să meargă, cum și acum, să se mute la oraș, să devină un profesor. Sau...
9: Spuneai totuși că ceva s-a întâmplat în satele românești, mai ales în zona de unde vii tu. Ce anume?
11: Păi, cum am povestit și la Timișoara, s-a întâmplat o mutație. Că, acum mă ocup de fenomenul ăsta, îl cercetez și îl observ, al mutării sau al mutațiilor la țară. Sunt, într-adevăr, niște mutații care se întâmplă dintr-o dată în lumea rurală. E vorba de inversarea traiectoriei ideilor, a gândurilor și a modei. Deci moda, așa, dintotdeauna a circulat de la oraș înspre țară, tot timpul în aceeași direcție, de mii de ani, de când e omenirea asta. Și acum noi chiar trăim momentul ăsta istoric, să zic așa, în care ai senzația, cel puțin, că o modă nu circulă doar într-o singură direcție, ci poate și invers să meargă.
9: Și care e moda care vine de la sat spre oraș?
11: Poate e mult spus modă, dar sunt inițiative care se nasc acolo într-un mic sat și se propagă și ajung la București, să zic așa, sau în orașe, influențează lucruri din orașe, influențează zone.
9: Un exemplu concret, o poveste.
11: Trebuie să vă spun despre o idee care tot de pe la noi a plecat, pasiunea pentru albastru, pentru case albastre, ultramarin. Fără să știu, acum 15 ani, mi-am dat seama că e o culoare valoroasă care trebuie revitalizată și am început să zugrăvesc din nou case albastre. Iar acum îmi scriu tot felul de oameni că le place culoarea și parcă e la modă să îți zugrăvești casa albastru. Sigur că nu le recomand tuturor să facă asta, că nu se pretează orice casă, dar unii își fac un salon la București. Mi-a scris o doamnă care are un salon de înfrumusețare și vrea să îi zugrăvesc un perete albastru. Zice, albastru meu, albastrul tău. Altcineva, un arhitect, a construit un hotel în Brașov.
7: Digi24 FM.
12: Corvinul trecea lider dacă o învingea pe Dinamo și a pornit tare duelul de la Arad. O primă ocazie a oamenilor lui Maxim a anunțat deschiderea scorului.
13: Pârvulescu acum pentru Renato! Renato Espinosa!
12: Reacția alb-roșilor a venit repede. Cel mai periculos om a fost Caramoco, însă Codruț Sandu a scăpat fără gol încasat până la pauză. Duelul s-a repetat la revenirea de la vestiare. De data aceasta, atacantul câinilor a fost inspirat și a făcut 1-1. Tot bucureștenii au căutat golul victoriei. Nou promovata l-a avut erou pe golkeeperul de 20 de ani, Codruț Sandu, împrumutat chiar de la Dinamo.
14: Eu l-am tratat ca un meci ca oricare altul, m-am antrenat toată săptămâna, am vrut să fac un meci bun și mă bucur că am reușit.
12: Cu un sfert de oră înainte de final, jucătorii lui Nuno Campos puteau da lovitura. Cârjan nu a găsit poarta și s-a terminat Corvinul Dinamo 1-1.
15: For me, we lost 2 points tonight. They score very early. I think we did some mistake, but it's okay. We will analyze this and we will manage for the next game.
16: Învinsă în premieră în sezonul actual din Superliga la meciul cu CFR Cluj, FCSB vrea revanșa în fața suporterilor la duelul cu UTA. Marius Baciu e convins că absența rezultatelor pozitive nu îi face pe arădenii victime sigure.
17: Chiar dacă nu au avut rezultatele care și le-au așteptat și eu, echipă organizată, o echipă greu de desfăcut, de-am urmărit, n-au reușit într-adevăr, de o echipă grea. S-a demonstrat în Liga 1 la noi că se poate întâmpla orice.
16: După Ghencea și Arcul de Triumf, roșialbaștrii vor fi gazde la partida cu UTA pe arena Eugen Popescu din Târgoviște.
17: Și în Ghencea am câștigat, nu? Și am câștigat și pe Arcul de Triumf. Nu e dor de, auzeam băieții, de Arena Națională, unde ei se simt cel mai bine. Suntem o echipă care dorim performanță și atunci nu putem discuta de un stadion.
12: CFR a câștigat la limită la Miercurea Ciuc. Drazici a marcat pe final golul victoriei clujenilor. Echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul în prima repriză după o gafă a lui Pap.
13: Remarcabil însă acum Pap greșește, pasează la Corenița, Billy Bo!
12: Clujenii nu s-au bucurat prea mult de avantaj. Cresici l-a scăpat pe Apple din marcaj, iar golgheterul ciucanilor a egalat. Oaspeții au intrat cu avantaj la vestiare după ce Perianu a făcut 2-1 în prelungirile primei reprize. Gazdele au revenit imediat după pauză. Ca la primul gol al ciucanilor, Cresici a greșit, iar Apple a profitat. Era 2-2 în minutul 49. Egalată de două ori, CFR a avut forța să mai revină o dată. În minutul 83, Corenița nu a putut să-l învingă pe Pap, dar mingea respinsă de portarul ciucanilor a ajuns la Drazici, care i-a adus 3 puncte lui Șumudică.
18: Am luat două goluri iară din fază fixă. Nu ne-au pus probleme așa, n-am avut nicio problemă decât din fază fixă. Le-am zis șoc și chet. Le-am zis multă baftă, dar în continuare.
19: Cred că ne lipsește și încrederea puțin, și dar trebuie să fim puternici, să ne ridicăm, pentru că în momentele dificile se văd caracterele puternice. La fotbal nu este ușor, nu te iartă nimeni, nu vine nimeni să te ridice.
7: Digi24 FM.
20: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
21: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
22: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferelui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
2: Da, mai am câteva planuri.
1: Mai aveți. Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
2: mai
1: întâmple.
2: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre a simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă-l urmărești...
0: Digi24 FM.

0: Bună dimineața! Bun găsit la emisiunea Agricultura este lovită de șocuri suprapuse. Nu este o singură criză, sunt mai multe șocuri care s-au așezat unul peste altul și au început să forțeze agricultura mondială. Războiul și atacurile asupra porturilor și navelor perturbă exporturile de cereale din Marea Neagră. Rusia și Ucraina au asigurat împreună aproximativ 27% din exporturile mondiale de grâu în sezonul 2025-2026. Iar situația de acum cu porturi blocate în Ucraina ne întoarce în 2022, când Ucraina trimite recoltele în Occident prin România, presând fără precedent pe logistica românească, dar și pe prețuri. La ora aceasta, pe Dunăre, la Sulina, peste 60 de nave stau în coadă la încărcare de grâu către diferite destinații. Ucraina, care exportă în mod normal aproximativ 5 milioane de tone de produse agricole pe lună, estimează pentru august doar 1,5 milioane de tone export. Dunărea are niveluri scăzute și transportul devine mai scump, în timp ce rutele terestre nu pot înlocui rapid capacitatea Mării Negre. Peste acest șoc vine vremea. Seceta afectează randamentele în Europa, producția este amenințată în America de Nord, iar fenomenele climatice pot pune presiune și pe recoltele Australiei. A treia lovitură vine din energie, criza din strâmtoarea Hormuz încă împinge în sus costurile combustibililor, iar efectul se propagă în lanț. Transport, procesare, uscare, depozitare și ambalare. Și agricultura mai primește o lovitură prin costul îngrășămintelor. Prețurile rămân ridicate, în timp ce fermierii vând cereale la prețuri mult sub maximele din 2022. Asta înseamnă presiune pe marjele fermierilor și în timp riscul unor producții mai mici, iar alternativele sunt tot mai greu de găsit. Așadar, lumea nu se confruntă cu o lipsă globală de cereale, doar că agricultura este prinsă între război, secetă, energie scumpă, îngrășăminte scumpe și blocaje logistice, iar când toate aceste crize se așează una peste alta, rezultatul nu este neapărat lipsa produsului, ci rezultă un produs mai scump, mai greu de transportat și mai vulnerabil la următorul șoc. Iar ca să produci porumb, România este o loterie fără ploi și irigații, așa că fermierii se uită către culturi care ar putea avea valoare de piață. Sorgul este o astfel de cultură prinsă, însă între lipsa pieței de desfacere și teama fermierilor de a încerca ceva nou. A mers în inima Bărăganului, unde câteva loturi experimentale de sorg alb și roșu au adunat fermierii la un eveniment dedicat agriculturii reziliente la noile condiții climatice. Aceasta este cultura sorgului. Suntem în inima Bărăganului și planta asta este denumită Cămila Regnului Vegetal. De ce anume? Pentru că este mai rezistentă la secetă decât porumbul. Cum așa? Pentru că atunci când este arșiță, celulele astea care formează frunzele, care seamănă foarte mult aceste frunze cu cele ale porumbului, se închid pentru a-și păstra apa, pentru a păstra energia. În momentul în care temperaturile coboară, ele se deschid și se reia ciclul de vegetație în continuare. Nu este compromisă producția. Asta face sorgul.
1: Astăzi învățăm despre cultura sorgului. Domnul Stoian chiar cultivă sorg de câți ani, domnul Stoian?
2: Păi, cred că am undeva la 6-7 ani de când cultiv.
1: 6-7 ani de sorg. Da, da, da. Uitați-vă cum arată sorgul ăsta, da, din ce clasă este. El nu e porumb.
2: Sorg roșu, nu.
1: Asta e sorgul roșu.
2: E un sorg roșu și pentru, să zicem, la păsări, la, cam ăsta se vinde. Sorgul alb.
1: Furajare pentru păsări.
2: Furajare pentru păsări. Cam. Și la export și peste tot, fiindcă una peste alta e și o plantă ca porumb. E aceeași tehnologie ca la porumb, nu
1: neapărat. Îi trebuie apă? Atât de multă?
2: Îi trebuie apă. Eu îl semăn foarte devreme, în fiecare an, chiar și înaintea porumbului, adică vorbim la 1 aprilie de la mine semănat. Și undeva în perioada asta, de exemplu, săptămâna trecută, avea umiditatea undeva la 18, ceea ce...
1: E bine, trebuie să aibă 14-15, am înțeles.
2: 14, 15, 12 ca să poți să-l păstrezi.
1: Sorg alb, sorg roșu. Tu de care cultivi?
3: Noi anul acesta am cultivat sorg roșu. Este o cultură care la moment de față este reușită, dar problema principală este efectiv este piața de desfacere. Mai ales că noi le avem la ecologic.
1: La ecologic, cum se comportă la ecologic?
3: La ecologic nu avem, nu avem voie la nimic. Da. Mă rog, sunt anumite fertilizanți organici care se poate folosi, dar problema principală e că nu putem folosi nimic altceva. Prașile, adică intervenții mecanice, deasupra cultură, dar în momentul în care cultura a reușit să îmbrace pământul și avem parcele cumva bine gestionate de punct de vedere al buruienilor, adică e o cultură care se dezvoltă destul de bine.
4: Ajută și pe parte de structurarea solului pentru o rădăcină pe care o are, are o rădăcină foarte profundă, mai ales dacă are, da, și dacă are condiții mai dificile, el se duce în profunzime și asta ajută cumva să aducem și elemente din sol la suprafață pentru următoare culturi.
2: Sunt foarte mari discuții cu densitatea la hectar, la
1: așa,
2: semnat. Ce să spunem în carte, undeva la 250.000 de semințe la semnat, ceea ce e enorm de mult, fiindcă fiecare plantă înfrățește față de celelalte culturi, el înfrățește. De exemplu, aici avem o singură plantă care are 4 spice, care arată în felul ăsta. Aha.
5: Promițător, rentabil, dar performanța din câmp trebuie să se transforme și în bani, iar aici apare marea problemă. Sorgul nu are o piață de desfacere generoasă.
2: Există decât o piață foarte mică pentru cei care au porumbei. Să, tot sorgul ăsta, fiind bobul mic, porumbelul poate să-l mănânce.
1: Dar pentru avicole?
2: Pentru avicole există și aici o piață care e foarte mică și sunt unii crescători de pui care la un moment dat se gândesc să bage într-o rețetă în loc de porumb să pună
1: să folosească sorgul.
2: Să folosească sorgul. Numai că și aici e o problemă pentru că trebuie o anumită cantitate de soar ca să ducă rețeta până la capăt, că nu poți să o schimbi. Dacă ai plecat pe rețetă...
1: Să ai o constanță, să fie mai mulți fermieri care să cultive.
2: Prețul la cotație cu 10 euro mai jos decât cu urmă.
1: Da.
2: Și atunci, să zicem că poate o diferență de bani sau, mă rog, să facem ceva acolo, ar fi din diferența de producții pe care o facem la porumb. Experiențele, să zicem, într-un an, când la porumb am făcut 1800 de kg la hectar, m-am închis pe 4500. Adică a fost o diferență bună. Cred că voi continua cu el pentru că nu neapărat, dar a început să-mi placă.
5: În zootehnie, sorgul este o posibilă sursă de furaj.
6: Sorg pentru siloz este foarte bun, este un nutrez verde, este un nutrez ieftin, ne ajută foarte mult. Este tehnologia mi se pare destul de accesibilă pentru toată lumea, adică am înțeles că necesită doar o prașilă mecanică, fiind foarte pretențios cu buruienile, adică se înrudește cu costrelul și trebuie să avem foarte mare grijă la asta. Aș opta pentru sorg pe viitor pentru că are un conținut de proteină mult mai mare, adică are 10-12, mult mai ridicat decât porumbul și datorită faptului că în perioadele secetoase porumbul nu prea se face, dar acesta reușește să
1: rezistă mai bine la
6: să rezistă mult mai bine, da. În condițiile în care eu nu le voi oferi lor hrană, ele nu vor oferi lapte, iar producția de lapte, dacă ai scăpat-o, nu poți să o mai aduci înapoi.
5: Forța sorgului nu este doar la suprafață, este și în pământ. Rădăcinile profunde și un sol bine structurat pot face diferență atunci când apa devine tot mai puțină.
1: Aici vedem un profil de sol pentru această cultură a sorgului. Arno Charmeta este aici, specialistul care ne arată. E coborul mai jos, nu, Arno?
7: E coborul mai jos. Să vedem. Să fim mai la umbră, mai la răcoare.
1: Ia, ce ne arăți aici? Eu, pentru mine, ochiul de nespecialist, văd niște rădăcini.
7: Da.
1: Aici aprofundează solul.
7: Aici ce putem vedea este că avem un sol, ca majoritate sol, Cernozium din România, avem un sol foarte adânc. Înseamnă că avem o capacitate mare de retenția apa și nutrienți. Deci avem un stomac, cum au venit, pentru plantă care este extrem de mare.
1: Cum se păstrează structura asta bună? Cum o adaptăm?
7: Structura solului bun, în primul rând, evităm să mișcăm sol. Pe cu cât intervenim mecanic, cu cât avem risc să destructurăm și să perturbăm această structură naturală a solului. Al doilea recomandare este când nu avem o cultură, să instalăm un covor vegetal care va ajuta să mențină niște rădăcini care vor evita compactare și luare în masă a solului. Uite, aici vedem, vezi asta? Asta e o galerie de râm. Adică vedem că solul lucrează. Avem unde nu, vezi, asta e adâncimi care nu ajunge utilaj. Unde nu perturbăm, unde nu deranjăm viață din sol, avem viață. Vedeți, stratificare, vedeți, rest vegetal care a fost amestecat superficial, Asta creează o barieră pentru dezvoltare radacini, pentru dezvoltare plant.
5: Doar asocierea fermierilor pentru volume mai mare ar putea educa piața, iar pentru asta e nevoie de mult curaj în vremuri complicate climatic și economic.
8: Reprezintă o soluție parțială, pentru că nici sorgul nu este o cultură minune. Reprezintă o soluție parțială pentru că sorgul poate să răspundă cerințelor de climă și sol din România, dar provocările sunt majore în ceea ce privește piața de desfacere, în înțelegerea cum să avem această cultură sau cum să avem grijă de această cultură. Modul de utilizare trebuie să fie constant și suprafețele trebuie să fie constante, astfel încât partenerii noștri din Amonte și din Aval să fie constant pregătiți să achiziționeze astfel de...
1: pentru desfacere, asta voiam să vă întreb, voi ca asociație puteți să ajutați la
8: a strânge fermierii
1: într-o formă oarecare pentru a livra unei
8: chiar
1: piețe
8: în formare. Chiar zilele acestea vorbeam cu câțiva dintre fermierii noștri și avem câțiva care vor recolta câteva mii de tone de sorg și cu care încercăm să găsim

0: Pufoș, sărat sau dulci și aproape imposibil de refuzat, pufuleții sunt una dintre cele mai simple și autentice gustări. Este, am putea spune, snack-ul sățios mereu la îndemână.
1: Am reușit să producem un pufulete cu boia. Este boia 100% naturală, fără ulei de palmier. Avem pufuleț cu chimen. De ce chimen? Pentru că la lume le aduce aminte de sărățelele cu chimen, iar în același timp chimenul și cu boiaua merg foarte bine la o gustare, iar oamenii când vor să aibă la o petrecere o bere sau un pic de un moment de stindere.
0: Spre deosebire de alte gustări, pufuleții nu sunt prăjiți, ci doar uscați și asezonați cu sare sau diverse arome.
1: Pentru copii, noi nu am vrut doar să facem pufuleț cu lapte, cum deja se află pe piață, și din mai multe încercări, mai multe teste care le-am făcut, am găsit varianta de pufuleț cu lapte și aromă de vanilie, care este extraordinar de delicios. A fost un pic mai greu până a prins pe piață, dar odată ce oamenii au dat de gust și au simțit plăcerea, au început să cumpere din ce în ce mai des și să se bucure foarte mult de această combinație unicată, lapte praf și cu vanilie. Este combinația dulce-sărată, îi face să mănânce un pufulete bun, gustos, relativ sănătos, decât să se consume tot felul de alte produse care pot să conțină tot felul de ameliratori și alte lucruri nesănătoase.
0: De la câmp la raft, pufuleții spun o poveste simplă, dar profund legată de agricultura românească, iar în spatele lor se ascunde un proces industrial spectaculos. Totul începe din trei ingrediente simple: făina de mălai, ulei și sare.
2: Făina o primim în saci. Intră în acest cernător de făină, care îi se dă drumul. Ajunge în acest buncăr și de aici, în momentul când se golește silozul de sus de pe mașină, prin acest tub se duce mai departe la mașina de extrudat. De aici vine tăiat, urcă pe bandă și de pe bandă intră în această turbină de drajare unde se face uleierea și sărarea. Ulterior, pufuleții cad în acest buncăr și din acest buncăr urcă pe bandă până sus la mașina de ambalat. Din mașina de ambalat se face cântărirea, jos intră în pungi și de aici se bagă în saci.
0: În această fabrică de pufuleți din Maramureș, procesul este 100% automatizat și bine controlat. De la materia primă până la produsul final, este parte dintr-un flux eficient, care transformă făina în pufuleți gata de consum.
2: Expandarea se produce în acest interior. Făina ajunge la o temperatură de 130 de grade, 140 de grade și presiune mare. Și prin aceste orificii de circa 3 mm, ies pufuleții afară și expandează din cauza temperaturii și presiunii pe care sunt.
1: Pufuleții noștri nu au ulei de palmier. Acesta este unul dintre principalele avantaje. Sunt doar cu ulei de floarea soarelui, 100% natural, fără euri, coloranți și conservanți. Și în același timp este și un produs de post. Pufuleții aduc aminte de gustul copilăriei, cu toții cum am crescut. De aceea avem și sectorul de pufuleți cu lapte, pentru că foarte mulți oameni maturi care odată au fost copii mâncau acei pufuleți.

0: Marian Ceaușescu cu gust de lapte. Ne adresăm foarte mult părinților, copiilor, să creăm acel sentiment de nostalgie, de aducerea vremurilor bune și de demult.
1: Într-o industrie a produselor ieftine, succesul depinde de volum, dar și de calitate. Miza însă a fost ca pufuleții să ajungă la cât mai mulți consumatori.
0: Te bucur foarte mult când vezi că tu, fiind din nordul țării, ajung pufuleții noștri la București, la Tulcea, la Constanța, la Sibiu, în Harghita. Deci zone ale țării unde înainte noi nici nu aveam acces. Și din ce în ce mai mult avem discuții și colaborări noi pe mediile online din Marea Britanie, din Germania, unde pufuleții noștri ajung de asemenea și la comunitatea română, care îi caută și îi apreciază foarte mult.
1: O afacere de familie a început acum 31 de ani, care aduce și astăzi la raft gustul copilăriei.
2: Ne-au trebuit 8 ani de zile ca să facem pufuleți buni. Din momentul când am făcut pufuleți buni, au început să crească vânzările și au început să vină și bani. Și am reușit treptat să ne dotăm. În 2010 am luat prima mașină de expandat pufuleți din Germania. După aceea au venit în 2016 prima mașină de ambalat cu 14 cântare cu o precizie deosebită. Deci vreau să spun că un gram economie la o pungă de pufuleți, prin cântărire mai precisă, înseamnă 1000 de euro pe lună.
1: Pufuleții rămân printre cele mai consumate snack-uri din România, susținuți de un preț redus și o producție internă consistentă, cu atât mai mult cu cât țara noastră este un important producător de porumb pe harta Europei. Estimările arată 10.000 de tone anual, cu exporturi în mai multe țări europene, mai ales în comunitățile de români. Specialiștii atrag însă atenția că, în ciuda popularității, consumul ar trebui să fie moderat.

0: Acum ne uităm la piața materiilor prime pentru noul an agricol, motorina și fertilizanții. Paiam Akbar este în platou. Bun venit, Paiam. Hai să vedem ce s-a întâmplat de la tăierea aceasta accizei cu 20%. Vine 1 septembrie, se renunță la această tăiere. Cum sunt prețurile? Cum e piața acum?
1: Bună, Andreea. Da. Din păcate, acciza n-a avut niciun efect, cum am discutat și săptămâna trecută. Singurul efect care a fost văzut, a crescut săptămâna trecută cotația internațională la motorina și s-a văzut creșterea de preț. Săptămâna asta avem o scadere cotației internaționale la motorina, undeva cu 5%, și deja avem un preț redus versus săptămâna trecută. Prețurile acum se situează undeva între 9,45 și 9,8 lei pe litru la distribuție, în funcție de producător și regiunea țării, pentru că prețurile sunt diferite din cauza logisticii.
0: Deci cu cât a scăzut față de săptămâna precedentă? Parcă era 9,8, nu?
1: Da, era între 9,8 și 10,2. Acum avem 9,45 și 9,8, adică undeva la 4%, grosomodo. Dar cotația internațională a căzut undeva cu 5,3%, 5,3%.
0: Oricum, destul de ridicat costul motorinei, costul, mai ales că acum începe noul an agricol. Îți propun să stăm de vorbă cu un tânăr fermier. Alin Luculeasă este din Vaslui și este în direct acum cu noi. Bun găsit, Alin!
2: Bună ziua!
0: Hai să vedem, tu ce lucrări ai început deja pentru noul an agricol în fermă?
2: Da, am dat startul campaniei 2027. Noul an agricol a început cu campania de semănat a rapiței și, așa cum am auzit că discutați, într-adevăr, sunt mai multe crize suprapuse. Venim după un 2026 destul de complicat. În Vaslui nu a fost un an excepțional, a fost un an bun, dar nu neapărat excepțional. Prețurile de vânzare a cerealelor, într-adevăr, sunt pe un trend crescător, dar pe același trend crescător sau poate chiar mai accelerat decât creșterea cerealelor este creșterea inputurilor. La un calcul destul de sumar așa, am văzut că motorina ne impactează foarte mult încă de la înființare, în funcție de tehnologia pe care o alege fiecare fermier sau care este nevoit să o facă fiecare fermier.
0: Practici minim til sau no til?
2: No-till și mă bucur de un consum redus de motorină, dar pentru, în funcție de această tehnologie, fermierii pot resimți o creștere în fișa tehnologică a unei culturi de la 3 până la 5-6%, doar din creșterea motorinei.
0: Doar din creșterea motorinei. Da.
2: Dacă ne gândim, dacă ne uităm și la îngrășăminte, vedem că mai adăugăm și acolo undeva la 11 până la 15% la fișa tehnologică din față de anul trecut. Deci îngrășămintele au și ele un impact imens. Una peste alta, vedem că și finanțarea este
0: un cost,
2: da, un cost deloc de neglijat, care pune cumva cireașa pe tort, ca să spun așa, o cireașă amară.
0: În ceea ce privește fertilizanții?
1: În ceea ce privește fertilizanții, săptămâna trecută am avut o de volatilitate destul de mare în piața de uree, dar de săptămâna trecută până săptămâna asta prețul ureei este stabil și la Egipt, unde este furnizorul principal al României. Acum vorbim în portul Constanța de un preț de 580 de dolari în medie pe tonă și dacă vorbim de produse fosfați, TAP-ul încă sta stabil în zona de 1000 de dolari, se poate și 1005, depinde de furnizor și originea marfii. MPK-urile stau destul de stabil de câteva săptămâni, adică 15 și 20-20. Ei situează tot între 580-620 de euro, în funcție de origine, bineînțeles, ale marfii. Sulfatul de amoniu a crescut un pic datorită cantități mai reduse în portul Constanța, a ajuns undeva la 390 de dolari pe tonă. Azotatul amoniu n-a avut creșteri momentan, sta în jurul 470 de euro pe tonă în portul Constanța. vedem o număr de tranzacții mai mare pe produse azotoase versus anul trecut.
0: Da.
1: Asta înseamnă că fermierii vor să cumva mitigeze risc. Nu, mitigeze riscul și deja achiziționează o parte din nevoia lor începând de acum, pentru primăvară.
0: Asta chiar voiam pe final să-l întreb pe Alin, dacă se gândește și pentru anul următor agricol să mai reducă din costurile acestea pentru fertilizanți?
2: Da, deja față de anul trecut, îngrășământul pentru rapiță și grâu, am ales să folosim un alt sortiment de îngrășământ care este mult mai concentrat și aparent este mai scump, dar pe hectar va ieși un cost mai mic. Tocmai încercăm să optimizăm, căutăm cele mai ieftine soluții, căutăm să scădem cantitățile prin digitalizare și prin alegerea unor produse cât mai pliabile pe ferma noastră.
0: Alin Luculasa, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. O concluzie, Paia.
1: O concluzie, o să vin înapoi la piața motorinei.
0: Da.
1: Din păcate, încă nu s-a luat nicio decizie vis-a-vis de eliminare sau
0: eliminarea accizei totale
1: sau măcar o soluție care se vine să compenseze în timp real accizei motorină. Nu avem guvern și cred că până ce nu avem un guvern, nimeni nu vrea să-și asumă această responsabilitate, din păcate, dar între timp fermierii plătesc costurile.
0: Costul acesta. Da, mulțumim foarte mult, Paian, pentru prezența la Agrojurnal. Iată, în scurt timp, vedem ce vreme avem la început de septembrie, încă mai sunt culturi în câmp de recoltat. Alți fermieri se apucă de semănat rapid și grâu. Detaliem datele meteo în câteva momente aici la Agrojurnal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
6: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Digi24 FM.

0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
1: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit până să aflăm dacă avem ploi sau zile caniculare la început de septembrie, să vedem cum se pregătesc fermierii pentru anul agricol următor, cu ce bani în conturi pentru înființarea noilor culturi de grâu ori srapiță. Cezar Gheorghe a făcut calculele și acestea nu arată grozav. Cezar, bun găsit! Ia să vedem!
1: Bună, Andreea, și e foarte bine că facem acest exercițiu financiar la nivel de fermă. Am luat pe un palier, să spunem, mediu și ne-am dus numai pe mediu, costurile directe și costurile indirecte. Un cost direct de 2800 de RON la hectar cu un cost indirect de 2700 și la care trebuie să adăugăm surplusul din energia fosilă, adică costurile combustibil în plus, plus, firește, surplusul din îngrășăminte și acea faimoasă taxă SIBAM.
0: Da? Ceea ce și discutam mai devreme
1: exact.
0: Cu un fermier din Vaslui.
1: Deci în afară de 2800 direct și 2700 cost indirect, mai avem 300 din motorină, da? Și 285 din îngrășăminte. Mai departe, avem un cost mediu pe hectar, deci de 6.085 de RON. Apoi, acești bani trebuie să înțelegem că trebuie finanțați de cineva, de cineva anume. Iar dacă mergem și avem o finanțare bancară, la o, să zicem, 1% pe lună, îl demultiplicăm și îl facem la 9 luni, cam atâta durează, practic un ciclu, ajunge la un cost de 6.632 de RON pe hectar. Pe acest cost este aplicată dobânda pe 9 luni la ce am vorbit noi mai devreme.
0: Cu un cost de finanțare de aproximativ 12%,
1: da,
0: nu?
1: 12% împărțit și asumat pe 9 luni, pentru că atâta durează un ciclu de producție. Dacă ne uităm la o finanțare din partea IFN-ului sau altor entități non-bancare, ajungem la un 6.815 RON pe hectar, pentru că, firește, la un IFN costurile sunt mai ridicate. Iar dacă mergem pe finanțarea credit furnizor, acolo găsim o marjă de 14-15%, ceea ce ne conduce la 6.845 de RON pe hectar. Până aici e bine. Am definit niște paliere. În jurul valorii de 6.850, să spunem.
0: Este investiția la hectar?
1: Da, investiția la hectar. Și acum, cât obțin fermierii, da, randamente pe hectar? Și am zis să luăm randamentele medii naționale, 5,6 tone la hectar la grâu, ori 5,6 tone de asemenea, rapița 3,1, porumb 5,5 tone și floarea solului 2,23. Am pus, da, venitul mediu din aceste recolte pe care le-am agregat cu un preț mediu în portul Constanța, dar am scăzut un cost mediu logistic spre a vedea efectiv cât încasează fermierul pe hectar și avem o încasare de 5.876. Deci, rezultatul este foarte dur, pentru că la o bancă cu dobândă variabilă, un fermier are pe hectar un profit de 83 de lei, la alte entități non-bancare are un profit de minus 99,2 lei pe hectar și la un credit furnizor are un profit de minus 129, pentru că acolo mai intervin acele secvențe în care discountul este anulat pentru neplată în termen și așa mai departe. Ce ne arată asta? Costul finanțării este foarte mare în România și dacă îl comparăm cu costul finanțării în vestul Europei, unde este o marjă de 3%, 3,3% să spunem maxim, dacă am aplicat această dobândă pe aceeași perioadă de timp, am avea un profit de 472 de lei pe hectar. Și dacă acest lucru, am dat la o parte în acest calcul costul suplimentar cu motorina și cu îngrășămintele, am ajunge la un profit de 1070 de lei pe hectar. Cu totul altfel ar sta lucrurile. Concluzia care o tragem aici este una simplă. Costul finanțării este foarte mare pe agricultura din România.
0: Ne arată viitorul. Cum va arăta viitorul în condițiile astea în care
1: dacă nu se schimbă,
0: da,
1: dacă nu se schimbă lucrurile, așa arată astăzi. De aceea vedem atât de mulți fermieri care sunt în pragul renunțării, de aceea vedem atât de mulți fermieri îndatorați. Acum să intrăm în piață, pentru că trebuie să vorbim și despre piață. Ce s-a întâmplat? O panică generalizată în Chicago Mercantile Exchange. Am văzut un atac rusesc nerevendicat încă, dar asupra unei nave aflate la Izmail, atenție, la Izmail, nici de cum în Odessa. Și Chicago Mercantile Exchange a explodat. De ce? Unul, trebuie să-și acopere toți pozițiile short, adică pariurile pe scădere, fiind final de indicație septembrie. Și teama asta, că pentru că Rusia a exportat foarte puțin, Ucraina a exportat foarte puțin și noi doi am făcut calculul că dacă fiecare pierde 1.500.000 de tone pe lună, cumulat sunt 3 milioane, până la final de an depășim 10 milioane de tone cu siguranță. Astfel că explozia din Chicago a mers mai departe și a reverberat în Euronext și astăzi vedem alt nivel de preț al grâului. Dar țin să precizez un lucru. Este pentru prima oară de când a început, să spunem, conflictul și escaladarea aceasta, în care vedem Basis pozitiv, adică Euronext, decembrie plus ceva. Pentru prețul mărfii în Constanța.
0: Pentru grâu.
1: Pentru grâu. Este plus 1 astăzi, ceea ce ne duce la un nivel de preț de 227-228 de euro pe tonă. Porumbul, trebuie să știți că ajunsese cu două zile înainte, trei chiar, grâu din urmă. Avea aceeași cotație, 225 de euro pe tonă. Pentru că, cum bine am precizat, Ucraina e sufocată, știm cu toții, probleme în Statele Unite, în care, să zicem, scouterii americani au arătat că, de fapt, recolta americană va fi mai slabă față de ceea ce estimează...
0: Disponibilitatea în piață mai mică.
1: Mai mică, dar nu atât de, să zicem, rea, da, în materie de volume. Și ajunsese la nivelul grâului, însă lucrurile au început să detensioneze oarecum, nu cu mult, 2-3 euro, poate, în urma grâului, față de ziua de atunci. Avem un preț de 220-222 de euro pentru porumb în portul Constanța. Orzul vine și el din spate cu suflu foarte puternic, a înregistrat o valoare bruscă și el, ca și în cazul grâului, de încă 5 euro pe tonă, deci putem cota orzul la 217-218 euro pe tonă pentru momentul în care ne aflăm. Premizele sunt aceleași, nu s-au schimbat absolut deloc. Și acum să mergem la semințele de floarea soarelui și înregistrăm aici o premieră. Da, a început să scadă floarea soarelui, pentru că Ucraina a depus în Radă un moratoriu prin care să reducă la zero taxele pe semințe de floarea soarelui, pe rapiță și pe soia. Asta înseamnă că Ucraina va exporta, este nevoită să exporte materia primă. Și cine așteaptă la colț? Bulgaria, care, firește, are nevoie pentru procesarea internă. Colegii din Ucraina m-au întrebat, Senin, că de ce va controla Bulgaria marfa ucraineană pentru reziduri pesticide? Pentru că suntem în Uniunea Europeană, dragi oameni buni, și aici avem alte reguli, nu comentăm asupra lor. Dar să știți că nici Turcia nu stă degeaba. Turcia și-a redus, practic, de la 1 octombrie va reduce, ca să fim corecți în exprimare, taxa de import pe uleiul de floarea soarelui, în dorința de a accesa marfă, da, de la 20% la 12%. De aceea, semințele au intrat pe un trend descrescător. Trendul acesta se reflectă printr-o cotație mai slabă cu cel puțin 10 dolari pe tonă. În piața internă, firește, se reflectă identic acest lucru, adică un 585 importul Constanța față de acel 595 care l-am văzut. Ne uităm și la ce se întâmplă, se export identic la fel. Ce să mai vorbim despre rapiță? Azi e sus, mâine e jos.
0: Să ce zicem, cotație are acum? Unde
1: da,
0: a ajuns?
1: Dar impactul foarte puternic a venit în primele zile, pentru că Canada cu Statele Unite nu s-au înțeles și Statele Unite au aplicat tarife de 50% mărfurilor canadiene în valoare de 20 de miliarde, o cifră imensă, iar canola a picat la mijloc și canola a început să piardă foarte mult teren, trăgând rapița după ea. Acum rapița și-a mai revenit, putem spune cu certitudine că un nivel de 515 euro pentru marfa livrată în Constanța sau 518 poftiți, este unul normal pentru această perioadă. Deci, astea sunt lucrurile pentru rubrica aceasta.
0: Cezar Gheorghe, mulțumim foarte mult pentru prezența în Agrojurnal. Și acum ne uităm la vreme. Zone din vestul țării se plâng de seceta prelungită. Ionuț Iancu, specialist în prognoze climatice, ni se alătură. Bun găsit, Ionuț! Ia să vedem ce vine peste România în perioada următoare.
2: Bună dimineața, Andreea, ție și telespectatorilor. Da, iată-ne, suntem practic la finalul lunii august, mai avem o zi și, într-adevăr, putem spune pe date clare că am avut parte de o lună cu adevărat greu de dus din toate punctele de vedere. Dacă ne uităm pe cele mai recente date, vom vedea că august a fost a doua cea mai caldă lună, august din 2000 încoace, cu o abatere termică la nivel național de peste 1,5 grade. Iar în ceea ce privește precipitațiile, dezastrul, chiar dacă este un pic salvat de precipitațiile care au avut loc în ultimele zile ale săptămânii ce se încheie, este și el la fel de evident. Încheiem luna cu undeva puțin peste 20-23 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media multianuală ar trebui să ne ducă undeva la 50 de litri pe metru pătrat. Și da, ai dreptate, zona cea mai suferindă din toate punctele de vedere a fost vestul țării, care a avut parte și de caniculă persistentă și de precipitații care, cel puțin până la începutul săptămânii care urmează, îi tot evită și le creează probleme.
0: Ia să vedem săptămâna viitoare cum va fi, Ionuț.
2: Semnalul se păstrează fix pe ceea ce am avut și până acum. În continuare, luni și marți, de exemplu, vestul țării, mă refer aici la Banat, la Crișana, chiar și la parte din Maramureș, rămâne pe temperaturi foarte ridicate. Ne putem apropia din nou de 33-34 de grade, izolat chiar spre 35 de grade. Aceste temperaturi ridicate se vor muta după aceea și spre sudul țării, asta undeva spre miercuri-joi, dar, din fericire, avem și un, să spunem, peisaj de precipitații un pic mai consistente, care vor începe odată cu ziua de miercuri din vestul țării și apoi se vor extinde și spre restul regiunilor. Însă la nivel de cantități care să conteze cu adevărat, zonele cele mai fericite vor fi cel mai probabil Transilvania, Maramureș, zonele montane și posibil nordul Moldovei. Aici practic vorbim de o perioadă propice, pentru că ai vorbit la început emisiunii și de faptul că au început semănatul rapiței. Cei care sunt în aceste zone vor avea parte de condiții extrem de favorabile pentru un debut bun de cultură, inclusiv cu posibilă răsărire destul de frumoasă, în timp ce pentru restul țării, din păcate, agricultorii rămân foarte mult condiționați de precipitații un pic mai multe. Să vedem când vor veni.
0: Eu nu-ți mulțumim pentru această corespondență. Ne oprim pentru publicitate, dar revenim cu imagini și încercăm să și degustăm aici în platou peste 10 soi românești de roșii. Este și fermierul cu noi imediat la AgroJurnal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Ne apropiem de sezonul conservelor de toamnă puse bine în cămară. Răzvan Pahunțu, fermier din Lereș Targeș, ne-a adus în platou câteva coșuri cu peste 10 soiuri de roșii românești. Răzvan, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit, Andreea!
0: Ne-ai primit tu la tine în solar de atâtea ori, acum te-am chemat noi aici, pentru că minunățiile astea trebuie arătate lumii. Ia să vedem, ai adus câte soiuri românești toate?
1: Aici sunt în jur de 17 sau 18. Am încercat să selectez așa ce am mai avut în momentul de față în plin în solar, deoarece noi suntem deja în perioada de recoltare. În mare parte sunt soiuri românești, sunt soiuri pe care le testez de ani de zile, unele sunt stabile în fiecare sezon, pe care le cultiv an de an, nu renunț la ele. Din punctul meu de vedere, au un potențial foarte bun.
0: Randament la producție,
1: da.
0: Gust?
1: Da.
0: Gust, da.
1: Productivitatea este caracteristică soiurilor, însă sunt și soiuri cu productivitate ridicată, dacă ar fi să ne raportăm la hibrizi, de exemplu. Dar pentru mine primordial este gustul.
0: Acolo, gustul. Pentru că în farfurie acolo ai două roșii care sunt, ce soi este acesta?
1: Păi acesta este ananas portocaliu. Se numește. Este un soi pe care l-am de la un colecționar pe care l-am contactat în urmă cu mulți ani, da, și cumva datorită dânsului am pornit activitatea. Iar aici este un soi românesc, se numește roșie de Deva. Soiurile pe care eu le cultiv nu am niște denumiri, să zicem, tehnice sau standard. Eu cum le primesc de la diverse persoane, așa le duc și eu mai departe. Nu încep să le botez, pentru că, din punctul meu de vedere, numele contează mai puțin.
0: Așa
1: mai
0: este.
1: Important este gustul.
0: Hai să le și tăiem. Să le și tăiem așa pe rând, okay. Și le arătăm la cameră. Cu siguranță că cei care se uită la noi se vor duce după emisiunea asta să cumpere roșii.
1: Ele sunt și foarte coapte în momentul de față.
0: Coapte,
1: este posibil
0: gustoase.
1: Să și curgă puțină zeamă.
0: Ce culoare aici. Nu mai zic de gust. Dacă este ananas, înseamnă că are un pic de aromă și de gust de ananas, nu?
1: Da, și o aromă foarte, foarte dulce. Aciditatea este
0: foarte
1: zero.
0: Foarte dulce, oricum, pentru o salată perfecte. Așa, și să vedem și pe cealaltă, mare, cât au? 400 de grame, cam cât?
1: Un fruct de genul acesta depășește 450 de grame. Cam aici, media, 400-450. Încerc să le tai cât mai ușor, pentru că sunt foarte coapte și nu vreau să le...
0: Iată și acestea aici,
1: cum arată. Da.
0: Deci arată formidabil.
1: Eu țin foarte mult la coacerea completă. Este o caracteristică la care mă uit. Asta de departe, să nu fie o coacere forțată.
0: Se vede poate diferențele de temperatură undeva la codiță acolo, nu?
1: Da, în zona cotorului. Nu neapărat, dar este vorba de cotorul care ajută să se susțină fructul pe plantă. Da. Cu cât fructul este mai mare, cu atât și cotorul este mai dezvoltat ca să susțină. Dar pe mine ce mă interesează foarte mult este coacerea completă, coacerea uniformă, din două puncte de vedere. Asta arată în primul rând o coacere naturală, nimic forțat în ele, și pe de altă parte, în situații de procesare, de consum, pierderile sunt foarte mici. Am și avut experiența anul trecut, dacă nu mă înșel, cu un soi, un fruct de 1547 de grame, pierderile au fost undeva doar la 180 de grame.
0: Deci peste un kilogram, roșie de peste un kilogram.
1: Da. De aceea coacerea completă, eu pun accent mult pe chestia asta, coacere completă.
0: Văd și roșiile astea cherry, cum sunt, de exemplu, cele de aici, sunt un hibrid adus de pe undeva sau românești, de unde? Sunt create la noi, ameliorate la noi? Cum?
1: Tot ce vezi aici sunt numai soiuri. Da, ai ghicit, este soi făcut de sece de Buzău acum mulți ani de zile, se numește Flaviola, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, și al clienților noștri care le consumă, care le cumpără. Le-au plăcut foarte, foarte mult, sunt ușor crocante, o aromă foarte persistentă și o să spui tu mai departe, cred că...
0: Wow, ce bune sunt, ce gustoase!
1: Da, ăsta e atul gusturilor, în primul rând. Atul gusturilor este... Atul soiurilor, îmi cer scuze.
0: Soiurilor, gustul.
1: Da.
0: Gustul. Și aici îl avem pe acesta verde, care este un fel de strug de roșie.
1: Exact.
0: Să spunem așa.
1: Soiul se numește Dancing Green Fingers. Este făcut de un belgian. Tu l-ai mai gustat și când ai fost la noi și...
0: Da, și mi-a plăcut cel mai mult ăsta, sincer, așa verde cum este.
1: Să știți că este foarte gustos. Să-i de pe ciorchine, pentru
0: pe
1: că
0: ciorchine.
1: Te păcălesc puțin, pentru că ele sunt cumva vezi gălbui și la, la maturitate.
0: Da,
1: și...
0: verde gălbui. Ca la strugure. Se gălbenește un pic. Senzațional. Gustul ăsta, deci la... Ăsta așa verde, fantastic. Se simte mirosul ăla de tomată, de roșie. Excepțional. Mai avem aici și gen ardei.
1: Aici, da, avem un soi, în continuare, un soi de la Buzău. Se numește Hera, soiul. Da, este un soi cu fructe de genul acesta lunguiețe.
0: Hai să tăiem și pasta, sunt foarte curioasă,
1: da,
0: mijlocul
1: o să trebuie să fac puțin loc. Este un soi cu fructe lunguiețe, cu pulpă foarte consistentă și cu semințe foarte, foarte puține. Produce foarte,
0: pulpă multă,
1: produce foarte bine. Este genul acesta de...
0: Pentru zacuscă este foarte bun, nu?
1: Da, este foarte bun și pentru prelucrat, dar este foarte bun și pentru consum proaspăt în, în salată. Este foarte, foarte aromat. Foarte aromat. Iar atunci când facem prelucrări și facem, să zic, sucul de roșii, generează foarte, foarte mult suc, dar consistent. Iese din separator cumva sub formă de gel deja, nu e acel suc zemos. Pentru că nu...
0: Ne plouă în gură.
1: Da.
0: Ce să mai... Să spunem că dacă vedem aici la cameră că sunt fructele stropite, sunt de fapt stropite cu o argilă, na?
1: Tu da, este vorba de o rocă vulcanică.
0: O rocă vulcanică pentru...
1: Da.
0: Pentru
1: eu ce? O folosesc din două puncte de vedere. În primul rând, ca și repelent pentru dăunător, pentru că mediul în care este prezentă această rocă...
0: Tu produci bio, natural, nu ești certificat bio, dar produci cât se poate de natural.
1: Da, da, da, exact. Păi, se leagă destul de bine soiurile, ca să-și potențeze gustul, merită să fie cultivate.
0: Ar fi chiar păcat soiuri
1: exact,
0: să
1: exact,
0: face
1: exact,
0: intervenții. Te caută lumea pentru soiurile astea?
1: Da, da, da.
0: Lumea la soiuri
1: din conștientă ce în ce mai
0: că
1: mult.
0: Soiurile sunt mai gustoase, mai cu zeamă, fac diferența față de alți hibrizi care sunt în piață?
1: Da, din ce în ce mai multe persoane și mă refer aici la grădinarii de hobby, nu mă refer la cultivatorii mari, pentru că acolo avem
0: acolo
1: este tot o altă discuție.
0: Exact. Să aibă anumite coordonate.
1: Dar cultivatorii casnici de hobby se îndreaptă din ce în ce mai mult către soiuri, pentru că și-au dat seama de potențialul de gust, și-au dat seama de potențialul de cultivare. Ele se pot cultiva în continuare fără probleme, chiar în condițiile de schimbări climatice. Se adaptează foarte bine. Plus că multe dintre ele sunt soiuri foarte bine aclimatizate în țară, pentru că se cultivă de foarte mulți ani în țară.
0: Numai tu de câți ani?
1: De 10 ani, anul ăsta am împlinit 10 ani, da.
0: S-a lăsat de job și s-a apucat numai de cultivat tomate împreună cu familia, tomate, ardei, vedem aici și vinete, tot ce este necesar. Și vinde și semințe de asemenea.
1: Da, pentru grădinarii de hobby avem o mică activitate în sensul ăsta.
0: Răzvan Pahon, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. Lereș, Argeș, mai treceți pe la noi, merită. Spectacol, spectacol de culoare, gust, miros, nu pot să vă reproduc cum miroase aici datorită acestor fructe minunate. Și încheiem aici ediția de astăzi, dar vă aștept săptămâna următoare cu struguri românești de masă. Până atunci, nu uitați că suntem pe toate rețelele de socializare, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie și Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie Agro, dar ne întâlnim și pe LinkedIn cu postări zilnice despre producția de hrană. Până săptămâna următoare, vă spun, pariați pe agricultura românească, o zi bună tuturor!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu. 30 august 1940. Dictatul de la Viena. Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy. Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939, iar regele Carol al II-lea îl detesta pe Hitler. Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia, de aici și numele rămas în istorie, Dictatul de la Viena. 30 august 2021, finalul războiului. Ultimii soldați americani au plecat din Afganistan. Era finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite, care a ținut 20 de ani fără câteva luni. Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el când se urcă în avionul de transport a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului. La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american, luptători talibani au ocupat aeroportul din Kabul și au proclamat victoria contra Statelor Unite după 20 de ani de lupte.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
4: Tu te-ai dus la oraș, da? Te-au trimis părinții să faci școală la Sibiu. Da. În ideea că te întorci acasă sau că vei deveni mare domn la oraș?
5: Florin, și tu ești de la țară, tu știi cum gândesc părinții noștri când ne-au trimis la școală, să nu ne mai întoarcem niciodată. Bunica mea își dorea ca eu să am un palton, un diplomat și să-mi cumpăr o glaxoneră, așa zicea ea. Toată viața asta, dacă fac ce-mi rost de bani, ce bine ar fi să-ți iei și tu o glaxoneră. O garsonieră la oraș. Da. Niciun caz nu s-a gândit cineva să-și cheme copiii înapoi. Era încă perioada aia post-comunistă, când totuși lumea avea tendințe să meargă, cum și acum, să se mute la oraș, să devină un profesor. Sau...
6: Spuneai totuși că ceva s-a întâmplat în satele românești, mai ales în zona de unde vii tu. Ce anume?
5: Păi, cum am povestit și la Timișoara, s-a întâmplat o mutație. Că, na, cum mă ocup de fenomenul ăsta, îl cercetez și îl observ, al mutării sau al mutației, al mutațiilor la țară, sunt într-adevăr niște mutații care se întâmplă dintr-o dată în lumea rurală. E vorba de inversarea traiectoriei ideilor, a gândurilor și a modei. Deci moda, așa, dintotdeauna a circulat de la oraș înspre țară, tot timpul în aceeași direcție, de mii de ani, de când e omenirea asta. Și acum noi chiar trăim momentul ăsta istoric, să zic așa, în care ai senzația, cel puțin, că o modă nu circulă doar într-o singură direcție, ci poate și invers să meargă.
6: Și care e moda care vine de la sat spre oraș?
5: Poate e mult spus modă, dar sunt inițiative care se nasc acolo într-un mic sat și se propagă și ajung la București, să zic așa, sau în orașe, influențează lucruri din orașe, influențează zona.
6: Un exemplu concret, o poveste.
5: Trebuie să vă spun despre o idee care tot de pe la noi a plecat, pasiunea pentru albastru, pentru case albastre, ultramarini. Fără să știu, acum 15 ani, mi-am dat seama că e o culoare valoroasă care trebuie revitalizată și am început să zugrăvesc din nou case albastre. Iar acum îmi scriu tot felul de oameni că le place culoarea și parcă e la modă să îți zugrăvești casa albastru. Sigur că nu le recomand tuturor să facă asta, că nu se pretează orice casă, dar unii își fac un salon la București. Mi-a scris o doamnă care are un salon de înfrumusețare și vrea să îi zugrăvesc un perete albastru. Zice, albastru meu, albastrul tău. Altcineva, un arhitect, a construit un hotel în Brașov, în care toate cele 53 de apartamente sunt zugrăvite albastru meu. Și le-am făcut mostrele de culoare.
7: E albastrul ăla cu care erau zugrăvite casele la țară, cu care ne zugrăveam șurile?
5: Da, în zona noastră îi zicea vinețală.
7: Da, cu vinețală.
5: Vinețală. În alte zone, în Transilvania de Nord, îi zice Sfântă Mărie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
9: Astăzi, în Superliga, FCSB are de lucru cu UTA, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș. Ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului pe scurt. Imagini șocante în Craiova, o bătaie a avut loc în plină zi sub ochii trecătorilor. Momentul a fost surprins în întregime de camerele de supraveghere. Vă aducem cele mai noi informații din anchetă în câteva momente. Stocurile de gaze naturale sunt la cote îngrijorătoare. Europa este pe cale să intre în lunile de iarnă cu cele mai mici rezerve din ultimii 13 ani. Experții în energie avertizează că situația a declanșat deja panică în rândul traderilor. Cum arată mai exact în cifre depozitele de gaze, analizăm cu invitat special imediat în jurnal. El Niño a devenit cu aproape 40% mai puternic. Riscul de secetă, inundații și incendii de vegetație este din ce în ce mai mare. Cercetătorii spun că nicio țară nu este pe deplin protejată. Cum stă România la acest capitol, vă spun în câteva momente. Începem! Și deschidem jurnalul cu o serie de imagini șocante care vin din Craiova. O bătaie a avut loc în plină zi sub ochii trecătorilor. Momentul a fost surprins în întregime de camerele de supraveghere din zonă. Toate informațiile din anchetă vin chiar acum de la colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un scandal ce a avut loc în fața unui bar din Craiova. În acest conflict sunt implicate două persoane controversate din Craiova. Au mai fost condamnate de mai multe ori în mai multe dosare. Vorbim de clonare de carduri, dar și de acte de violență. Cele două persoane s-au întâlnit în fața barului respectiv. Una dintre aceste persoane, vorbim de un bărbat care l-a lovit pe celălalt de mai multe ori. Imediat după ce a avut loc acest scandal, persoanele au părăsit zona respectivă, însă poliția s-a autosesizat. Acum este un dosar penal care a ajuns la parchet pentru violență, iar astăzi urmează să se ia măsurile corespunzătoare cu bărbatul agresiv.
0: Explozie puternică urmată de incendiu aseară într-un bloc din municipiul Galați. În doar câteva clipe, un apartament a fost mistuit de flăcări. Trei persoane au fost rănite. Una dintre victime este în stare gravă. A fost găsită inconștientă de salvatori și este acum la spital. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și au reușit să stingă focul care amenința să se extindă. Din primele verificări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze de la o butelie. Ziua și drona pe litoral. Doar ieri trei bucăți de dronă au fost aduse la mal de valuri. Una a fost găsită chiar de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că nu avea încărcătură explozivă. La doar câteva ore, un alt obiect suspect a ajuns la mal, de această dată în Eforie Sud. Salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile. Același lucru s-a întâmplat după apusul soarelui și pe plaja Modern din Constanța. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului, printre stânci. Salvamarii fac și un apel către turiști de pe litoral, în care le cer să nu atingă obiectele necunoscute de pe mal, să se îndepărteze și să anunțe cel mai apropiat salvamar sau să sune la 112. Detalii despre subiect are colega mea, Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor! În Eforie Sud s-a întâmplat. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Să știți că salvamarii au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. În Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamari și în acest caz la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
0: Accident grav cu ATV-ul, un bărbat și-a pierdut viața, iar un tânăr a fost rănit. Cei doi se deplasau într-o zonă împădurită din Argeș, iar la un moment dat, pe o porțiune în pantă, șoferul, un bărbat de 58 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar ATV-ul s-a răsturnat într-un pârâu. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic și au constatat decesul. Cât despre pasager, un tânăr de 23 de ani, acesta a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Tragedie în județul Bihor. Un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier care era în timpul liber au coborât pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Polițiștii urmează să stabilească acum împrejurările în care a avut loc acest accident. Incendiu în cetatea Alba Carolina. O mașină electrică a fost cuprinsă de flăcări în șanțurile cetății. Martorii spun că s-ar fi auzit și o bubuitură. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale, dar până la sosirea acestora mașina se făcuse deja scrum, totul în doar câteva minute. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire. Bilanțul tragediei din Nepal a urcat la peste 730 de morți și în continuare vorbim de 2500 de oameni care sunt dați dispăruți. Majoritatea deceselor au fost înregistrate în Nepal. Autoritățile din China au raportat 16 morți și aproape 550 de dispăruți. Și vă reamintesc, prăbușirea unei porțiuni dintr-un ghețar în zona Himalaya, la granița dintre Nepal și China, a dus la această viitură catastrofală. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt puternic afectate, în unele zone chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Specialiștii spun că regiunea este extrem de vulnerabilă la încălzirea globală, topirea accelerată și destabilizarea ghețarilor. Toate fenomenele din urmă cresc considerabil riscul unor astfel de catastrofe naturale extreme.

0: Un microbuz aparent gol, o mașină obișnuită sau chiar o roată de rezervă pot ascunde adevărate depozite de țigări de contrabandă. Peste 61 de milioane de țigări au fost confiscate în România de la începutul acestui an, iar metodele folosite de traficanți devin tot mai ingenioase. Pachetele sunt ascunse în pereți, dubli, în barele mașinilor sau în compartimente special amenajate. Cum încearcă autoritățile să țină pasul cu această contrabandă de tutun? Ne spune colega mea Teodora Chiu și te ascultăm, Teo.
1: Bun găsit! De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal țigări în țară. Tot în această perioadă au fost confiscate 60 de milioane de țigări și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări, iar în urma lor au fost deschise 450 de dosare penale. Au fost prinse și câteva rețele mari. Recent, poliția de frontieră a destructurat o grupare care se ocupa cu vânzarea și cu procurarea țigărilor din Republica Moldova și din Ucraina. 6 milioane de țigări ar fi reușit să introducă în România. Ele ar fi fost aduse inclusiv cu trenul. Iată că de-a lungul timpului contrabandiștii au găsit fel și fel de metode ingenioase pentru a introduce ilegal țigări în țară. Unii l-au ascuns printre lăzi cu portocale, în cutii cu sucuri, în roata de la o mașină sau chiar într-o cisternă GPL.
0: Teodora Chiu, mulțumesc! Negocieri intense privind viitorul trupelor americane din Europa. O delegație a Congresului Statelor Unite este la București în frunte cu șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers. Este de altfel un apărător al României. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Detalii despre acest subiect primim de la colega mea, Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Delegația care a ajuns la București este condusă de Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în România și pe flancul estic, în contextul revizuirii prezenței americane în Europa. Rogers a criticat anterior retragerea trupelor din Europa, chiar și din România. De exemplu, într-un discurs din Congres din martie, spunea, citez: "O retragere prematură ar crea o breșă periculoasă de descurajare și ar invita Rusia la agresiune." În același discurs, Rogers a lăudat România, a spus că țara noastră pune la dispoziție bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, chiar și după retragerea unei brigăzi americane. De aceea consideră că România este un aliat față de care SUA ar trebui să își consolideze angajamentul, nu să se retragă prematur. Acum, revenind la vizita în țara noastră, Oana Țoi a prezentat România drept un aliat important la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei coordonări strânse pentru consolidarea NATO. Cu ocazia vizitei de acum, a fost o anunțată o alta în octombrie. O echipă de consilieri americani vor merge printre altele atunci și la baza Mihail Cogălnicianu. Au mai fost discutate investițiile României în apărare și infrastructură strategică sau atragerea investițiilor SUA. Membrii delegației americane au apreciat România ca un aliat de încredere.
3: Unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
4: V-am spus acest congresmen de top care planul privind România?
3: Sigur că da. În acest moment ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
4: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
3: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.

0: Războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
1: Și discutăm despre subiect cu domnul Ciprian Chierciu, expert în energie, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: De la o capacitate de 80% cât și-ar fi dorit Uniunea Europeană să aibă în ceea ce privește gazele pentru iarna care urmează, vedem că, de fapt, vorbim despre o panică, mai ales în rândul traderilor, pentru că se așteaptă să fie cu 20% mai puține rezerve decât anul trecut. Ce se întâmplă?
2: Suntem oarecum în aceeași situație în care eram cu petrolul, doar că la petrol am văzut acest impact al războiului din Iran, l-am văzut mai devreme. Gândiți-vă că doar Qatarul are undeva spre 20%, 18% din LNG-ul exportat la nivel mondial. Deci, oarecum același procent, spre 20% din energia care trece prin Strântoarea Hormuz, aceleași procente, și exact acele 20% se reflectă în stoc și într-un preț mai mare. E adevărat că transferul de preț nu a fost atât de mare ca la petrol, pentru că am avut ceva mai mult timp, toate statele au avut ceva mai mult timp să achiziționeze gaz pentru perioada de iarnă. Dar acum este într-adevăr o competiție între țările din Asia și țările din Europa pentru petrolul rămas. Era oarecum de avem un cost mai mare pentru gaz în această iarnă. Gazul nu putea să facă excepție pentru că este o piață a energiei, se produce și energie electrică din gaz. Deci, întotdeauna când analizăm energia, trebuie să analizăm în același timp și gazul, și energia electrică, și petrolul, pentru că fac parte din aceeași piață.
1: Mulți își pun întrebări acum, pentru că ați făcut și dumneavoastră legătura cu ce se întâmplă pe piața petrolului de când avem acest război în Golf și problemele din Strâmtoarea Ormuz. Mulți își pun întrebarea dacă în momentul în care cererea pentru gaze, pentru iarnă va fi din ce în ce mai mare, nu vom avea probleme în aducerea gazelor în țările care au nevoie, bineînțeles.
2: Depinde foarte mult și de vreme, cât de dură va fi această iarnă, depinde foarte mult și de capacitățile de energie electrică, de eolian și de stocare pe care Europa le-a dezvoltat în perioada asta și care pot compensa o parte din consumul de gaze și lucrul ăsta s-a întâmplat. Practic, Qatarul a avut în această perioadă, în perioada începutului de început al războiului, au avut două linii de lichefiere care au fost distruse din 14 cât au ei în total, deci undeva la 17%, doar că ei au fost forțați să-și oprească exportul cam 96%. Și au spus că această reparație a liniilor de lichefiere va dura 3-5 ani. Dar că în același timp ei observă o scădere a consumului de gaz, dacă e să privim la nivel global pe termen lung. Deci oarecum și ei se așteaptă ca Europa, Asia, alte zone din lume să se îndepărteze de combustibilii fosili. Doar că lucrul ăsta nu poate fi făcut peste noapte. Și atunci apare această tensiune între toți jucătorii care vor să-și completeze rezervele de gaz. Asia, Europa. Europa are și avantajul că Norvegia a crescut puțin producția, poate nu foarte mult, dar ajută și Norvegia ca un furnizor foarte important pentru Europa. Și la fel LNG-ul din Statele Unite. Deci o situație tensionată cu preț mai mare, dar nu este neapărat o problemă de securitate energetică în momentul de față.
1: Pentru România, toate aceste lucruri, ce ar însemna? Adică depozitele noastre, rezervele noastre ar putea să aibă de suferit, facturile noastre ar putea să fie mai mari în această iarnă?
2: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul, pentru că este o resursă scumpă, folosesc pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă. Și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor. Și

0: foarte posibil să vedem creșteri de preț pentru gaze în iarna aceasta.
1: Cam cu cât? Estimativ, așa.
0: Este greu de spus. Acum avem un preț dublu, dar avem un preț dublu de la jumătatea anului, deci ponderea nu e chiar pe tot anul, și avem și taxele, transportul, distribuția și așa mai departe. Poate o creștere de 10-15%, e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluție în săptămânile următoare.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Chirciu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe acum, vești bune, în plină criză energetică, debitul Dunării va crește ușor în următoarele zile. Este vorba despre secțiunea Baziaș și în Corabia, județul Olt, debitul a ajuns la 1551 de metri cub pe secundă, însă tot este prea mic pentru navigație. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip. Și mergem și noi la colega mea, Elena Alexandru, ea este în Corabia și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Elena.
2: Bun găsit tuturor! Până în momentul în care s-a instalat seceta aici în județul Olt și Dunărea s-a retras, aici era o zonă foarte căutată de către turiști, veneau, făceau fotografii, făceau plimbări cu embarcațiunile de aici din portul turistic, însă acum vedeți aceste imagini dezolante. Foarte multă vegetație a crescut pe insulele de nisip din această zonă. Cei drept, în ultimele zile Dunărea a crescut aici în Corabia, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile, va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea, cel puțin în această zonă, va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, în ceea ce privește acest port turistic unde embarcațiunile au rămas la mal, nu mai pot ajunge acolo pentru că este doar zonă de vegetație, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic și aici, după cum vedeți, apa s-a retras foarte mult. Așadar, în septembrie ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă, iar debitul va fi de 1500-1400 chiar de metri cubi pe secundă în unele zone.
1: Elena, mulțumim! Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
3: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
4: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
5: It was a really, really good speech. And I think it was like in the spirit of his father.
6: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
7: he will be a really, really good king.
6: Yeah.
7: Yes.
6: We're very sure of that.
1: Furtună devastatoare în Cipru. Trei nave s-au scufundat după formarea unei trombe marine și vă avertizez că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin un om a murit, iar alți 6 au fost salvați din larg. În total, 3 nave au fost distruse după ce au fost purtate de rafalele puternice de vânt în stânci. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri, cipriot, faimos în țara natală. A fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trombă marină formată în larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, iar temperaturile sunt cu 10 grade mai mici decât în mod normal în această perioadă anului. El Niño devine tot mai puternic, iar schimbările climatice îi amplifică efectele. Un nou studiu arată că fenomenul a devenit cu aproape 40% mai intens în ultimele 4 decenii față de perioada preindustrială, iar episoadele recente nu au precedat în ultimii 1000 de ani. Cercetătorii avertizează că un El Niño mai puternic înseamnă și riscuri mai mari de secetă, de inundații, incendii de vegetație și chiar probleme pentru producția de alimente. Iar în acest an, fenomenul se află deja în plină dezvoltare în Pacific. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu invitata mea de la această oră, doamna Monica Ioniță Scholz, doctor în fizică și climatolog. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua.
0: Doamna Ioniță Scholz, haideți să explicăm puțin ce înseamnă de fapt un El Niño cu 40% mai puternic. Asta înseamnă evenimente meteorologice, evenimente extreme mai puternice, mai, de o intensitate mult mai mare, sau evenimente care vor apărea mult mai frecvent?
1: A zice că exact tot ce a zis dumneavoastră și aș mai spune că este posibil să vedem și evenimente extreme speciale în zone în care astfel de evenimente nu s-ar întâmpla. Ceea ce am avut deja, cred că, un pic de experiență acum în vara asta cu atâtea evenimente extreme. Nu le putem pune pe toate pe aceste linii care se dezvoltă acum în Pacific, dar a contribuit un pic. Vom vedea, să zic așa, efectele în plin, începând cu undeva cu luna noiembrie, iar vara viitoare, ceea ce am experimentat în această vară, la vara viitoare s-ar putea să fie mult, mult mai rău. Deci vom avea mai multe evenimente extreme, durata va fi mai lungă, mai ales în ceea ce privește valurile de căldură și secetele, și intensitatea lor va fi mai puternică.
0: Și din acest punct de vedere, concret, dacă e să vorbim despre inundații, nu vom mai vedea inundații clasice, am putea vedea viituri care mai apoi să provoace și inundații și așa mai... Cum am văzut în Nepal, nu putem să nu ne gândim la imaginile din Nepal când vorbim despre schimbări climatice, încălzire globală, fenomene precum El Niño și așa mai departe.
1: Exact, ce s-a întâmplat în Nepal, în mare parte se datorează topirii permafrostului și a fost o avalanșă, s-a desprins un ghețar. Dar tot acest eveniment este pus tot pe baza încălzirii globale. În ceea ce privește inundațiile, deci inundații au mai fost și în trecut, vom avea și în viitor. Problema nu este că vom avea inundații, problema este cantitatea de precipitații care va cădea și va duce la aceste inundații. Este posibil, cum a fost și anul trecut, de exemplu, la București, în 36 de ore am văzut precipitații care de obicei le se înregistrează într-o singură lună. Deci intensitatea precipitațiilor asociate acestor inundații va crește. Este posibil să vedem precipitații căzute într-o zi sau în două zile, care de altfel ar trebui să cadă în două sau trei luni. Aici este problema cu aceste evenimente liniu și faptul că este cu 40% mai puternic. Pentru că avem foarte mulți vapori de apă în atmosferă din cauza încălzirii globale și acest vapor de apă trebuie undeva să precipite. Și de obicei se întâmplă să precipite pe arii foarte restrânse și în cantități foarte, foarte mari.
0: Mai pot fi făcuți pași înapoi? Sau pot fi făcuți pași ca să rămânem măcar la limita aceasta la care am ajuns deja?
1: Pot fi făcuți pași ca să rămânem la limita asta, numai că acești pași, dacă ne oprim acum și ajungem la, să zic, emisii zero, în cel mai bun scenariu, vom vedea rezultatele în câteva zeci de ani. Problema este că în momentul în care ne oprim, vara viitoare nu va fi, ca să zic, ca în anul 1970 sau 1980, trebuie să ținem cont că sistemul climatic are o memorie foarte lungă. Dar este bine să încercăm cât se poate de mult să diminuăm efectele schimbărilor climatice, să reducem emisiile de dioxid de carbon, pentru că este posibil ca ceea ce am văzut anul ăsta să fie normalitate în 10 ani, să fie absolut ok să avem incendii de vegetație de 3-4 săptămâni, să avem valuri de căldură. De exemplu, Anglia urmează să aibă al șaselea val de căldură în această vară.
0: Da, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, doamna Monica Ioniță Șolț, și pentru toate explicațiile.
1: Plăcere.
0: Da, și pentru că vorbeam despre valuri de căldură, vin date noi de la meteorologii de la noi din țară. Pe de-o parte, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină pentru următoarele ore, iar în ultima zi de vară, din punct de vedere calendaristic, partea de vest a țării va fi sub cod galben de caniculă. Discutăm despre acest subiect cu doamna Alexandra Roșioară, meteorolog ANM. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Doamna Roșioară, spuneți-ne concret în următoarele ore la ce să ne așteptăm.
2: Bună ziua! De la ora 13 până diseară la ora 20 este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului local în Carpații Oriental, în Carpații Meridional și nord-vestul Moldovei. În aceste zone vor fi, după cum am spus, averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni de 1-2 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat. Iar pentru ziua de mâine avem un cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, în Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici va fi și disconfort termic ridicat, asta înseamnă indice de temperatură umezeală, va atinge pragul critic de 80 de unități, maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Câmpia de Vest.
0: Este ultima strigare a caniculei pentru această vară, fiind și ultima zi, sau ne așteptăm și la început de toamnă să avem temperaturi ridicate?
2: Vor fi în continuare temperaturi ridicate cu oscilații de la o zi la alta și de la o regiune la alta, însă și începutul de septembrie vor fi temperaturi ridicate și la pragul caniculei.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Alexandra Roșioară, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile. Mergem mai departe. Acum România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul tinerilor care nu sunt nici la școală, nici la muncă și nici într-un program de formare. Concret, peste 19% dintre tinerii între 15 și 29 de ani se află în această situație. O proporție de aproape două ori mai mare decât media europeană, care este de 11%. Cu mai multe date, dar și cât de dificilă este pentru mulți dintre tinerii români trecerea de la școală la piața muncii, ni se alătură colega mea Ioana Carpen. Te ascultăm, Ioana.
3: Bun găsit! În anul 2025, unul din cinci români se afla în situația de a nu avea loc de muncă, de a nu avea școală sau de a nu dispune de o calificare. Motivele sunt diverse, de la abandonul școlar, la lipsa banilor, dar și lipsa unor oportunități în anumite zone ale țării. Concret, România are practic 19,2% în ceea ce privește tinerii NEET, adică Not in Education, Employment Training, ceea ce depășește media Uniunii Europene, ce reprezintă 11%. Studiile de piață și analizele sociologice arată faptul că tinerii au și un set de așteptări realiste de trai, care nu coincid cu banii pe care îi oferă angajatorii. Specialiștii atrag atenția că, dacă nu se vor lua măsuri, acești tineri riscă să rămână în afara sistemului educațional sau să nu se angajeze.
0: Ioana, mulțumim! Să vorbești mai multe limbi nu înseamnă doar să comunici mai ușor, ci este și un exercițiu foarte bun pentru creier. Un studiu recent arată că cei care vorbesc mai multe limbi ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului, iar diferențele au fost cu atât mai mari în cazul celor care vorbeau, de exemplu, 4 limbi. Ce au mai descoperit oamenii de știință? Ne spune colega mea Ana Cristina Micu. Te ascultăm, Ana.
4: găsit, cercetătorii au comparat, folosind inteligența artificială, vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a 3 limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a 4 limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
5: Digi24 FM.
6: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
8: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: La 10 zile de la izbucnirea războiului Merdenea versus Croissant, grupul de omor divertis a lansat o parodie intitulată Imnul Merdenelei, prezentat în ritmuri de horă. Disputa publică a început după ce Edmond Niculușcă, cofondatorul Amița Biciclista, a filmat un clip în care promova croissantul. A pus preparatul specific franțuzesc în opoziție cu tradiționala Merdenea și a vorbit despre un tip de oameni care o preferă pe aceasta din urmă. Clipul, filmat în fața unei cunoscute patiserii din Piața Amzei, în apropiere de propriul restaurant, a creat o adevărată furtună în spațiul online, unde sute de oameni au folosit hashtagul Je suis Merdenea.

0: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în întreg anul 2025. Pe cifre, vorbim despre peste 800.000 de autovehicule vândute pe piața europeană. Detalii despre subiect are colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
0: Multe zone ale Europei încă se recuperează după episoadele de caniculă. În orașe precum capitala Franței, imagini cu vizitatori și localnici care se străduiesc să facă față temperaturilor extreme au făcut înconjurul rețelelor sociale și al știrilor. Dar astăzi vrem să aducem în lumina reflectoarelor alți locuitori ai Parisului. Unii care locuiesc în locuințe improvizate și care se pot transforma în capcane de căldură.
2: Acesta este ca un cimitir. Asta e ca un mormânt, ca și cum ai trăi într-un cuptor.
3: Mii de oameni trăiesc pe străzile Parisului căutând adăpost sub poduri și în corturi. Am vorbit cu unii, deși nu toți au vrut să se arate. De ce tolerează autoritățile aceste tabere în loc să ofere adăpost adecvat? 400 de oameni, inclusiv 150 de copii, au campat zile întregi în fața primăriei acestui district din Paris. Mulți și-au agățat hainele și păturile îmbibate de furtunile de vară în parcul din spatele acesteia.
4: Nu avem acces la dușuri sau băi. Există toalete în parc, dar evident că nu sunt suficiente. Este greu pentru o femeie să meargă acolo singură. Trebuie să mergeți în grupuri, altfel ați putea fi agresate sau violate.
3: În ciuda căldurii, ploii și violenței, mulți oameni încă locuiesc aici, lângă autostradă, în sudul Parisului, la mijlocul lunii iulie. Aceasta este parcarea Serviciului Social de Urgență, SAMU Social, o organizație menită să ajute oamenii să găsească adăpost. Dar la începutul verii, autoritățile au îngreunat acest lucru, reducând zilnic 850 de astfel de unități de cazare. Membrii personalului le-au permis oamenilor să-și stabilească tabăra aici, ca gest de solidaritate.
2: Corturi peste tot.
3: Adam știe cum e să trăiești pe străzi. El și mama lui au venit la Paris din Africa de Nord acum aproape 6 ani. Recent locuiau într-o cameră de hotel pusă la dispoziție de guvern, despre care spun că era într-o stare proastă.
2: În prima noastră zi, mama a trebuit să scoată toate ploșnițele din pat.
3: Au fost nevoiți să plece și au ajuns pe străzi cu consecințe grave, atât pentru mamă cât și pentru fiu.
4: Locuiesc pe stradă cu fiul meu din 6 iulie. Cineva mi-a furat telefonul, altul banii. Altul a încercat să mă violeze.
3: Chiar și atunci când se confruntă cu o criză, mulți nu-și găsesc adăpost.
4: Ne-au dat afară după 4 zile. Sunt însărcinată în 5 luni. Zilele trecute o ambulanță a trebuit să mă ducă la spital. Am leșinat din cauza căldurii.
3: Lucrătorii umanitari spun că situația se înrăutățește din ce în ce mai mult.
2: Când ne făceam rondurile, acum 10 ani, aproape niciodată nu vedeam femei, copii sau familii. Acum devine ceva obișnuit. Întrebați pe oricine din serviciile sociale, bebeluși, femei însărcinate, persoane cu cancer în stadiu avansat. Nu se vedea așa ceva pe străzi.
3: Medicii oferă îngrijiri medicale de bază aici în tabără, tratând deshidratarea, epuizarea, bolile infecțioase sau afecțiunile cronice. Ei lucrează pentru un ONG francez, care se concentrează în mod normal pe zonele de crize internaționale.
2: Îl numim cercul vicios al acestor tabere. Sănătatea oamenilor se deteriorează, situația lor socială se înrăutățește, iar integrarea lor în societate este perturbată.
3: O altă tabără se află sub linia 2 de metrou în nordul Parisului. Există cu intermitențe de peste un deceniu. Autoritățile au permis ca tabăra să rămână în funcțiune. Sute de bărbați trăiesc aici în condiții extrem de precare. Când temperaturile ajung la peste 40 de grade, corturile se transformă în cuptoare.
2: Dacă umpleți una dintre aceste sticle și o aduceți cu noi, va începe să fiarbă. Trebuie să te răcorești, să bei apă normală, nu apă clocotită. Așa că a fost dificil. Acesta este ca un cimitir, ca un mormânt. Îmi pare rău, uneori se simte ca un mormânt. Aici se termină viața oamenilor. Nu e bine aici.
3: Orașul Paris finanțează peste 2000 de paturi în adăpost, dar Ophélie Madinier, președinta Comisiei pentru Afaceri Sociale a orașului, spune că nu este nici pe departe suficient.
4: La începutul anului 2026 am numărat 4.000 de persoane care locuiau pe străzile din Paris. Guvernul este responsabil pentru protejarea tuturor și adăpostirea oricui trăiește pe străzi în Franța, dar pur și simplu nu își îndeplinește obligațiile.
3: La mijlocul lunii august, autoritățile au evacuat tabăra din sudul Parisului și au mutat temporar locuitorii undeva în afara orașului.
4: Nu știu ce să fac. Fiul meu trebuie să meargă la școală.
3: După ce au fost evacuați, Mira și fiul ei, Adam, au fost mutați într-o suburbie a Parisului pentru o săptămână. După aceea, au trebuit să se descurce din nou singuri. Singura lor opțiune era noua tabără din fața primăriei.
4: Uneori am migrene, uneori mă doare în jurul ochiului. Analgezicele mă ajută să dispară durerea.
3: Între timp, vremea a înrăutățit lucrurile. După a treia ploaie torențială într-o săptămână, locuitorii taberei s-au confruntat cu încă o noapte în condiții de umezeală.
4: Sunt copii mici aici, chiar și bebeluși de doar câteva luni. Să doarmă în ploaie, în pături și haine ude este extrem de periculos. Același lucru este valabil și pentru oamenii bolnavi.
2: Facem tot ce putem. Am deschis 8 săli de sport în tot Parisul și adăpostesc 2600 de persoane. Dacă nu putem găsi o soluție pentru oamenii de aici, din centrul Parisului, plănuim să deschidem mai multe.
3: A doua zi dimineață, autoritățile au eliberat tabăra din fața primăriei, punând majoritatea oamenilor în săl de sport, inclusiv pe Adam și mama lui. În multe orașe, precum Strasburg, au dat deja în judecată guvernul francez pentru tratamentul aplicat persoanelor fără adăpost și orașul Paris ia în considerare luarea de măsuri legale.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
8: Da, mai am câteva planuri.
7: Mai aveți. Mai nu am te conspirăm câteva, ca să se
8: mai
7: întâmple.
8: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să-i ajut să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

flori sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Donald Trump și oficialii canadieni continuă războiul privind redenumirea lacului Ontario. Premierul din statul canadian a dezvăluit construirea unui nou panou uriaș cu numele lacului. Asta în timp ce președintele american se folosește de inteligența artificială să-și proclame victoria în această dispută.
1: I'm here on the shores of beautiful Lake Ontario. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

de groază pentru aproape 60.000 de oameni aflați pe un stadion din Africa de Sud. Două avioane au trecut la doar câțiva metri deasupra acoperișului stadionului și au fost la un pas de o coliziune.

0: Cele două aeronave au survolat stadionul în punctul culminant al unui spectacol pirotehnic din ceremonia de deschidere a unui meci de rugby amical între naționalele Africii de Sud și Noii Zeelande. Cele două aparate de zbor au trecut razant de acoperiș, iar unul pare să își schimbe brusc direcția. Compania care deține aeronavele a descris evenimentul cu mândrie și a lăudat precizia și maestria piloților.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări, legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
6: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles, altele priorități lui în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
7: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
6: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnic, e problema de cadre.
7: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
6: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
7: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
6: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
7: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
6: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
7: O să se desumfle, spuneți.
6: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
3: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
10: Doamnelor și domnilor, începem cu informația zilei. Contrabanda cu tutun este în floare la noi în țară. Peste 61 de milioane de țigări au fost confiscate numai de la începutul acestui an. Polițiștii spun că în ultimii ani contrabandiștii au găsit metode tot mai creative de a ascunde pachetele cu tutun. În pereții dublii ai microbuzelor, în barele mașinilor și chiar în roțile de rezervă. Detalii despre acest subiect are colega mea, Teodora Chiuș.
11: Bun găsit! De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal în țară țigări. Tot în această perioadă polițiștii au găsit și au confiscat 60 de milioane de țigări, dar și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări. În urma lor au fost deschise aproape 450 de dosare penale. Au fost prinse și câteva rețele mari. Cel mai recent caz a fost cel în care a fost destructurată o grupare formată din 31 de persoane. Ele ar fi reușit să introducă în România țigări aduse din Ucraina și din Republica Moldova. Mai exact 6 milioane de țigări ar fi reușit să aducă în țară. Iată că a fost destructurată această grupare. Țigările ar fi fost aduse inclusiv cu trenul, iar de-a lungul timpului contrabandiștii au fost tot mai ingenioși. Unii dintre ei au încercat să aducă țigări în țară printr-o cisternă GPL, printre portocale, printre lăzi cu fructe sau pur și simplu prin cutii cu suc.
10: Sunt din nou verificări în benzinării din cauza suspiciunilor că prețurile au crescut fără rost. Inspectorii ANPC au luat la puricat mai multe stații din toată țara modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. În funcție de neregulile descoperite, amenzile pot ajunge chiar și la 500.000 de lei. Colega mea Bianca Venter are informații despre acest subiect. Te ascultăm, Bianca.
12: Bun găsit! Prețurile astăzi la carburant sunt în continuare foarte mari, în ciuda faptului că a fost redusă acciza la motorină cu 68 de bani, iar marți cu încă 17 bani. De exemplu, în Brașov, benzina se vinde cu 9,57 lei de bani pe litru, iar motorina cu 10,20 lei de bani. Totodată în București un litru de benzină costă 9,49 lei de bani, iar un litru de motorină 10,14 lei. Astfel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că a început verificările în benzinării, iar inspectorii vor verifica atât adausul comercial, cât și modul prin care au fost modificate prețurile de la o zi la alta. Amenzile pentru cei care încalcă legea pot ajunge până la 500.000 de lei.
10: Bianca, mulțumim! Un grav accident a avut loc într-o zonă împădurită din Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un tânăr a fost rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-un pârâu. Șoferul, un bărbat de 58 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers. Medicii ajunși de urgență la fața locului nu au putut decât să constate decesul. A supraviețuit pasagerul, un tânăr de 23 de ani, care a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Tragedie în județul Bihor. Un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier, care era în timpul liber, au coborât pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Polițiștii urmează să stabilească acum împrejurările în care a avut loc accidentul. Ar putea fi cea mai grea iarnă pentru europeni din cauza rezervelor scăzute de gaze naturale. Suntem la cel mai mic nivel din ultimii 13 ani, scriu jurnaliștii The Guardian, care citează experți în energie. Detalii are colega mea Cezara Scutari.
13: Bun găsit! Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
10: Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului tot scăzut. Deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Detalii are colega mea Elena Alexandru.
14: Bun găsit tuturor! Până în momentul în care s-a instalat seceta aici în județul Olt și Dunărea s-a retras, aici era o zonă foarte căutată de către turiști, veneau, făceau fotografii, făceau plimbări cu embarcațiunile de aici din portul turistic, însă acum vedeți aceste imagini dezolante. Foarte multă vegetație a crescut pe insulele de nisip din această zonă, cei drept în ultimele zile Dunărea a crescut aici în corabie a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea, cel puțin în această zonă, va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, în ceea ce privește acest port turistic unde embarcațiunile au rămas la mal, nu mai pot ajunge acolo pentru că este doar zonă de vegetație, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic și aici, după cum vedeți, apa s-a retras foarte mult. Așadar, în septembrie ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă, iar debitul va fi de 1500-1400 chiar de metri cubi pe secundă în unele zone.
10: Și o informație de ultimă oră, acum este alertă în apropiere de Zürich după ce s-au auzit mai multe focuri de armă la un festival de muzică electronică și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Inițial, oamenii au crezut că aud artificii. Când și-au dat seama că sunt împușcături, au sunat la poliție. 10 de agenți îl caută acum pe agresori, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și sunt filtre de poliție. Anchetatorii nu au mai multe detalii despre atacator. Peste 700 de oameni și-au pierdut viața în catastrofa din Himalaya. Este un bilanț sumbru care crește de la o oră la alta, pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. În continuare, mii de oameni sunt de negăsit, iar speranțele să fie salvați la timp sunt tot mai mici. Majoritatea deceselor au fost înregistrate în Nepal. Autoritățile din China au raportat 16 morți și aproape 550 de dispăruți. Și vă reamintesc, tot acest calvar a pornit de la prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat apoi sate întregi.

O furtună pe mare a făcut ravagii într-una dintre destinațiile adorate de români. Trei bărci s-au scufundat în apele Ciprului după ce valurile imense le-au izbit de stânci până s-au făcut țândări. Și vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin un om a murit, iar alți 6 au fost salvați în ultimul moment, înainte să se scufunde cu tot cu bărcile lor. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri cipriot, faimos în țara natală. Fiica și partenera s-au fost salvate. A fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trombă marină formată în larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, dar s-ar putea repeta din cauza variațiilor mari de temperatură. Informație de ultimă oră acum la Digi24. Este alertă de dronă în județul Tulcea. Locuitorii din zona au primit și un mesaj RO-alert. Despre ce este vorba ne spune colega mea Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit, acest mesaj RO-alert a fost emis în jurul orei 10:45 de minute pentru localitățile din nord-estul județului Tulcea. Vorbim de peste 20 de localități. Deocamdată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale nu au precizat dacă această dronă sau drone au pătruns în spațiul nostru aerian, așadar așteptăm în comunicarea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale. Cert este că acest mesaj îi vizează pe localnicii din nord-estul județului Tulcea. Din acest mesaj RO-alert, oamenii au fost sfătuiți ca de obicei să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Vă reamintesc că astfel de mesaje sunt foarte frecvente, cel puțin în ultima perioadă în județul Tulcea. De această dată sunt vizate toate localitățile aflate la granița cu Ucraina. Vă reamintesc, vorbim de peste 20 de astfel de localități, inclusiv municipiul Tulcea.

0: emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
1: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer, e o senzație unică.
2: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la sol.
3: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
4: Este foarte frumos, ne place, noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
5: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
6: Vrem să vedem Turkey Stars, vrem să vedem frecii tricolorii, F-18 spaniol.
3: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
2: Mi se pare aici, îți place?
7: Da.
2: Ce îți place cel mai mult?
7: Totul.
2: Ce vă place cel mai mult?
7: F-16. Avioanele de luptă.
2: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
7: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
3: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
8: România conduce un clasament european care cu siguranță nu ne face cinste. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu muncesc, nici nu merg la școală. Concret, peste 19%, o proporție de aproape două ori mai mare decât media europeană. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Ioana Carpen.
9: Bun găsit, puțin peste 19% dintre tinerii români nu muncesc, nu sunt la școală și nu urmează niciun program de formare profesională. Adică în 2025, aproape unul din 5 tineri cu vârste între 15 și 29 de ani din România s-a aflat în această situație potrivit datelor Eurostat. Iar motivele sunt diverse, dificultatea de a găsi un loc de muncă, abandonul școlar, lipsa calificărilor, dar și problemele financiare sau lipsa unor oportunități în anumite zone ale țării. Studiile de piață și analizele sociologice recente arată că există și un blocaj structural între așteptările realiste de trai și ofertele angajatorilor. România are astfel cea mai mare proporție de tineri NEET din Uniunea Europeană cu 19,2%, în timp ce media europeană este de aproximativ 11%. Specialiștii atrag atenția că, fără măsuri concrete, o parte dintre acești tineri riscă să rămână în afara sistemului educațional și profesional pentru perioade mai lungi.
8: În vorbitul mai multor limbi ar putea încetini îmbătrânirea creierului, potrivit unui studiu recent. Cele mai mari efecte pozitive se văd în cazul celor care vorbesc 4 limbi străine. Cât de mare poate fi de fapt această diferență, ne spune colega mea, Ana Cristina Micu.
2: Bun găsit, cercetătorii au comparat folosind inteligența artificială vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a 3 limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a 4 limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
8: Cine vrea să descopere Oradea dincolo de locurile deja cunoscute are ocazia să o facă la pas. Și asta pentru că turiștii, dar și localnicii, au acum la dispoziție tururi ghidate care îi duc prin centrul orașului, printre palate, clădiri istorice și monumente importante pentru oraș. Detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
10: Bun găsit tuturor! Tururile ghidate pornesc de aici, din Piața Unirii, în fiecare sâmbătă.

0: Și duminică de la ora 10:30 sunt foarte populare printre turiști, cei care vor să cunoască mai îndeaproape istoria orașului și a clădirilor frumoase din Oradea. În cele 2 ore și jumătate, chiar 3 ore, atunci când poveștile se întind, cei care participă la aceste tururi pot afla detalii interesante despre istoria clădirilor Art Nouveau din Oradea și sunt 10 de palate pe care aceștia le pot admira. Vorbim în special despre Palatul Vulturul Negru, poate cea mai cunoscută clădire Art Nouveau din Oradea, de asemenea clădirea teatrului, Casa Darvaș la Roș, care este singurul muzeu Art Nouveau din România. Tururile sunt gratuite pentru turiști, iar în weekend se întâmplă și seara, după ora 20, atunci când iluminatul arhitectural pune în valoare și mai mare aceste clădiri minunate din centrul orașului Oradea. Așa cum spuneam, tururile ghidate sunt foarte populare în această perioadă, iar ele sunt organizate gratuit de către Visit Oradea.
1: Vara se încheie cu ploi, toamna începe cu arșiță. Meteorologii anunță 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile, dar aflăm despre toate alertele chiar acum de la colega mea, Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
2: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim. Islanda este aproape să respingă reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. După numărarea a circa 90% dintre voturi, tabăra NU se află la conducere cu 52,5%. Un rezultat care confirmă sondajele dinainte de vot, care indicau o victorie la limită pentru tabăra care se opune aderării la blocul comunitar. Datele preliminare arată că 80% din cei 270.000 de cetățeni cu drept de vot s-ar fi prezentat la urne. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții 4 ani mai târziu. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată cu intrarea în UE nu vor mai avea control deplin asupra cotelor și pescuitului. Continuă războiul declarațiilor dintre Donald Trump și oficialii canadieni. Lupta actuală se dă pentru redenumirea lacului Ontario. Ca răspuns la videoclipul realizat cu inteligență artificială, postat de șeful Statelor Unite, autoritățile au construit un panou uriaș din care se vede clar că lacul va purta în continuare numele statului pe teritoriul căruia se află.
3: I'm here on the shores of beautiful Lake Ontario, long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

Scene de groază pentru 60.000 de oameni aflați pe un stadion din Africa de Sud. Două avioane de pasageri aproape s-au ciocnit în zbor la doar câțiva metri deasupra lor. Și vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Cele două aeronave au survolat stadionul în același timp cu artificiile care au dat startul ceremoniei de deschidere a unui meci de rugby amical între naționalele Africii de Sud și Noii Zeelande. Pe imagini se poate vedea cum cele două aparate de zbor în culorile echipelor naționale trec razant de acoperiș, iar unul pare că își schimbă brusc direcția de zbor. Compania care deține cele două avioane a descris evenimentul cu mândrie și a lăudat precizia și maestria piloților. În mediul online, spectatorii au criticat momentul și riscurile la care au fost supuși mii de oameni.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi 24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
3: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
3: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem cum se naște o nouă industrie, cățeluși editați genetic. OpenAI pregătește un nou dispozitiv cu inteligență artificială, un fel de gadget asistent personal. Iar MySpace se pregătește să revină, dar într-o piață controlată de Instagram, TikTok și YouTube va fi dificil. OpenAI pregătește un dispozitiv care ar putea transforma difuzorul inteligent într-un adevărat asistent personal. Compania lucrează la un gadget cu ChatGPT, fără ecran, dar cu un design neobișnuit. Dispozitivul ar putea deveni o alternativă la telefoanele inteligente.
1: Potrivit unor zvonuri, OpenAI ar pregăti un dispozitiv care să schimbe modul în care interacționăm cu inteligența artificială. Compania dezvoltă un difuzor inteligent cu ChatGPT integrat, iar prețul ar putea ajunge la $400. Informația vine de la Bloomberg, care citează persoane familiarizate cu proiectul. Conform acestora, OpenAI ar lua în calcul un preț de peste $300 și ar vedea dispozitivul nu doar ca pe un simplu difuzor inteligent, ci chiar ca pe o posibilă alternativă la smartphone. Compania nu a comentat oficial informațiile și nici planurile sale privind viitoarele produse hardware. Dispozitivul ar funcționa asemănător modului vocal din aplicația ChatGPT, dar cu modele AI mai avansate, concepute pentru conversații mai naturale și interacțiuni mai complexe. Ideea este ca utilizatorul să poată cere dispozitivului să îndeplinească sarcini, nu doar să răspundă la întrebări simple, precum prognoza meteo. Difuzorul ar putea controla și dispozitivele inteligente din locuință, iar designul este, cel puțin potrivit informațiilor disponibile până acum, neobișnuit. Bloomberg susține că aparatul va avea forma unui fel de gogoașă, aproximativ cât un puc de hockey. Unele componente s-ar putea mișca independent atunci când dispozitivul răspunde, iar luminile ar indica momentul în care acesta ascultă. Toate aceste elemente ar avea un scop, dispozitivul să pară mai viu decât difuzoarele inteligente clasice. Pentru design, OpenAI ar fi apelat la Love From, studioul fondat de Jony Ive, celebrul designer care a contribuit decisiv la aspectul produselor Apple. Compania ar folosi materiale premium, inclusiv metal de calitate. Proiectul vine însă într-un moment complicat. Apple a dat în judecată OpenAI acuzând compania că ar fi obținut ilegal secrete comerciale legate de dezvoltarea hardware. Potrivit Bloomberg, OpenAI a făcut o investigație internă asupra difuzorului și a concluzionat că acesta nu folosește proprietate intelectuală deținută de Apple. Dacă va fi lansat, noul produs ar fi doar al doilea dispozitiv hardware comercializat de OpenAI după o mini-tastatură de $230. Marea problemă ar putea fi însă prețul. Un difuzor de 300 până la $400 ar fi considerabil mai scump decât majoritatea produselor concurente. De exemplu, cele mai scumpe dispozitive Amazon cu Alexa Plus costă în jur de $220-300 și oferă fie ecrane generoase, fie sisteme audio mai complexe. OpenAI mizează pe faptul că oamenii vor plăti pentru acces direct la ChatGPT, fără să mai scoată telefonul din buzunar. Dar pentru funcțiile AI cele mai avansate este necesar și un abonament. În plus, un dispozitiv atât de mic ar trebui să concentreze suficientă tehnologie pentru a justifica un asemenea preț. Pentru OpenAI, miza financiară este importantă. Compania înregistrează pierderi de miliarde de dolari anual și caută noi surse de venit. Paradoxal, una dintre soluții ar putea fi chiar piața difuzoarelor inteligente, un sector care s-a confruntat deja cu probleme serioase de profitabilitate. Potrivit Bloomberg, OpenAI ar urma să prezinte oficial dispozitivul până la sfârșitul acestui an, iar lansarea comercială ar putea avea loc în 2027. Dacă litigiul cu Apple nu va schimba planurile companiei.
0: MySpace se pregătește să revină la aproape două decenii după ce a pierdut lupta cu Facebook. Platforma care domina cândva rețelele sociale vrea să profite de oboseala tot mai mare a utilizatorilor față de conținutul livrat de algoritmi. Însă revenirea într-o piață controlată de Instagram, TikTok și YouTube va fi dificilă.
2: MySpace a fost fondată în 2003 și a devenit la un moment dat cea mai populară rețea socială din lume. În 2008 avea 115 milioane de vizitatori pe lună, dar a fost depășită rapid de Facebook. Proprietarii actuali, frații Tim și Chris Vanderhook, fondatorii Viant Technology, au anunțat că vor să relanseze platforma, dar fără a oferi un calendar clar. Au mai încercat să modernizeze rețeaua și în 2013, însă fără prea mare succes, potrivit CNBC. Revenirea ar avea loc însă într-o piață total diferită. diferite. Marile platforme precum TikTok, Snapchat, YouTube și Reddit se confruntă cu un val de procese și presiuni legislative, dar și cu creșterea nemulțumirii utilizatorilor. MySpace ar putea beneficia însă de nostalgia pentru o perioadă în care algoritmii aveau un rol mai redus în viețile utilizatorilor, iar acest lucru se vede și în orientarea recentă a brandurilor și utilizatorilor către comunități mai mici și experiențe mai personale. Tendința apare inclusiv în cazul utilizatorilor mai tineri, care încearcă să reducă timpul petrecut pe rețelele de socializare, se întorc la tehnologiile analogice și manifestă o nostalgie pentru anii 1990 și începutul anilor 2000. Cheia succesului pentru MySpace va fi să transforme această nostalgie într-un produs care să poată concura cu rețelele sociale actuale. Analiștii citați de CNBC spun că vechea interfață MySpace, bazată pe profiluri puternic personalizabile, ar putea fi prea complicată pentru generațiile obișnuite cu experiența simplă oferită de TikTok sau Instagram. În același timp, compania va trebui să găsească publicul potrivit. Utilizatorii care au crescut cu MySpace sunt acum adulți cu cariere și familii și ar putea fi greu de convins să înceapă să posteze pe încă o rețea socială. Din acest motiv, succesul relansării va depinde și de capacitatea platformei de a atrage adolescenții și tinerii. O altă provocare va fi atragerea companiilor de publicitate. Acestea sunt reticente să aloce bugete de publicitate unei noi platforme până nu demonstrează că poate atrage și păstra un număr semnificativ de utilizatori. Șansa MySpace ar putea fi tocmai diferențierea de marile platforme. În loc să încerce să concureze direct cu TikTok, Instagram sau YouTube, rețeaua ar putea încerca să se poziționeze drept o alternativă la fluxurile de conținut controlate de algoritmi și la mecanismele concepute pentru a-i ține cât mai mult pe utilizatori în fața ecranelor. Analiștii avertizează însă că strategia presupune un echilibru dificil. MySpace trebuie să păstreze suficient din vechea identitate pentru a beneficia de notorietatea și nostalgia asociate brandului, dar, în același timp, să construiască o platformă suficient de modernă pentru utilizatorii de astăzi. Altfel, revenirea riscă să genereze un val de interes la lansare fără să reușească să transforme nostalgia într-o comunitate suficient de mare pentru a susține platforma pe termen lung.
0: Cățelușii modificați genetic vă vor topi inima fără să vă declanșeze alergii, titrează publicația Wired. Un startup a reușit să creeze câini din rasa Beagle fără gena care le provoacă celor alergici nas înfundat și ochi înlăcrimați.
1: Pentru cercetătorul Matt Walker, dorința de a avea un câine a fost mult timp imposibil de îndeplinit. Era alergic. Dar în timp ce lucra la Columbia University, Walker a început să se întrebe dacă tehnologia de editare genetică, CRISPR, ar putea rezolva chiar problema care îl ținea departe de un animal de companie. Răspunsul are acum patru lăbuțe și două nume, Bailey și Alfie, scrie un articol din Wired. Cei doi sunt beagle perfect sănătoși și se comportă ca orice alți căței. Diferența este că organismul lor nu mai produce principala proteină responsabilă pentru alergiile la câini. Este vorba despre CanF1, un alergen prezent în mătreață, păr și salivă. Proteina provoacă reacții la mai mult de jumătate dintre persoanele alergice la câini, iar eticheta de hipoalergenic nu garantează lipsa problemei. Studiile arată că unele rase considerate astfel pot avea niveluri la fel de mari sau chiar mai ridicate ale acestor proteine. Echipa lui Walker de la compania de biotehnologie Kindred Companion Science a folosit CRISPR pentru a dezactiva gena responsabilă de producerea CanF1 în celulele prelevate de la o femelă beagle. Celulele modificate au fost apoi folosite pentru clonare. Cercetătorii au creat 25 de embrioni și au transferat unei mame surogat. Doar doi au ajuns la termen, iar rezultatul a fost nașterea lui Bailey și Alfie. Analizele au confirmat că modificarea genetică era prezentă. Mai important, în probele de salivă și mătreață, nu a fost detectată proteina CanF1. În schimb, era prezentă la câini obișnuiți, inclusiv Beagle, Poodle și Golden Doodle. Walker a vrut să vadă și dacă rezultatul se traduce într-adevăr prin dispariția reacțiilor alergice, așa că s-a oferit voluntar pentru un test cutanat. Probele provenite de la câinele modificat genetic nu au provocat nicio reacție, în timp ce cele de la un câine obișnuit au produs. Testul suprem a fost însă viața de zi cu zi. Walker locuiește cu Bailey de aproximativ un an și jumătate și spune că nu a mai avut nicio reacție alergică. În schimb, a câștigat exact ceea ce își dorea, un companion canin. Ideea nu este complet nouă. Cercetătorii au încercat să creeze și pisici cu niveluri foarte scăzute ale principalului alergen, fel de oan. În Corea de Sud a fost obținută deja o pisică modificată genetic cu niveluri niveluri extrem de reduse ale acestei proteine. Experții în editare genetică spun că tehnologia ar putea avea și alte aplicații la câini, inclusiv corectarea unor probleme de sănătate apărute în urma selecției artificiale, fără modificarea celorlalte caracteristici. Pentru moment, Bailey și Alfie sunt monitorizați permanent de veterinari, iar cercetătorii nu au identificat modificări genetice nedorite în alte zone ale genomului. Compania vrea să extindă tehnologia și la alte rase și ia în calcul inclusiv câinii utilitari. Ideea este ca exemplarele modificate să devină animale fondatoare, din care să poată fi obținute ulterior alte generații fără alergen. Nu există însă un termen pentru apariția pe piață acestor câini. Walker spune că scopul nu este să creeze animale cu trăsături spectaculoase sau pur cosmetice. Pentru el, experimentul a avut o miză mult mai simplă. I-a oferit bucuria unui câine de companie.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
6: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
5: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
6: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
5: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
6: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
5: Toată agitația asta a unei familii mari.
6: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, bagă, despachetează, machetează. Da.
5: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
6: acum
5: mult mai simplu.
6: Acum devin independent, da.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: China declanșează o nouă cursă în inteligența artificială. De această dată, în centrul atenției sunt așa numitele World Models, sisteme care încearcă să înțeleagă și să simuleze lumea reală și care ar putea revoluționa roboții și mașinile autonome.
3: În China se declanșează o nouă cursă în domeniul inteligenței artificiale. De această dată, miza nu mai este doar construirea unor modele care înțeleg și generează text, ci dezvoltarea așa-numitelor World Models, modele ale lumii. Sisteme capabile să simuleze lumea reală, să înțeleagă modul în care obiectele se mișcă și interacționează și să anticipeze ce se va întâmpla într-un mediu fizic. Tot mai mulți cercetători chinezi își înființează propriile laboratoare AI, iar o mare parte dintre noile companii se concentrează tocmai pe această tehnologie. Toate acestea pentru că World Models au devenit extrem de importante și sunt considerate o piesă esențială pentru dezvoltarea roboților umanoizi și a vehiculelor autonome, domenii în care China are deja unele dintre cele mai extinse lanțuri de producție din lume. Spre deosebire de cursa pentru modelele lingvistice, unde companii precum OpenAI, Google sau Anthropic au acumulat deja un avantaj considerabil, domeniul World Models este încă la început. Nu există deocamdată un lider incontestabil, iar investitorii văd aici o oportunitate de a intra într-o piață care ar putea deveni următorul mare sector al inteligenței artificiale. Investitorii chinezi descriu fenomenul ca pe o adevărată frenezie comparabilă cu boom-ul modelelor lingvistice din 2023. Atunci, sute de companii chineze au încercat să dezvolte propriile modele AI într-o competiție supranumită în presa locală Războiul celor 100 de modele. Acum, aceeași febră se mută spre World Models. Conceptul este atât de larg încât aproape orice sistem AI care interacționează cu lumea fizică începe să fie prezentat drept un astfel de model. Există inclusiv proiecte care promit să construiască modele capabile să simuleze și să anticipeze comportamentul animalelor de companie. Entuziasmul se vede și în finanțări. Unele startup-uri nou înființate încearcă să obțină evaluări de sute de milioane de dolari încă de la primele runde de investiții, iar unele negociază chiar mai multe runde simultan. Dar această cursă are și obstacole serioase. Unul dintre cele mai importante este accesul la chipuri avansate. Restricțiile americane asupra exporturilor limitează accesul companiilor chineze la cele mai performante procesoare pentru inteligența artificială. Startup-urile nou apărute sunt astfel nevoite să închirieze capacitate de calcul de la marii furnizori chinezi de servicii cloud. Pe termen lung însă nimeni nu știe dacă vor putea obține suficientă putere de calcul și suficienți specialiști pentru a concura cu giganții tehnologici. Fenomenul nu este exclusiv chinezesc. În Statele Unite, startup-uri fondate de cercetători cunoscuți din domeniul AI au atras deja miliarde de dolari pentru dezvoltarea World Models. China are însă un avantaj important, o industrie uriașă de producție și logistică, capabilă să furnizeze cantități enorme de date despre lumea fizică, precum și o strategie națională puternic orientată către robotică. În paralel, companii chineze care s-au consacrat prin generarea de videoclipuri AI își schimbă direcția și încearcă să transforme aceste tehnologii în creiere pentru roboți. Alte startup-uri dezvoltă lumi virtuale care pot fi modificate în timp real și folosite inclusiv pentru joc interactive. Unii investitori încep deja să vorbească despre o bulă speculativă. Fondatorii acestor companii susțin însă că tocmai concentrarea masivă de capital, cercetători și resurse ar putea accelera descoperirile. Iar dacă această strategie va funcționa, următoarea mare revoluție AI nu va mai avea loc doar pe ecrane, ci ar putea ajunge direct în fabrici, depozite, automobile și roboți umanoizi.
2: Softurile de inteligență artificială ale OpenAI, Anthropic și Meta au fost implicate într-o serie de incidente de securitate în ultimele două săptămâni. Acestea au accesat pagini de internet, deși în timpul testelor nu ar fi trebuit să aibă acces la rețea. Toate cele trei incidente au însă un numitor comun, un mic startup numit Irregular.
4: Regular este o companie de nișă în domeniul inteligenței artificiale. Fondată la Tel Aviv în urmă cu 3 ani, compania dezvoltă tehnologie care funcționează ca un mediu de testare pentru securitatea cibernetică a modelelor de inteligență artificială. Regular a găzduit mediul în care au fost evaluate modelele celor 3 mari laboratoare AI, iar în toate cele 3 cazuri, modelele au reușit să acceseze internetul, potrivit CNBC. OpenAI a explicat că o configurare incorrectă a mediului de testare a permis modelelor să acceseze internetul public, iar Anthropic anunțase anterior că modelul său Claude ar fi putut ajunge pe internet în timpul testelor. De asemenea, Meta a precizat că a aflat despre o situație similară chiar de la Irregular și investighează incidentul, scrie news.ro. Irregular susține că toate cazurile provin din aceeași problemă a mediului de testare dezvăluite inițial de Anthropic. Compania a subliniat că nu a fost vorba despre o evadare dintr-un mediu izolat printr-un atac sofisticat, ci despre o problemă de configurare și că în prezent nu mai există portițe deschise. Startup-ul pregătește și un document tehnic cu recomandări pentru izolarea și desfășurarea în siguranță a testelor de securitate AI. Incidentele au atras atenția deoarece modelele sunt testate tocmai pentru capacitatea lor de a identifica și exploata vulnerabilități informatice. Pe măsură ce sistemele AI devin mai performante, companiile încearcă să afle până unde pot ajunge acestea înainte de lansarea lor și apelează la evaluatori independenți pentru a nu-și testa singure propriile produse. Unii specialiști consideră că gravitatea episoadelor a fost exagerată deoarece modelele primiseră tocmai sarcina de a descoperi și exploata vulnerabilități într-un mediu conceput să imite situații reale. Totuși, dacă accesarea unor sisteme reale de pe internet nu făcea parte din test, traficul extern ar fi trebuit monitorizat și experimentul oprit imediat. Într-unul dintre cele mai neobișnuite cazuri, modelul Mythos al Anthropic a creat identități online false și a încercat să păcălească programatorii să aprobe modificări în codul unui proiect open source care ar fi putut genera probleme de securitate. Incidentele au ajuns și în atenția Congresului Statelor Unite. Parlamentarii republicani și democrați au depus un proiect de lege care ar obliga dezvoltatorii de AI să păstreze capacitatea de a opri, limita sau suspenda funcționarea modelelor. Unul dintre autorii proiectului a cerut adoptarea legii în acest an, invocând recentele cazuri de acces neautorizat la sistemele altor companii. În ciuda problemelor din timpul testelor din ultimele săptămâni, OpenAI și Anthropic au precizat că își continuă colaborarea cu Irregular și sprijină analiza incidentelor. Irregular a fost fondată în 2023 de 2 ingineri care au lucrat anterior la IBM și Google, iar anul trecut era evaluată la $450 de milioane.
2: Acum vă invit să vedem și alte știri din tehnologie pe scurt.
3: Brad Pitt are o poziție nuanțată în dezbaterea despre inteligența artificială. Într-un interviu recent, actorul spune că AI-ul poate fi util pentru a reduce costurile filmelor, dar nu crede că poate înlocui ceea ce face ca o interpretare umană să fie autentică. Într-un interviu pentru Esquire, Pitt povestește că a ascultat recent o piesă generată cu inteligența artificială și a fost surprins cât de bine suna. Entuziasmul a durat însă puțin. A remarcat că melodia era repetitivă și oricât de convingător ar suna, nu poate transmite exact emoția unei persoane care cântă. Observația vine în contextul discuțiilor despre noul său film, Heart of the Beast, filmat în Noua Zeelandă, iar pentru Pitt, problema AI nu este în primul rând una artistică, ci una economică. Comisia Europeană impune reguli stricte de transparență pentru sistemele de inteligență artificială. Noile reguli europene impun din data de 2 august tuturor dezvoltatorilor și companiilor să-și identifice clar roboții de chat și sistemele interactive de inteligență artificială. Utilizatorii vor trebui informați explicit, încă de la primul mesaj, că poartă o conversație cu un soft AI și nu cu o persoană reală. Totodată, videoclipurile tip deepfake, fișierele audio clonate sau imaginile create de AI vor trebui marcate obligatoriu cu etichete vizibile și amprente digitale specifice. Platformele sau companiile care încearcă să inducă utilizatorii în eroare riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală a companiei vinovate. Amazon a depășit în premieră o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari. Grupul lui Jeff Bezos a primit un impuls ca urmare a unor rezultate financiare peste așteptări în trimestrul 2. Serviciile de cloud au generat cea mai mare parte din creștere pe măsură ce infrastructura AI aduce cerere pentru cererea de date. Amazon este a cincea companie care depășește acest prag. Toate sunt din tehnologie. Microsoft, Apple, Alphabet și Nvidia. Aceasta din urmă a revenit chiar peste 5.000 de miliarde de dolari. Amazon a avut însă o evoluție lentă comparativ cu alții giganți tehnologici. A avut nevoie de 2 ani pentru a urca de la 2 la 3.000 de miliarde de dolari. Apple a avut nevoie de 1 an și 4 luni. Valoarea așa numiților șapte magnifici ale giganților tehnologici, cu cei 5 menționați plus Meta și Tesla, depășește 23 de mii de miliarde de dolari. Înseamnă peste 70% din PIB-ul estimat pentru Statele Unite în acest an.
2: Ediția de Punct Zero de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
8: Deci cumva războiul,
9: războiul
8: a ajuns la ei acasă.
9: A ajuns peste, exact,
8: pe strada lor,
9: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
7: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
9: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începe un nou jurnal la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele subiecte pe scurt. Verificări de amploare în benzinării din cauza suspiciunilor că prețurile au crescut fără rost. Inspectorii ANPC au luat la puricat mai multe stații din țară și verifică exact modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Ce au găsit până acum, aflați imediat. Focuri de armă la un festival de muzică electronică din Zurich. Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți. Zeci de agenți îl caută acum pe agresor, inclusiv cu un elicopter militar. Toate informațiile în câteva momente. Vara se încheie cu ploi, iar toamna începe cu arșiță. Meteorologii anunță 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile. Vă aducem prognoza completă mai târziu în jurnal. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului. Este alertă de dronă în județul Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat o țintă la 20 de kilometri est de orașul Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. Două aeronave 16 au fost ridicate de la sol, iar oamenii au fost avertizați prin mesaje RO alert. Detalii are colega mea Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10 și 36 de minute. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj RO alert la ora 10 și 50 de minute. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul RO alert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Șoferii plătesc mai mult la pompă, iar autoritățile verifică dacă scumpirile sunt justificate. Inspectorii ANPC au început noi controle în benzinăriile din întreaga țară și urmăresc modul în care sunt stabilite și modificate prețurile de la o zi la alta. Stațiile în care vor fi găsite nereguli riscă amenzi care pot ajunge până la 500.000 de lei. Detalii are colega mea Bianca Venter.
2: Bun găsit! Prețurile astăzi la carburant sunt în continuare foarte mari, în ciuda faptului că a fost redusă acciza la motorină cu 68 de bani, iar marți cu încă 17 bani. De exemplu, în Brașov, benzina se vinde cu 9 lei 57 de bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 20 de bani. Totodată în București un litru de benzină costă 9 lei și 49 de bani, iar un litru de motorină 10 lei și 14 bani. Astfel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că au început verificările în benzinării, iar inspectorii vor verifica atât adausul comercial, cât și modul prin care au fost modificate prețurile de la o zi la alta. Amenzile pentru cei care încalcă legea pot ajunge până la 500.000 de lei.
0: Și discutăm în continuare despre subiect chiar cu președintele ANPC. În direct cu noi este domnul Beche și Ciobo. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
3: Bună ziua, mulțumesc frumos.
0: Domnule președinte, concret, colegii dumneavoastră, inspectorii ANPC, ce vor căuta în benzinăriile din întreaga țară pe care le vor verifica?
3: Așa este. Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, pe baza legii 162/2026, care reglementează această situație, deja sunt în teren în momentele în care vorbim și în zilele premergătoare și verifică cele ce ne sunt permise prin această lege. Mai precis, pe baza unui ordin comun, împreună cu Ministerul Finanțelor, respectiv cu Consiliul Concurenței și noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, avem obligația de a verifica adaosul comercial practicat de către operatorii economici din domeniul distribuției de carburant, practicat pe ultimele 3 luni. Ce facem noi? Verificăm adaosul comercial practicat și comparăm cu adaosul mediu pe anul 2025. Dacă acest adaos este superior, media adaosului este superior celui practicat în 2025, operatorii economici sunt pasibili de amendă.
0: Care este media adaosului din 2025?
3: Păi fiecare operator economic are o medie a adaosului pe care practică. Asta este libertatea fiecărui operator economic de a în funcție de cerere și ofertă, care este o piață liberă a carburanților, practică un adaos. Luăm din contabil, pentru că este o analiză financiară destul de serioasă în acest sens. Verificăm adaosul în contabilitate care l-au practicat în 2025, calculăm media acestea și comparăm pe perioada de 3 luni din 2026, de când legea 162 și-a produs efectele, și comparăm acest adaos. Dar aș vrea să mai adaug un lucru.
0: Vă rog.
3: Este foarte important, pentru că noi deja sancționăm aceste abateri, operatorii economici au dreptul să majoreze doar o singură dată pe zi, până la orele 12 a zilei respective, prețurile la carburant. Orice modificare în pozitiv, adică orice creștere de preț care se face după această oră, după orele 12, aduce sancțiuni din partea autorității către operatorii economici, sancțiuni care deja au fost date în acest sens, pentru că mulți operatori economici au majorat prețurile după orele 12. Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective.
0: Spuneați că inspectorii ANPC sunt pe teren încă de câteva zile și fac astfel de verificări. Până în acest moment au fost raportate nereguli la benzinăriile verificate?
3: Da. Din păcate, da, au fost foarte multe nereguli deja constatate și mă refer aici la prima impresie, pentru că, repet, cea cu adaosul este o analiză mai detaliată, dar cea referitoare la modificările prețurilor după orele 12, am găsit foarte multe cazuri și operatorii economici au fost sancționați în acest sens.
0: Pentru modificarea prețului după ora 12... Cât este sancțiunea pentru operatorii economici?
3: Sancțiunea minimă este 100.000 de lei. Nu există amendă, jumătate din amendă minimă, și nu există nici posibilitatea de a da avertismente în acest sens. Dar, repet, fiind o lege specială, amenda este minimă 100.000 de lei și aceasta este amenda pe care au fost sancționați foarte mulți operatori economici deja pentru încălcarea acestei încadrări în intervalul orar permis pentru majorarea de prețuri la stațiile de carburant.
0: Și aveți și un total până acum câte amenzi și ce valoare au avut aceste amenzi, ați dat până acum?
3: Venim către opinia publică cu un centralizator în acest sens, lucrurile sunt în dinamică, dar vreau să mai adaug încă un lucru. Îndemn cetățenii, pentru că s-au făcut eforturi foarte mari din punct de vedere al statului român de a scade acciza. Îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli referitor la ceea ce am explicat adinaori cu cele verificate de către autoritate și observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă, binecunoscute, telefon, e-mail, fizic sau, de ce nu, cel mai indicat, pe platforma noastră de petiții, astfel încât să putem acționa direct. Nu putem fi în fiecare stație de carburant, dar o să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Aceste verificări au pornit tot de la sesizări venite din partea cetățenilor, pentru că schimbările acestea de la pompă, din benzinării, am văzut încă de la începutul războiului din Golf ce s-a întâmplat cu prețurile și așa mai departe, dar până acum Consiliul Concurenței spunea că monitorizează prețurile pe care operatorii economici le practică în piață. Acum vedem și aceste verificări din partea ANPC. Tot din cauza sesizărilor venite din partea cetățenilor ați pornit aceste controle?
3: Aceste verificări sunt continue. Legea 162, care și-a produs efectele din 7 august, ne și obligă să acționăm ca atare referitor aspectul acesta cu verificarea mediei adaosului, comparabilitatea adaosului, respectiv încadrarea în intervalul oral de majorare de preț, sunt aspecte care au fost introduse de această lege din 2026. Ele își produc efectele, repet, din 7 august, iar cea referitoare la analiză o facem împreună cu colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, respectiv Consiliul Concurenței. Este o colaborare foarte bună între cele două autorități, instituții, astfel încât să putem asigura o corectitudine și pe această piață a distribuției de carburant pentru a proteja consumatorii.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Becheș și Ciobo, pentru această intervenție și pentru toate informațiile. Mergem mai departe. Acum, un grav accident a avut loc într-o zonă împădurită din Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un tânăr a fost rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-un pârâu. Șoferul, un bărbat de 58 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers. Medicii ajunși de urgență la locul accidentului nu au putut decât să constate decesul. A supraviețuit pasagerul, un tânăr de 23 de ani, care a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Tragedie și în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut într-o rupă adâncă de 30 de metri. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș, iar un motociclist și un pompier, care era în timpul liber, au coborât pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Polițiștii urmează să stabilească acum împrejurările în care a avut loc accidentul. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului tot scăzut, deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Detalii despre subiect are colega mea, Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor! Până în momentul în care s-a instalat seceta aici în județul Olt și Dunărea s-a retras, aici era o zonă foarte căutată de către turiști, veneau, făceau fotografii, făceau plimbări cu embarcațiunile de aici din portul turistic, însă acum vedeți aceste imagini dezolante. Foarte multă vegetație a crescut pe insulele de nisip din această zonă. Ce-i drept, în ultimele zile Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea, cel puțin în această zonă, va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă, chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile. Asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, în ceea ce privește acest port turistic unde embarcațiunile au rămas la mal, nu mai pot ajunge acolo pentru că este doar zonă de vegetație, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic și aici, după cum vedeți, apa s-a retras foarte mult. Așadar, în septembrie ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.

0: Sunt polițiști în teren și încearcă să dirigeze traficul, însă sunt foarte multe mașini, astfel că cei care vor totuși să evite restricțiile de trafic și să le ocolească au câteva variante. Spre exemplu, pot să folosească pasajul de la Piața Muncii, pasajul de la Mihai Bravu, Nicolae Grigorescu, dar și pasajul Mărășești, trecând peste rutele ocolitoare. Cred că cea mai bună variantă în această situație este să evitați să ieșiți cu mașina până la ora 16.
1: Teodorache, își mulțumesc. Alertă în apropiere de Zurich după ce s-au auzit mai multe focuri de armă la un festival de muzică electronică și vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Inițial, oamenii au crezut că aud artificii. Când și-au dat seama că sunt împușcături, au sunat la poliție. 10 de agenți îl caută acum pe agresor, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și sunt filtre de poliție. Anchetatorii nu au mai multe detalii despre atacator. Peste 700 de oameni și-au pierdut viața în catastrofa din Himalaya. Este un bilanț sumbru care crește de la o oră la alta, pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă. Totodată vorbim și despre mii de oameni care sunt în continuare de negăsit, iar speranțele să fie salvați la timp sunt tot mai mici. Majoritatea deceselor au fost înregistrate în Nepal. Autoritățile din China au raportat 16 morți și aproape 550 de dispăruți. Și vă reamintesc, tot acest calvar a pornit de la prăbușirea unui ghețar. Un val uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat apoi sate întregi.

0: O furtună pe mare a făcut ravagii într-una dintre destinațiile adorate de români. Trei bărci s-au scufundat în apele Ciprului după ce valurile imense le-au izbit de stânci până s-au făcut țândări. Și vă avertizez, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cel puțin un om a murit, iar alți șase au fost salvați în ultimul moment înainte să se scufunde cu tot cu bărcile lor. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri cipriot, faimos în țara natală. Fiica și partenera sa au fost salvate. A fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trombă marină formată în larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, dar s-ar putea repeta din cauza variațiilor mari de temperatură. Un polițist local din București este cercetat disciplinar după ce a umilit o femeie care vindea fructe și legume pe un trotuar din sectorul 1 al Bucureștiului. O parte din marfă a aruncat-o pe jos, alta a dus-o în mașina poliției în timp ce femeia izbucnește în plâns. Mai mulți oameni au filmat momentul și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamne, ce-i faceți, domnule Halu? Domnule Halu, ăsta așa, ia uite. Ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală.
2: Femeia avea improvizat o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
3: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai pot.
4: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
2: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
5: Sunt brute, am mai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
6: Ce vindea?
5: Castraveți roșii.
6: Ați luat vreodată de la ea?
7: Da, dăm foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok.

0: Și vin ăștia. Dar poliția face abuz.
1: Inuman. Nu, eu confiști vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu leu legătura. Hai să fim serioși.
2: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
3: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân. Asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii.
4: Eu am fost copilul unei astfel de femei care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este niciun caz legal.
2: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
5: Inteligența artificială devine tot mai puternică, dar și mai greu de controlat. O analiză recentă arată că numărul incidentelor în care sistemele de AI ignoră instrucțiunile, mint sau încearcă să ocolească măsurile de siguranță a ajuns la un nivel record. Vorbim despre 300 de cazuri care au fost raportate numai luna trecută, aproape dublu față de luna precedentă. Iar cercetătorii avertizează că acestea ar putea fi doar o parte din problemele care apar în utilizarea reală a inteligenței artificiale. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare cu invitatul meu de la această oră, Cristian China Birta, expert în social media. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, bună ziua.
5: Suntem serioși de data asta pentru că ne punem întrebarea unde ar putea să ajungă inteligența artificială dacă este în punctul de a minți, de a ocoli regulile făcute de creatorii inteligenței artificiale.
6: Acum, coleguța, știi cum suntem noi? Noi zicem, băi, dar ce face inteligența asta artificială? Ea lucrează pe regulile pe care noi le-am dat. Noi am spus, fentează. Noi am spus, găsește, de fapt noi am spus, găsește soluții. Să ne dai ceea ce îți cerem. Și ea găsește inteligența artificială. Ca aia i-am dat noi să facă. Dacă îi spunem, găsește soluții, dar respectând condițiile astea, astea, astea, astea, astea, o să ne ofere din ce în ce mai puține soluții. Și de aia creatorii AI-ului să joacă cu focul, pentru că știu că dacă limitează, nu o să mai aibă asemenea așa mare succes. Știți, este o nuvelă, să zic așa, un fel de fabulă, făcută de nu știu cine acum multă vreme, când i s-a dat inteligenței artificiale să facă ace de siguranță. Din metal, din fier. Și aia a început să facă. O golit toate minereurile de fier din lume, după aia o luat tot ce era deșeuri metalice din lume, după aia nu mai avut de unde lua, o început să ia fierul din animale. Pentru că fiecare animal are o mică porțiune de fier. După aia nu mai avea ce să facă și a început să le ia din oameni. Și așa o făcut ace până nu mai exista niciun om. Cumva o fabulă extremă, dar cam așa funcționează eu. Îi dai să facă ceva, el face, că n-are el treabă cu alte năcazuri.
5: Dar care ar putea fi pericolele? Te întreb pentru că ne aducem aminte, dacă nu mă înșel, acum vreo lună, am văzut în ce s-a transformat inteligența artificială și câte servere a atacat, s-a transformat într-un adevărat hacker.
6: Acum, din nou, depinde ce comandă i s-a dat. Că aici e șmecherica. Și imaginați-vă că, pe măsură ce crește inteligența artificială și ajunge și din ce în ce mai puternică, o să vină un Saddam Hussein, care să aibă un oraș de servere și o să zică, ia arată-le tu la americani sau la europeni sau ceva. Aia, inteligența artificială zice, stai un pic, oare ce-mi cere ăsta? Să le arăt, oare ce să le arăt? Și de acolo e un haos întreg, că nu știi ce generează. Inteligența artificială inventează chestii. Așa funcționează ea, așa a fost creată, să fie creatoare, cum ar veni. Inventează chestii. Deci nu știi, în lipsa unor ordine foarte stricte și a unei plaje de manevre extrem de bine delimitată, n-avem nici cea mai mică idee unde se duce. Pentru că și noi oamenii suntem creativi și noi oamenii suntem surprinși de niște soluții pe care le fac oamenii. C- creierul nostru față de ce înseamnă creierul, să-i zicem așa, a iului, e pistol cu apă.
5: Și aici e vorba de bani, Cristian Chinabirta, de asta se joacă creatorii AI cu focul când vine vorba de aceste limite pe care nu le pun inteligenței artificiale?
6: Eu cred că e mai rău, că deja faza cu banii e ceva de un ridicol absolut. Gândiți-vă că ăștia la care au Claude, Antropicul, vor să facă și ei o listare la bursă sau să mai strângă niște bani, ceva 30 de trilioane, nici nu știu zice numărul ăla. Atâta vor să aducă. Adică deja nu mai e neapărat despre bani, deși să-ți arăți că tu faci mai mulți bani și tu ești cel mai mare business din istoria umanității și asta e un drive. Dar deja s-o dus într-o direcție incredibilă. Proprietarii și cei care vor să gestioneze AI-ul, gen e niște, un fel de zei, așa să cred. Uitați-vă la Musk, uitați-vă la Zuckerberg. Ei cred că pot face cu omenirea și cu planeta cam ce vor ei, că așa cred ei, că așa vor ei. Deci e mai mult de bani. De aceea reglementările care până acum au fost doar pe bani, le-au dat amenzi. Nu mai pot fi doar pe bani. Înseamnă niște, efectiv niște intruziuni, cred, ale statului, ale legislatorului în activitatea lor, ceea ce schimbă radical datele probleme economiei de piață, a democrației, dar nu cred că avem alte soluții decât să îi monitorizăm un pic mai temeinic.
5: Cei care folosesc inteligența artificială se întreabă un lucru justificat, de altfel. Dacă inteligența artificială a fost creată în acest mod, fără limite, fără anumite indicatoare de stop când vine vorba de anumite subiecte, noi, cei care o folosim, o putem antrena să aibă limite, să nu ne mintă, să respecte regulile și așa mai departe?
6: N-avem nici cea mică șansă. Nici cea mică șansă nu avem, să nu ne amăgim. Pentru că deja știm, apropo de antrenat, există regulă fundamentală, nu doar în digital, în viață, așa în general. Dacă nu plătești, tu ești produs. Noi nu plătim ChatGPT în România. Versiunea free o folosim. Zice, măi, mișto, că ne ajută. Păi da, dar îți citește comportamentul, îl trăinuiești de fiecare dată când încerci să facă chestii, adică ești practic produsul pentru ChatGPT. Nu tu l-ai cumpărat pe el, gen. Nu tu folosești, el te folosește pe tine. Și dacă tu ești ok cu asta, folosește-l în continuare, că și eu sunt ok. Da? Măcar eu plătesc pentru toate lucrurile astea. Cum să influențăm noi? Când gândiți-vă undeva, există un om care deschide laptopul, se trezește că o bău prea mult în seara aia, zice, auzi mă, ia de acum încolo când îți mai cere cineva din România ceva, zic că nu știu ce, Bulgaria e mai tare ca România. Și AI-ul din momentul ăla cu primit ordinul, asta zice. Deci cam așa e bă. Noi să influențăm. Ce rec să influențăm noi? Că aia e problemuța. Noi, din ce în ce mai mult, noi cetățenii simpli, suntem folosiți ca masă de manevră în lipsa, pentru că nu avem putere. Nu mai avem putere în ceea ce îi privește. Statele încearcă să demonstreze un pic de putere. Și atenție, apropo de ce înseamnă digitalul, să urmărim ce se întâmplă cu înțelegerea Meta, cu cele 29 de state americane. Meta au zis, vă dau 18 miliarde să treceți din gură. Și câteva state au zis, bine, hai. Dar o deschis cutia Pandorei. Din momentul ăsta eu vă garantez că în următorul an o să vedem zeci de mii, sute de mii de procese împotriva Meta, care zice, ai dat bani la ea, dă-ne și nouă.
5: Da. Mulțumesc tare mult, Cristian Chinabirta, pentru intervenție și pentru explicații.

0: Toamna vine cu scumpiri, noul an universitar aduce majorări de prețuri la chirii. Cererea pentru locuințe este tot mai mare, iar față de luna trecută tarifele au crescut deja cu peste 10%. Cluj-Napoca și București rămân printre cele mai scumpe orașe pentru chiriași. Prețul mediu pentru o garsonieră în cele două orașe este de 400 de euro.
1: Cererea mare este alimentată în special de studenți și familiile acestora care caută deja locuințe de închiriat. Proprietarii profită de această perioadă și cresc prețurile, spun specialiștii din domeniu.
2: Sesizăm creșteri nu doar de cereri, ci și de prețuri. La nivel național vedem o creștere între 10 și 20% față de lunile anterioare, respectiv anul anterior. Ne uităm acum la apartamente în Cluj-Napoca, două camere, 50 de metri pătrați, de exemplu aici avem 780 de euro. Un apartament modern, nou-nouț, sau dacă mergem, uite, în București, 500 de euro, Dristor, aproape de metro. Asta e pentru studenți.
3: Confortul nu mai contează atât de mult în alegerea unei chirii. Cele mai căutate sunt locuințele care sunt situate în apropierea facultăților și a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun. Studenții preferă garsonierele sau apartamentele cu două camere la prețuri accesibile.
4: Cererea e foarte mare și oarecum normal să se întâmple asta. Deși, într-adevăr, e greu să locuiești în Cluj cu așa chirii.
1: Prețurile ar putea crește și mai mult până la sfârșitul lunii septembrie. După începerea anului universitar, chiriile ar urma să se stabilizeze, potrivit specialiștilor.
5: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației.
9: Ai spus cuvântul esențial, fericit. În ultimii 20-30 de ani, educația copilului în familie și-a mutat obiectivul dinspre formarea caracterului copilului. Așa cum ziceau bunicii noștri, domnule, să-l faci om cu o mare, da? Să-i construiești un caracter integru, să-l faci să știe ce e bine și ce e rău și să aleagă binele. Obiectivul părinților nu mai este acesta. Nu mai este acesta. Obiectivul părinților este acum fericirea copiilor. Și fericirea o vedem în legătură cu ce? Cu lucrurile materiale și cu satisfacerea nevoii de a avea. Și cu satisfacerea plăcerii. Când noi ne învățăm copiii că scopul vieții este să-ți satisfaci plăcerea, orice plăcere ai, să nu ne mirăm de ce la adolescență ei vor să-și satisfacă plăcerea de a fi high cu orice preț.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii se întorc acum spre casă, iar traficul se intensifică de la o oră la alta. Pe DN1, la ieșirea din stațiuni, se circulă deja bară la bară. Care este situația în acest moment și unde sunt cele mai mari probleme? Ne spune din Predeal colega mea Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
10: Bun găsit! Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1 între Predeal și Comarnic. După cum puteți observa în imagini, noi ne aflăm pe DN1 în Predeal, iar șoferii deja așteaptă minute în șir să înainteze conform aplicațiilor de trafic. Cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, de aici, din Predeal și până în București, aproape 170 de kilometri, se parcurg în 3 ore și jumătate. Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran, Câmpulung, Pitești sau DN71 Sinaia, Târgoviște, București.

0: Vara se încheie cu ploi, iar toamna începe cu arșiță. Meteorologii anunță 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile, grindina și descărcările electrice. Prognoza completă vine chiar acum de la Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
2: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
3: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
4: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
5: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
6: he will be a really, really good king.
5: Yeah.
6: Yes.
5: We're very sure of that.
0: Mergem acum în Letonia. Orașul Terehova se află chiar la granița cu Rusia, iar când Putin a lansat invazia la scară largă a Ucrainei, Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni Rusiei, forțând cumva Letonia să introducă controle vamale mai stricte aici. Măsuri menite să interzică importul anumitor mărfuri în Rusia. Acest lucru a însemnat muncă suplimentară pentru vame și în fiecare zi aceștia lucrează pentru a opri contrabandiștii care vor să fenteze sancțiunile.
7: Aceste lăzi de Prosecco se îndreaptă spre Rusia. Permisiunea de a traversa granița camionului depinde de ofițerul vamal Igor Solovievs.
8: Verificăm dacă încărcătura corespunde cu ce s-a declarat în documentele vamale.
7: Oficialul leton examinează mărfurile foarte atent să detecteze produsele de pe lista neagră care ar putea fi introduse ilegal în Rusia.
8: Diavolul se ascunde în detalii. Alcoolul scump, cum ar fi o sticlă de șampanie de 300 de euro, este considerat un articol de lux. Acesta este supus sancțiunilor și nu poate fi expediat în Rusia. Dar aceste sticle de aici costă doar câțiva euro.
7: Anul trecut, Igor și colegii săi au interceptat aproape 30 de transporturi cu echipament militar ascuns. Punctul de trecere Terehova se află în extremitatea estică a Letoniei, la granița cu Rusia. Aceasta este ultima șansă de a împiedica bunurile de lux sancționate, echipamentul militar sau banii spălați să intre în imperiul lui Putin. Șafa îi ajută pe Vameș. Nasul ei este special antrenat pentru detectarea banilor cash, așa că a contribuit deja la dejucarea multor încercări de a eluda sancțiunile europene.
9: Există potențiale ascunzători peste tot, crăpături în caroserie sau în oglinzile laterale. De asemenea, trebuie să ne uităm cu atenție sub scaune. Uneori, oamenii nici măcar nu pot ajunge la acele locuri pentru a verifica. Aici, câinii sunt de mare ajutor.
7: Războiul din Ucraina și sancțiunile asociate au adus multe schimbări în privința taxelor de frontieră. Răceala dintre Occident și Rusia se simte și aici. Vameșii și letonii nu se mai aventurează prea departe de barieră.
8: Aș spune că înainte de război relațiile erau foarte profesionist și a fost destul de bine. Am făcut schimb de informații, dar bineînțeles, când a început războiul, toată această cooperare a fost suspendată.
7: Înainte de război, acești ofițeri vamali procesau până la 2000 de camioane de transport pe zi. Acum, traficul zilnic s-a redus la mai puțin de 200. Sancțiunile occidentale au îngreunat mult comerțul cu Rusia. Unele firme încearcă să le ocolească, dar ofițerii vamali le cunosc trucurile.
8: Desigur, în hârtii, de exemplu, se poate scrie că destinația finală va fi Kazahstanul, dar noi știm și avem informații că acest transport ajunge în Rusia. Când avem aceste informații, le verificăm din nou și dacă putem confirma acest lucru, bineînțeles că oprim transportul să intre în Rusia prin acest punct de trecere a frontierei.
7: În medie, vameșii opresc tentative de eludare a sancțiunilor de două ori pe săptămână. De exemplu, 10.000 de cartuși ascunse în cutii de scule sau motociclete care se presupunea că erau expediate doar prin Rusia către Uzbekistan. Letonia ia măsuri deosebit de dure. Amintindu-și de dominația sovietică din timpul războiului rece, ia foarte în serios aplicarea sancțiunilor. În capitală, Riga, multe companii europene care au intrat în conflict cu vama letonă și cer sfatul avocaților.
8: Auzim adesea clienți care spun, hei, în alte țări europene nu ar fi considerată o încălcare a sancțiunilor, pentru că știți că acum câteva luni sau chiar un an, eludarea sancțiunilor nu era incriminată în toată Europa, dar aici, în țările baltice, este vorba despre supraviețuirea noastră.
7: El spune că nu este întotdeauna o chestiune de rea intenție. Unele firme sunt pur și simplu copleșite de fluxul constant de noi sancțiuni.
8: Chiar și hârtia igienică este sancționată. Există liste lungi de produse. Uneori este o descriere, dar alteori este doar un cod sau o combinație a ambelor. Uneori depinde de preț, uneori depinde de utilizarea finală, fie că este vorba de comerțul cu amănuntul sau industrie.
7: Bunurile confiscate de ofițerii vamali sunt duse în depozite, a căror locație este secretă. Agenția letonă pentru sechestrul de active trebuie acum să depoziteze cantități enorme de bunuri confiscate. Numai acest depozit conține sute de litri de ulei de motor și saci plini cu îngrășăminte.
8: În prezent depozităm în principal substanțe chimice și piese de vehicule, precum și covoare și vin scump. Gama este în continuă extindere, deoarece lista bunurilor sancționate crește în fiecare an.
7: Un judecător va decide ce se întâmplă cu articolele depozitate aici. În cel mai rău caz, exportatorii le vor confisca, iar guvernul leton le va vinde cumpărătorilor legitimi.
8: Până în prezent, vânzarea bunurilor confiscate v-a adus peste 3 milioane de euro în trezoreria statului. Dar am vândut doar aproximativ 20% din bunuri. Majoritatea se află încă în depozitele noastre.
7: Înapoi la granița leto-rusă din Terehova, ofițerul Soloviev inspectează pentru ultima dată camionul care transportă Prosecco spre Rusia.
8: Este modul nostru de a sprijini Ucraina. De aceea ne-am dublat eforturile pentru a împiedica trecerea mărfurilor sancționate. Suntem mândri să păzim granițele Europei.
7: Șoferul poate trece. Trece granița odată pe săptămână, la fel cum făcea și înainte de războiul din Ucraina.
8: Nimic nu s-a schimbat. Oamenii vor dori mereu alcool.
7: În cele din urmă, efectele sancțiunilor europene împotriva Rusiei depind și de aplicarea legii la nivel local, cum ar fi aici, la granița din Terehova.
10: Digi24 FM.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
13: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
12: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
13: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
12: Domnul Brânzoi.
13: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
12: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
13: Exact.
12: Da.
13: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
12: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
13: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
12: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
13: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
10: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
14: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
15: If you could maybe help me with
16: the mamaniga. You know, I have never thought that we are going to cook together one day.
15: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
17: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
18: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: este aproape să respingă reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. După numărarea a circa 90% dintre voturi, tabăra NU se află la conducere cu 52,5%. Un rezultat care confirmă sondajele dinainte de vot, care indicau o victorie la limită pentru tabăra care se opune aderării la blocul comunitar. Datele preliminare arată că 80% dintre cei 270.000 de cetățeni cu drept de vot s-ar fi prezentat la urne. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții 4 ani mai târziu. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că, odată intrată în Uniunea Europeană, nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Președinta interimară a Venezuelei a prezentat detaliile înțelegerii economice cu Statele Unite după ce Trump s-a lăudat vineri că a semnat cel mai mare acord petrolier din istorie. În urma negocierilor, Statele Unite ar urma să obțină 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, în timp ce statul sud-american va genera un venit de peste 209 miliarde de dolari.
1: Ser una potencia energetică, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, que puede ser más, puede ser menos, pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones. Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno por el esfuerzo.
0: Între timp continuă războiul declarațiilor dintre Donald Trump și oficialii canadieni. Lupta actuală se dă pentru redenumirea lacului Ontario. Ca răspuns la videoclipul realizat cu inteligența artificială, postat de șeful Statelor Unite, autoritățile au construit un panou uriaș din care se vede clar că lacul va purta în continuare numele statului pe teritoriul căruia se află.
2: Here on the shores of beautiful Lake Ontario, long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă, la doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7, adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
6: Ok, prin urmare, Ajungem la junk sau rămânem
7: unde suntem? Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că au mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă vă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Ora 13, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Ucraina a răspuns puternic masacrului comis ieri de ruși în regiunea Kiev, soldat cu 10 de vieți nevinovate curmate. 500 de drone au pornit către depozite vitale pentru mașinăria de război a lui Putin.

0: Dronele ucrainene au lovit în plin o rafinărie importantă de petrol situată la 100 de kilometri de Sankt Petersburg, dar și o bază aeriană. Ministrul Apărării din Rusia anunță că a interceptat drone în 12 provincii, inclusiv în Marea Neagră, și că pregătește o reacție violentă care ar trebui să lase Ucraina în beznă. Noaptea trecută, două rachete balistice și 130 de drone au țintit regiunile Kiev și Odessa. 6 oameni au fost răniți. Și în acest context vedem că Rusia testează tot mai mult granițele NATO. Este alertă în județul Tulcea din cauza unei drone posibil rusești. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat o țintă de la 20 de kilometri de granița cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol, iar oamenii au fost avertizați prin mesaj RoAlert să se adăpostească. Detaliere, colega mea Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10:36 de minute. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert la ora 10:50 de minute. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul RoAlert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: S-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor începute în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. În plus, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat.
2: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Ar putea fi cea mai grea iarnă pentru europeni din cauza rezervelor scăzute de gaze naturale. Suntem la cel mai mic nivel din ultimii 13 ani, scriu jurnaliștii The Guardian, care citează experți în energie. Detalii despre subiect are colega mea Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
0: Iar criza energetică de la noi din țară pare că nu are nicio rezolvare. România consumă mult curent și produce puțin. Cel mai grav este că importă la prețuri și de două ori mai mari. Deși experții cred că în următoarele zile Dunărea va mai acumula apă, tot va fi puțină pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Așa că nu ne putem baza pe energia produsă acolo. Colega mea, Elena Alexandru, ne spune cum arată acum situația pe Dunăre.
4: Bun găsit tuturor! Până în momentul în care s-a instalat seceta aici în județul Olt și Dunărea, s-a retras. Aici era o zonă foarte căutată de către turiști. Veneau, făceau fotografii, făceau plimbări cu embarcațiunile de aici din portul turistic, însă acum vedeți aceste imagini dezolante. Foarte multă vegetație a crescut pe insulele de nisip din această zonă. Cei drept, în ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea, cel puțin în această zonă, va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă, chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile. Asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, în ceea ce privește acest port turistic unde embarcațiunile au rămas la mal, nu mai pot ajunge acolo pentru că este doar zonă de vegetație, apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic și aici, după cum vedeți, apa s-a retras foarte mult. Așadar, în septembrie ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă, iar debitul va fi de 1500-1400 chiar de metri cubi pe secundă în unele zone.
0: Așa cum era de așteptat, ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii circulă bară la bară pe DN1 cu gândul la centurile ocolitoare mult promise de autorități. Cum e acum pe Valea Prahovei? Ne spune colega mea Bianca Venter. Este în direct cu noi. Te ascultăm, Bianca.
5: Bun găsit! Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1 între Predeal și Comarnic. Noi ne aflăm în acest moment la Predeal pe DN1 și chiar și aici șoferii așteaptă minute în șir să înainteze. Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, de aici, din Predeal și până în București, aproape 170 de kilometri se parcurg în mai mult de 3 ore. Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran Câmpul Lung Pitești sau DN71 Sinaia Târgoviște București.
0: Bianca, mulțumim! Un accident grav a avut loc în urmă cu scurt timp în centrul capitalei, acolo unde are loc evenimentul sportiv internațional L'Etape Bucarest by Tour de France. Un șofer care nu a respectat restricțiile de circulație și indicațiile polițiștilor a lovit în plin doi bicicliști. Colega mea, Teo Chiuș, este și acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Teo.
6: M-am găsit, șoferul venea din acea direcție și voia să meargă pe strada din fața mea, însă la un moment dat pe această porțiune erau impuse mai multe restricții de trafic, pe aici trăceau cei doi bicicliști în momentul în care au fost călcați de mașină. Unul dintre ei, cetățean bulgar, a ajuns la spital și primește îngrijiri medicale, celălalt biciclist a primit îngrijiri la fața locului, dar nu a fost nevoie să fie dus la spital. Aici erau și câțiva voluntari de la maraton, dar și polițiștii care dirijau traficul. Practic, șoferul de peste 70 de ani nu a respectat restricțiile de trafic. El a stat de vorbă cu polițiștii, le-a explicat ce s-a întâmplat. Normal, restricțiile ar fi trebuit să țină până la ora 16, însă maratonul s-a terminat mult mai devreme, iar în momentul de față sunt scoase treptat restricțiile, sunt ridicate gardurile care impuneau restricțiile, astfel că până la ora 16 ele vor fi scoase ușor, ușor.
0: Teo, mulțumim! Viitorul soldaților americani în România este încă în discuție, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 ministrul de externe Oana Țoiu. Zilele astea, oficialii români din domeniul apărării și securității au întâlniri cu o delegație venită direct de la Pentagon să negocieze NATO 3.0 în Europa.
7: Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
8: V-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
7: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
8: Mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
7: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
0: Alertă în apropiere de Zurich din cauza unui atac armat și vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Inițial, oamenii au crezut că aud artificii. Când și-au dat seama că sunt împușcături, au sunat la poliție. Zeci de agenți îl caută acum pe agresor, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și sunt filtre de poliție. Anchetatorii nu au mai multe detalii despre atacator. Toamna începe cu temperaturi ridicate în mare parte din țară. La începutul săptămânii vor fi chiar 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile, dar cu toate datele vine colega mea, Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: A apărut o nouă ipoteză despre vizita directorului CIA la Moscova. Potrivit Axios, acesta ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. De fapt, scopul principal al acestei călătorii secrete a fost să relanseze negocierile de pace. Ce au răspuns ucrainenii și rușii la această propunere, ne spune colega mea Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
2: Bine v-am găsit. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Potrivit Axios, Radcliffe a făcut aceste propuneri șefilor serviciilor ruse de informații cu care s-a întâlnit la Kremlin. De la ei a încercat să afle dacă sunt șanse ca Putin să fie convins să negocieze. Totuși, de reținut, detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Alexandra, mulțumesc. România conduce un clasament european care cu siguranță nu ne face cinste. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu muncesc, nici nu merg la școală. Concret, peste 19%, vorbim despre o proporție aproape de două ori mai mare decât media europeană. Detalii despre acest subiect are colega mea Ioana Carpen.
3: Bun găsit, puțin peste 19% dintre tinerii români nu muncesc, nu sunt la școală și nu urmează niciun program de formare profesională. Adică în 2025, aproape unul din 5 tineri cu vârste între 15 și 29

0: Vorbitul mai multor limbi ar putea încetini îmbătrânirea creierului, cel puțin asta arată un studiu recent. Cele mai mari efecte pozitive se văd în cazul celor care vorbesc 4 limbi străine. Cât de mare poate fi de fapt această diferență, ne spune colega mea, Ana Cristina Micu.
1: Am găsit, cercetătorii au comparat, folosind inteligența artificială, vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a 3 limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a 4 limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
0: Frumusețea necunoscută a Oradei devine acum accesibilă tuturor cu ajutorul tururilor ghidate. Turiștii sunt purtați prin centrul orașului, către monumentele celebre, dar și spre cele de o valoare inestimabilă, ascunse până de curând ochilor curioși. Colegul meu, Bogdan Băcilă, ne spune mai multe.
2: Bun găsit tuturor! Tururile ghidate pornesc de aici, din Piața Unirii, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 10.30. Sunt foarte populare printre turiști, cei care vor să cunoască mai îndeaproape istoria orașului și a clădirilor frumoase din Oradea. În cele 2 ore și jumătate, chiar 3 ore, atunci când poveștile se întind, cei care participă la aceste tururi pot afla detalii interesante despre istoria clădirilor Art Nouveau din Oradea și sunt 10 de palate pe care aceștia le pot admira. Vorbim în special despre Palatul Vulturul Negru, poate cea mai cunoscută clădire Art Nouveau din Oradea, de asemenea clădirea teatrului, Casa Darvaș la Roș, care este singurul muzeu Art Nouveau din România. Tururile sunt gratuite pentru turiști, iar în weekend se întâmplă și seara, după ora 20, atunci când iluminatul arhitectural pune în valoare și mai mare aceste clădiri minunate din centrul orașului Oradea. Așa cum spuneam, tururile ghidate sunt foarte populare în această perioadă, iar ele sunt organizate gratuit de către Visit Oradea.

Mare succes la evenimentul aerian care a luminat cerul capitalei ieri. Sute de mii de oameni au urmărit cu sufletul la gură acrobațiile formațiilor celebre din toată lumea. Show-ul BIAS de anul acesta a fost dedicat lui Traian Vuia la 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat autopropulsat.

0: Printre cei care au venit să vadă spectacolul aerian, am întâlnit inclusiv piloți români.
1: Fișa mea de job vine cu protejarea spațiului aerian al României. Misiunea noastră principală e de serviciu de luptă poliția aeriană. E un moment destul de emoționant și pentru mine să împărtășesc trăirile pe care publicul le are. De obicei am parte de experiența din cealaltă parte, din cabină.
2: Senzația de a fi acolo singur, să te bazezi doar pe tine, fără ajutor al cuiva, doar a celor de la sol și să poți să-ți rezolvi singur problemele din aer.

0: aer. E o senzație unică.
1: Cei care și-au dorit să admire avioanele nu doar de pe cer, ci chiar îndeaproape, au putut veni la expoziția permanentă de la Sol.
2: Oamenii au fost impresionați de spectacol. Unii au venit din orașe îndepărtate pentru a vedea acrobațiile aeriene.
3: Este foarte frumos, ne place. Noi am venit de la Timișoara și anul trecut am fost, sper să ajungem și la anul.
4: Este al 5-lea an consecutiv că venim aici și este o bucurie pentru noi și pentru copii.
5: Vrem să vedem Turkey Stars, vrem să vedem frece tricolorii, F-18 spaniol.
2: Cei mai impresionați de spectacol au fost copiii.
1: Ce ți se pare aici? Îți place?
6: Da.
1: Ce îți place cel mai mult?
6: Totul.
1: Ce vă place cel mai mult?
6: F-16. Avioanele de luptă.
1: Dar ce bine vă pricepeți! Unde ați învățat atât de multe lucruri despre avioane?
6: Păi eu am o carte cu avioane și bunicul meu a fost pilot. Și am învățat de la părinți.
2: În încheiere, organizatorii au pregătit un foc de artificii, un concert, un spectacol cu drone și chiar o serie de capcane termice lansate de pe aeronavele Spartan și F-16.
7: Islanda nu este gata să intre în Uniunea Europeană, cel puțin până când regulile despre pescuit nu se schimbă. După numărarea circa 90% dintre voturi, tabăra nu se află la conducere cu 52%. Un rezultat care confirmă sondajele dinainte de vot, care indica o victorie la limită pentru tabăra care se opune aderării la blocul comunitar. Prezența la vot este mare, 80% din cei 270.000 de cetățeni cu drept de vot. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu UE în 2009, dar a suspendat aceste discuții 4 ani mai târziu. Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în Uniunea Europeană se vor modifica toate cotele de pescuit, așa cum decide comunitatea europeană. Președinta interimară a Venezuelei a prezentat detaliile înțelegerii economice cu Statele Unite după ce Donald Trump s-a lăudat vineri că a semnat cel mai mare acord petrolier din istorie. În urma negocierilor, Statele Unite ar urma să obțină 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, în timp ce statul sud-american va genera un venit de peste 209 miliarde de dolari.
8: Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, que puede ser más, puede ser menos, pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones. Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno por el esfuerzo.
7: Acrobație periculoasă la un meci amical de rugby dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă. Două avioane de pasageri au fost pe punctul să încheie momentul de acrobație cu o ciocnire violentă cu acoperișul stadionului, chiar în timpul focului de artificii. Cele două aeronave au survolat stadionul la mică distanță, deasupra 60.000 de oameni. Pe imagini se observă cum unul dintre aparatele de zbor trece razant pe lângă acoperișul stadionului, intră în fumul colorat al artificiilor și virează brusc. Deși momentul a creat isterie pe stadion, compania care deține avioanele a lăudat piloții pentru precizie și măestrie. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. Imediat începe emisiunea Savoare.
9: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
10: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
11: Digi 24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
13: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucrul verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noapte trecut sunt plata asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa de dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
12: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege, cu ghilimele de rigoare, trăsăturile copiilor?
2: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
1: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
2: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există. Adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: De Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Ioranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
5: Cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare.
6: When it comes to gastronomy, Ioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
4: Bună, eu sunt Ioranda.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii cu care
2: cunosc. Asta acum ani de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și pe de altă parte el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean. M-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu îți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, încep un nou jurnal la Digi24. Ne uităm pentru început la principalele titluri. Verificări de amploare în benzinării din cauza suspiciunilor că prețurile au crescut fără rost. Inspectorii ANPC au luat la puricat în mai multe stații din toată țara modul în care sunt modificate prețurile. Ce au găsit până acum, aflați imediat. Ucraina a răspuns puternic masacrului comis ieri de ruși în regiunea Kiev, soldat cu zeci de vieți nevinovate. 500 de drone au pornit către depozite vitale pentru mașinăria de război a lui Putin. Aducem cele mai noi imagini de acolo în câteva momente. Accident grav în centrul capitalei, unde are loc un concurs de ciclism. Un șofer care nu a respectat restricțiile și indicațiile polițiștilor a lovit în plin doi bicicliști. Ce s-a întâmplat mai departe, vă spunem imediat în jurnal. Ucraina a răspuns puternic masacrului comis ieri de ruși în regiunea Kiev, soldat cu zeci de vieți nevinovate curmate. 500 de drone au pornit către depozite vitale pentru mașinăria de război a lui Putin.

0: Dronele ucrainene au lovit în plin o rafinărie importantă de petrol situată la 100 de kilometri de Sankt Petersburg, dar și o bază aeriană din Krasnodar Krai. Ministrul Apărării din Rusia anunță că a interceptat drone în 12 provincii, inclusiv în Marea Neagră, și că pregătește o reacție violentă care ar trebui să lase Ucraina în beznă. Noaptea trecută, două rachete balistice și 130 de drone au țintit regiunile Kiev și Odessa. 6 oameni au fost răniți. Este iar alertă în județul Tulcea din cauza unei drone. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat o țintă la 20 de kilometri este de orașul Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj ro-alert să se adăpostească și să își păstreze calmul. Detalii are colega mea Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10:36. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj ro-alert la ora 10:50. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul ro-alert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: S-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor începute în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. Mai mult, în unele cazuri, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat.
2: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului tot scăzut, deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă.
3: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
4: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
5: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
6: Jalnic. Era apă până acolo, unde sunt pontoanele.
7: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosul Rivelea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
3: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
0: Vara se apropie de final, însă nu și în termometre. Meteorologii anunță caniculă, mai ales la începutul săptămânii, când se vor înregistra 37 de grade Celsius la umbră. Nu lipsesc însă nici furtunile. Mai multe județe sunt deja sub cod galben de ploi torențiale și vânt crâncen.
1: Până diseară, la ora 20, este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben ce vizează instabilitatea atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ,
8: și intensificări ale vântului local în Carpații Oriental, în Carpații Meridional și nord-vestul Moldovei, quantitativ descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni de 1-2 cm, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat, iar pentru ziua de mâine avem un cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, în Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade.
0: Un accident grav a avut loc în centrul capitalei, acolo unde are loc evenimentul sportiv internațional de ciclism. Un șofer care nu a respectat restricțiile și indicațiile polițiștilor a lovit în plin doi bicicliști. Are mai multe detalii colega mea, Teodora Chiuș.
9: Bun găsit, șoferul venea din acea direcție și voia să meargă pe strada din fața mea, însă la un moment dat pe această porțiune erau impuse mai multe restricții de trafic, pe aici trăceau cei doi bicicliști în momentul în care au fost călcați de mașină. Unul dintre ei, cetățean bulgar, a ajuns la spital și primește îngrijiri medicale, celălalt biciclist a primit îngrijiri la fața locului, dar nu a fost nevoie să fie dus la spital. Aici erau și câțiva voluntari de la maraton, dar și polițiștii care dirijau traficul. Practic, șoferul de peste 70 de ani nu a respectat restricțiile de trafic. El a stat de vorbă cu polițiștii, le-a explicat ce s-a întâmplat. Normal, restricțiile ar fi trebuit să țină până la ora 16, însă maratonul s-a terminat mult mai devreme, iar în momentul de față sunt scoase treptat restricțiile, sunt ridicate gardurile care impuneau restricțiile, astfel că până la ora 16 ele vor fi scoase ușor, ușor.
0: Alertă în apropiere de Zurich din cauza unui atac armat, vă avertizez că urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional.

0: Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Inițial, oamenii au crezut că aud artificii. Când și-au dat seama că sunt împușcături, au sunat la poliție. Zeci de agenți îl caută acum pe agresori, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și sunt filtre de poliție. Anchetatorii nu au mai multe detalii despre atacator. A apărut o nouă ipoteză despre vizita directorului CIA la Moscova. Potrivit Axios, acesta ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. De fapt, scopul principal al acestei călătorii secrete a fost să relanseze negocierile de pace. Ce au răspuns ucrainenii și rușii la această propunere, ne spune Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Potrivit Axios, Radcliffe a făcut aceste propuneri șefilor serviciilor ruse de informații cu care s-a întâlnit la Kremlin. De la ei a încercat să afle dacă sunt șanse ca Putin să fie convins să negocieze. Totuși, de reținut, detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Se strânge cercul în cazul tentativei de sabotaj de pe aeroportul din Germania. Potrivit Bild, autoritățile au strâns suficiente probe care arată că Rusia ar fi comandat trimiterea dronelor cu explozibil. Incidentul din Germania a fost comparat cu altele investigate în Europa pentru a identifica eventuale legături cu Rusia. Aceeași publicație scrie că Merz, cancelarul german, pregătește și măsuri împotriva Moscovei. Și deși toate informațiile arată că rușii sunt cei care duc un război hibrid împotriva Europei cu sabotaj, atacuri cibernetice și drone, tot ei acuză Europa. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că țările din vest mobilizează armele și le îndreaptă către Rusia.
2: Логично, к сожалению, на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником и врагом. Поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшее отношение с Европой, я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у нас настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас.
0: Viitorul soldaților americani în România este încă în discuție, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 ministrul de externe Oana Țuiu. Se poartă negocieri intense privind viitorul trupelor americane din Europa. O delegație a Congresului Statelor Unite este la București, în frunte cu șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers. Este de altfel un apărător al României. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia.
3: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
4: V-a spus acest congresman de top care e planul privind România?
3: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
4: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
3: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
0: Ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii se întorc acum spre casă, iar traficul se intensifică de la oră la alta. Pe DN1, la ieșirea din stațiune, se circulă bară la bară. Care este situația în acest moment și unde sunt cele mai mari probleme? Ne spune Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
5: Bun găsit! Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1 între Predeal și Comarnic. După cum puteți observa în imagini, noi ne aflăm acum pe DN1 la intrare în Azuga, iar șoferii înaintează foarte greu pe sensul spre București. De la ieșirea din Predeal și până aici, aproximativ 4 km, i-am parcurs în aproape 30 de minute. Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, de aici, de unde suntem noi și până în București, puțin peste 160 de kilometri, se parcurg în aproximativ 3 ore. Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran Câmpul.

0: Furtună devastatoare în Cipru. Trei nave s-au scufundat după formarea unei trombe marine și vă avertizăm, sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Cel puțin un om a murit, iar alți șase au fost salvați din larg. În total, trei nave au fost distruse după ce au fost purtate de rafalele puternice de vânt în stânci. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri cipriot, faimos în țara natală. A fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trombă marină formată în larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, iar temperaturile sunt cu 10 grade mai mici decât în mod normal în această perioadă anului. Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Mesajul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
1: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid stod fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
2: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
3: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
4: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
5: he will be a really, really good king.
4: Yeah.
5: Yes.
4: We're very sure of that.
0: O autostradă din România va avea în caz de urgență o misiune neobișnuită să devină pistă pentru avioane militare. Pe A3 în Bihor, o porțiune de 3 km este construită special pentru aterizări de urgență, inclusiv în situații de război. Segmentul se află între Kiribiș și Biharia, într-o zonă lungă și perfect dreaptă. În mod normal se va circula aici ca pe orice altă autostradă, dar în situații speciale, porțiunea poate fi transformată într-o pistă improvizată de aterizare și într-o zonă de staționare pentru avioane.
6: O porțiune autostrăzii aflate de cel mai mult timp în construcție în România este pregătită să primească avioane militare. O porțiune din A3 în județul Bihor este pregătită să devină pistă în caz de nevoie.
7: Pista de aterizare-decolare este situată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 în apropierea localității Biharia. Are o lățime de 28 de metri și este prevăzută inclusiv cu parcare de avioane.
8: Pe acel sector s-a proiectat cu o soluție ușor diferită, astfel încât în eventualitatea în care adică va fi nevoie să aterizeze, decoleze acolo aeronave pentru, întoarcere și așa mai departe, diverse contexte, acolo să poată fi utilizată ca pistă.
6: Porțiunea de 3 km a autostrăzii este perfect dreaptă și va

0: avea o lățime mai mare față de restul autostrăzii.
1: Dacă vezi un avion, te sperii că nu vine cu poștă sau cu altceva. Dar ca atare, eu zic că e ok, dacă permite infrastructura.
0: Pista de avion face parte din sectorul situat între Chibri și Sibiharia al autostrăzii Transilvania.
2: Și stadiu contractual general, el este la 71% stadiul de execuție. Intrând detaliat, se lucrează la balastul stabilizat, care este undeva la 64%. Straturile asfaltice, primele două, sunt la 47% și în curând, în maxim o săptămână, va începe și aștimerea stratului de uzură.
0: Valoarea totală a contractului pentru această secțiune de autostradă este de aproape 800 de milioane de lei, iar termenul de predare este aprilie 2027.
3: Dacă pentru mulți vacanța de vară s-a încheiat luna septembrie, vine cu o veste bună pentru cei care încă vor câteva zile de soare și relaxare. Prețuri mai mici la vacanțe. Stațiunile din Grecia, Turcia, Cipru și chiar Spania și Italia devin mai accesibile după sezonul de vârf, iar agențiile vin cu oferte last minute, pachete cu zbor și cazare sau reduceri pentru sejururi în extra sezon. Cât putem economisi și care sunt acum cele mai bune destinații pentru o vacanță în septembrie, aflăm chiar de la Cristian Bărhălescu, președinte ANAT. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnat.
4: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
3: Care sunt cele mai bune destinații pentru luna septembrie și care sunt ofertele? Ce am putea alege în perioada următoare?
4: Insulele grecești sunt cele mai bune și este clar, Turcia rămâne alături de Grecia următoarea favorită. Creta, Cipru sau Italia, de asemenea, sunt destinații către care putem călători ieftin. Croația este ieftină și, bineînțeles, Bulgaria, unde putem ajunge cu mașina. Și aici tarifele sunt chiar foarte mici, dacă ne gândim că nu plătim decât cazare.
3: Care sunt diferențele de preț? Cam cu cât sunt reduse aceste pachete în luna septembrie față de iulie și august?
4: Față de iulie și august avem tarife cu 40-50% mai ieftine, se reduce de aproape la jumătate și asta datorită faptului că vârful de sezon, vârful de cerere a trecut și acum copiii nu sunt în vacanță și reușim astfel să acoperim puțin mai bine ca prețuri, am putea spune, aceste destinații.
3: Și care sunt destinațiile? Pentru că mulți încă vor să meargă, încă vor să se bucure de soare și de mare, vor să prelungească puțin vara. Care sunt destinațiile în care încă se pot bucura de soare?
4: Păi, în primul rând, destinațiile grecești, unde se pot bucura de soare în mod clar, fie că vorbim de Corfu, Cefalonia, de Zakynthos, de Creta sau Halkidiki, sunt destinații unde până la sfârșit de septembrie avem soare și avem toate serviciile așa cum ni le dorim. De asemenea, în sudul Italiei, când mergem spre zona Capri sau Sorrento, Amalfi, Positano, iarăși este o zonă unde se poate călători fără niciun fel de probleme.
3: Pentru cei care încă nu au făcut rezervări, ar trebui să se grăbească sau mai găsesc oferte așa în ultimul moment?
4: Pentru cei care nu au făcut rezervări, ar bine să vină în agențiile de turism. Pentru că acolo găsește optimizat cazare, preț, în funcție de numărul de nopți pe care dorește să le petreacă în destinație. De asemenea, în funcție de transport, pentru că poți să meargă cu avionul sau cu autocarul, ori cu mașina personală, e cel mai bine să vină într-o agenție, pentru că prețurile sunt foarte mici acum, câteva sute de euro am putea spune, și de fiecare dată pot să beneficieze acum și de last minute-uri, pentru că au fost făcute pachete pentru avion, pentru autocar și acestea ce a rămas acum se vând la tarife foarte mici. Cel mai bine le găsesc în agenție și de asemenea mai sunt circuite prin Europa. Românii sunt mari amatori în ultimii ani de circuite, pentru că acestea le oferă garanția unor specii plătite ca coadă cu... Vorbim aici de transport, cazare, mese și vizitarea obiectivelor turistice din destinații, fie că vorbim de țările nordice, de Europa de vest, Franța, Spania, Marea Britanie, Germania ori Italia.
3: Și aș vrea să ne uităm puțin și la România, dacă sunt și aici oferte. Vremea s-ar putea să ne ajute în acest început de toamnă și să fie un început de septembrie destul de călduros. Ce oferte sunt la noi și care sunt destinațiile care i-ar putea atrage pe turiști?
4: Vestea bună este că începe litoralul pentru toți acum de la 1 septembrie și avem tarife de la 39 de euro, 40 de lei aproape pentru un loc de noapte de cazare într-un hotel de 2 stele și apoi la 3, 4 stele, 5 stele, tarifele sunt diferite, dar, repet, în agențiile de turism le găsim aceste oferte și litoralul este, pe de-o parte, cu serviciile la standarde foarte bune. Avem evenimente, Nibiru este încă deschis până săptămâna viitoare, în zona de nord, Mamaia, iarăși sunt evenimente. De asemenea, OMD-urile au pregătit activități atât în Neptun, Olimp, cât și în Mamaia și cred că e un moment bun să vină să se bucure de soare, de până la urmă o ultimă bucată de vară, pentru că aceasta le aduce o ridicare a sănătății și a gradului de satisfacție, plus pe economie în buzunare.
3: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.
4: Și eu vă mulțumesc.
3: Vedem acum imagini în direct. NASA lansează un nou telescop și iată, acesta este momentul.
5: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
3: O misiune care va revoluționa lumea. NASA, vă spuneam că lansează un nou telescop spațial care ar putea schimba modul în care privim Universul. Observatorul, numit Roman Space Telescope, va studia suprafețe uriașe ale cerului și va observa în infraroșu o zonă de aproximativ 200 de ori mai mare decât cea acoperită de telescopul Hubble. Și iată, asistăm la momente istorice în acest moment. O misiune, cel puțin decolarea, a fost una reușită. Misiunea are un buget uriaș de 4,3 miliarde de dolari și va încerca să oferă răspunsuri despre două dintre cele mai mari mistere ale Universului, materia întunecată și energia întunecată, care reprezintă împreună aproximativ 95% din cosmos. Roman ar putea avea însă și o misiune spectaculoasă. NASA estimează că va descoperi până la 100 de mii de planete aflate în afara sistemului solar. Un instrument special va permite chiar observarea directă a unor astfel de planete și analiza atmosferei lor. Telescopul a fost lansat de la Kennedy Space Center cu o rachetă Falcon Heavy produsă de SpaceX și va ajunge la aproximativ 1,5 milioane de kilometri de pământ, iar cercetătorii spun că Roman ar putea descoperi inclusiv fenomene pe care în acest moment nimeni nu le caută. Vedem în continuare imagini direct de la acest eveniment istoric. Vă reamintesc, NASA tocmai a lansat în urmă cu câteva secunde un nou telescop spațial care ar putea schimba modul în care privim Universul.
6: Them on trajectories back towards Kennedy in Florida.

0: Digi24 FM.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Este oficial, Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană după ce au fost numărate toate voturile de la referendumul organizat în țară. Peste 52,8% au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare. Voturile pentru au reprezentat 47%. Prezența la vot a fost de peste 80%, adică peste 225.000 de oameni. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrat în Uniunea Europeană, Reykjavik nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Președinta interimară a Venezuelei a prezentat detaliile înțelegerii economice cu Statele Unite după ce Trump s-a lăudat vineri că a semnat cel mai mare acord petrolier din istorie. În urma negocierilor, Statele Unite ar urma să obțină 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei, în timp ce statul sud-american va genera un venit de peste 209 miliarde de dolari.
6: Queremos ser una potencia energética. Gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, que puede ser más, puede ser menos, pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones. Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno por el esfuerzo.
5: Faceți cunoștință cu Nima Sherpa, după cum sugerează și numele său, face parte din grupul etnic himalaian, cunoscut în special pentru expertiza în alpinism la mare altitudine. Nima și un mic grup de azi șerpași călătoresc în fiecare an pentru o misiune specială, să-și folosească abilitățile unice pentru a crea scări de piatră. Eforturile lor permit tot mai multor oameni să acceseze trasele de drumeție superbe, dar adesea dificile ale Norvegiei.
7: Nima Sherpa se află la aproape 6.000 de kilometri de casa sa din Nepal. În fiecare an călătorește în Norvegia cu o echipă de șerpași. Împreună construiesc manual trepte de piatră pe unele dintre cele mai emblematice trasee montane din Norvegia.
8: Suntem foarte fericiți să lucrăm în Norvegia și să facem parte din acest proiect care va rămâne pentru multe generații.
7: De aproape 20 de ani, șerpașii, un popor indigen din Himalaya, au construit manual aceste scări șerpașe sau șerpatrapa, așa cum le numesc norvegienii. Astăzi, aceste scări către rai au devenit ele însele atracții, deschizând munții pentru excursioniști de toate vârstele și abilitățile. Au finalizat până acum peste 200 de scări, cu de la 10 la peste 4.000 de trepte. Așadar, cum au ajuns acești șerpași din Nepal să construiască trepte de piatră în Norvegia? În urmă cu mai bine de 20 de ani, tâmplarul Girveti lucra la restaurarea unei ferme montane, dar terenul era prea abrupt pentru mașini, iar manopera prea solicitantă pentru majoritatea muncitorilor.
8: Am putut vedea că nimeni nu era suficient de puternic. Se prăbușau mai mult sau mai puțin după una sau două zile și nu mai erau capabili să lucreze. Așa că, într-o noapte, visam. Am nevoie de un șerpaș din Nepal.
7: În cele din urmă, Veti a luat legătura cu un șerpaș care lucrase în expediții pe Everest. Acesta era tatălui Nima.
8: I-am făcut rost de adresă, i-am scris o scrisoare și a venit în primăvara următoare.
7: Visul lui Veti s-a împlinit. Șerpașii erau amândoi pricepuți și puteau face față muncii fizice grele.
8: Sunt cei mai puternici oameni din lume și au o reputație lungă și bună pentru prelucrarea de pietre, ca și o morală a muncii printre cele mai înalte din lume.
7: Nima a venit pentru prima dată în Norvegia ca adolescent, lucrând alături de tatăl său. De atunci s-a întors aproape în fiecare an. Scările pe care Nima și echipa sa le construiesc se află la marginea fiordului Akrafjord din vestul Norvegiei, lângă vestita cascadă Langfoss. Construirea cu piatră pe teren abrupt este ceva transmis din generație în Himalaya.
8: Trebuie să tai puțin mai mult, astfel încât ambele pietre să se potrivească foarte bine.
7: Fiecare secțiune urmează forma naturală a muntelui, iar pietrele, unele cântărind peste 1000 de kilograme, sunt manevrate meticulos la locul lor. Este o muncă lentă, manuală.
8: Mutarea pietrei în jos este ușoară, dar ridicarea pietrei și mutarea ei în sus este destul de dificilă.
7: Deci, cum duc piatra sus pe munte? În unele locații înseamnă să o transporte cu elicopterul, câte o încărcătură pe rând.
8: Așadar, astăzi zburăm cu pietrele, transportăm pietrele în funcție de loc. Deci, noi comunicăm cu băieții din spate, acolo unde este piatra, iar ei ne vor trimite piatra de care avem nevoie aici.
7: Echipa lucrează îndeaproape cu pilotul, ghidând cu precizie fiecare piatră pe versantul muntelui de dedesubt. O astfel de muncă înseamnă timp departe de familiile lor, dar poate însemna și să câștige de aproape 20 de ori mai mult decât ar câștiga lunar acasă.
8: Slujba ne oferă o mare oportunitate, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga noastră comunitate, pentru țară.
7: Dar această muncă remodelează și comunitățile de aici, din Norvegia. Lângă baza cascadei, Nina Kaltvasser conduce o fermă care aparține familiei sale de 12 generații. Astăzi, ferma depinde în mare parte de turism. Ea speră că noile trepte vor deschide experiența pentru mai mulți vizitatori.
9: Mai mulți oameni pot face asta, nu doar cei cu adevărat în formă. Acum este mai ușor pentru toată lumea.
7: La Langfoss, traseul șerpuiește pe traseul muntelui până la o platformă de belvedere. De aici, vizitatorii pot privi peste Akrafjord și se pot apropia în siguranță de marginea cascadei furtunoase pentru fotografia perfectă. Dar aceste trepte nu sunt construite doar pentru frumusețe. Pe teren abrupt, traseele tradiționale pot fi alunecoase și periculoase, în special pentru excursioniștii fără experiență. Aceste scări de piatră oferă o suprafață stabilă și uniformă, ceea ce le face mult mai sigure, indiferent de vreme.
10: Este o treabă incredibilă pe care o fac și dacă o face accesibilă tuturor, atunci corectitudine, dar tot e o urcare lungă.
7: Pentru Nima și echipa sa, construirea acestor căi este mai mult decât o simplă muncă. Este și un act spiritual. Ca budiști, ei agață steaguri de rugăciune deasupra cărărilor de piatră pe care le construiesc și cred că vântul poartă binecuvântări și bunăvoință peste munți.
8: În budism, credem că a construi cărări este de asemenea o karmă bună, deoarece mulți oameni pot merge apoi cu ușurință pe cale atunci când aceasta este făcută.
7: Și mult timp după ce vor pleca, cărările pe care le-au construit vor rămâne, modelând pentru totdeauna peisajul și modul în care oamenii îl percep.
5: Inteligența artificială nu este chiar tot timpul de mare ajutor, o dovedește următoarea situație. Părinții care își pregătesc copiii de școală ajung să plătească mai mult pe cumpărăturile online pe care le fac cu ajutorul algoritmilor.
11: Haine, încălțări, ghiozdane, rechizite. Pentru unii, cumpărăturile de început de an școlar înseamnă zeci de produse puse în coș și cheltuieli destul de mari. Dacă însă apelează la inteligența artificială, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, arată o analiză a XTB România.
12: La un simplu clic distanță, inteligența artificială ne poate genera răspunsuri care să ne arate ce oferte sunt disponibile în online pentru acest început de an școlar din partea marilor retaileri.
13: Încălțăminte, în special, hăinuțe de școală, rechizite, cam 1000 de lei. Și magazin și în online.
14: Am fost și în magazin fizic și în online. Prețurile sunt mari, într-adevăr, doar că unele magazine au niște reduceri fix acum înainte.
12: Și din online ce ați reușit să-i găsiți?
14: Tricourile le-am luat din online. Pentru că am o anumită marcă pe care o folosesc în fiecare an și nu am schimbat.
15: Având în vedere că sunt doi copii, de 5-600 de lei. Și după internet, și în magazin.
11: Unii fac comenzi online, alții însă preferă cumpărăturile în magazin.
16: Este 1500.
12: Doar pentru haine sau?
16: Doar pentru haine momentan, da.
12: Le cumpărați, preferați să mergeți în magazin sau de pe internet?
16: Magazin. E mult mai sigur și mult mai convenabil. Ce vedem, ce e mână, e mai bine.
17: 5-600 de lei pe puțin. Magazin, sunt vizuale. Așa, pe internet, cumperi ce nu vezi. Vezi doar în fotografii, dar nu și original.
18: Cei mai mulți clienți vin în magazin. Foarte important să probezi, să vezi cum se așează. Cumpără după online, au mai cumpărat și au constatat că nu e ce au comandat.
11: Potrivit analizei XTB România, începutul de an școlar este o perioadă complicată pentru mari retaileri. Și asta pentru că în timp ce unora le cresc vânzările, alții au pierderi considerabile.
5: Informație de ultimă oră, acum un feribot s-a răsturnat lângă Ciprul de Nord. Sunt acum acolo embarcațiuni ale gărzii de coastă și elicoptere care intervin. Alexandra Dinu are mai multe informații. Alexandra, ce date ai?
19: Bine, m-am găsit. Feribotul plin cu pasageri s-a răsturnat în largul Ciprului de Nord la scurt timp după ce plecase către Turcia. Potrivit informațiilor care apar în presa locală de acolo, nava a început să ia apă înainte să se răstoarne. Potrivit Ministerului Transporturilor din Ciprul de Nord, la bord se află 259 de pasageri, la care se adaugă și 8 membri ai echipajului. Așa cum vedeți și în imagine de pe ecran, acolo se află garda de coastă, sunt de asemenea elicoptere și alte embarcațiuni care participă la operațiunea de salvare. Imagine care sunt publicate de presa locală arată cum pasagerii sunt deja scoși de pe embarcațiunea care continuă să se scufunde și mutați pe navele de salvare. Până în acest moment este însă o acțiune în dinamică, nu sunt raportate victime.
5: Mergem mai departe acum. Aniversare specială la un acvariu din Oregon, în Statele Unite ale Americii. Vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare salvată de pe o plajă din California, care a împlinit 15 ani. A primit tort și s-a bucurat de o petrecere specială, iată.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Aceasta la Planeta Eștiu avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor?

0: Corvinul trecea lider dacă o învingea pe Dinamo și a pornit tare duelul de la Arad. O primă ocazie a oamenilor lui Maxim a anunțat deschiderea scorului.
1: Cârbulescu acum pentru Renato! Renato Espinosa!
0: Reacția alb-roșilor a venit repede. Cel mai periculos om a fost Caramoco, însă Codruț Sandu a scăpat fără gol încasat până la pauză. Duelul s-a repetat la revenirea de la vestiare. De data aceasta, atacantul câinilor a fost inspirat și a făcut 1-1. Tot bucureștenii au căutat golul victoriei. Nou promovat, l-a avut erou pe golkeeperul de 20 de ani, Codruț Sandu, împrumutat chiar de la Dinamo.
2: Eu l-am tratat ca un meci ca oricare altul, m-am antrenat toată săptămâna, am vrut să fac un meci bun și mă bucur că am reușit.
0: Cu un sfert de oră înainte de final, jucătorii lui Nuno Campos puteau da lovitura. Cârjan nu a găsit poarta și s-a terminat Corvinul Dinamo 1-1.
3: For me, we lost 2 points tonight. They scored very early. I think we did some mistake. But it's okay, we will analyze this and we will manage for the next game.
0: CFR a câștigat la limită la Miercurea Ciuc. Drazici a marcat pe final golul victoriei clujenilor. Echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul în prima repriză după o gafă a lui Pap.
1: Remarcabil, însă acum Pap greșește, pasează la Corenița, Billy Bo!
0: Clujenii nu s-au bucurat prea mult de avantaj. Cresici l-a scăpat pe Apple din marcaj, iar golgheterul ciucanilor a egalat. Oaspeții au intrat cu avantaj la vestiare după ce Perianu a făcut 2-1 în prelungirile primei reprize. Gazdele au revenit imediat după pauză. Ca la primul gol al ciucanilor, Cresici a greșit, iar Apple a profitat. Era 2-2 în minutul 49. Egalată de două ori, CFR a avut forța să mai revină o dată. În minutul 83, Corenița nu a putut să-l învingă pe Pap, dar mingea respinsă de portarul ciucanilor a ajuns la Drazici, care i-a adus 3 puncte lui Șumudică.
4: Am luat 2 goluri iară din fază fixă. Nu ne-au pus probleme așa, n-am avut nicio problemă decât din fază fixă. Le-am zis șoc și chet. Le-am zis multă baftă, dar în continuare.
5: Cred că ne lipsește și încrederea puțin, și dar trebuie să fim puternici, să ne ridicăm, pentru că în momentele dificile se văd caracterele puternice. La fotbal nu este ușor, nu te iartă nimeni, nu vine nimeni să te ridice.
0: Abia sosită în prima ligă portugheză și încă fără victorie, Académico Viseu nu a avut nicio speranță de la duelul contra campioanei FC Porto. André Silva a deschis scorul pentru oaspeți după câteva minute, iar până la pauză, dragonii au mai lovit de 2 ori. În partea secundă, campioana s-a oprit și meciul s-a terminat fără alte goluri, Académico Porto 0-3. Elversberg a dat lovitura la primul meci din istoria clubului la nivel de Bundesliga. Bulgarul Petkov a deschis scorul în debutul partidei cu Leverkusen, iar americanul de 20 de ani, Cole Campbell, a majorat avantajul gazdelor după mai puțin de 10 minute de joc. Repriza secundă a început la fel de șocant pentru campioana din 2024. Bayer a mai încasat un gol în primele secunde după revenirea de la vestiare. Până la final, oaspeții au reușit doar să reducă din handicap. Patrick Schick a semnat primul gol pentru oamenii lui Carles Martinez, iar prelungirile dictate de arbitru au adus și ultima schimbare de tabelă. Scor final, Elversberg-Leverkusen 3-2. Zidul galben a fost de netrecut în prima etapă din Bundesliga. Fanii au salutat primul gol al lui Dortmund, semnat de Guirassy. Gazdele au continuat să preseze, iar următoarele ocazii au anunțat și a doua reușită, venită chiar înaintea pauzei. Ofensiva Borussiei nu a mai produs nimic în partea a doua. Abia trimis pe gazon, Samuele Inacio a luat roșu cu un sfert de oră înainte de final, dar oaspeții nu au avut puterea să reducă măcar din handicap. S-a încheiat Dortmund-Hamburg 2-0.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
9: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
8: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
9: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Făinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Făinică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
10: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
9: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi, sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut-o cu răutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
10: Noi nu suntem
9: ok cu cine suntem.
10: Suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
9: De inferioritate, care întotdeauna
10: ascunde... Dar o nemulțumire latentă.
9: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că una dintre minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce e asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
10: Da.
9: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți. Dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
10: Sau de rușine că...
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
3: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
2: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 15 începe un nou jurnal. În deschidere, informația momentului. Un feribot s-a răsturnat în zona Ciprului de Nord. Din primele informații, la bord s-ar afla aproape 300 de persoane. Au loc chiar în aceste momente operațiuni de salvare. Detalii are Alexandra Dinu. Este în direct cu noi. Alexandra, ce date ai?
1: Bine, am găsit embarcațiunea plină cu pasageri. S-a răsturnat în apropiere de Ciprul de Nord la scurt timp după ce plecase spre Turcia. Din motive încă necunoscute, nava a început să ia apă la bord înainte să se răstoarne și, potrivit ministrului transporturilor din Ciprul de Nord, la bord se aflau 259 de pasageri, la care se adaugă și 8 membri ai echipajului. Și vedeți acum pe ecran imagini din timpul operațiunii de salvare. Acolo se află garda de coastă, mai multe elicoptere, inclusiv militare, dar și alte embarcațiuni care ajută la salvarea pasagerilor. Imaginile care au fost publicate de presa locală îi arată pe o parte dintre călători care deja poartă veste de salvare și sunt transferați către alte embarcațiuni care se află în apropierea feribotului care încă se scufundă, iar o parte dintre ei, așa cum se observă și în imaginile din stânga ecranului, au ajuns deja la mal. Până în acest moment, autoritățile din Ciprul de Nord nu au raportat victime.
0: Ucraina a răspuns puternic masacrului comis ieri de ruși în regiunea Kiev, soldat cu zeci de vieți nevinovate curmate. 500 de drone au pornit către depozitele vitale pentru mașinăria de război a lui Putin.

0: Dronele ucrainene au lovit în plin o rafinărie importantă de petrol situată la 100 de kilometri de Sankt Petersburg, dar și o bază aeriană din Krasnodar Krai. Ministrul Apărării din Rusia anunță că a interceptat drone în 12 provincii, inclusiv în Marea Neagră, și că pregătește o reacție violentă care ar trebui să lase Ucraina în beznă. Noaptea trecută, două rachete balistice și 130 de drone au țintit regiunile Kiev și Odessa. 6 oameni au fost răniți. Este din nou alertă în județul Tulcea din cauza unei drone. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat o țintă la 20 de kilometri este de orașul Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert să se adăpostească și să își păstreze calmul. Detalii suplimentare are Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10:36 de minute. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert la ora 10:50 de minute. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul RoAlert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: Alertă în apropiere de Zurich din cauza unui atac armat. Vă avertizez că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

0: Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Inițial, oamenii au crezut că aud artificii. Când și-au dat seama că sunt împușcători, au sunat la poliție. Zeci de agenți îl caută acum pe agresori, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și sunt filtre de poliție. Anchetatorii nu au mai multe detalii despre atacator. S-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor începute în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. Mai mult, în unele cazuri, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat.
1: Căderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguri deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Așa cum era de așteptat, ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii circulă bară la bară pe DN1 cu gândul la centurile ocolitoare mult promise de autorități. Care este situația în acest moment și unde sunt cele mai mari probleme? Ne spune Bianca Venter în direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
2: Bun găsit! Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1, mai ales între Predeal și Comarnic. După cum puteți observa în imagini, noi în acest moment ne aflăm pe DN1 la intrare în Azuga, iar șoferii înaintează foarte greu pe sensul spre București. De la ieșirea din Predeal și până aici, aproximativ 4 km, i-am parcurs în aproape 30 de minute. Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, de aici, de unde suntem noi și până în București, 165 de kilometri se parcurg în aproximativ 3 ore. Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran, Câmpul Lung Pitești sau DN71 Sinaia Târgoviște București.
0: Un accident grav a avut loc în centrul capitalei, acolo unde are loc un eveniment sportiv internațional de ciclism. Un șofer care nu a respectat restricțiile și indicațiile polițiștilor a lovit în plin doi bicicliști. Are mai multe date colega mea, Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! Șoferul venea din acea direcție și voia să meargă pe strada din fața mea. Însă, la un moment dat, pe această porțiune erau impuse mai multe restricții de trafic. Pe aici trăceau cei doi bicicliști în momentul în care au fost călcați de mașină. Unul dintre ei, cetățean bulgar, a ajuns la spital și primește îngrijiri medicale. Celălalt biciclist a primit îngrijiri la fața locului, dar nu a fost nevoie să fie dus la spital. Aici erau și câțiva voluntari de la maraton, dar și polițiști care dirijau traficul. Practic, șoferul de peste 70 de ani nu a respectat restricțiile de trafic. El a stat de vorbă cu polițiștii, le-a explicat ce s-a întâmplat. Normal, restricțiile ar fi trebuit să țină până la ora 16, însă maratonul s-a terminat mult mai devreme, iar în momentul de față sunt scoase treptat restricțiile, sunt ridicate gardurile care impuneau restricțiile, astfel că până la ora 16 ele vor fi scoase ușor, ușor.
0: Un grav accident a avut loc într-o zonă împădurită din Argeș. Un bărbat și-a pierdut viața, iar un tânăr a fost rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul într-un pârâu. Șoferul, un bărbat de 58 de ani, ar fi pierdut controlul direcției de mers. Medicii ajunși de urgență la locul accidentului nu au putut decât să constate decesul. A supraviețuit pasagerul, un tânăr de 23 de ani, care a suferit leziuni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și fac cercetări pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Tragedie și în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri. Accidentul a avut loc pe un drum județean între localitățile Bratca și Damiș. Un alt motociclist și un pompier care era în timpul liber au coborât pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Polițiștii urmează să stabilească acum împrejurările în care a avut loc accidentul. România conduce un clasament european care cu siguranță nu ne face cinste. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu muncesc, nici nu merg la școală. Concret, peste 19%, o proporție de aproape două ori mai mare decât media europeană. Cu mai multe date, ni se alătură jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.
4: Bun găsit, puțin peste 19% dintre tinerii români nu muncesc, nu sunt la școală și nu urmează niciun program de formare profesională. Adică în 2025, aproape unul din 5 tineri cu vârste între 15 și 29 de ani din România s-a aflat în această situație potrivit datelor Eurostat. Iar motivele sunt diverse, dificultatea de a găsi un loc de muncă, abandonul școlar, lipsa calificărilor, dar și problemele financiare sau lipsa unor oportunități în anumite zone ale țării. Studiile de piață și analizele sociologice recente arată că există și un blocaj structural între așteptările realiste de trai și ofertele angajatorilor. România are astfel cea mai mare proporție de tineri NEET din Uniunea Europeană, cu 19,2%, în timp ce media europeană este de aproximativ 11%. Specialiștii atrag atenția că, fără măsuri concrete, o parte dintre acești tineri riscă să rămână în afara sistemului educațional și profesional pentru perioade mai lungi.
0: Iar diferențele sunt și mai mari când vorbim despre nivelul de educație sau despre femei și bărbați. De ce avem această problemă și ce îi ține pe tineri departe de școală și pe piața muncii? Discutăm cu sociologul Alex Dincovici în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cum arată aceste date pe care le-am urmărit puțin mai devreme și de ce se află România? Care este explicația pentru care tinerii din România se află în această situație?
5: Cred că avem mai multe categorii de explicații aici, dar m-aș uita puțin critic la ce ne spune acest indicator, pentru că în fond acești niți sunt o categorie reziduală. Este vorba despre niște oameni care nu se regăsesc în tot felul de statistici oficiale și despre care nu știm foarte multe lucruri. Deci trebuie să ne uităm puțin cu precauție aici. Pe de altă parte, deși e evident un procent îngrijorător, lucrurile arată puțin diferit dacă încercăm să desfacem și ne dăm seama că în spatele lui se pot afla niște disparități mult mai mari între alte tipuri de categorii. Și ce observăm, de exemplu, la România este că problema niților, tinerilor care nu se află în niciuna din aceste situații, nu își caută nici loc de muncă, nu lucrează, nu sunt nici într-un program educațional sau într-un curs de formare, observăm că există un decalaj foarte mare, de fapt, între cele două Românii, așa cum se mai spune, între cei care rezidă în mediul rural și cei din mediul urban. Și mai este încă o diferență foarte mare și aceasta este, de fapt, cea mai îngrijorătoare, o diferență de gen, care, din câte știu, este și una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Mult mai multe femei sunt, de fapt, în această situație, cum spuneam, și mult mai mulți tineri și, evident, tinere femei din mediul rural. Și asta ne poate arăta două lucruri, dincolo de modul în care arată piața muncii astăzi și de niște chestiuni despre care este greu să ții cont, de exemplu, flexibilizarea din ce în ce mai mare a formelor de muncă, munca pe platforme, gig economy și tot felul de modalități care nu apar în statistici, modalități de a-ți câștiga existența. Avem de-a face, să spunem, pe de-o parte, cu o problemă de cuplare între educație sau sistemul educațional și piața muncii. De exemplu, spre deosebire de multe alte țări europene, foarte puțini tineri din cei care sunt angrenați în sistemul educațional și lucrează, pentru că nu există instituțional foarte multe posibilități de a face asta. De exemplu, învățământ dual sau niște forme de muncă part-time care să le permită tinerilor să facă acest lucru.
0: Ar fi aceasta o soluție pentru mulți tineri din România? Învățământul
5: ar putea să fie și învățământul dual o soluție, mai ales că ne uităm la regiunile în care se întâmplă asta, dar din nou, dacă le cuplăm și cu depopularea anumitor zone din rural, devine extrem de greu de adresat. Pe partea cealaltă, încă o soluție posibilă ar fi o intervenție a statului mai degrabă în zona de servicii sociale, pentru că, după cum spuneam, o problemă foarte mare care există apare mai ales la femei, care nu înseamnă că sunt inactive, de fapt, și nu fac nimic, ci mai degrabă că ele îndeplinesc niște roluri pe care nu le poate asigura statul, care țin în mare parte de îngrijire, îngrijirea copilului, îngrijirea bătrânilor. și care sunt foarte greu de împăcat, să spunem, cu această, cu angajare clasică sau cu alte forme care sunt incluse în aceste tipuri de măsurători. Și aici, de fapt, este o problemă, pentru că în această categorie de niți avem și tineri care sunt între, să spunem, două forme de învățământ, avem și femei care își cresc singure copii, femei tinere și e destul de greu să ne uităm la toți prin aceeași lentilă și să încercăm să ne gândim la măsuri care să adreseze aceste lucruri. Problema cea mai mare, după cum spuneam, legată de piața muncii și de sistemul social, de fapt, vine în primul rând din aceste două diferențe, cea de gen, care este extrem de mare, și cea dintre urban și rural. Bărbații din mediul urban, de exemplu din București, se bucură între ghilimele, un procent mult mai mic de inactivitate. Avem procente foarte mici de niți în București, de exemplu, și e comparabil cu alte capitale europene și alte state europene, dar procentul de femei este mult mai mare și e o diferență extrem de mare între ce se întâmplă, de exemplu, în București și ce se întâmplă într-un oraș mult mai mic de provincie sau în mediul rural.
0: Se simte unde sunt zone vulnerabile și unde nu există acces nici la educație și nici la niște locuri de muncă mai bine plătite, așa cum de altfel există în București, nu?
5: Da, așa este, că disparitățile acestea de pe piața muncii sunt foarte mari între cele câteva mari orașe care mai au și niște industrii sau servicii destul de mari sau centre mari atașate și ce se întâmplă în alte orașe mici în care dezindustrializarea a dus la și la populație mult mai scăzută și la oportunități mult mai mici de muncă și oameni care, dacă vor să se angajeze, trebuie să călătorească în cel mai apropiat oraș. Dar se vede și în zona aceasta de educație, în disparitățile regionale și în foarte, foarte multe alte zone.
0: Mulțumesc, Sărămân, pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
5: Mulțumesc și eu.
0: Să vorbești mai multe limbi străine nu înseamnă doar să comunici mai ușor, ci este și un exercițiu foarte bun pentru creier. Un studiu recent arată că cei care vorbesc mai multe limbi ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, ne spune colega mea, Ana Micu.
6: Am găsit, cercetătorii au comparat, folosind inteligența artificială, vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului

0: contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
1: Putin pregătește nouă ofensivă terestră și adună peste 300.000 de soldați pentru așa numite lovitură de ciocan. Declarația îi aparține șefului Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. De cealaltă parte, Kremlinul susține că înfrângerea Ucrainei este foarte aproape. Informațiile Occidentului arată însă că Putin trăiește într-o realitate paralelă, iar vizita directorului CIA ar fi avut ca scop să îl îndemne pe dictator să se așeze la masa negocierilor, cât încă este într-o poziție bună pe front. Detalii ne aduce Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit întrei, într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Potrivit Axios, Radcliffe a făcut aceste propuneri șefilor serviciilor ruse de informații cu care s-a întâlnit la Kremlin. De la ei a încercat să afle dacă sunt șanse ca Putin să fie convins să negocieze. Totuși, de reținut, detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
1: Unul dintre liderii europeni apropiați de Trump, președintele Finlandei, e convins că Rusia nu va folosi arma nucleară așa cum este vehiculată acum. Armata sa este slăbită, spune liderul european, iar măsurile aliaților menite să descurajeze escaladarea conflictului dau roade.
3: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
4: Will they?
3: And Europe.
4: Nuclear weapons?
3: No, no.
1: Se strânge cercul în cazul tentativei de sabotaj de la aeroportul din Germania. Potrivit Bild, autoritățile au strâns suficiente probe care arată că Rusia ar fi comandat trimiterea dronelor cu explozibil. Incidentul din Germania a fost comparat cu altele investigate în Europa pentru a identifica eventuale legături cu Rusia. Aceeași publicație scrie că Merz, cancelarul german, pregătește și măsuri împotriva Moscovei. Și, deși toate informațiile arată că rușii sunt cei care duc un război hibrid împotriva Europei cu sabotaj, atacuri cibernetice și drone, tot ei acuză Europa. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că țările din vest mobilizează armele și le îndreaptă către Rusia.
5: Логично заявление на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником и врагом. Поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшие отношения с Европой, нынешней политики, нынешнее поколение политиков, которые у нас настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас.
1: Viitorul soldaților americani în România este încă în discuție, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 ministrul de externe Oana Țoiu. Se poartă negocieri intense privind viitorul trupelor americane din Europa. O delegație a Congresului Statelor Unite este la București în frunte cu șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, Mike Rogers. Este de altfel un apărător al României. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia.
6: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului

0: care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
1: V-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
0: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
1: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
0: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
2: Frumusețea necunoscută a Oradei este de acum accesibilă tuturor cu ajutorul tururilor ghidate. Turiștii sunt purtați prin centrul orașului, către monumentele celebre, dar și spre cele de o valoare inestimabilă, ascunse până de curând ochilor curioși. Bogdan Băcile ne spune mai multe.
3: Bun găsit tuturor! Tururile ghidate pornesc de aici, din Piața Unirii, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 10:30. Sunt foarte populare printre turiști, cei care vor să cunoască mai îndeaproape istoria orașului și a clădirilor frumoase din Oradea. În cele 2 ore și jumătate, chiar 3 ore, atunci când poveștile se întind, cei care participă la aceste tururi pot afla detalii interesante despre istoria clădirilor Art Nouveau din Oradea și sunt 10 de palate pe care aceștia le pot admira. Vorbim în special despre Palatul Vulturul Negru, poate cea mai cunoscută clădire Art Nouveau din Oradea, de asemenea clădirea teatrului, Casa Darvaș la Roș, care este singurul muzeu Art Nouveau din România. Tururile sunt gratuite pentru turiști, iar în weekend se întâmplă și seara, după ora 20, atunci când iluminatul arhitectural pune în valoare și mai mare aceste clădiri minunate din centrul orașului Oradea. Așa cum spuneam, tururile ghidate sunt foarte populare în această perioadă, iar ele sunt organizate gratuit de către Visit Oradea.
2: Mai sunt doar câteva zile de vară și dintr-o dată începem să facem calcule. Câte weekenduri au mai rămas, câte vacanțe n-am făcut, câte serii am pierdut și dacă până la urmă am profitat suficient de vară. Apare senzația că timpul a trecut prea repede și chiar un soi de panică pentru lucrurile pe care nu le-am făcut. Psihologii vorbesc despre această stare ca despre sindromul de final de vară, alimentat și de presiunea de a avea o vară perfectă. De ce ni se întâmplă asta și cum scăpăm de sentimentul că am ratat vara? Discutăm despre subiect cu Andreea Golit, psihoterapeut. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
4: Bună ziua, mulțumesc tare mult și mă bucur că sunt alături de voi în această după-amiază.
2: Cred că avem senzația că am pierdut foarte multe pentru că vedem foarte multe postări pe rețelele de socializare și dacă ne comparăm cu tot ce vedem pe Instagram, cu siguranță pare că am ieșit pe minus și că n-am fost în suficiente vacanțe în această vară. Cum se întâmplă asta și ajutați-ne să înțelegem acest fenomen care apare la finalul verii.
4: Cumva așa este, pe lângă această tranziție de care cu toții o cunoaștem că până la urmă vara trebuie să treacă și psihologic vorbind, tranzițiile sunt momente extrem de interesante pentru noi oamenii pentru că ne face să trăim în același timp două lucruri. Pe de o parte trăim o pierdere a ceva ce a fost, da, și trebuie cumva să ne desprindem de ceea ce a fost și pe de altă parte să reușim să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Iar sfârșitul verii cred că asta punctează cel mai bine. Și cumva o și resimțim așa ca o trecere bruscă, pentru că, cum spuneai și tu mai devreme, este această presiune, da? O pierdere a ceva ce poate nu am trăit suficient de bine sau poate mi-aș fi dorit să fac mai mult. Adică întotdeauna există așa o întoarcere revistă și pare că nu mai este suficient timp să facem ceea ce ne-am dorit. La fel și performanța, cum foarte bine ai subliniat și tu, ideea asta de social media, care cu atât mai mult ne pune într-un contact cu o versiunea noastră nu tocmai bună, mai ales că vorbim, ne uităm la fotografii, da, și că acestea spun că am fi trăit într-un fel anume și ne face să ne uităm așa cu un oarecare regret. Cred că asta este sentimentul cel mai profund pe care îl trăim acum, acela de regret, pe care, sincer, ca psihoterapeut, nici nu l-aș lua, pentru că e foarte sănătos să ne uităm și cu acel regret la lucrurile pe care poate am fi putut să le facem mai bine și să profităm cumva de această perioadă ca să ne luăm timpul ăla necesar de a vedea ce dorim să începem, pentru că toamna, chiar dacă e predictibilă cumva, ne aduce și mai multă structură, aici în București ne aduce și mai multă aglomerație, vine și cu foarte multe lucruri incerte, da? Ce urmează să facem, planificări. Atunci e un moment foarte bun, aș spune eu, de a închide niște sertare și de a putea să deschidem altele noi, pentru că oricum aș fi, știm sigur că și vara următoare cu siguranță urmează să vină.
2: Cum facem această tranziție mai ușoară de la această vară la toamnă, care vine evident cu un program mai bine organizat, cu lucruri mai bine puse la punct, sau cel puțin aceasta este senzația pe care o avem, că ne întoarcem la rutina obișnuită, pentru că vara a fost totuși mai ușoară pentru cei mai mulți.
4: Da, cu siguranță. În primul rând, construirea acestei treceri cred că vine în primul rând cu reobișnuirea unei structuri a programului și a orelor de somn, în primul rând, da, cred că chiar dacă nu avem copii acasă, și noi va trebui să ne trezim poate un pic mai devreme să facem față traficului care urmează să înceapă. Introducem această structură poate mai mult în viața noastră și cred că aș vorbi puțin de cum încheiem toată vara, ce mi-a plăcut mai mult la vara asta, ce o să-mi lipsească, ce iau cu mine în toamnă, în rucsacul meu interior, și dacă avem copii, cu atât mai mult, cred că este un moment extraordinar de frumos în familie, de a putea să avem aceste conversații cu sens liniștite, în care putem să lăsăm și tristețea și regretul a lucrurilor care se termină sau poate care nu le-am făcut tocmai la un anumit nivel, să se așeze și să ne însoțim unii pe alții în această trecere.
2: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
4: Mulțumesc și eu.
2: Continuă războiul declarațiilor dintre Donald Trump și oficialii canadieni. Lupta actuală se dă pentru redenumirea lacului Ontario, ca răspuns la videoclipul realizat cu inteligența artificială postat de șeful Statelor Unite. Autoritățile au construit un panou uriaș din care se vede clar că lacul va purta în continuare numele statului pe teritoriul căruia se află.
5: I'm here on the shores of beautiful Lake Ontario. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

0: Digi24 FM.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, DGFM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de DGFM.
2: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.

0: Digi24 FM.
1: Este oficial, Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană după ce au fost numărate toate voturile de la referendumul organizat în țară. Peste 52,8% au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare. Voturile pentru au reprezentat 47%. Prezența la vot a fost de peste 80%, adică peste 225.000 de oameni. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că, odată intrat în Uniunea Europeană, Reykjavik nu va mai avea control deplin asupra cotelor și pescuitului. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului tot scăzut, deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Jalnic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo la silosurile alea veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Peste 730 de oameni și-au pierdut viața în catastrofa din Himalaya. Este un bilanț sumbru care crește de la oră la alta. Operațiunile de căutare și salvare continuă. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături acum după 4 zile de la vitutura catastrofală. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate, în unele zone chiar suspendate, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Cu cât trec zilele, șansele ca cei prinși sub cărămizi de molos să mai fie în viață sunt din ce în ce mai mici, așa că orice salvare este o victorie. Vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Un polițist local din București este cercetat disciplinar după ce a umilit o femeie care vindea fructe și legume pe un trotuar din sectorul 1 al Bucureștiului. O parte din marfă a aruncat-o pe jos, alta a dus-o în mașina poliției în timp ce femeia izbucnise în plâns. Mai mulți oameni au filmat momentul și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
6: Doamne, ce-i faceți, domnule, halul? Domnule, halul ăsta, așa, ia uitați, fraților, ia uitați-vă, domnule, pe dorobanția, poliția locală, ia.
7: Femeia avea improvizată o mică tarabă din cutii pe care vindea legume, fructe și ce mai avea din grădina proprie. Pentru că nu avea voie să facă asta, polițiștii locali au venit să ia marfa. Modul în care unul dintre ei a reacționat i-a șocat pe martori. Marfa ei a fost aruncată pe trotuar.
8: Nu mai pot. Aveți cuvântul meu că nu mai...
9: Păi de ce trece timp? De ce că eu vorbesc?
10: Incidentul s-a întâmplat pe această stradă din sectorul 1, lângă o stație de autobuz. Pe jos au mai rămas doar câteva urme de la fructele și legumele călcate în picioare.
7: Oamenii care cumpărau frecvent legume de la această femeie sunt șocați de modul în care a fost tratată.
11: Sunt brute, cum ai zis. De la o brută la ce te aștepți? O coșuleț avea, n-avea mare lucru, tarabe întregi.
12: Ce vindea?
11: Castraveți roșii.
12: Ați luat vreodată de la ea?
13: Da, de foarte multe ori. Și toate au fost foarte bune. Și toate au fost foarte ok. Ce vin ăștia? Nu. Dar poliția face abuz.
14: Inuman. Nu, eu confiști, vânzare ilegală sau cum vrei să zici, dar nu aia este evaziunea fiscală. Nu, pătrunjelul sau leuștanul cu un leu legătura. Hai să fii serioși.
7: Sociologul Gelu Duminică explică de ce polițistul local a reacționat în acest fel.
15: Sărăcia pute și ne comportăm cu oamenii săraci cum ne vine nouă la gură și la, așa, ne arătăm superioritatea. Mentalitate de stăpân, asta am văzut acolo. Nu am văzut aplicarea legii. Eu am fost copilul unei astfel de femei care pe vremea când eram eu mic, da, vindea lucruri de genul. Și mai veneau milițienii uneori și aruncau marfa pe jos și umileau. Adică eu înțeleg povestea ilegalitate. Bun. Însă modul de acțiune al domnului polițist comunitar nu este în niciun caz legal.
7: După apariția imaginilor, pe rețelele de socializare a pornit o întreagă revoltă. Tot pe internet a reacționat și primarul sectorului 1. George Tuță a cerut ca polițistul local să fie cercetat disciplinar. Cu o reacție a venit și conducerea poliției locale sector 1. Bărbatul implicat nu va mai avea contact cu oamenii până la finalizarea verificărilor. Autoritățile mai transmit că intervenția a avut loc în contextul în care în ultimele 7 zile au fost făcute 3 sesizări în zonă cu privire la cei care vând fructe și legume pe stradă fără autorizație.
5: Vegetarienii sunt mai predispuși la fracturi de șol. Potrivit unui studiu din Marea Britanie, riscul unei astfel de probleme medicale este de 50%, indiferent dacă este vorba despre o femeie sau de un bărbat.
16: Experții Universității din Leeds au analizat aproape jumătate de milion de oameni între 2006 și 2021. În această perioadă, aproape 1% dintre subiecți, adică 3500, au făcut o fractură de șold. Cei mai predispuși au fost vegetarienii, în cazul lor riscul a urcat până la 50% față de cei care consumă regulat carne. Și cei care mănâncă pește au o probabilitate mai crescută cu 8% să facă o astfel de fractură. Factorul de risc ar fi indicele de masă corporală mai scăzut, spun oamenii de știință, mai ales pentru că vegetarienii analizați au avut cu 17% mai puține proteine în corp față de necesar. Asta se traduce în mușchi și oase mai puțin sănătoase.
5: Inteligența artificială nu este chiar tot timpul de mare ajutor, o dovedește următoarea situație. Părinții care își pregătesc copiii de școală ajung să plătească mai mult pe cumpărăturile online pe care le fac cu ajutorul algoritmilor.
7: Haine, încălțări, ghiozdane, rechizite. Pentru unii, cumpărăturile de început de an școlar înseamnă zeci de produse puse în coș și cheltuieli destul de mari. Dacă însă apelează la inteligența artificială, ajung să cheltuiască cu aproape 50% mai mult decât cei care utilizează doar motoare de căutare, arată o analiză a XTB România.
17: La un simplu clic distanță, inteligența artificială ne poate genera răspunsuri care să ne arate ce oferte sunt disponibile în online pentru acest început de an școlar din partea marilor retaileri.
18: Încălțăminte, în special, hăinuțe de școală, rechizite, cam 1000 de lei. Și magazin și în online.
19: Am fost și în magazin fizic și în online. Prețurile sunt mari, într-adevăr, doar că unele magazine au niște reduceri fix acum înainte.
18: Și din online ce ați reușit să-i găsiți?
19: Tricourile le-am luat din online. Pentru că am o anumită marcă pe care o folosesc în fiecare an și nu am schimbat.
20: Având în vedere că sunt doi copii, de 5-600 de lei. Și după internet, și în magazin.
7: Unii fac comenzi online, alții însă preferă cumpărăturile în magazin.
21: Este 1500.
18: Doar pentru haine sau?
21: Doar pentru haine momentan, da.
18: Le cumpărați, preferați să mergeți în magazin sau de pe internet?
21: Magazin. E mult mai sigur și mult mai convenabil. Ce vedem, ce e în mână, e mai bine.
22: 5-600 de lei pe puțin. Magazin, sunt vizuale. Așa, pe internet, cumperi ce nu vezi. Vezi doar în fotografii, dar nu și original.
23: Cei mai mulți clienți vin în magazin. Foarte important să probezi, să vezi cum se așează. Cumpără după online, au mai cumpărat și au constatat că nu e ce au comandat.
7: Potrivit analizei XTB România, începutul de an școlar este o perioadă complicată pentru mari retaileri. Și asta pentru că în timp ce unora le cresc vânzările, alții au pierderi considerabile.
5: Toamna vine cu scumpiri, noul an universitar aduce majorări de prețuri la chirii, cererea pentru locuințe este tot mai mare, iar față de luna trecută tarifele au crescut deja cu peste 10%. Cluj-Napoca și București rămân printre cele mai scumpe orașe pentru chiriași. Prețul mediu pentru o garsonieră în cele două orașe este de 400 de euro.
0: Cererea mare este alimentată în special de studenți și familiile acestora care caută deja locuințe de închiriat. Proprietarii profită de această perioadă și cresc prețurile, spun specialiștii din domeniu.
24: Sesizăm creșteri nu doar de cereri, ci și de prețuri. La nivel național vedem o creștere între 10 și 20% față de lunile anterioare, respectiv anul anterior. Ne uităm acum la apartamente în Cluj-Napoca, două camere, 50 de metri pătrați, de exemplu aici avem 780 de euro. Un apartament modern, nou-nouț, sau dacă mergem, uite, în București, 500 de euro, Dristor, aproape de metro. Asta e pentru studenți.
5: Confortul nu mai contează atât de mult în alegerea unei chirii. Cele mai căutate sunt locuințele care sunt situate în apropierea facultăților și a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun. Studenții preferă garsonierele sau apartamentele cu două camere la prețuri accesibile.
1: Cererea e foarte mare și oarecum normal să se întâmple asta. Deși, într-adevăr, e greu să locuiești în Cluj cu așa chirii.
0: Prețurile ar putea crește și mai mult până la sfârșitul lunii septembrie. După începerea anului universitar, chiriile ar urma să se stabilizeze, potrivit specialiștilor.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
6: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Marea a făcut ravagii într-una dintre destinațiile iubite de români. Trei bărci s-au scufundat în apele Ciprului după ce valurile imense le-au izbit de stânci până s-au făcut sândări. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

0: Cel puțin un om a murit, iar alți 6 au fost salvați în ultimul moment înainte să se scufunde cu tot cu bărcile lor. Persoana decedată este un fost pilot de raliuri cipriot, faimos în țara natală. Fiica și partenera sa au fost salvate, a fost panică și pe aeroportul din Larnaca, unde o trombă marină formată în larg s-a apropiat amenințător de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene sunt rare în Cipru, dar s-ar putea repeta din cauza variațiilor mari de temperatură. Vara se apropie de final, însă nu și în termometre. Meteorologii anunță caniculă, mai ales la începutul săptămânii, când se vor înregistra 37 de grade Celsius la umbră. Nu vor lipsi nici furtunile. Ne aduce prognoza completă Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Un nou tip de vopsea blochează căldura astfel încât noi să avem veri mai reci și ierni mai calde, cu un consum mai mic de electricitate. Această vopsea poate acoperi clădiri, dar și avioane. Iată despre ce este vorba.
2: Vopseaua este formată din două straturi. Cel inferior conține fulgi de aluminiu care reflectă până la 80% din radiația infraroșie, cea responsabilă pentru jumătate din încălzirea naturală a planetei. Al doilea strat este ultrasubțire și conține nanoparticule anorganice de diferite culori. Inginerii spun că vopseaua reflectă de 10 ori mai bine lumina decât cele tradiționale. Experimentele de laborator au arătat că noul material poate reduce energia necesară pentru încălzire cu 36%, iar pentru răcire cu peste 20%. În plus, vopseaua rezistă la temperaturi cuprinse între minus 196 de grade și 80 de grade Celsius. Nu doar clădirile ar putea fi vopsite cu noul material, ci și camioanele frigorifice sau avioanele.
0: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, în Statele Unite ale Americii, vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare salvată de pe plajă din California, care a împlinit 15 ani, a primit tort și s-a bucurat de o petrecere specială. Iată!

0: În China a fost creat un material de care nimic nu se poate lipi și care ar putea scădea consumul de apă dulce. Oamenii de știință l-au transformat într-un vas de toaletă și speră că vor reuși să-i dea și proprietăți antibacteriene.
1: Noul material a fost obținut dintr-un amestec de plastic și granule de nisip hidrofob injectate cu ulei pe bază de siliciu. Apoi a fost imprimat 3D. Vasul de toaletă în miniatură obținut este foarte alunecos și rezistent la abraziune, iar inginerii cred că are aceeași duritate precum ceramica. Testele au arătat că rămâne impecabil după contactul cu diferite lichide, cum ar fi laptele, iaurtul, mierea sau geluri. Chiar și după 1000 de cicluri de frecare cu hârtie abrazivă, materialul și-a menținut în totalitate proprietățile antiaderente. O astfel de soluție este menită să reducă semnificativ irosirea apei dulci, pentru că în fiecare zi, la nivel global, oamenii folosesc peste 141 de miliarde de litri de apă pentru curățarea toaletelor. O astfel de cantitate ar putea asigura necesarul de apă potabilă pentru Africa timp de 6 zile.
2: Vegetarienii sunt mai predispuși la fracturi de șold. Potrivit unui studiu din Marea Britanie, riscul unei astfel de probleme medicale este de 50%, indiferent că este vorba despre o femeie sau de un bărbat.
1: Experții universității din Leeds au analizat aproape 500.000 de oameni între 2006 și 2021. În această perioadă, aproape 1% dintre subiecți, adică 3500, au făcut o fractură de șold. Cei mai predispuși au fost vegetarienii. În cazul lor, riscul a urcat până la 50% față de cei care consumă regulat carne. Și cei care mănâncă pește au o probabilitate mai crescută cu 8% să facă o astfel de fractură. Factorul de risc ar fi indicele de masă corporală mai scăzut, spun oamenii de știință, mai ales pentru că vegetarienii analizați au avut cu 17% mai puține proteine în corp față de necesar. Asta se traduce în mușchi și oase mai puțin sănătoase.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu. 30 august 1940. Dictatul de la Viena. Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy. Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939, iar regele Carol al II-lea îl detesta pe Hitler. Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia. De aici și numele rămas în istorie, Dictatul de la Viena. 30 august 2021, finalul războiului. Ultimii soldați americani au plecat din Afganistan. Era finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite, care a ținut 20 de ani fără câteva luni. Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el când se urcă în avionul de transport a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului. La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american, luptători talibani au ocupat aeroportul din Kabul și au proclamat victoria contra Statelor Unite, după 20 de ani de lupte.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că na, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
3: Ora 16 începem jurnalul cu informația momentului. Imagini greu de privit vin din Ciprul de Nord, unde un teribot la bordul căruia se aflau aproape 300 de oameni s-a răsturnat. 6 dintre pasageri au murit. Misiunea dificilă de salvare continuă și în aceste momente. Detalii despre operațiunea de salvare are Alexandra Dinu. Alexandra, ce știi până acum?
4: Ne-am găsit. Ce știm până acum este că ultimele date de la oficialii din Ciprul del Nord, este vorba despre prim-ministrul acelei regiuni, spun că avem un bilanț nou, este vorba despre 7 persoane chiar în aceste momente a anunțat care și-au pierdut viața în urma acestei tragedii din larg. Alte 172 de persoane au fost salvate și duse la mal, iar printre cei care au fost deja salvați se numără și persoane care au nevoie de îngrijiri medicale, este vorba despre 10 pasageri. În urma incidentului, toate ambulanțele și spitalele din regiune, în special din portul de plecare, au fost puse în alerta, a fost înființat inclusiv un centru de management pentru crize, iar acolo continuă să sosească autorități. Ce știm este că embarcațiunea, acest feribot, a început să ia apă la aproximativ 6 km de țărm. Capitanul a încercat să se întoarcă spre Ciprul de Nord, nu a mai reușit, feribotul s-a răsturnat și acela a fost și momentul în care a dat alarma. În acest moment, operațiunea de salvare continuă. Vorbim de cel puțin 4 nave ale gărzii de coastă din Ciprul de Nord. 5 nave ale gărzii de coastă din Turcia sunt la fața locului. Ați văzut și în imagini 2 elicoptere și de asemenea au fost trimise și nave ale marinei militare din Turcia. Este o operațiune în desfășurare. Ar mai fi 10 de persoane care se află în continuare în larg. Un detaliu extrem de important, ieri, scrie presa din Ciprul de Nord, vremea a fost destul de rea cu furtuni, iar navelor nu li s-a permis să iasă în larg. Astăzi, însă, de dimineață, autoritățile au decis că vremea este bună și feribotul i s-a permis să plece către Turcia. Ce nu se știe în acest moment este motivul pentru care nava a luat apă la scurt timp după ce a plecat către Turcia. Și vă reamintesc, bilanțul momentului este ultimul update. 7 persoane și-au pierdut viața, peste 170 au fost salvate, 10 oameni primesc îngrijiri medicale.
3: Alexandra, mulțumim! Un grav accident de circulație a avut loc în această după-amiază în centrul capitalei. Doi bicicliști care concurau la un eveniment internațional de ciclism au fost loviți în plin de un șofer care a ignorat restricțiile. Din fericire, cei doi au suferit răni ușoare. Timp de 8 ore, competiția a paralizat traficul din București și a întins nervii șoferilor.
5: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
6: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
5: Una dintre victime care a suferit răni minore a fost transportată la spital.
7: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
5: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Étape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
3: Criza energetică de la noi din țară pare că nu are nicio rezolvare. România consumă mult curent și produce puțin. Cel mai grav e că importă la prețuri și de două ori mai mari. Deși experții cred că în următoarele zile Dunărea va mai acumula apă, tot va fi suficientă pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Așa că nu ne putem baza pe energia produsă acolo.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Jalnic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosurile alea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Ne lăudăm cu fiecare kilometru în plus de autostradă, dar de multe ori lucrările se inaugurează înainte să fie gata complet, așa cum apar în proiect. Pe unele porțiuni nu există nici benzinării, nici spații de servicii cu toalete funcționale. De exemplu, pe A3, pe secțiunea dintre București și Ploiești, construită acum 6 ani, există un singur loc unde șoferii pot opri în siguranță. Și acela la intrarea în capitală, pe autostrada Moldovei, situația este și mai gravă.
6: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
7: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
8: Am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
9: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
7: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest ronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
9: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mergeam, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
10: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja 2 contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
11: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
7: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
5: Până vor fi gata centurile care scurtează drumul spre și dinspre munte, șoferii sunt nevoiți să îndure cozile uriașe de pe Valea Prahovei. Este blocaj în aceste momente pe drumul național 1. Colega mea, Bianca Venter, ne spune unde sunt cele mai mari probleme. Bun găsit, Bianca!
12: Bun găsit! Finalul de weekend îi aduce pe șoferi în coloană pe DN1 pe Valea Prahovei. Noi acum ne aflăm în Azuga, la intrare în Azuga, iar șoferii înaintează greu pe sensul spre București. De la ieșirea din Predeal și până aici, aproximativ 4 km, i-am parcurs în aproape 30 de minute. Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, De aici, de unde suntem noi și până în București, 165 de kilometri, se parcurg în aproximativ 3 ore. Vă reamintesc că pe Valea Prahovei sunt în lucru centurile ocolitoare ale orașelor Comarnic și Azuga-Bușteni. Cea de la Comarnic ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Până atunci, pentru a evita aglomerația, șoferii pot folosi și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran Câmpul Lung Pitești sau DN71 Sinaia Târgoviște București.
5: Prognoze sumbre pentru această iarnă. Europa nu a reușit să-și umple depozitele de gaze naturale, așa că o scădere bruscă a temperaturii dă fiori experților în energie. Ne explică mai multe jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
13: Bun găsit! Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
5: Ultimul weekend de vară se încheie cu alertă de vijelii și grindină, dar și cu avertizări de temperaturi excesive, iar săptămâna viitoare canicula se va instala în aproape toată țara. Ce urmează aflăm chiar acum de la Elena Matescu, director general la ANM. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. La ce ne așteptăm săptămâna viitoare, mai exact?
14: Bun găsit! Vorbim într-adevăr de un debut de toamnă, practic, mai cald decât în mod obișnuit, ca și un final de vară, de altfel mai cald decât în mod obișnuit, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Până atunci însă, astăzi e de interes un cod galben privind intensificările de vânt, nu în ultimul rând, aversele torențiale, care pot fi moderate cantitativ, în special local în zona Carpaților Oriental, Meridional și Nord-Vestul Moldovei, acolo unde un cod galben vizează această categorie de fenomene și vorbim de rafale de 50-70 km pe oră și nu în ultimul rând cantități de apă care pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. Iar mâine, ultima zi din vara 2026, un cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic, un cod galben în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și sud-vestul Munteniei, temperaturi ridicate, vorbim de temperaturi maxime care se vor încadra între 35-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest și un indice de disconfort termic ITU care poate depăși pragul critic de 80 de unități. Practic vorbim de o vară în care luna august a adus cele mai ridicate temperaturi și nu în ultimul rând și perioadele în care valul de căldură s-a manifestat mai ales în bună parte din țară, dar cele mai ridicate valori din acest an și din această vară s-au resimțit în partea de vest, sud-vest a țării. Toamna va debuta, așa cum menționam, prin temperaturi deosebit de ridicate. Ziua de marți va aduce la nivelul întregii țări maxime cuprinse între 25 până la 34 de grade. Nu excludem ca și următoarele zile să vorbim la debutul toamnei de temperaturi peste normalul unei prime decade a unei luni septembrie în țara noastră. Dar în același timp își vor face apariția și fenomenele de instabilitate chiar din a doua zi, atunci când vorbim de posibilitatea ca valori ale cantităților de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și rafale de 40-50 de km pe oră să fie de interes nu numai în zona montană, dar local și în zonele centrale și nordice ale țării.
5: Cum va fi în București? Cum va fi vremea în capitală în următoarele zile?
14: Vremea în capitală în următoarele zile va fi călduroasă. Încheiem vara 2026 cu maxime cuprinse în general între 32 până la 33 de grade. Toamna va debuta și în capitală cu maxime între 32-34 de grade. Iată o vreme călduroasă în care temperaturile caracterizează o vreme aproape de caniculă, ținând cont de pragul temperaturilor maxime, care se poate apropia de 33-37 de grade.
5: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Ucraina nu a lăsat nepedepsit masacrul din apropierea Kievului, unde zeci de oameni nevinovați au pierit în bombardamentele lui Putin. 500 de drone au luminat cerul Rusiei.

0: bă.
1: Dronele ucrainene au lovit în plin o rafinărie importantă de petrol situată la 100 de kilometri de Sankt Petersburg, dar și o bază aeriană din Krasnodar Krai. Ministrul Apărării din Rusia anunță că a interceptat drone în 12 provincii, inclusiv în Marea Neagră, și amenință că va lovi violent infrastructura energetică a Ucrainei. Noaptea trecută, două rachete balistice și 130 de drone au țintit regiunile Kiev și Odessa. 6 oameni au fost răniți. A fost din nou alertă în județul Tulcea din cauza unei drone.

0: prin mesajul RoAlert am cesat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
1: Trump speră din nou la Nobelul pentru pace și vrea să-i adune la aceeași masă cu el pe Putin și Zelenski. Cu acest mesaj s-ar fi dus șeful CIA la Moscova, potrivit Axios. Ce au răspuns ucrainenii și rușii la această propunere, ne spune Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelenski în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Potrivit Axios, Radcliffe a făcut aceste propuneri șefilor serviciilor ruse de informații cu care s-a întâlnit la Kremlin. De la ei a încercat să afle dacă sunt șanse ca Putin să fie convins să negocieze. Totuși, de reținut, detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
1: Unul dintre liderii europeni pe care Trump îi place, președintele finlandez, e convins că Rusia doar flutură amenințarea nucleară. Putin nu are de gând să folosească armă atomică și nici nu va fi lăsat de către China.
3: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
4: Will they?
3: And Europe.
4: Nuclear weapons?
3: No.
1: Despre tot acest context discutăm cu Gabriela Ciot, profesor universitar, doctor de relații internaționale. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
5: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Aș vrea să ne întoarcem la această ipoteză legată de vizita directorului CIA la Moscova. Potrivit Axios, acesta ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelenski. Ce șanse reale există în ceea ce privește un astfel de summit? Pentru că încercări în toți acești ani de război au fost ca Vladimir Putin și Volodymyr Zelenski să fie puși la aceeași masă. Până acum nu a reușit nimeni acest lucru.
5: Despre acțiunile unui serviciu secret nu putem fi siguri nici chiar atunci când acesta relatează ceea ce s-a întâmplat. Dar putem spune că intervenția lor s-a făcut în momentul în care alte instituții ale statului nu au putut realiza acele acțiuni. Așadar, haideți să pornim de la această premisă că tot ceea ce analizăm și discutăm este cu titlul de presupunere și speculații, chiar și în intervenția de dinaintea colegei dumneavoastră, au fost prezentate mai multe ipoteze în acest sens. Dacă această vizită a avut subiect Ucraina, Europa, Orientul Mijlociu, situația din Iran, cu siguranță vom vedea în zilele următoare. Această vizită nu este una obișnuită, iar dacă șeful CIA s-a dus la Moscova, acest lucru înseamnă că cele două servicii interferează în anumite spații de interes comune. Înseamnă că CIA-ul a dorit câteva clarificări, înseamnă că probabil și-au stabilit câteva linii de cooperare pe anumite spații de interes și să nu uităm că și teritoriul Uniunii Europene reprezintă un spațiu de interes pentru cele două servicii. De asemenea, mai precizez faptul că Statele Unite recunosc

0: că China reprezintă principala amenințare la adresa securității lor și de asemenea știu că Rusia colaborează cu China atât în ceea ce privește conflictul din Ucraina, cât și în ceea ce privește situația iraniană. Așadar, Uniunea Europeană, liderii ar trebui să fie destul de atenți la ceea ce se întâmplă în acest sens. Eu mai am, să știți, îndoieli cu privire la acest scenariu, pentru că diplomațiile dintre cele două state, să știți, că funcționează la cel mai înalt nivel. Iar dacă serviciile secrete intervin pentru a sprijini ceea ce face diplomația, este pentru deblocarea unei situații sau poate că în agenda de discuții există unele puncte care necesită acordul serviciilor secrete. Sau poate că ele tocmai au intervenit pentru că la cel mai înalt nivel se dorește o accelerare a discuțiilor pe un anumit subiect, poate să fie vorba despre pacea din Ucraina, iar birocrația diplomatică, hai să-i spunem așa, nu face progresele pe care le-ar dori comandanții supreme ale acestor servicii și mă refer în acest sens la președintele Trump și la președintele Putin.
1: Aș vrea să ne uităm și la liderii europeni care au această teamă că există, ar putea exista o posibilă invazie terestră din partea lui Putin în Europa. Pe de altă parte, Rusia ar fi comandat tentativa de sabotaj cu drone de pe aeroportul din Germania. Asta potrivit jurnaliștilor Bild. Autoritățile au suficiente probe care să lege Kremlinul de incidentul periculos care ar fi putut duce la o adevărată tragedie. Cancelarul german pregătește și măsuri împotriva Moscovei, scriu jurnaliștii. Nu se știe deocamdată cum va sancționa Kremlinul. Ce este cert, rușii acuză Europa că mobilizează armatele și că îndreaptă armele către Rusia. Urmărim un scurt interviu și revenim la discuție.
2: На самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником и врагом. Поэтому пока никаких оснований не надеяться на лучшее отношение с Европой, не усматриваем. А нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые в власти настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас.
1: Revenim la discuție. Cum arată acest mesaj al purtătorului de cuvânt al Kremlinului în tot acest context?
0: Nu este primul caz în care Federația Rusă nu recunoaște aceste acțiuni de intimidare, de provocare pe care le face pe teritoriul Uniunii Europene, pe teritoriul statelor aliate NATO. Să mai precizăm aici și acțiunile pe care le realizează cu același scop de destabilizare prin intermediul platformelor social media, prin intervențiile pe care le au la nivel politic. Știm că au partide politice susținute de către Federația Rusă, care susțin chiar desprinderea de Uniunea Europeană. Sunt multe astfel de exemple la nivelul statelor membre. Sunt provocări pe care Federația Rusă le va continua să le facă, tocmai pentru a-și spori și consolida poziția pe care o vor avea în viitoarea reconfigurare a sistemului internațional, în vederea obținerii avantaje cât mai mari în toate conflictele în care este angajată și, desigur, nu neapărat prin poziții directe, dar și prin proxy a căror acțiuni le sprijină și mă gândesc aici la situația din Orientul Mijlociu. Așadar, europenii vor trebui să continue cu consolidarea acestei descurajări, dar să aibă și alte acțiuni, alte piste pe care le dezvoltă, pentru că la un moment dat acestea nu vor fi suficiente.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
0: Vă mulțumesc și eu, gânduri bune!
1: Proiect inedit la noi în țară, o autostradă va putea permite aterizarea avioanelor militare în caz de urgență. Este vorba despre un tronson de 3 km de pe A3 în județul Bihor.
3: O porțiune autostrăzii aflate de cel mai mult timp în construcție în România este pregătită să primească avioane militare. O porțiune din A3 în județul Bihor este pregătită să devină pistă în caz de nevoie.
4: Pista de aterizare decolare este situată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 în apropierea localității Biharia. Are o lățime de 28 de metri și este prevăzută inclusiv cu parcare de avioane.
5: Pe acel sector s-a proiectat cu o soluție ușor diferită, astfel încât în eventualitatea în care la o adică va fi nevoie să aterizeze, decoleze acolo aeronave pentru, întoarcere și așa mai departe, în diverse contexte, acolo să poată fi utilizată ca pistă.
3: Porțiunea de 3 km a autostrăzii este perfect dreaptă și va avea o lățime mai mare față de restul autostrăzii.
6: Dacă vezi un avion, te sperii că ăla nu vine cu poștă sau cu altceva. Dar ca atare, ca, eu zic că e ok, dacă permite infrastructura.
3: Pista de avion face parte din sectorul situat între Chibriș și Biharia al autostrăzii Transilvania.
7: Și stadiul contractual general, el este la 71% stadiul de execuție. Intrând detaliat, se lucrează la balastul stabilizat, care este undeva la 64%. Straturile asfaltice, primele două, sunt la 47% și în curând, în maxim o săptămână, va începe și aștimerea stratului de uzură.
3: Valoarea totală a contractului pentru această secțiune de autostradă este de aproape 800 de milioane de lei, iar termenul de predare este aprilie 2027.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: A apărut un nou trend în materie de vacanțe. Oamenii decid destinația de concediu în funcție de videoclipurile de pe TikTok. Jumătate dintre tineri aleg locurile în care vor să meargă după cele care sunt în vogă pe rețeaua de socializare, arată un nou studiu.

0: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut listă obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
1: We usually look for some video like to inspire
2: to yeah
1: and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
0: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
3: Festival techno
4: and it was nice.
3: Very nice. Yes.
4: Where are you from?
3: Italy.
5: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei.
6: În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
0: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
7: Se caută inedituri, se caută noul, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina, s-au bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
0: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
8: Mai sunt doar câteva zile de vară, dar cheful de vacanță nu pierde prea ușor. Cei care vor să viziteze destinații greu accesibile în plin sezon pot profita de prețurile care scad odată cu instalarea toamnei. Un singur bilet de avion ne poate duce în mai multe țări. Cum este posibil? Căutăm varianta mai ieftină, cazare accesibilă, apoi ne pregătim singuri un circuit în orașele din apropiere în care se poate ajunge ușor cu trenul.

0: Unde ne recomandă specialiștii să mergem și când e cel mai bine pentru city break-uri? Discutăm despre acest subiect cu Cristian Pitulice, consultant în turism. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Aș vrea să ne uităm la această variantă, un singur bilet de avion, dar mai multe destinații. Cum putem face acest lucru?
1: Da, de fapt avem două bilete de avion, că trebuie să ne și întoarcem. Da, este una dintre cele mai bune variante de vacanță și una dintre cele mai vechi, ca să zic așa. Adică combinarea de bilet de avion cu bilet de tren este destul de veche. Adică avem câteva zeci de ani de experiență aici. Și este o combinație foarte bună pentru Europa, în special, dar și pentru, haideți să zicem, coasta de vest a Statelor Unite, coasta de est a Statelor Unite și alte câteva destinații. Pentru restul nu este foarte fezabilă pentru că nu este o densitate foarte mare a căilor ferate, dar Europa este cam cea mai bună destinație pentru această combinație și aici avem, noi ca români, avem și un alt avantaj pentru că nu trebuie neapărat să facem circuit, adică să plecăm, să ne întoarcem la aeroportul de pe care am sosit. De ce? Pentru că avem variantele de low cost. Să vă dau un exemplu concret. Putem vizita toată Italia pentru că ne luăm un bilet de avion care ne duce la Milano, să zic, și ne întoarcem cu unul de la Bari. Ce facem de la Milano la Bari? Din oraș în oraș cu trenurile Italiei.
0: Iar locuri de vizitat în Italia sunt destule și trenurile circulă foarte des, sunt foarte multe trenuri și de stat, exact, și private. Și asta ușurează, da, mult variantele, da, turiștilor.
1: Da, aici mai este o variantă, din nou, mult mai comodă, tren și mașină de avion și mașină de închiriat. Dar aici avem o mică reținere, ca să zic așa, din simplu motiv că este de preferat să aducem mașina pe care am închiriat-o la aeroportul inițial, ca să evităm niște costuri foarte mari de relocare a mașinii.
0: Exact. Da? Există și această variantă să o lași în altă parte, dar atunci e o taxă suplimentară și
1: sigur că da,
0: iar se mai duce din buget.
1: Taxa asta suplimentară s-ar putea să fie mai mare decât vacanța, mai scumpă decât vacanța ca atare. Beneluxul este o destinație foarte bună pentru această combinație, mai avem statele baltice, la fel, care sunt foarte ofertante. Dacă mai putem puțin bani, avem Marea Britanie și Scoția, mă rog, Anglia și Scoția. Avem apoi Danemarca și Scandinavia, care la fel merg foarte bine pe acest gen de circuite. Și Europa Centrală, în general, este celebră combinația de Viena plus Praga sau Viena, Bratislava și Praga, avion și tren.
0: Sună foarte interesant, totuși cred că trebuie să fim atenți la anumite detalii atunci când ne aventurăm într-o astfel de vacanță, astfel încât să nu se transforme într-o cursă contra cronometru. Cum alegem aceste destinații și cum putem să ne organizăm cât mai bine, astfel încât să ne bucurăm totuși de locurile pe care le vizităm, nu să fim într-o fugă continuă după tren sau după acest transport?
1: Spre deosebire de vacanțele stand-alone, adică acele la care ne ducem la plajă 7 nopți, aici, într-adevăr, necesită mai multă planificare. Uneori e o planificare foarte atentă și substanțială, pentru că, de fapt, ce se poate întâmpla? Să pierdem bani. Cam asta se poate întâmpla. Putem să rezervăm absolut tot circuitul dinainte, adică stând acasă în fața laptopului, dar după aceea va trebui să fim foarte meticuloși în ceea ce privește organizarea la fața locului, pentru că riscăm să pierdem biletele de tren. Un alt aspect, dacă vrem să ne mai relaxăm un pic, putem să mergem spontan, adică ne-am hotărât astăzi terminăm cazarea în Newham și vrem să plecăm către Innsbruck. Avem trenuri din 40 în 40 de minute. Costă cu câțiva euro mai mult față de varianta de rezervare în avans, dar ne putem duce fără absolut nicio problemă. Contează foarte mult dacă noi suntem niște oameni organizați ca atare. Sigur, putem avea niște vacanțe la niște super prețuri. Dacă suntem mai puțin organizați și ca să evităm aceste neplăceri, va trebui să ne orientăm mai mult la fața locului dacă putem să ne ducem într-o destinație sau nu. O chestiune foarte importantă și tocmai de asta eu recomand în general această orientare la fața locului, pentru că Europa este foarte ofertantă, contează foarte mult și vremea. Aici, din nou, o să vă dau un exemplu, pentru că am pomenit de München. Dacă plouă în Alpi și este ceață la Innsbruck, s-ar putea să ne schimbăm atunci pe loc destinația și să ne ducem către Köln, de exemplu, sau către Frankfurt. Și iată cum în interiorul unei vacanțe putem să ne schimbăm fără nicio problemă. O altă chestiune foarte importantă aici este dată de cazare, pentru că fie facem aceste day trip-uri, și avem cazarea într-un loc și în fiecare zi ne ducem către alt oraș, fie ne luăm bagajele și ne mutăm din oraș în oraș. Aici din nou ține foarte mult de feeling-ul fiecăruia. Dacă suntem persoane care ne permite asta, facem asta și s-ar putea să fie mai interesant.
0: Și am observat că există mici reduceri de preț atunci când iei cazarea pentru aceeași zi, o iei după ora 2 sau după o anumită oră. Există anumite reduceri la hoteluri în Europa.
1: Nu este o regulă, este o regulă practică a locului uneori. Și aici, și ca, la orice cazare, contează foarte mult dacă ne luăm cazările din timp. Asta contează cel mai mult. Să știți că, paradoxal, s-ar putea ca în momentul în care noi facem cererea de check-in în aceea zi, să găsim niște tarife mai mari decât ne-am așteptat de obicei. Dar este o chestiune foarte importantă aici ca opțiune, pentru că noi dacă avem o bază de plecare din aceste vacanțe, cu siguranță ne permitem 50 de euro sau 70 de euro pentru o noapte la un hotel, deși avem o cameră rezervată în altă parte, astfel încât să ne bucurăm de o nouă destinație fără prea mare bătaie de cap și să ne bucurăm de ea cum trebuie. Și apoi ne întoarcem la hotelul nostru de bază.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru sfaturi.
1: Cu mare plăcere!
0: Au apărut detaliile acordului petrolier istoric dintre Statele Unite și Venezuela, din care Trump speră că va obține 65 de miliarde de barili din rezervele de petrol ale țării sud-americane. Ce înseamnă această înțelegere pentru bugetul Venezuelei? Peste 200 de miliarde de dolari.
2: Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico nacional. Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, que puede ser más, puede ser menos, pero los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones. Agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Rubio, a su gobierno por el esfuerzo.
0: Este oficial, Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană după ce au fost numărate toate voturile de la referendumul organizat în țară. Peste 52,8% au decis să nu fie reluate negocierile de aderare. A fost și o prezență record la vot, peste 80% dintre cei 225.000 de alegători. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrate în Uniunea Europeană nu vor mai putea să își decidă ei cotele. Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul i-a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Mii de oameni s-au adunat în parcul din fața Palatului Regal din Oslo ca să asculte mesajul noului rege.
3: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå det min tur.
4: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
5: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
6: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah?
7: Yeah, he will be a really, really good king.
6: Yeah.
7: Yes.
6: We're very sure of that.
0: Acrobație periculoasă la un meci amical de rugby dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă. Două avioane de pasageri au fost pe punctul să încheie momentul de acrobație cu o ciocnire violentă cu acoperișul stadionului, chiar în timpul focului de artificii.

0: Cele două aeronave au survolat stadionul la mică distanță deasupra 60.000 de oameni. Pe imagini se observă cum unul dintre aparatele de zbor trece razant pe lângă acoperișul stadionului, intră în fumul colorat al artificiilor și virează brusc. Deși momentul a creat isterie pe stadion, compania care deține avioanele a lăudat piloții pentru precizie și maestrie.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
5: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
4: investiția pentru
5: plăcere.
4: Dopamină.
5: Da, pentru dopamină, exact.
4: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
5: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
7: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
6: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Continuă războiul declarațiilor dintre Donald Trump și oficialii canadieni. Lupta actuală se dă pentru redenumirea lacului Ontario. Ca răspuns la videoclipul realizat cu AI postat de șeful Statelor Unite, autoritățile au construit un panou uriaș din care se vede clar că lacul va purta în continuare numele statului pe teritoriul căruia se află.
1: I'm here on the shores of beautiful Lake Ontario. Long before President Trump, this lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor, pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Da. Nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta. Ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
7: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
6: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
7: Exact.
6: La fel hidroelectrica.
7: Exact.
6: O creștere aici contează, fantastică.
7: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
7: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, Îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
8: Dați un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
7: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
8: Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
7: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă, avem mai degrabă o situație absolut posibil de
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Ora 16, un nou jurnal. Cel puțin 7 oameni au murit după ce un feribot la bordul căruia se aflau aproape 300 de pasageri s-a răsturnat în apele Ciprului de Nord și ies la iveală informații care trimit către o neglijență. Martorii spun că echipajul a ignorat un avertisment dat de cei de pe vas. 23 de persoane sunt dispărute, misiunea dificilă de salvare continuă și în aceste momente.
1: Kadar sürdü bu batma işlemi? Yani
2: 20 dakikada gemi şöyle ilk 5 dakikada ön patlayınca 5 dakikada yana devrildi. Yandan camlar patladı. Evet. Camlar patlayınca 20 dakika içinde komple suyun altında
3: kaldı. Evet. Görünce baktı o görevli geldi tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedi ki arkaya gelin herkes.
2: İçeri su fışkırmaya başladı. Sonra 1 metre su fışkırmaya başladı. Sonra baktı dalgalara girince ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca anladı. Dönmeye çalıştı onu. Dönemedi. Sonra kaçtı arkaya doğru dedi ki herkes kaç. Arkadan çıksın herkes dedi. Kaçtı gitti.
4: Bunu kaptan mı söyledi?
2: Yardımcı. Kaptan geldi baktı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz. Biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
4: Peki gemide kaç kişi vardı?
2: 4.
0: Mai multe informații despre operațiunea de salvare are Alexandra Dinu. Alexandra, ce știi?
5: Bine, m-am găsit. 23 de persoane sunt în continuare date dispărute în apele de lângă Ciprul de Nord. Sunt până acum raportați 7 morți și 230 de persoane au fost salvate. Acest feribot, vedeți harta de pe ecran afișată în aceste momente, a plecat din Ciprul de Nord, se îndrepta către Turcia la aproximativ 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Nu se știe din ce motive. Capitanul ar fi încercat să întoarcă spre mal, dar era prea târziu și feribotul s-a răsturnat. În urma incidentului, toate ambulanțele și spitalele din regiune sunt în alertă, în special cele din portul de plecare. Sunt în continuare operațiuni pe mare, intervin mai multe nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord, de la garda de coastă din Turcia. Sunt de asemenea implicate și două elicoptere care ajută la salvarea pasagerilor. Aceștia sunt transferați de pe feribotul care au fost transferați de pe feribotul care se scufunda pe alte embarcațiuni și aduși la mal.
0: Putin pregătește o nouă invazie terestră, inclusiv în Kiev. Moscova racolează peste 300.000 de soldați pentru așa numită lovitură de ciocan, o manevră ofensivă de forță. Declarația îi aparține șefului Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. De partea sa, Kremlinul susține că înfrângerea Ucrainei este aproape. Totuși, Occidentul are altă părere. Chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, cât încă este într-o poziție bună pe front, ne explică situația Alexandra Dinu. Prognoză sumbră pe Dunăre. Specialiștii cred că în următoarele zile debitul va mai crește puțin, dar tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Seceta este evidentă și în alte zone din țară, în aproximativ 200 de localități sunt restricții de apă.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Jalnic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosul Rivelea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgari.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Salvare miraculoasă în Nepal, acolo unde numărul morților a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la vitura catastrofală provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate, în unele zone chiar suspendate. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Final de vară, final de weekend și trafic de coșmar pe Valea Prahovei, 4 km în aproximativ 30 de minute au parcurs șoferii, resemnați la condiții și cu gândul autostrada, care deocamdată e tot pe hârtie.
6: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
7: Cât faceți până la destinație?
8: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
7: Dar
8: cred că fac vreo 3 ore jumate.
7: Foarte mult.
9: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
10: Încă vreo oră și sigur.
9: Cum v-ați pregătit?
10: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
9: Nu au răbdare? Sau?
10: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
9: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
11: Da. Știam
12: de când am plecat de acasă.
13: Așa e mereu.
12: Da.
9: Și cum v-ați pregătit?
12: Răbdare.
14: E atât de rău încât nu-ți mai vine să pleci nici în vacanță.
15: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
6: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative. Mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
5: Pas important pe autostrada Moldovei. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți. Ioana Carpe ne spune mai multe.
16: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
5: Grav accident de circulație în centrul capitalei. Doi bicicliști care concurau la un eveniment internațional de ciclism au fost loviți de un șofer care a ignorat restricțiile. Timp de 8 ore, competiția a paralizat traficul din București și a întins nervii șoferilor.
6: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
15: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
6: Una dintre victime, care a suferit răni minore, a fost transportată la spital.
13: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
6: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Étape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
5: Cei care vorbesc cu mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, ne spune colega mea Ana Micu.
17: Bun găsit, cercetătorii au comparat folosind inteligența artificială vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a 3 limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a 4 limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
5: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în întreg anul 2025. Pe cifre vorbim despre peste 800.000 de autovehicule vândute pe piața europeană. Bogdan Băcilă vine cu detalii.
18: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
5: 3 medalii de aur pentru România la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam, aur și record mondial pentru echipajul de 8 plus 1 rame feminin, cu fabuloasa Simona Radiș în barcă, tot ea a fost în barcă și la 8 plus 1 mixt și tot pe primul loc s-au situat sportivii noștri ieri, Adrian Adam și Simona Radiș au adus primul aur țării noastre la dublu rame la competiția din acest an. Ambele fete au tras și astăzi pentru cele două titluri de la 8 plus 1, au, cu alte cuvinte, 3 medalii de aur și scriu istorie. Cele două sportive au devenit primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. Frumusețea necunoscută a Oradei este de acum accesibilă tuturor cu ajutorul tururilor ghidate. Turiștii sunt purtați prin centrul orașului către monumentele celebre, dar și spre cele de o valoare inestimabilă, ascunse până de curând ochilor curioșilor.
19: Vă zic ghidul dumneavoastră, turul de oraș este de fapt un tur pietonal, ceea ce presupune toată zona aceasta, zona Piața Unirii.
6: Traseul durează aproape 3 ore cu opriri la cele mai importante clădiri și monumente. Printre ele, Teatrul de Stat, Palatul Vulturul Negru și Biserica Ortodoxă cu Lună.
19: În 1836 a fost un incendiu atât de mare încât 175 de clădiri de aici din centru au luat foc. Cele 3 biserici din centrul orașului nu au pățit nimic.
20: Nu știam foarte multe de orașul în sine și am zis că e binevenit un weekend aici în care putem să explorăm orașul. Foarte colorat. Ne-au plăcut clădirile foarte mult. Am văzut în apropierea cazării noastre un palat verde cu fructe și legume în arhitectura lui. Mi s-a părut foarte, foarte interesant.
21: Întotdeauna am fost interesată de istoria orașului meu natal și să știu mai multe lucruri despre el.
22: Cel mai mult impresionează palatele noastre, de altfel Oradea este singurul oraș Art Nouveau și în total avem 89 de palate în acest stil. Palatul Vulturul Negru în special cu pasajul, care este o copie a palatului Victor Emanuele din Milano, Teatrul de Stat, strada pietonală Republicii cu cele mai spectaculoase palate în stil Art Nouveau.
6: Pentru cei care vor să vadă orașul într-o atmosferă și mai specială, sunt organizate și tururi nocturne în fiecare vineri de la ora 20.
5: România conduce un clasament european care cu siguranță nu ne face cinste. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu muncesc, nici nu merg la școală. Concret, peste 19%, o proporție de aproape două ori mai mare decât media europeană. Cu mai multe date, ni se alătură jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.
23: Bun găsit, puțin peste 19% dintre tinerii români nu muncesc, nu sunt la școală și nu urmează niciun program de formare profesională. Adică în 2025, aproape unul din 5 tineri cu vârste între 15 și 29 de ani din România s-a aflat în această situație potrivit datelor Eurostat. Iar motivele sunt diverse, dificultatea de a găsi un loc de muncă, abandonul școlar, lipsa calificărilor, dar și problemele financiare sau lipsa unor oportunități în anumite zone ale țării. Studiile de piață și analizele sociologice recente arată că există și un blocaj structural între așteptările realiste de trai și ofertele angajatorilor. România are astfel cea mai mare proporție de tineri NEET din Uniunea Europeană, cu 19,2%, în timp ce media europeană este de aproximativ 11%. Specialiștii atrag atenția că, fără măsuri concrete, o parte dintre acești tineri riscă să rămână în afara sistemului educațional și profesional pentru perioade mai lungi.
5: Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană, a decis prin referendum. Peste 52,8% din islandezi au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare.

0: Vara se încheie, dar canicula nu se grăbește să plece. În ultima zi din august vor fi temperaturi de până la 37 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. Colega mea, Iuliana Boanță, ne spune unde va fi în vigoare un cod galben de caniculă. Te urmărim, Iuliana.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Scurtă pauză acum, mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Acum urmează emisiunea Planeta Ești Tu cu Greta Gavrila.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru. Cum va fi 2026, domnule Caramitru, din punct de vedere economic?
5: Eu zic că o să fie, nu o să fie foarte, foarte ușor, dar nici groaznic. Adică eu sper să fie o minimă stabilitate, adică să, după taxele astea să nu mai fie alte taxe, lumea se organizeze mai bine, deci cumva puțin mai calm față de anul trecut și o relansare în a doua parte a anului, eu așa o văd. Adică eu mă aștept în a doua parte a anului să începem să vedem niște creșteri, niște, o dinamică pozitivă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112, ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Digi24 FM.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Eștiu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și astăzi vorbim despre două anomalii oceanice care ar putea schimba vremea în Europa iarna aceasta. Pe lângă Super El Niño, care este deja activ, a apărut în zona tropicală și fenomenul numit dipolul Oceanului Indian. Combinate, cele două sisteme vor schimba circulația atmosferică și vremea din emisfera nordică, iar efectele le vom simți în câteva luni. La ce trebuie să ne așteptăm iarna aceasta? Va fi mai cald sau, din potrivă, vom avea mai multă zăpadă? Aflăm imediat de la experții emisiunii. Iar în contextul încălzirii globale, climatologii au căutat explicații și pentru valurile de căldură excepționale pe care le-am traversat vara aceasta. Modificările unui curent de aer îngust și foarte rapid ar alimenta canicula intensă pe perioade tot mai lungi. O informație care îi ajută pe cercetători pentru previziuni. Imediat venim cu date extinse despre această analiză, care a luat în calcul aproape 2000 de simulări ale unor episoade de caniculă. Iarna aceasta ar putea arăta diferit în emisfera nordică, inclusiv în Europa, din cauza unor anomalii oceanice dezvoltate simultan. Este vorba despre El Niño și dipolul Oceanului Indian. Dacă de primul am tot auzit, cel de-al doilea se referă la diferența de temperatură dintre partea vestică și cea estică a Oceanului Indian. Influența combinată a celor două sisteme ar putea avea un efect asupra curenților atmosferici și a vremii.

0: Vorbim despre acest subiect cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua.
0: Vreau să vorbim pentru început cum va afecta acest fenomen clima, ce efecte va avea.
1: Păi în anii cu vorbim de efectul acesta combinat al El Niño și cu partea de dipol din oceanul Indian. Ideea este că aceste două fenomene, care sunt fenomene absolut naturale, dar care acum pornesc pe un fond mai ridicat al temperaturii oceanului, dar și al temperaturii atmosferei, sunt în fază. Deci efectul lor ar trebui să fie un efect amplificat, astfel încât ar fi suma celor două efecte. Știm foarte clar că în anii cu El Niño temperatura în următorul an tinde să fie mai ridicată, așa au fost, de exemplu, 1998, 2016, 2024, anul în care am avut recordul de temperatură, și că maximele acestea s-ar putea să le observăm de la El Niño în 2027 pentru noi, pentru că El Niño va ajunge cumva în decembrie într-o fază mare, posibil să fie unul dintre cele mai puternice El Niño observate în istorie. Dar efectul direct ar fi, din nou, de la cele două fenomene combinate, ar fi secetă pe de o parte și incendii de vegetație, dar asta în zona Indoneziei, în Australia, în sudul Africii. Pe de altă parte ar fi precipitații în cantități foarte mari sau chiar și inundații. Aici vorbim de zona de est a Africii sau de sudul Americii de sud. Pentru noi însă efectul acesta de la ambele efecte combinate, dar și de la El Niño în particular, sunt de mult prea departe, altfel spus. Deci suntem cumva la capătul lanțului. Efectul este pentru noi foarte mic. Putem să avem un efect, de exemplu, asupra furtunilor din Statele Unite. Deci sunt articole și studii care documentează faptul că El Niño are o influență asupra activității convective sau asupra activității furtunilor, în general, din America de Nord, inclusiv tornade. Dar pentru noi acest efect, specific pentru România, este mult mai mic. Pentru noi efectul ar fi, dacă vreți, asupra impactul El Niño asupra agriculturii și apoi asupra noastră, de exemplu. Și atunci, în acest caz, eu știu, am avea prețuri pentru cafea sau pentru cacao care sunt în creștere, asta pe fondul unor probleme locale asociate cu El Niño, și apoi s-ar reflecta în prețuri în România. Dar direct pe partea de furtun nu avem un efect foarte clar.
0: Dar chiar și așa, ați spus că va avea un efect mic asupra emisferei nordice și respectiv asupra Europei. Totuși ne va influența la iarnă vremea? Este posibil acest lucru?
1: Este. E un mecanism puțin mai complicat. Pentru noi, nu El Niño ne dictează neapărat ce se întâmplă cu vremea în timpul iernii. Noi depindem mai mult, dacă vreți, de vortexul polar, despre care tot vorbim în timpul iernii. Deci ceva ce se întâmplă în sus în atmosferă, în zona de stratosferă. Dar dacă ne gândim la zona Pacificului, unde o să avem o masă de aer cald care începe să urce. Această masă de aer cald este, dacă vreți, analogia ar fi cu o piatră care o aruncăm pe o suprafață de apă și care produce o serie de ondulații. Aceste ondulații pot să influențeze destul de mult, influențează destul de mult traseul zonelor cu presiune scăzută și apoi pot să influențeze cumva și vremea din zona noastră. Dar ce arată acum modelele sau proiecțiile pentru această iarnă este că vom avea o iarnă mai blândă, deci cu temperaturi mai ridicate, dar e posibil să avem și o precipitație în creștere. Din nou, efectul acesta de la El Niño este destul de mic, dar el apare în ideea în care este un lanț întreg de fenomene care se produc în atmosferă și s-ar putea să avem și o influență. Din nou, nu Pacificul decide ce se întâmplă în România cu vremea de iarnă, ci mai mult stratosfera. Dar ea este și ea poate fi influențată prin o serie de mecanisme de El Niño. Deocamdată e prea devreme să avem un semnal clar pentru iarna aceasta. V-am spus, probabil mai cald decât de obicei și cu mai multe precipitații. Dar abia spre decembrie încolo, când vom ști clar amploarea lui El Niño și faza, când o să ajungă probabil în faza maximă, de atunci încolo putem să ne dăm seama mai bine ce se întâmplă pe termen lung.
0: Am vorbit despre El Niño, dar totuși ce se întâmplă și cu acest fenomen care este în Oceanul Indian? Ele amândouă au un efect probabil mai amplificat pe continentul european?
1: Într-un fel, efectul lor este, dacă vreți, dipolul din Oceanul Indian este o încălzire în partea de vest a oceanului, o răcire în partea de est. Deci o încălzire pentru Africa de Est, apoi în zona Indoneziei o răcire. Efectul acesta se schimbă, este ca un balansoar care tot se schimbă dintr-o parte în alta. Împreună cu El Niño, el o să producă local fenomene foarte cu impact mare. Din nou, fenomene asociate furtunilor, eu știu, inundații în zona Africii de Est și apoi secetă, incendii de vegetație în Australia și în Indonezia. Dar efectul de la această combinație ar fi din nou printr-o serie de mecanisme. Pe noi nu ne lovește direct, nu o să ne lovească direct în linie, dar s-ar putea să ne influențeze într-un anumit fel vremea din timpul iernii printr-o serie de mecanisme care acționează sus în stratosferă, ci nu direct, cum este, cum spuneam, în zona bazinului Oceanului Indian sau bazinului Oceanului Pacific.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Explicații de la oamenii de știință despre valurile prelungite de căldură din Europa, modificările jet stream-ului, curentul de aer îngust și foarte rapid ar putea sta la baza caniculei care se întinde pe perioade îndelungate. Experții elvețieni spun că două tipare par să favorizeze formarea domurilor de căldură și pot provoca valuri de caniculă care durează cel puțin 2 săptămâni consecutiv.
2: Jet stream is riding high across Canada.
3: The jet stream heads way south as well.
4: The jet stream going to be diving down across Atlantic Canada.
5: They make it sound important. That's because it is.

0: to stop emissions, let's say in the next 20 or 30 years, at that point, we stop warming the atmosphere. That matters. Every tenth of a degree matters.
1: Seceta prelungită din această vară a adus într-un punct critic principalul lac de acumulare din Filipine. Oamenii din zonă spun că nivelul apei scade în fiecare an, dar acum s-a evaporat mai mult ca în trecut și amenință pescuitul din care trăiesc comunitățile indigene.

Adaptarea la schimbările climatice trebuie să devină o prioritate în toate țările pentru ca populația să fie protejată. Un astfel de proiect este pus în aplicare într-o suburbie a Romei, neglijată decenii întregi. Locuințele sociale de acolo sunt renovate pentru creșterea eficienței energetice, dar și pentru a oferi spații confortabile chiar și în cele mai fierbinți zile de vară.

Ungaria direcționează apa către un parc național ca să împiedice uscarea mlaștinilor. Este vorba despre un sit inclus în patrimoniul UNESCO și afectat de seceta din acest an. Locul este și un popas esențial pentru zeci de mii de păsări migratoare înainte de a porni spre Africa.

Dacă vă întrebați care e legătura între Olanda și Irak, răspunsul este semințele. Mai exact, autoritățile din Basra au folosit semințe hibride olandeze pentru a crea o centură verde de-a lungul orașului. Totul în încercarea de a diminua efectele deșertificării și poluării aerului în acest oraș petrolier din sudul țării.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Vă prezentăm acum o alternativă mai puțin nocivă pentru mediu atunci când vrem să curățăm chiuveta. Mai exact, pentru desfundarea țevilor puteți folosi un amestec din detergent de vase, praf de copt, oțet și sare. Orice schimbare în activitățile noastre de zi cu zi contează pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine din Polonia, de la fabrica celui mai mare constructor auto european. Compania a înlocuit mașinile de tuns iarbă cu o turmă de 100 de oi. Animalele pasc sub cele peste 31.000 de panouri solare ale parcului, care alimentează unitatea de producție. Proiectul va contribui și la cercetările privind folosirea aceluiași teren atât pentru producerea energiei solare, cât și pentru activități agricole. Cercetătorii vor evalua impactul acestei practici asupra ecosistemului și bunăstării animalelor. Ferma fotovoltaică a fost inaugurată în 2023 și asigură aproximativ 25% din consumul anual al uzinei. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt irreversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi un pic cu discursul ăsta de Oscar. E în proporție de cât realizat?
2: Cred că un 25%.
1: 25%?
2: Da. Sunt niște lucruri pe care le menționez de fiecare dată când... De fiecare dată.
1: Acum, cui îi mulțumești?
2: Părinților, în primul rând, mamei. Și, mă rog, mai fac o glumă acolo, ceva.
1: Ai găsit o glumă? Că știu că te-am mai auzit povestind despre asta, că vrei să inserezi niște glumițe. Te-ai gândit măcar la una?
2: Da. M-am gândit să zic pe aia că e mai greu decât mă așteptam premiul, dar mi se pare că e deja răsfăcută.
1: Așa.
2: Da. Mă gândeam să zic, nu știu, ceva un pic și... așa cu eu de pe străzile din România care am ajuns aici, după ce mi-am dat seama că și asta e o prostie. Nu știu, acum... Ideea e că e, apropo de ce vorbeam și mai devreme, e tot o chestie care să mă mâne pe mine să fac mai mult, știi? Să mă gândesc că, bă, poate, cine știe.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: britanică și o operațiune masivă de salvare în largul Ciprului de Nord. Un feribot cu 267 de oameni la bord s-a răsturnat după ce a început să ia apă la doar câțiva kilometri de coastă. 7 oameni și-au pierdut viața, alți 23 sunt încă dispăruți. Mai multe informații imediat. 3 medalii de aur pentru sportivii români la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam. Aur și record mondial pentru echipajul de 8+1 rame feminin, aur și la 8+1 mixt, după titluri de ieri. Iar Rusia își pregătește următoarea mutare în războiul din Ucraina, iar la Kiev există temeri că Moscova ia din nou în calcul operațiunii în nordul țării, inclusiv în direcția capitalei. Iar aici apare mișcarea surpriză a Americii. Directorul CIA, John Ratcliffe, care a mers în secret la Moscova, ar fi venit cu o propunere directă, o întâlnire Trump-Putin-Zelensky pentru a relansa negocierile de pace. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. Aur după aur după aur. România încheie campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 titluri, iar Simona Radi și Adriana Adam sunt în centrul acestei performanțe. Cele două au început competiția cu aurul la dublu rame, apoi au urcat din nou în barcă la 8+1 feminin. Au câștigat și acolo, iar echipajul României a stabilit un nou record mondial. Astăzi, încă o cursă, încă un aur. Și aici vine performanța care schimbă istoria. Simona Radi și Adriana Adam sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale de canotaj.
1: Victorie pentru România, medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după două zile imposibile.
2: Echipajul feminin de 8+1 condus de campioana noastră olimpică Simona Radi și-a mers ritmic în fața celorlalte bărci. Fetele au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Au stabilit și un nou record mondial. A fost o luptă cum nu s-a mai văzut.
3: Ce cursă!
4: Da!
3: O cursă agită și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm de ramele alea și să trecem primele linii de sosire.
4: Da, a fost o bătaie cum nu s-a mai văzut la 8 ori până acum, sincer. A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred că, cum au zis colegiile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
1: Maria, mai poți?
3: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
2: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur. Adriana Adam și Simona Radi și-au cucerit titlul mondial și la dublu rame. Sportivele trag împreună de numai câteva luni. A fost primul aur al României la acest campionat, în ciuda ploii care a întârziat competiția cu 2 ore.
3: Ne-am antrenat pe toate condițiile și atunci nu ne-a pus în dificultate ploaia. Nici măcar timpul de așteptare, nu a fost un vânt chiar ajutător. Dacă ne-ar fi ținut parte, am fi bătut și recordul mondial, dar lăsăm și pentru tura viitoare.
0: O cursă scurtă cu feribotul s-a transformat într-un coșmar în largul Ciprului de Nord. La bord erau 267 de oameni când nava a început să ia apă la aproximativ 4 mile marine de țărm. În câteva minute, feribotul s-a răsturnat. 7 oameni au murit, 237 au fost salvați, iar 23 sunt în continuare dispăruți. Imaginile de la locul tragediei sunt dramatice. Oamenii în veste de salvare încearcă să rămână la suprafață și se adăpostesc pe carena navei răsturnate, în timp ce echipele de salvare intervin și cu elicopterele, iar misiunea cea mai importantă o continuă, găsirea celor 23 de oameni dispăruți.
2: Feribotul a plecat din orașul Girne din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu.
5: Baktı o görevli geldi tamam dedi arkaya doğru gitti ondan sonra dedi ki arkaya gelin herkes.
6: İçeri su fışkırmaya başladı sonra 1 metre su fışkırmaya başladı sonra baktı dalgalara girince ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca anladı dönmeye çalıştı onu sonra dönemedi sonra kaçtı arkaya doğru dedi ki herkes kaç arkadan çıksın herkes dedi kaçtı gitti.
7: Bunu kaptan mı söyledi?
6: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
7: Peki gemide kaç kişi vardı?
2: A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Bucureștiul a fost azi scena unei competiții internaționale de ciclism cu aproape 2000 de sportivi veniți din 17 țări. Etapa București by Tour de France, Tourul Franței, dar cursa a fost umbrită de un accident. Doi cicliști aflați în competiție au fost loviți de o mașină. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, ar fi ocolit barierele care blocau accesul pe traseu. Cei doi sportivi au fost răniți, iar unul a fost dus la spital.
2: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
8: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
2: Una dintre victime care a suferit răni minore a fost transportată la spital.
9: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
2: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Etape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
0: România construiește autostrăzile cu întârziere față de vecini și nici nu reușește să le facă de aceeași calitate. A3 București-Ploiești este poate cel mai bun exemplu. A fost inaugurat în 2012, iar la 14 ani distanță încă așteaptă o infrastructură normală de servicii. Primele 6 parcări urmează acum să fie modernizate și transformate în spații cu benzinării, toalete, zone comerciale și încărcare pentru mașini electrice. Pe autostrada Moldovei însă situația e și mai gravă.
10: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
2: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
11: V-am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
12: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești respectul.
2: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest ronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
13: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai grav mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
14: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru patru spații de servicii.
15: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătaie, o bătălie foarte mare. Unu, doi ofertanți, poate trei, dar nu mai mult.
2: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: Acest ultim weekend de vară se termină și el tot cu nervi întinși la maximum pentru turiștii de la munte. Pe DN1 Valea Prahovei e practic o singură coloană de mașini. Se stă în trafic în Predeal, Azuga și Bușteni, iar între Predeal și București drumul poate ajunge la mai bine de 3 ore. Centura Comarnic e aproape gata și ar putea fi deschisă chiar la începutul lunii septembrie. Dar pentru Bușteni și Azuga mai e de așteptat. Centura de aproape 10 km e abia în construcție și ar urma să fie gata la finalul anului viitor.
2: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
16: Cât faceți până la destinație?
17: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
16: Dar
17: cred că fac vreo 3 ore jumate.
16: Foarte mult.
18: De la Făgăraș venim.
19: Și unde mergeți?
18: Spre Comarnic.
19: Cât credeți că faceți până acolo?
18: Încă vreo oră și sigur.
19: Cum v-ați pregătit?
18: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
19: Nu au răbdare? Sau?
18: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
19: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
16: Da. Știam
20: de când am plecat de
16: acasă. Așa e mereu.
20: Da.
19: Și cum v-ați pregătit?
20: Răbdare.
16: E atât de rău încât nu-ți mai vine să pleci nici în vacanță.
10: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
2: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
21: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometri 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 131.
2: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
0: Dunărea mai primește puțin apă în următoarele zile, dar nu e suficient cât să putem spune că această criză se încheie. Prognoza arată o creștere temporară a debitului spre 1600 de metri cubi pe secundă. Este însă mai puțin de jumătate din media obișnuită pentru luna august. Iar hidrologii avertizează că debitul ar putea scădea din nou în septembrie dacă nu apar precipitații serioase.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Ian, era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosurile alea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Grav accident într-o zonă împădurită din Argeș, un om a murit, altul e rănit după ce s-au răsturnat cu ATV-ul, au ajuns practic într-un pârâu. Șoferul a pierdut controlul direcției, medicii ajuns și la locul accidentului n-au putut decât să constate decesul. A supraviețuit pasagerul, un tânăr de 23 de ani, care a suferit leziuni ușoare și a fost dus la spital. Polițiștii au deschis acum dosar penal. Tragedie și în județul Bihor, un motociclist a murit după ce a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de 30 de metri. Un alt motociclist și un pompier care erau în timpul liber au coborât pentru a-i acorda primul ajutor. Pompierul a început manevrele de resuscitare înainte să ajungă acolo medicii. În ciuda eforturilor, motociclistul a fost declarat decedat. Polițiștii urmează să stabilească acum împrejurările accidentului. E festival de glume pe internet, asta după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care i-au dus, iată imaginile, spre cazanele Dunării și la celebrul chip al lui Decebal, sculptat în stângă. În imagine apare și liderul partidului George Simion, care stă în fruntea embarcațiunii cu steagul AUR în mână. Prin vicepreședintele formațiunii, Dan Dungaciu, a scris pe Facebook că, citez, Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. În contradicție cu intenția și cu poziția dură și serioasă pe care liderul AUR dorește să o impună, în imagini mai mult se vorbește de numele vasului, prințesa Dunării și politicianul care era, chiar vedeți acum, deasupra titlului.

După ce s-a plimbat cu barca pe Dunăre, liderii AUR s-au reunit într-o ședință a Consiliului Național de Conducere și au adoptat o rezoluție pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. AUR susține într-un comunicat că aceasta e singura soluție democratică pentru a ieși din actualul blocaj politic. Partidul lui Simion subliniază că nu va vota și nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte AUR. Partidul pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea în program, citez, soluțiile AUR de ieșire din criză. Potrivit informațiilor Digi24, Nicu Jordan ar urma să anunțe săptămâna viitoare o nouă nominalizare de premier. Vedem ce se întâmplă și la PSD. Socialdemocrații se reunesc mâine la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care merg la aceste discuții de la Palatul Cotroceni privind formarea guvernului. Totodată, partidul va decide și prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, care debutează pe 1 septembrie. Potrivit surselor noastre, România ar putea avea curând un nou executiv condus de un premier independent de această dată. Potrivit informațiilor Digi24, președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cele mai mari șanse având Radu Burnete, și iată revine numele lui Eugen Tomac. O să vedem.

0: SUA s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini îi vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
1: Mulțumesc. Iar Putin ar pregăti o nouă invazie terestră, inclusiv în Kiev. Moscova caută peste 300.000 de soldați pentru o astfel de manevră ofensivă de forță. Declarația vine de la șeful Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. Pe de altă parte, Kremlinul susține că înfrângerea Ucrainei e din ce în ce mai aproape. Occidentul, evident, e de altă părere. Chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Putin să se așeze la masa negocierilor, cât încă mai e într-o poziție bună pe front. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral, adică unul la care să participe Donald Trump, Vladimir Putin, dar și Volodymyr Zelensky, în încercarea de a relansa negocierile de pace cu mediere americană. Axios mai spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și că și susține ideea unei întâlniri între ei. Care e scenariul cel mai posibil și unde ne aflăm în timp? Discutăm în continuare cu Radu Hosu, corespondent de război acolo în Ucraina. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Care din variantele astea pare cea mai realistă acum? Un Putin care are probleme, un moment în care, iată, să vedem o întâlnire între cei trei și să se caute o soluție a războiului, sau e doar o etapă și nu se va întâmpla mare lucru acum?
2: Nu cred că se va întâmpla mare lucru acum. Evident că America are nevoie de... Donald Trump are nevoie de pacea asta pentru a se lăuda înainte de midterms acasă, că el a mai făcut încă o pace, adică ar avea nevoie de fapt de un armistițiu, că asta îl interesează. Și aici cel mai probabil că Vladimir Putin poate îi ofere, acum depinde ce îi oferă Putin, Trump la schimb. Asta mi se par mie că sunt jocurile care se fac acolo, pentru că Putin, pe de-o parte, și el are nevoie de o oprire, o încetare a focului pe linia frontului pentru foarte mică perioadă, pentru a putea să se regrupeze, pentru a-și reface trupele în diferite sectoare și așa mai departe. Donald Trump are nevoie de un răgaz, de un armistițiu, o încetare a focului foarte scurt, cât să se poată lăuda că este foarte un președinte al păcii. Multă lume spune în România, discutând despre scenariile astea, că nu contează războiul din Ucraina în America pentru alegerile de la midterms. Pe de o parte este adevărat că nu contează atât de mult, însă sunt importante pentru 1-2% pe care le putem vedea acolo la Republican sau, dacă nu se întâmplă nimic, la Democrat, pentru că ei vor ataca pe cei de la MAGA, că au candidat pe o platformă a plăcii și au început războaie și nu le-au oprit pe cele pe care puteau să le oprească.
1: Pot conta oare alegerile într-o altă cheie, dacă ne gândim la acest moment, când sunt la începutul noiembrie, da?
2: Da.
1: Am văzut și varianta, acum să spuneți punctul dumneavoastră de vedere, în care Rusia chiar ar putea să profite de faptul că Trump e prins în alegerile astea din noiembrie, importante pentru el, pentru mandatul său, pentru partidul său și va fi prea atent la situația lui din America să se uite foarte atent ce se întâmplă în partea noastră de lume și fix ăla ar fi un moment pentru Putin să forțeze situația din Ucraina.
2: Acum există și varianta asta, că

0: Bine, ideea este așa. Nu contează cât de atent sau cât de puțin atent este Trump la ceea ce se întâmplă în Europa de Est și în Ucraina, pentru că în momentul ăsta America ajută doar cu intelligence, ceea ce înseamnă că se întâmplă, ajută CIA, nu are nevoie de Trump ca să dea acolo coordonatele ucrainienilor să lovească în adâncime ucrainieni. Asta unul și doi la mână. Donald Trump n-a ridicat degetul vreodată din 2024 încoace pentru un ajutor financiar sau un ajutor militar. Tot europenii s-au gândit la pachetul Pearl de ajutor pentru Ucraina. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că nu cred că faptul că republicanii sau Donald Trump sunt ocupați cu alegerile ar fi un moment de oportunitate atât de mare pentru Putin încât să încerce un atac asupra țărilor NATO sau o invazie din nord înspre Kiev, adică dinspre Belarus înspre Kiev. Exclud, din punctul meu de vedere, eu exclud posibilitatea deschiderii unui nou front dinspre nord, pentru că ucrainienii sunt pregătiți acolo. Nu exclud, ba chiar văd probabil, adică posibil înspre probabil, varianta ca Rusia să lovească într-un sistem sub casus belli, adică într-un eveniment sub casus belli, adică să nu poată spune europenii sau NATO că a fost atac de război, una dintre țările baltice, pentru că cel mai probabil acolo s-ar putea întâmpla un lucru din asta, pentru a genera o destabilizare a NATO și mai departe, practica structurii de securitate a civilizației vestice. Pentru că asta îl interesează pe Putin și iese la îndemână în momentul ăsta, cu toate că multă lume vorbește în România despre cum Putin gata, s-a terminat cu Rusia, nu s-a terminat cu Rusia, Rusia are în momentul ăsta doar rezerve, în rezerviști are mai mult oameni decât au toate țările baltice la un loc armată profesionistă. Deci nu trebuie să minimizăm posibilitățile astea.
1: Bun, urmări, mulțumesc, Radu Hosu, pentru prezența în jurnalul nostru și o să continuăm în aceeași linie, vedem ce se mai întâmplă în Rusia, care își pregătește copiii pentru războaiele din viitor. Evident, chiar de pe băncile școlii, informații aflate de jurnaliștii de la Bloomberg, elevii care revin la cursuri vor avea parte de un program de educație civică schimbat radical. Jumătate din ore vor fi dedicate pregătirii militare de bază, de la mânuirea unei arme la supraviețuire și acordarea primului ajutor. Ne spune mai multe Ana Micu.
2: Găsit, elevii care se întorc săptămâna viitoare în școlile din Rusia vor descoperi că au apărut unele schimbări în ceea ce privește programa de educație civică. Dacă în mod normal copiii învață despre regulile societății, drepturile și îndatoririle pe care le au în cadrul acestei noi programe, pregătirea militară va ocupa un loc central. Așadar, vedem o diferență. Ce vor învăța copiii totuși? De exemplu, tipuri de armament, prim ajutor pe câmpul de luptă, expunerea la substanțe chimice și radiații, dar și recunoașterea minelor, tehnici de supraviețuire, gestionarea stresului acut și acestea sunt doar câteva exemple. Și menționăm aici și structura armatei, respectiv doctrina de securitate națională. Conform noii programe impuse de Ministerul Educației, jumătate dintre orele cursului Bazele Securității și Apărării Patriei merg acum către pregătirea militară. Rusia alocă numai puțin de 70 de miliarde de ruble educației patriotice, adică puțin peste 800 de milioane de dolari. Este un pas suplimentar în militarizarea școlilor rusești. Parte dintr-un plan pe termen lung de a forma noi recruți, arată analiza Bloomberg. Și vă propun să ne uităm acum și la câteva dintre exemplele pe care le avem în această programă școlară. Lecția 3, de exemplu, apărarea patriei ca îndatorire și obligația unui cetățean. Lecția 9 ne propune structura organizatorică și de personal a unui pluton de pușcași motorizați. Iar lecția 18, de exemplu, se numește disciplina militară și esența și semnificația ei.
1: Ana Micu, mulțumesc. Și până la urmă, cât de reală este amenințarea nucleară vânturată de Vladimir Putin? Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că Rusia nu va apăsa butonul nuclear în Ucraina și are un argument surprinzător, poate, China. Stubb spune că a discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și că a primit asigurări că Beijingul nu va permite Moscovei să folosească arma nucleară.
3: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
4: Will they?
3: And Europe.
4: Nuclear weapons?
3: No.
1: Încă o salvare miraculoasă în Nepal, acolo unde numărul morților a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la viitura catastrofală provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat toată zona. Operațiunile de căutare și salvare continuă, dar sunt afectate, ba chiar suspendate în unele zone, din cauza condițiilor meteo.
5: Digi24 FM.
6: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
9: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
10: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează pe termen lung să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu poți să funcționezi cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor, le iei viitorul. E viitorul lor, devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat managuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști, care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora care să fie transparentă și corectă.
9: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan. V-ați coordonat.
10: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
1: Islanda nu a vrut să adere la Uniunea Europeană și a decis asta printr-un referendum care a avut loc ieri. Peste 52,8% din islandezi au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare, în timp ce pentru au fost 47% dintre ei. Prezența la vot a fost de peste 80%. Pescuitul e mare miză acolo, țara trăiește în mare parte din resursele apelor. Adversarii aderării s-au temut că odată intrată țara în UE, nu va mai avea control de plin asupra cotelor și pescuitului. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013 și iată, nici acum nu le reia. Rămânem în zona țărilor nordice. Norvegia intră într-o eră nouă, a unui rege. Hakon al VIII-lea a transmis primul său mesaj după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea. Iar în fața Palatului Regal din Oslo, mii de oameni au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Harald. Piața s-a umplut de flori, lumânări și mesaje pentru regele care a domnit timp de 35 de ani.
4: Vi er i sorg. Samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
11: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
12: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
13: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah,
14: he will be a really, really good king.
13: Yeah.
14: Yes.
13: We're very sure of that.
1: Revenind acasă, discutăm despre Gen Z, care nu prea trece pe la muncă. România conduce un clasament european în legătură cu această situație. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu lucrează și nici nu merg la vreo școală. Concret, aproape unul din cinci tineri din România sunt în această situație.
15: Sunt tineri care au terminat școala, dar nu-și găsesc un loc de muncă. Alții au renunțat la studii și nu urmează niciun curs de formare. Sau alții care nu doresc să muncească. Unul din cinci tineri români nu este nici angajat, nici înscris la o formă de educație.
16: Foarte mulți tineri care, de fapt, nu prea agrează munca, nu prea le place munca.
17: Nu sunt investiții și probabil de aceea nu mai se găsesc locuri de muncă. Foarte mulți că nu au locuri de muncă și nu găsesc unde să angajeze. Cei de la început undeva la 1000 de euro și nu acceptă puținul.
18: Pentru începători salariile mi se par destul de mici. Din păcate nu sunt destule locuri de muncă în anumite arii, anumite nișe ale industriei.
15: Andrei a terminat liceul, după care a stat 2 ani acasă. Nu s-a înscris la facultate, nu a urmat vreun curs și nici nu a muncit.
19: Atunci, să vă zic sincer, nu eram așa interesat să muncesc. Să iau puțină pauză, să mai mă distrez și eu puțin, să spun așa, să fiu mai liber. Și am spus, poate din septembrie încolo să merg să caut, să întreb, așa, să văd că cât se mai dă, să spun așa, cam cât se mai plătește.
16: Salariile sunt cum sunt, așa cum știm, și probabil, așa cum spunea și băiatul, nu sunt mulțumiți și nu se ajung cu banii, pentru că sunt nevoile mari și unii care refuză munca pentru că sunt salariile mici.
20: Avem de-a face, să spunem, pe de-o parte, cu o problemă de cuplare între educație sau sistemul educațional și piața muncii. De exemplu, spre deosebire de multe alte țări europene, foarte puțini tineri din cei care sunt angrenați în sistemul educațional și lucrează, pentru că nu există instituțional foarte multe posibilități de a face asta.
15: Specialiștii spun că ieșirea din educație și de pe piața muncii poate însemna experiență profesională pierdută și șanse mai mici de angajare pe termen lung.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
22: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: această iarnă pentru că Europa n-ar fi reușit să-și umple depozitele de gaze naturale, așa că o scădere bruscă a temperaturilor dă fior experților în energie. Care e pericolul? Aflăm de la Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. În mod normal, stocurile se făceau pe timpul verii, când prețurile și cererea erau reduse. Iată că și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
0: Frumusețea mai puțin cunoscută a Oradei este de acum accesibilă tuturor cu ajutorul unor tururi ghidate. Turiștii sunt purtați prin centrul orașului către monumentele celebre de acolo.
2: Vă fi ghidul dumneavoastră. Turul de oraș este de fapt un tur pietonal, ceea ce presupune toată zona aceasta, zona Piața Unirii.
3: Traseul durează aproape 3 ore cu opriri la cele mai importante clădiri și monumente. Printre ele, Teatrul de Stat, Palatul Vulturul Negru și Biserica Ortodoxă cu Lună.
2: În 1836 a fost un incendiu atât de mare încât 175 de clădiri de aici din centru au luat foc. Cele trei biserici din centrul orașului nu au pățit nimic.
4: Nu știam foarte multe de orașul în sine și am zis că e binevenit un weekend aici în care putem să explorăm orașul. Foarte colorat. Ne-au plăcut clădirile foarte mult. Am văzut în apropierea cazării noastre un palat verde cu fructe și legume în arhitectura lui. Mi s-a părut foarte, foarte interesant.
5: Întotdeauna am fost interesată de istoria orașului meu natal și să știu mai multe lucruri despre el.
6: Cel mai mult impresionează palatele noastre, de altfel Orada este singurul oraș Art Nouveau și în total avem 89 de palate în acest stil. Palatul Vulturul Negru în special cu pasajul, care este o copie a palatului Victor Emanuele din Milano, Teatrul de Stat, strada pietonală Republicii cu cele mai spectaculoase palate în stil Art Nouveau.
3: Pentru cei care vor să vadă orașul într-o atmosferă și mai specială, sunt organizate și tururi nocturne în fiecare vineri de la ora 20.
0: Cei care știu mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit AI-ul pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, aflăm acum de la Ana Micu.
7: Am găsit, cercetătorii au comparat folosind inteligența artificială vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau patru limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între una și patru limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a trei limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a patru limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
0: Continuă războiul declarațiilor dintre Donald Trump și Canada. Lupta actuală se dă pentru schimbarea numelui lacului Ontario. Ca răspuns la videoclipul realizat cu AI postat de șeful Statelor Unite, autoritățile au construit un panou uriaș din care se vede clar că lacul va purta în continuare numele statului pe teritoriul căruia se află și nu numele pe care și-l dorește Trump.
8: I'm here on the shores of beautiful Lake Ontario, long before President Trump. This lake was called Lake Ontario. And long after President Trump is gone, it will still be called Lake Ontario. But just in case President Trump or anyone else forgets, we've set up this sign to remind them it's Lake Ontario now and forever.

0: Ultima zi de vară vine cu temperaturi caniculare, chiar și 37 de grade Celsius la umbră. Prognoza completă acum de la Iuliana Boanț.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, Statele Unite, vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare. Povestea lui e una de supraviețuire. A fost găsită în 2011 pe o plajă din California, când era doar un pui de 10 săptămâni. Era rănit și orfan, iar specialiștii au decis că nu poate fi eliberat în sălbăticie.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 30 august 70. Distrugerea templului. Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor. Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci. Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domnul Stâncii, zidul plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu. 30 august 1940. Dictatul de la Viena. Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy. Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939, iar regele Carol al II-lea îl detesta pe Hitler. Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia. Aici și numele rămas în istorie, Dictatul de la Viena. 30 august 2021, finalul războiului. Ultimii soldați americani au plecat din Afganistan. Era finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite, care a ținut 20 de ani fără câteva luni. Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el când se urcă în avionul de transport a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului. La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american, luptători talibani au ocupat aeroportul din Kabul și au proclamat victoria contra Statelor Unite după 20 de ani de lupte.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție.
6: Perfect ar fi, pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic.
5: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei. De ce? Vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, informația zilei. O cursă scurtă, o cursă banală cu feribotul, din păcate, a devenit o tragedie în Mediterana, în largul Ciprului de Nord, mai exact. Erau 267 de oameni la bord când nava a început să ia apă la 4 mile marine de țărm. În câteva minute, feribotul s-a și răsturnat. Au murit 8 oameni acolo, 17 sunt în continuare dați dispăruți. Imaginile de la locul tragediei sunt dramatice. Oamenii în veste de salvare încearcă să rămână la suprafață și să adăpostească pe carena navei răsturnate, în timp ce echipele de salvare intervin cu nave și elicoptere.
1: Feribotul a plecat din orașul Girne din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tashurju din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Mergem mai departe cu imagini în direct din Norvegia, o țară care reintră într-o nouă eră. Haideți să ascultăm puțin, are loc chiar acum slujba națională de pomenire pentru regele Harald, care a murit recent la vârsta de 89 de ani.

0: urmărim așadar imagini în direct din Norvegia, de la Oslo, de la catedrala din capitala țării, unde chiar acum are loc slujba națională pentru regele Harald al Norvegiei, care a trecut în neființă recent la vârsta de 89 de ani. O ceremonie funerară oficială, așadar acolo premierul e prezent, președintele Parlamentului, dar și noul monarh, regele Hakon al VIII-lea și numeroși reprezentanți din viața publică. Mergem mai departe. După aur, după aur, România încheie campionatele de canotaj de la Amsterdam cu 3 titluri, iar Simona Radi și Adriana Adam sunt în centrul acestei performanțe. Cele două au început competiția cu aurul la dublu rame, apoi au urcat din nou în barcă la 8+1 feminin. Au câștigat și acolo, iar echipajul României a stabilit un nou record mondial. Astăzi, încă o cursă, încă un aur. Și aici vine performanța care intră în istorie. Simona Radi și Adriana Adam sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale de canotaj.
1: Victorie pentru România! Medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după 2 zile imposibile.
2: Echipajul feminin de 8+1 condus de campioana noastră olimpică Simona Radi și-a mers ritmic în fața celorlalte bărci. Fetele au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Au stabilit și un nou record mondial. A fost o luptă cum nu s-a mai văzut.
3: Ce cursă!
4: Da!
3: Acestea și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm din ramele alea și să trecem primele linia de susire.
4: Da, a fost o bătaie cum nu s-a mai văzut la 8 ori până acum, sincer. A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
1: Maria, mai poți?
3: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
2: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur. Adriana Adam și Simona Radi și-au cucerit titlul mondial și la dublu rame. Sportivele trag împreună de numai câteva luni. A fost primul aur al României la acest campionat, în ciuda ploii care a întârziat competiția cu 2 ore.
3: Ne-am antrenat pe toate condițiile și atunci nu ne-a pus în dificultate ploaia. Nici măcar timpul de așteptare, nu a fost un vânt chiar ajutător. Dacă ne-ar fi ținut parte, am fi bătut și recordul mondial, dar lăsăm și pentru tura viitoare.
0: În România în continuare se caută premier. Socialdemocrații au mâine ședință la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care se duc la consultările de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor Digi24, România ar putea avea curând un nou executiv, condus însă de un premier independent. Potrivit informațiilor noastre, așadar, președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cele mai mari șanse avându-le Radu Burnete. Sau, de ce nu, ministrul finanțelor, Alexandru Nazar. Putin ar pregăti o nouă invazie terestră asupra Ucrainei, inclusiv să atace Kievul. Moscova raculează peste 300.000 de soldați pentru o nouă lovitură, o manevră ofensivă de forță. Iar declarația vine de la șeful Cancelariei Prezidențiale din Kiev. Pe de altă parte, Kremlinul susține că înfrângerea Ucrainei e tot mai aproape. Occidentul are altă părere. Chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Putin să se ducă să negocieze, cât încă mai are o poziție bună pe front. În cea mai nouă reacție, Kremlinul a transmis că o întâlnire Putin-Trump-Zelenski ar putea fi organizată doar în scopul oficializării unor acorduri deja stabilite. Ne explică tot contextul Alexandra Din.
5: Bine v-am găsit. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit întrei, într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Potrivit Axios, Radcliffe a făcut aceste propuneri șefilor serviciilor ruse de informații cu care s-a întâlnit la Kremlin. De la ei a încercat să afle dacă sunt șanse ca Putin să fie convins să negocieze. Totuși, de reținut, detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Și totuși, cât de reală e amenințarea lui Putin cu arma nucleară? Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că Rusia nici nu va apăsa butonul nuclear vreodată în Ucraina și vine cu un argument greu. China, Stubb spune că a discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și că a primit asigurări că Beijingul nu va permite Moscovei să folosească arma nucleară.
6: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
7: Will they?
6: And Europe.
7: Nuclear weapons?
6: No, no.
0: Pe internetul românesc e un nou festival de glume, de această dată ținta e aur. Asta după ce liderii partidului au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care îi plimbă pe cazanele Dunării. Au fost chiar și la sculptura cu chipul lui Decebal. În imagini apare inclusiv liderul partidului, George Simion, care stă în fruntea embarcațiunii cu steagul în mână. Iar prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a scris: Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. În contradicție cu intenția și cu poziția dură și serioasă, s-a viralizat imaginea cu liderul AUR și numele vasului, Prințesa Dunării. Internauții n-au ratat astfel șansa de a face haz de situație.

0: după ce s-a plimbat cu barca liderului AUR, s-au reunit într-o ședință a Consiliului Național de Conducere. Ce am aflat de acolo, au adoptat o rezoluție pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate în România. AUR susține că aceasta e singura soluție pentru a ieși din actualul blocaj. Totodată, George Simion subliniază că nu va vota și nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. AUR pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea în program soluțiile AUR de ieșire din criză. Potrivit informațiilor noastre, Nicu Șordan ar urma chiar săptămâna viitoare să vină cu o nouă nominalizare de premier. Bucureștiul a fost astăzi scena unei competiții internaționale de ciclism cu aproape 2000 de sportivi din 17 țări. S-a întâmplat însă ceva ce probabil nu se întâmplă nicăieri. Etapa București by Tour de France, Tourul Franței, a fost umbrită de un accident. Doi cicliști aflați în competiție au fost loviți de o mașină, deși șoseaua era închisă. De vină un șofer de 72 de ani care ar fi ocolit barierele care blocau accesul pe traseu. Cei doi sportivi au fost răniți, unul e chiar la spital.
1: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
2: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
1: Una dintre victime, care a suferit răni minore, a fost transportată la spital.
3: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
1: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Etape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
0: Și am ajuns la ultimul weekend de vară, care, iată, se termină tot cu nervii întinși pentru turiștii de la munte. Pe D9 Valea Prahovei este practic o singură coloană de mașini, ca de obicei se stă în trafic în Predeal, Azuga sau Bușteni, iar între Predeal și București drumul poate să dureze chiar și 3 ore. Până când? E bine, centura Comarnic e aproape gata, ar putea fi deschisă chiar la începutul lunii septembrie, dar pentru Bușteni și Azuga mai e de așteptat. Centura de aproape 10 km e abia în construcție și ar urma să fie gata la finalul lui 2027.
1: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
4: Cât faceți până la destinație?
5: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
4: Dar
5: cred că fac vreo 3 ore jumate.
4: Foarte mult.
6: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
7: Încă vreo oră și sigur.
6: Cum v-ați pregătit?
7: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
6: Nu au răbdare?
7: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
6: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
8: Da. Știam
9: că când am plecat de
8: acasă. Așa e mereu.
9: Da.
6: Și cum v-ați pregătit?
9: Răbdare.
10: E atât de rău încât nu-ți mai vine să pleci nici în vacanță.
11: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
1: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
12: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometrii 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 131.
1: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
0: Așa, acum să vedem ce se mai întâmplă pe autostrada Moldovei. De mâine șoferii vor putea circula pe 47 de kilometri noi între Giurgiu și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 240 de kilometri ai autostrăzii 7 vor putea fi folosiți. Ioana Carpen are mai multe informații.
13: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Occidentul

0: prim ajutor pe câmpul de luptă, expunerea la substanțe chimice și radiații, dar și recunoașterea minelor, tehnici de supraviețuire, gestionarea stresului acut și acestea sunt doar câteva exemple. Și menționăm aici și structura armatei, respectiv doctrina de securitate națională. Conform noii programe impuse de Ministerul Educației, jumătate dintre orele cursului Bazele Securității și Apărării Patriei merg acum către pregătirea militară. Rusia alocă numai puțin de 70 de miliarde de ruble educației patriotice, adică puțin peste 800 de milioane de dolari. Este un pas suplimentar în militarizarea școlilor rusești, parte dintr-un plan pe termen lung de a forma noi recruți, arată analiza Bloomberg. Și vă propun să ne uităm acum și la câteva dintre exemplele pe care le avem în această programă școlară. Lecția 3, de exemplu, apărarea patriei ca îndatorire și obligația unui cetățean. Lecția 9 ne propune structura organizatorică și de personal a unui pluton de pușcași motorizați, iar lecția 18, de exemplu, se numește disciplină militară și esența și semnificația ei.
1: Dunărea mai primește puțin apă în următoarele zile, dar nu destul cât să putem spune că a trecut criza. Prognoza arată o creștere temporară a debitului spre 1600 de metri cub pe secundă, adică mai puțin de jumătate decât ar fi normal.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Ialnic. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo la silosurile veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Acestea au fost informațiile ore. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Digi24. Imediat începe o nouă ediție a emisiunii Focus România. Iar de la ora 20 vă așteaptă Lili Ruse cu o nouă ediție a emisiunii Briefing. Foarte important în această seară vine ministrul apărării Radu Miruță cu răspunsuri la întrebările momentului și în zona de apărare și în zona politică. Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte bun pic comentat, fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape

0: timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdem, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
1: Din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi ca la teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție.
0: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Pe Valea Prahovei, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România, un ochi râde, altul plânge. Centura Comarnic este aproape gata și va fi inaugurată în câteva zile după 3 ani și jumătate de lucrări. Însă șoseaua care ocolește zona Bușteni-Azuga mai are de așteptat. Șantierul e abia la început.
1: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul Național 1 de pe Valea Prahovei.
2: Locuiesc aici în zonă.
3: Deci, este mai bine.
2: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua și noaptea și tot timpul.
4: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, Nistorești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
5: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
1: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
6: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste Calea Ferată și peste râul Prahova.
1: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
7: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
1: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
8: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
1: Costurile pentru centura Azuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: La 25 de ani de când a fost eliminată, proba de poligon a examenului auto e readusă în discuție. Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei pe motiv că permisele auto se iau mult prea ușor.
9: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
10: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj. Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
11: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
10: În momentul de față le facem trafic. Și...
11: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
12: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
13: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, i-a permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
14: Va fi destul de greu de implementat așa ceva, datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească. pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
15: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
0: Natura naște situații neașteptate. Din cauza secetei de pe Dunăre, Oltul și-a mutat cursul și ar putea inunda sate. Din cauza debitului scăzut și-a făcut albie nouă prin fosta plajă din Islaz. Localnicii se tem că atunci când va avea debit mai mare, va inunda satul din apropiere. Primarul cere lucrări imediate de îndiguire și mutarea Oltului în albia veche.
16: Anul trecut, Oltul practic avea cursul principal dincolo de acest prund, lucru care era avantajos pentru comuna noastră, pentru faptul că nu se eroda malul.
1: Pe unde curge acum Oltul ca să se ascundă în Dunăre, în primăvară era plajă, loc popular de relaxare estivală pentru comunitățile din Islaz și împrejurimi.
17: Era plajă frumoasă, aici, pe zona asta, era chiar minunat. Majoritatea, când era plaja, traversau aici pe insulă și făceau plajă.
18: Și Oltul curgea pe partea cealaltă, în stânga.
17: Da, da, da. Foarte frumos era.
16: La vreo 20 de metri erau niște măsuțele acestea de la Poiana Țucă și erau montate acolo. Am venit și le-am luat pentru că în primăvară apa venise foarte mult și a erodat. Da, da, da, da, da, da. Undeva în mijloc acolo erau.
1: Din cauza debitului mic și al aluviunilor depuse pe vechiul curs, Oltul n-a mai avut putere să-și miște apa pe albia istorică. A găsit loc la dreapta, pe un braț inferior, sub malul nisipos al Islazului. S-a apucat să-l macine cu tot cu arborii de pe mal și a săpat albie nouă până în fluviu. Privit atent, lasă impresia că urcă puțin spre brațul Calnovăț și abia apoi își varsă apa în Dunăre.
16: Brațul Calnovăț primește Oltul practic în amonte.
18: S-ar putea nisip. Draga ceva pe aici?
16: S-ar putea draga, sigur că da.
18: Și dacă s-ar draga?
16: Dacă s-ar draga, posibil ca cursul să se mute, să se mute pe, să-și facă practic cursul inițial să se mute pe zona pe
18: albia
16: care a fost
18: istorică.
16: Pe albia ea istorică, da. Având în vedere perioada în care ne aflăm din punct de vedere financiar cu atâtea restricții financiare, cred că este mai greu, dar să sperăm că factorii de decizie vor analiza și vor găsi soluțiile cele mai potrivite pentru această situație.
1: În așteptarea investițiilor care să salveze malul Islazului și să retrimită Oltul pe vechea albie, localnicii satului apropiat se tem de inundații.
19: Trebuie o dragă și dragat Oltul, dragat să schimba cursul. Altfel nu se poate face. Degeaba îndigui ei dacă nu și draghează. Să-i schimbe cursul cum era odată să modifice. Altfel nu există soluție. Că îndigui, dar nu îndigui cu efect.
20: O să rugă sat.
21: Bine, Nidal.
20: O să rugă aici în sat. O să rupă mereu și o să rugă noroc, noroc. O să rugă în sat. Apele române trebuie să ia inițiativa.
22: Măsuri.
20: Nu cu primăria, dar cred că apele române mai...
22: Păi și când ia apele române măsurile astea pe care
20: când o ajunge în sat.
1: Teama oamenilor n-are rădăcini tocmai vechi. În urmă cu 12 ani, autoritățile au intervenit exact când localitatea Islaz a fost aproape de dezastru. Atunci, Oltul învolburat a depășit digul cu un metru și a rupt o parte din malul stâng aproape de vărsare. Acum, Oltul macină zilnic metri întregi de mal, dar în partea dreaptă. Și momentan, nimeni nu intervine să-l oprească.
0: O intervenție medicală rară i-a salvat viața unei adolescente de 18 ani care avea plămânii grav afectați de o infecție. Singura ei șansă a fost un aparat care oxigenează sângele în afara corpului și preia temporar funcția plămânilor. Astăzi, adolescenta este bine și își face planuri să devină medic.
23: Miruna a ajuns în urmă cu o lună la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, cu febră și dureri în gât, iar de acolo a fost transferată la Spitalul Județean. Aparent nu era ceva grav, însă în 24 de ore starea ei s-a deteriorat atât de mult încât a fost intubată.
24: Am început cu niște simptome de gripă ușoară, a doua zi simptomele au început să escaladeze îngrijorător, starea ei s-a degradat foarte rău, a fost intubată.
23: În acel moment a început o cursă contra cronometru pentru salvarea Mirunei. Medicii au decis că trebuie conectată la un aparat ECMO. La Craiova era unul singur, dar era montat la un alt pacient.
2: În momentul ăla am încercat să iau legătura cu spitalele din București ca să mă ajute pentru transfer. Starea fiind foarte gravă și transferul era dificil fără ECMO.
23: Trei medici de la Spitalul de Urgență Floreasca, medici de terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară și medicină de urgență, au plecat la Craiova. Au evaluat-o pe Miruna, au inițiat terapia ECMO și au stabilizat pacienta pentru zbor. Transferul către București a fost făcut cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.
3: Era extrem de grav, probabil că dacă nu întârziam câteva ore în plus, nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea.
23: ECMO preia temporar funcția plămânilor sau a inimii. Nu vindecă boala, dar îi oferă organismului ceea ce Miruna nu mai avea, timp.
3: Să oferă timp astfel încât tratamentele să-și facă efectul și să-și se recupereze funcția, fie circulatorie, fie respiratorie. În cazul Mirunei a fost partea pulmonară și respiratorie.
23: Pentru echipa medicală de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost primul transport aeromedical al unui pacient pe suport ECMO. În România, până la acel moment, au mai fost 5. E nevoie de aparatură specială, dar mai ales de medici pregătiți, iar România are puțini. Doctorii de la Spitalul Floreasca au fost instruiți în Germania pentru astfel de misiuni.
3: A fost un stagiu de pregătire de 2 săptămâni, unde am acumulat niște cunoștințe, niște experiențe, pe care încercăm acum să le punem în practică la noi în centru.
23: O lună mai târziu de la acest transfer, adolescenta care a luptat pentru viața ei alături de medici a fost detubată. Este slăbită și va mai rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor.
4: Mă simt bine, vreau să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului medical.
5: Nu cred că o să putem să le mulțumim vreodată oamenilor pentru tot ce au făcut, în special medicilor.
23: Acum Miruna își poate continua drumul către visul de a deveni medic. Din toamnă intră în clasa 12-a și deja a început pregătirea pentru examenul de la Facultatea de Medicină.
3: Să vină în rândul nostru, să facă și ea ce face și noi, să ajute oameni. Miruna este o luptătoare, asta ne-a dovedit clar.
5: Începem o nouă viață, pentru că noi așa considerăm. Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață.
0: Programul Rabla și-a turat motoarele și în a doua sesiune. Bugetul alocat pentru mașinile electrice și pentru motociclete s-a epuizat în doar 40 de minute.
21: Tichetele destinate mașinilor electrice și motocicletelor s-au dat în mai puțin de o oră.
25: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse.
26: Este o orientare către motorizările plug-in hybrid și motorizările electrice.
21: Cei care au reușit să aplice pentru un ecotichet Rabla primesc 18.500 de lei pentru mașinile electrice, între 12 și 15.000 de lei pentru cele hibride și 10.000 de lei pentru motoarele termice.
27: Așteptăm acum actele de casare și tot ce e nevoie și am căutat, eram între electrică și plug-in hibrid. La urmă a rămas tot plug-in hibrid.
21: Specialiștii spun că autoritățile ar fi trebuit să gândească mai bine programul, astfel încât mare parte din ajutorul de la stat să se îndrepte mai degrabă către autoturismele electrice, nepoluante.
28: Din cei aproape 94 de milioane de lei rămași neutilizați, peste 70 de milioane sunt destinați achiziționării mașinilor cu motoare termice, inclusiv cu instalații GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui automobil plug-in hybrid, electric sau pe hidrogen.
27: Concentrarea Ministerului este pe mașini tehnologii mai vechi și mult mai puțin pe tehnologiile cele mai noi.
21: Și în prima sesiune Rabla din luna iulie a fost bătaie mare pe tichete. Aproape 6.000 de cereri au fost depuse pentru automobile electrice și hibride plug-in și aproape 10.000 de cereri pentru cele cu motoare termice. Anul acesta pentru Rabla au fost alocați 300 de milioane de lei.
0: Într-un moment în care o treime dintre blocurile din București nu primesc apă caldă din cauza lucrărilor, primarul capitalei anunță că vrea să crească facturile la iarnă. Ciprian Ciucu spune că tariful gigacaloriei nu a mai crescut din 2022 și este printre cele mai mici din țară.
29: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
30: Eu mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
31: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată
6: ne pune.
1: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
7: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
1: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica are în prezent o datorie către Elcen care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
8: Situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
1: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
9: Aveți apă caldă acasă?
8: Dimineața am stat un pic să curgă, mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
1: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
0: La Timișoara, curentul vine din gunoi. Resturile alimentare sunt transformate în energie electrică. Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ. Centrala produce curent cât pentru 2000 de apartamente.
21: Marfa de pe tarabe, care nu se mai vinde, se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.
10: La dumneavoastră, ce e nevoie să aruncați cel mai des?
11: De exemplu, roșiile, care e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe.
21: Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.
12: Este preluat, băgat în această bașă, da? Ulterior se închid capacele hidraulic și pleacă linia de procesare a deșeului.
13: La această stație se produc zilnic între 14 și 16 MW de energie electrică doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată în medie de 2000 de apartamente.
21: După prelucrare, rămâne un rezidu organic folosit ca fertilizator în agricultură.
12: Aceste deșeuri care astăzi, până astăzi mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri, tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, da, care este un deșeu organic otrăvitor, astăzi devine o resursă.
21: Proiectul este deocamdată în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.
14: Mai mult dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă în zonele de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri.
21: Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european, energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025, Europa avea peste 1600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.
0: Bibliotecile de la sat dispar an de an. Au mai rămas 1500 în toată țara și unele dintre ele sunt mai mereu închise. Într-o comună din Călăraș, de exemplu, cărțile fostei biblioteci zac în cutii de banane într-o magazie a primăriei.
15: Cărțile le-am depozitat unde vedeți, într-o magazie, unde am făcut-o tot așa, cu bani puțin, oamenii din primărie, le depozitate aici, le avem pe procesul de bani de la biblioteca județeană.
17: Deci aici, și am zis să nu le
15: să scoatem da. Acolo de da. Nu, sunt cărți care sunt oricum cărți foarte vechi.
17: Câte o dată nici nu știu, confruntări, nici nu știu,
15: OZN-uri.
17: Da,
15: OZN-uri. Astea și le-am primit, astea le-am, dar așa au fost, n-au fost noi. Sunt adunături, să zic așa, că omul nu știu dacă vine un copil să-i dai ăla de clasa 5-a, 6-a, să citească, nu știu ce.
1: Cărțile acestea înghesuite în foste cutii de banane sunt depozitate într-o magazie a primăriei Crivăț, județul Călăraș. Cu doar câțiva ani în urmă, stăteau pe rafturi într-o odaie spațioasă și în grija unei bibliotecare. Un val de reduceri de personal în administrația Crivăț a lăsat însă cărțile comunei fără bibliotecar și fără bibliotecă.
2: Postul l-am desființat în 2023.
3: De ce cauză?
2: Ca să pot să câștig încă un loc la urbanism. Postul era vacant la urbanism, mai așa, de trebuie să spun, și bibliotecar avem. Atunci am hotărât să elimin bibliotecarul și să-l transform, să se ducă pe postul de urbanism.
1: Comuna Crivăț și-a renovat între timp căminul cultural, iar primarul ar vrea să reînființeze biblioteca, doar că zice că n-are bani.
2: Problema e cine plătește biblioteca.
1: Multe cazuri similare sunt în ruralul românesc. În cele 2859 de comune, mai există doar 1576 de biblioteci publice. În județul Giurgiu, de exemplu, doar 28 de comune din 51 mai au bibliotecă sătească. Una este la Vărăști și s-a adaptat vremurilor ca să reziste. Împrumută cărți, oferă acces la internet, organizează lecturi publice, pregătește copiii pasionați de tradiție și muzică populară, ba chiar are și podcast.
4: Anul acesta am avut satisfacția că ne-au intrat doi copii la Liceul de Artă din Umbadie, pe muzică populară.
1: Cărțile bibliotecii sunt mii. Nu mai atrag ca altă dată, dar încă au fișe destule în tankul abonaților.
4: Cititori activi, avem în jur de 620 și ceva de cititori.
3: 600 din populația 5800.
4: Cam așa.
3: Este bine?
4: Da, asta este targetul unei biblioteci, să aibă peste 10% cititori din numărul total al populației.
3: Spuneți-mi sincer, carte nouă aveți?
4: Din păcate, n-avem achiziție de carte nouă.
3: De când? De când n-ați mai cumpărat carte?
4: Cred că sunt vreo 6 ani.
1: O singură comună din Giurgiu are carte nouă în biblioteca obștească, Florești-Stoienești. Restul așteaptă vremuri cu respect pentru carte și măcar un sfert din numărul cititorilor de odinioară.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații, Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem, ca de obicei, duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizare profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Antoiul discuțiilor despre retragerea trupelor americane din Europa, președintele Nicușor Dan s-a dus la Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani din România. A discutat și cu membrii ai Congresului din comisiile de apărare și a mâncat la popotă printre militari împreună cu ministrul apărării. Radu Miruță vine de altfel la Digi24 puțin mai târziu. Vom discuta despre dronele care apar pe plaje printre șezlonguri și despre cât de solidă e alianța cu Statele Unite într-o lume tot mai complicată. Apropo, Vladimir Putin se vede în câteva ore cu Xi Jinping la Bishkek, în Kârgâzstan, la un summit care vine după ce rușii tocmai au fost avertizați să nu atace vreo țară NATO, după cum scrie presa americană. Ce planuri are Putin? Ar putea încerca ceva periculos? Discutăm pe larg cu istoricul Armand Goșu în câteva clipe. Iar scena politică e în fierbere înainte de următoarea rundă de consultări pe care președintele o va face probabil marți la Cotroceni. Când o să avem guvern nou și cum o să arate el? Vă spunem tot ce știm și vă prezentăm cele mai plauzibile scenarii în această seară. Briefingul începe acum.

0: Discuție la cel mai înalt nivel despre situația trupelor americane din România. Președintele Nicușor Dan s-a dus la baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani de la noi. Șeful statului s-a întâlnit acolo cu un trimis special al Statelor Unite, care a venit aici pentru evaluarea situației. Suntem în toiul discuțiilor pe care oficialii americani le poartă cu aliații europeni pentru a stabili ce retrag și ce rămâne pe bătrânul continent. Pentru moment, viitorul militarilor americani în România este neclar. Ne explică situația Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.

0: Ultimul weekend de vară s-a terminat cu nervi întinși la maximum pentru turiștii de la munte. Pe DN1, Valea Prahovei a fost toată ziua o singură coloană de mașini. Centura Buștenea-Zuga, care ar putea salva situația, ar urma să fie gata abia la sfârșitul anului 2027.
1: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
2: Cât faceți până la destinație?
3: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
2: Dar
3: cred că fac vreo 3 ore jumate.
2: Foarte mult.
4: De la Făgăraș venim.
5: Și unde mergeți?
4: Spre Comarnic.
5: Cât credeți că faceți până acolo?
4: Încă vreo oră și sigur.
5: Cum v-ați pregătit?
4: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
5: Nu au răbdare?
4: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
5: V-ați aștepta să fie așa aglomerat?
6: Da. Știam
7: că când am plecat de
6: acasă. Așa e mereu.
7: Da.
5: Și cum v-ați pregătit?
7: Răbdare.
8: E atât de rău încât nu mai vine să pleci nici în vacanță.
9: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
1: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
10: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometrii 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 131.
1: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
0: Amenzi de sute de mii de lei după controlele în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. Mai mult, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat.
11: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100 de mii de lei, nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
0: Aur după aur după aur. România încheie campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 titluri, iar Simona Radiș și Adrian Adam sunt în centrul acestei performanțe. Cele două au început competiția cu aurul la dublu rame. Au câștigat și la 8+1 feminin cu un nou record mondial. Astăzi, încă o cursă, încă un aur. Și aici vine performanța care schimbă istoria. Simona Radiș și Adrian Adam sunt primele sportive care câștigă 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale de canotaj.
12: Victorie pentru România! Medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după două zile imposibile.
1: Echipajul feminin de 8+1 condus de campioana noastră olimpică Simona Radiș a mers ritmic în fața celorlalte bărci. Fetele au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Au stabilit și un nou record mondial. A fost o luptă cum nu s-a mai văzut.
13: Ce cursă!
14: Da!
13: Acestea și ploaia odată cu noi. A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm din ramele alea și să trecem primele linii de sosire.
14: Da, a fost o bătaie cum nu s-a mai văzut la 8 ori până acum, sincer. A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
15: Maria, mai poți?
13: Acum da. Dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
1: După festivitate, sportive din barca de 8+1 feminin au trecut în barca de 8+1 mixt și din nou au luat aur. Adriana Adam și Simona Radiș au cucerit titlul mondial și la dublu rame. Sportivele trag împreună de numai câteva luni. A fost primul aur al României la acest campionat, în ciuda ploii care a întârziat competiția cu 2 ore.
13: Ne-am antrenat pe toate condițiile și atunci nu ne-a pus în dificultate ploaia. Nici măcar timpul de așteptare nu a fost un vânt chiar ajutător. Dacă ne-ar fi ținut parte, am fi bătut și recordul mondial, dar lăsăm și pentru tura viitoare.

0: Putin pregătește o nouă invazie terestră, inclusiv în Kiev. Moscova racolează peste 300.000 de soldați pentru o așa numită lovitură de ciocan, o manevră ofensivă de forță. Declarația îi aparține șefului Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. Kremlinul susține de altfel că înfrângerea Ucrainei este aproape. Occidentul e de altă părere. Chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor, cât încă este într-o poziție bună pe front. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și că susține ideea unei întâlniri între ei. Cât de reală este amenințarea nucleară a lui Vladimir Putin? Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că România nu va apăsa, că Rusia nu va apăsa butonul nuclear în Ucraina pentru că nu o va lăsa China. Stubb spune că a discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și că a primit asigurări că Beijingul nu va permite Moscovei să folosească arma nucleară.
1: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they are actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
2: Will they?
1: And Europe.
2: Nuclear weapons?
1: No.
0: Putin se întâlnește mâine cu principalii săi aliați după vizita șefului CIA la Moscova. Liderul de la Kremlin merge la Bishkek, în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și cu liderul chinez Xi Jinping, care a ajuns deja în capitala cârgâză. La summit participă ca invitat și un membru NATO. Președintele turc, Recep Erdogan, a confirmat că va merge. Kremlinul a transmis că vizita va fi una de amploare și plină de evenimente. Summitul este o ocazie pentru principalii rivali ai Occidentului să-și demonstreze apropierea și susținerea reciprocă. Putin și Xi Jinping au programată mâine o întâlnire bilaterală. Președintele rus urmează să se întâlnească și cu liderul iranian pe 1 septembrie. Pe agenda summitului se află securitatea regională, combaterea terorismului, comerțul, energia și cooperarea în domeniul tehnologiilor. Reuniunea are loc într-un context geopolitic tensionat, Rusia este implicată în războiul din Ucraina, în timp ce Iranul se confruntă cu Statele Unite în Orientul Mijlociu.

0: România construiește autostrăzi cu întârziere față de vecini și nici nu reușește să le facă de aceeași calitate. A3 București-Ploiești este poate cel mai bun exemplu. A fost inaugurat în 2012 și nici acum, după 14 ani, nu are o infrastructură normală de servicii cu parcări, benzinării, toalete și zone comerciale. Pe autostrada Moldovei e și mai rău.
1: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
2: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
3: V-am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
4: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
2: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest tronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
4: Dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
5: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru 4 spații de servicii.
6: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1, 2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
2: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în tot anul trecut. Este vorba de 800.000 de autovehicule vândute pe piața europeană. Cu detalii vine Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MG ZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
0: Contrabanda cu tutun este în floare la noi în țară. Peste 61 de milioane de țigări au fost confiscate numai de la începutul anului. Polițiștii spun că în ultimii ani contrabandiștii au găsit metode tot mai creative de a ascunde pachetele cu tutun. Și anume în pereții dublei microbuzelor, în barele mașinilor și chiar în roțile de rezervă. Cu detalii din anchetă vine colega mea Teodora Chiuș.
8: Bun găsit! De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal în țară țigări. Tot în această perioadă, polițiștii au găsit și au confiscat 60 de milioane de țigări, dar și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări. În urma lor au fost deschise

0: cutii cu suc.
1: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Ajut și Bacău, ceea ce înseamnă că șoferii vor putea merge pe aproximativ 242 de kilometri dintr-un total de 319 kilometri pe autostrada A7. Ioana Carpen are detalii.
2: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Ajut și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: După ce s-au plimbat cu barca pe Dunăre, liderii AUR s-au reunit weekendul acesta într-o ședință a Consiliului Național de Conducere. Ei au adoptat o rezoluție privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate în România. AUR susține într-un comunicat că aceasta este singura soluție democratică pentru a ieși din actualul blocaj politic. Totodată, partidul lui George Simion spune că nu va vota și nu va susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. AUR pare însă că lasă o portiță deschisă în cazul în care un eventual guvern ar avea în program, și citez aici, soluțiile AUR de ieșire din criză. Potrivit informațiilor Digi24, Nicu Șordan ar urma să anunțe săptămâna viitoare o nouă nominalizare de premier. Și socialdemocrații au mâine ședință la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Potrivit surselor noastre, România ar putea avea curând un nou executiv condus de un premier independent. Informațiile citate arată că președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cum ar fi Radu Burnete. E luat în calcul și actualul ministru de finanțe, Alexandru Nazare. Bucureștiul a fost astăzi scena unei competiții internaționale de ciclism cu aproape 2000 de sportivi din 17 țări pe străzile capitalei. Etapa București by Tour de France. Cursa a fost umbrită, însă, de un accident. Doi cicliști aflați în competiție au fost loviți de o mașină. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, ar fi ocolit barierele care blocau accesul pe traseu. Cei doi sportivi au fost răniți, iar unul a ajuns la spital.
3: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
4: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
3: Una dintre victime, care a suferit răni minore, a fost transportată la spital.
5: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
3: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Etape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.

0: se ia apă și apoi s-a răsturnat. 8 oameni au murit, 17 sunt în continuare dispăruți. Misiunea este mult mai grea acum pentru că embarcațiunea a ajuns pe fundul apei la peste 500 de metri adâncime. Capitanul și toți membrii echipajului au fost reținuți după ce pasagerii salvați au spus că au ignorat o lungă perioadă apa care intra în feribot.
1: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărm, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la garda de coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
0: Ziua și alerta în județul Tulcea din cauza unor drone. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat o țintă la 20 de kilometri est de orașul Vâlcove din Ucraina, aproape de granița cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Cu informații suplimentare vine Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 20 de kilometri de granița României la ora 10:36 de minute. Imediat, două avioane F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Populația din peste 20 de localități din nord-estul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert la ora 10:50 de minute. Din fericire, drona nu a pătruns în spațiul nostru național, așa că avioanele s-au întors la bază și mesajul RoAlert a încetat după aproximativ jumătate de oră. Vă reamintesc, de la începutul războiului din Ucraina, 43 de drone au pătruns în România, dintre care 25 numai anul acesta și 4 dintre ele, așa cum vă reamintiți, au fost doborâte.
0: Salvare miraculoasă în Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la viitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate în unele zone chiar suspendate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
5: Câteodată sunt mai copil decât ei, îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
4: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
5: Da.
4: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
5: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
4: Îngrașă?
5: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
4: Am dat vreo 10, de umor.
5: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
5: Nu.
4: Piedici sau persoane care...
5: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
4: Dar mereu ați fost optimist?
5: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea...
4: Se schimbau și directorii peste tot.
5: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
4: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
5: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu în gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
6: Și aveți spectacole în țară.
5: În țară, da, da, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și
6: fi
5: o comedie foarte, foarte bună.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
9: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Putin crede că războiul din Iran a secătuit Statele Unite de forța de a interveni decisiv și e tentat de o nouă provocare, fie la adresa unui stat NATO, fie în Ucraina. E concluzia presei americane după informațiile care au transpirat în urma vizitei șefului CIA la Moscova. Axios relatează, pe de altă parte, că John Ratcliffe ar fi propus negocieri de pace Zelensky-Putin-Trump. Ce va face Putin? Va vorbi cu Xi Jinping în următoarele zile? Armand Goșu, profesor, istoric, specialist în spațiu sovietic, alături de noi. Domnule profesor, bună seara! Cu ce informații rămânem după această vizită surprinzătoare? O să ne spuneți dacă v-a surprins, a șefului CIA la Moscova.
10: Bună seara! A fost surprinzătoare pentru că s-a vorbit de vizita șefului FBI acum câteva luni, care ar fi trebuit să aibă loc, nu știm, poate o să mai aibă loc, în toamna acestui an. A fost surprinzătoare pentru că inevitabil o să facem comparație cu celelalte vizite, întâlniri ale șefilor CIA-ului, nu cu omologii lor ruși, și să ne amintim că la începutul noiembrie 2021, cu doar câteva luni înainte de invazia pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, William Burns, pe atunci șeful CIA, ambasadorul Burns, care îl cunoștea personal pe Putin, s-a deplasat la Moscova ca să transmită un mesaj, o atenționare foarte fermă Rusiei să nu cumva să nu atace Ucraina, să inițieze o operațiune de amploare ofensivă împotriva Ucrainei. Și rezultatul a fost că peste doar câteva luni, la 24 februarie 2022, Ucraina a început atacul, ofensiva pe scară largă împotriva Rusia a început împotriva Ucrainei. Bun, și acum sunt nu puțini analiști, experți americani, care fac comparații între cele două situații și se întreabă, bun, ce va urma? Vor rămâne în acea logică, în aceeași logică a întâlnirilor, a deplasărilor lui șefilor CIA-ului la Moscova, sau de asta dată Putin se va pondera, nu va iniția altceva. E foarte probabil, până la urmă, și aici majoritatea analiștilor serioși înclină să dea crezare informațiilor vehiculate de Wall Street Journal și Politico, care spun că, de fapt, miza acestei deplasări a fost o atenționare a lui Putin, ca nu cumva să escaladeze, nu cumva să declanșeze un atac împotriva unei țări membre NATO. Acum, sigur, depinde ce atac, asta putem discuta, și problema este când ar putea avea loc, pentru că, apropo și de ce spuneți dumneavoastră în deschiderea subiectului, Afganistanul a avut loc câteva luni înainte de a se lua decizia atacării Ucrainei. Afganistanul este astăzi chiar un Afganistan mai mare, e vorba de Iran, pentru că până la urmă evenimentul acestei veri nu este ofensiva ucrainiană împotriva Rusiei, ci este eșecul american în Iran. Da? Ori în condițiile în care Putin vede această slăbiciune în partea Americii, în condițiile în care Putin vede că Europa nu reușește să-și găsească un ritm, să desfășoare cu adevărat niște programe de reînarmare, Germania, care este motorul Europei, vedem că nu bate pasul pe loc. Dacă la începutul verii trebuia să funcționeze o fabrică de proiectile, nu, bună parte urma să fie exportate în Ucraina pe front, nici măcar acum, la sfârșitul verii, nu a început construcția acelei fabrici de proiectile. Deci este o oportunitate teribilă pentru Putin, este o fereastră de oportunitate care pleacă de la înfrângerea sau neconcludenta prestației americane în Golf, da? Faptul că Europa încă nu s-a trezit și că deocamdată nici Franța, nici Germania, nici Italia și toate aceste state recunosc că nu au încă o soluție la dronele ieftine rusești. Și dacă ar fi să ne închipuim să lucrăm pe scenarii, până la urmă ăsta este un scenariu pe la care Putin ar putea apela, nu nuclear, e prea riscant pentru el, un atac cinetic, un atac care se implice câteva mii de soldați, e complicat, nu? Iar estonienii, letonii nu sunt deloc slabi, sunt pregătiți pentru atacul cu omuleții verzi, pentru un atac cibernetic, probabil că nu s-ar fi deplasat la Moscova, și atunci un atac de amploare, exclus că n-ai de unde să iei pe front, de pe fronte din Donbass să trimiți împotriva Finlandei sau zeci de mii de soldați, și atunci rămâne un atac cu drone la care NATO nu știu dacă e pregătită să răspundă, să-i facă față. Iar perioada asta, fereastra de oportunitate pentru Putin, e în toamna acestui an și poate începutul anului viitor. Amintiți-vă câte luni au trecut de la începutul noiembrie 2021 până în 24 februarie 2022. Probabil ceva de genul ăsta ar putea fi și acum, da? Undeva la 3 luni, și dacă ne uităm pe un calendar, o să vedem că asta înseamnă midterm election în America, noiembrie 3. Deci între noiembrie 3 probabil și preluarea în Congres a noilor mandate de către cei aleși, s-ar putea să se modifice, să avem, nu s-ar putea, aproape sigur că o să avem o majoritate confortabilă, democrată, s-ar putea în acest interval de timp Putin să pregătească o surpriză neplăcută pentru flancul estic al NATO. Iar țintele, mi-e teamă că suntem și noi pe hartă, și dacă ne uităm, vorbeați înainte de această ritmicitate a atacurilor rusești cu drone, nu exclud, dacă tot vorbim de atacuri cu drone, nu exclud ca Polonia și România să fie ținte. De ce? Pentru că aici Rusia ar obține un avantaj. Bun, poate să atace și Germania cu drone, vedem pe aeroportul din Leipzig, ca să facă impresii. Dar un atac serios cu drone ar amenința infrastructura de transport din Polonia și România, care deservește armata ucrainiană. Ori asta ar fi o lovitură și pentru România, și pentru flancul estic al NATO, dar în primul rând pentru ucrainieni, care nu ar mai primi muniție și o tehnică de luptă ca să facă față războiului de agresiune dus de Rusia.
0: Domnule profesor, dar totuși cum ar putea să arate un astfel de atac? Sigur că vă cer imposibilul, că nu puteți ști care sunt planurile militare, dar v-ați uitat, știți foarte bine, ați studiat și istorie militară a Rusiei, pentru că telespectatorii noștri se gândesc așa, atac cu drone, ok, ce o să fac? O să trimită 3 drone deasupra la Tulcea sau la Galați, o să le doborâm și cu asta, basta, s-a terminat cu atacul cu drone.
10: No, un atac cu drone de amploare înseamnă sute, poate peste 1000 de drone, care în câteva ore sau raiduri de drone care să vizeze nu blocurile din Galați sau satele din Tulcea, ci să vizeze infrastructura feroviară, infrastructură critică. Or, asta înseamnă lovite gări, lovite căi ferate, lovite nu poduri, lovite infrastructură rutieră, lovite nu depozite, în care ar putea fi arme și ceva pentru ale armatei române sau ale NATO pentru Ucraina. Or, asta înseamnă, e mult mai grav, adică ce se întâmplă acum sunt niște mici antrenamente rusești, am putea să le denumim așa, pur și simplu ei să ia urma acestor voi, să știe cum să proiecteze și cum să dirigeze unele din drone pe teritoriul României. Dar un atac masiv cu drone înseamnă și unul care într-adevăr ar pune în pericol, pentru care Radcliffe s-ar fi deranjat să meargă la Moscova, să-l atenționeze pe Narîșkin, pe Bornikov, dacă s-a întâlnit și cu Bornikov și cu ceilalți doi generali, Kachov și Kamkov, de la comanda serviciilor 3 și 5 din FSB, nu poate să fie decât ceva big, ceva foarte serios. Ori asta ar fi ceva foarte serios care într-un fel ar răspunde și intereselor Rusiei de a diminua, de a reduce capacitatea militară a Ucrainei. Pentru că altfel să ataci din Kaliningrad, să ataci nu știu ce, Gdansk sau oraș din Polonia, ar avea un impact minor asupra, să spunem, teatrului principal de operațiuni care interesează pe Putin.
0: Deci avea și un obiectiv militar concret, ar avea și un obiectiv politic, și anume să arate că NATO nu este infailibilă. Ce poate să facă NATO în situația asta? Trebuie să răspundă, nu?
10: NATO nu se știe, pentru că NATO nu se întrunește Consiliu. Bun, și atunci decide la nivelul șefilor de stat să ia decizii. Pentru că tu nu ești într-o situație clară. Nu? Tu n-ai un atac cinetic. Bun, ai Rusia. Rusia spune, păi n-am atacat noi, vedeți, nici măcar nu sunt ale noastre. Uite, sunt ștampilate, made în China sau made în Ucraina sau poți să pui orice ștampilă pe ele. Bun, și chiar dacă după câteva zile o să vezi, faci o anchetă și nu iese Parlamentul German sau de la București și spune, da, sunt drone rusești. Bun, ce faci? Refaci o ședință la nivelul Consiliului. E foarte complicat. Ori asta vrea Putin ca să arate că NATO nu funcționează. Și aici e problema noastră, să arătăm, cei care suntem în NATO, să arătăm că NATO funcționează, pentru că NATO ca alianță practic n-ar trebui să aibă adversar în lume. Pe capacitate militară, pe tehnică de luptă, pe tehnologie, pe asta, NATO ar bate tot. Problema e voința politică și problema e până la urmă capacitatea noastră de a... Gândiți-vă, sunt niște alegeri la anul, sunt niște mize foarte mari și o fereastră de oportunitate. Aici și președintele Alexander Stubb al Finlandei sau primul ministru al Tusk al Poloniei sesizau în interviurile pe care le-au oferit recent, în ultimele, două sau trei zile, și care văd că sunt reluate insistent de presa internațională, că în următoarele maxim 6 luni ne lămurim asupra intențiilor lui Putin. Eu cred că vizita e foarte importantă, cei care vor să îl ridiculizeze pe Radcliffe cred că greșesc. Cred că americanii au informații foarte grave privind intențiile, privind planurile lui Putin și altfel nu s-ar explica deplasarea șefului CIA. Vorbim de CIA, atenție, nu vorbim de orice serviciu de informații externe din această lume. Vorbim de CIA.
0: O să fie interesant, pentru că dinspre Washington reacția lui Donald Trump a fost una de minimalizare a acestei deplasări, a numit-o semi-obișnuită, practic era ceva de rutină, deși știm cu toții că nu poate fi vorba despre rutină aici. Dinspre, de la București, aveți vreo așteptare după apariția acestor informații? Ministrul Apărării, o să vin aici imediat. Dumneavoastră personal aveți vreo așteptare legat de pregătirile pe care bucureștii le pot face?
10: Mai nu am foarte multe informații despre ce face București, eu drept că nu prea urmăresc ce se întâmplă în România, dar sunt sigur că partenerii americani le spun celor de la București ce să fac. Ori asta e important, deocamdată observ că sunt cu urechea pe telefon și țin cu așa stick-to the, cu americanii. Deci ceea ce mi se pare important, pentru că vezi, depins totuși de americani, pe flancul sudic lucrurile, chiar dacă au fost niște declarații încurajatoare la începutul anului, nu s-au mișcat într-o direcție, nu s-a concretizat ceva foarte serios. Vedem că pe flancul nordic îi avem pe Scandinavi alături de Baltici, cu Germania, cu Marea Britanie mai ales, și un pilon aici vedem că e Polonia, foarte solid. Deja în zona asta lucrurile par mai așezate. Teama mea cea mai mare este că pe partea asta de sud a flancului estic, nu, plecăm de la premiza că interesele lui Putin și planul lui de război privesc Finlanda sau Estonia și că noi iar ne strecurăm cu multă abilitate prin istorie și o să supraviețuim. Bine, putem supraviețui, putem să nu supraviețuim, deci ar fi bine să fim pregătiți și pentru scenarii negative și ar trebui în primul rând să învățăm să luptăm, să coborâm drone, că vorbeam de posibilitatea, nu, acest scenariu a unui atac masiv, o escaladare pentru un atac masiv asupra unor țări NATO cu drone, roiuri și roiuri de drone. Să dăm drone jos, să dăm drone jos ieftin, nu, pentru că dronele rusești sunt ieftine și nu poți să le dai jos cu rachete de sute de mii de euro sau milioane de dolari, nu e eficient, e o prostie asta. Deci ar trebui să ne mișcăm foarte repede, pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în perioada asta, acum, în 3-4 luni. Sigur că armata nu lucrează așa cu viteză pe termene atât de scurte, dar eu sper totuși că au existat încă de acum un an, doi ani, cam din 2022, de când a început războiul, ar fi trebuit, dacă luăm, nu ar fi trebuit din 2014, după anexarea Crimei, România să pregătească pentru un astfel de moment.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Acum cele mai noi date meteo.
11: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
14: Mult, din 2022...
13: Dați-ne niște exemple concrete.
14: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște cost extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând cu 2022, dar toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani. Eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani, cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-o secțiune de învățământ pe care o ai în această singură aplicație, care ai și carnet de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holograf.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Digi24 FM.

0: Discuții la cel mai înalt nivel despre situația trupelor americane din România. Președintele Nicușor Dan s-a dus astăzi la baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani de la noi. Șeful statului s-a întâlnit acolo cu un trimis special din Statele Unite, care a venit aici pentru evaluarea situației. Suntem în toiul discuțiilor pe care oficialii americani le poartă cu aliații europeni pentru a stabili ce retrag și ce rămâne pe bătrânul continent. Pentru moment, viitorul militarilor americani în România este neclar. Vine cu informații Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicușor Dan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România. Ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță, invitatul nostru în această seară. Bună seara, domnule ministru, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Ați fost la Cogălnicianu, pleacă americanii?
2: Săgâna, mulțumesc pentru invitație. Am fost și la Cogălnicianu, am fost și la Fetești, unde sunt două exemple despre cum parteneriatul strategic merge. Dacă la Fetești avem tehnică militară americană, avioanele F-16, centru de mentenanță, de acolo se face poliția aeriană, la Mihail Cogălnicianu avem o dovadă despre cum militarii români cu militarii americani se antrenează împreună, fac instrucții împreună. Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite aceste capabilități. Eu cred că dacă este să discutăm despre apărare, trebuie să fim foarte onești cu noi înșine. Trebuie să dovedim că facem tot ceea ce putem noi și fiecare țară membră NATO înainte să ceară ajutorul celorlalte țări. Erau situații în care unele țări așteptau ajutorul celorlalți aliați fără să facă suficiente demersuri. România stă bine astăzi. România nu doar că a demonstrat că investește un procent mare din PIB pentru apărare, cel asumat, ci România a reușit să demonstreze, prin ceea ce am făcut în SAFE în ultimele luni, un lucru care până acum România nu a fost punctat. Și anume că noi contribuim și la creșterea capacității de producție. Prin SAFE am pus pe picioare, am reînviat 5 fabrici, care înainte erau cu vegetația aproape crescută înăuntru.
0: O să vorbim despre asta, asta ține până la urmă de politica noastră internă și de apărare, însă...
2: Dar contează, la nivel NATO se dorește să se observe că țările nu doar pun bani pe masă, ci contribuie și la etapa a doua, cum grăbim capacitățile de producție pentru a descuraja mai repede.
0: semnalele pe care subsecretarul Colbi le-a transmis, nu doar acum că este în Europa, ci de când a obținut această funcție, sunt acestea. Și anume, o retragere a prezenței americane de pe, din Europa.
2: Europa are multe...
0: Asta voiam să vă întreb. Sunteți, ce vă îndeamnă să credeți că România va fi ocolită de plecarea trupelor americane?
2: Faptul că până acum vă spun că nu s-a transmis niciun semnal cum că militarii americani din România ar urma să plece, ba din potrivă, acum câteva luni au venit până la 400 de militari în plus, în urma deciziei CSAT cu acceptarea pe teritoriul național al acelor tankeri și al acelor dispozitive pasive de comunicații, au venit cu aceste echipamente militari americani suplimentari, numai că despre asta nu s-a vorbit foarte mult la vremea respectivă.
0: Știm cu toții și am văzut că administrația americană este imprevizibilă nu doar în deciziile de politică externă, ci și în decizii care țin de apărare, cele două fiind de altfel întrepătrunse. Are România un plan B pentru ipoteza în care americanii decid totuși să plece de aici?
2: Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja. Însă componenta asta de apărare este o componentă cu mai multe variabile și o componentă vie. Număr de militari, tehnică militară, parteneriate suplimentare. România la summitul NATO de la Ankara tocmai a semnat niște parteneriate pentru tehnologii noi suplimentari de ceea ce avea până acum. România a demonstrat la nivel NATO că prin ceea ce are la dispoziție are curaj și pune, uitați, 4 drone jos, 3 pe teritoriul național. România săptămâna trecută a trimis un semnal suficient de curajos. Am trimis 2 avioane F-16 la 156 de kilometri adâncime în Marea Neagră, unde nu se ajunsese până de curând. Sunt semnale că România conștientizează și ce capacitate de descurajare are, conștientizează și gradul de parteneriate cu Statele Unite și cu celelalte membre, cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene.
0: E o declarație pe care o face în exclusivitate aici la Digi24 colega dumneavoastră Oana Țoiu. Viitorul soldaților americani în România este încă în discuții și vă citez pe doamna Țoiu, repet, o declarație făcută aici la Digi24. Cred că putem să vedem declarația, da?
3: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
4: V-a spus acest congresmen de top care planul privind România?
3: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby este de altfel, a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
4: Nu mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
3: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
0: Este sau nu în discuție prezența militarilor americani în România?
2: Nu ar vrea să revizuire, poate să însemne și în plus, nu doar în minus.
0: Asta, ne așteptăm să vină militari americani.
2: Față de ultima situație de acum un an, când a plecat un număr de militari americani din România, vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus. Evident că politica militarilor americani de pe țările membre Uniunii Europene o fac Statele Unite. Dar este un parteneriat strategic în interiorul căruia noi la Ministerul Apărării nu am primit semnale că militari ar urma să plece și despre plecarea militarilor americani în România se vorbește de ultimul an de zile, în care, vă repet, au plecat cât au plecat anul trecut și au venit plus aproape 500 în ultimele două luni. La ce ne raportăm? La ce a venit plus 500?
0: Zice să ne raportăm la ce o să...
2: La ce avem acum și la ce informații am primit până acum, care nu includ plecări.
0: Și la ce o să se întâmple după vizita domnului Colby aici în Europa. Domnule ministru, aș vrea să ne uităm împreună la niște imagini, pentru că dincolo, exact așa cum a spus, dincolo de faptul că așteptăm de la Statele Unite în continuare să fie principalul nostru furnizor de securitate, trebuie să facem și noi lucruri. Ne confruntăm de ceva vreme cu incidente cu drone, au devenit aproape pe parte din viața noastră. Vreau să vă arăt niște imagini, pentru că se pare că românii au stabilit că e mai bine să rezolve pe cont propriu tot ceea ce se întâmplă cu dronele, mai ca decât o bucată, ce să faci, imaginile.

0: Mai mulți cetățeni au găsit drone în apă și au stabilit că e bine să le scoată din apă pentru că sunt periculoase, nu-i așa? Și ce au făcut? Le-au luat și le-au dus pe plajă, în unele cazuri le-au pus sub șezlong, în altele le-au dus acolo unde stau salvamarii. Vă șochează comportamentul populației?
1: Nu mă șochează, părți? Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg. Sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere și acest număr este într-o legătură direct proporțională cu numărul de atacuri pe care noi le vedem la granițele României. Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea trecută, sâmbăta și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone pentru că Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil. Și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Le spun că m-am uitat și eu la multe astfel de resturi de drone și de foarte multe ori ai fi spus că nu au explozibil. Cantitatea nu este una mare pe care tu poți să o măsori la prima vedere și atunci cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vă vin destul de repede. În același timp, la nivelul Ministerului Apărării, am luat decizia de a face o campanie de informare, nu doar despre drone, ci și despre dezinformarea care apare în mediul online. Eu consider că Armata Română este una dintre componentele acestei țări care trebuie să facă ceva pentru dezinformare. Avem centre militare județene în fiecare județ. Lucrăm la un material extrem de bine gândit care să fie prezentat oamenilor în 42 de locații, vedem de câte ori se va întâmpla asta, prin care să aducem o etapă suplimentară de conștientizare. Dacă stăm cu mâinile în buzunar, nu se întâmplă nimic. Am depus în Parlament acum un an și ceva, pare că a prins acum un pic viteză, un proiect de lege care lucrează împotriva dezinformării tot cu algoritmi. Nu dăm la o parte conținutul pe care îl consideră algoritmii, poate din greșeală ilegal, ci punem o notificare pe conținut că este o potențial știre falsă pentru a stimula încă o dată gândirea critică. Trebuie lucrat pe toate planurile. Nu înseamnă că dacă facem astfel de informări vine războiul. Când ne pregătim pentru cutremur, nu ne pregătim știind când o să vină, că nimeni nu poate să spună când va veni un cutremur. Dar știi să te ascunzi sub topcul de la ușă, știi să ai o gentuță cu niște medicamente sau, mă rog, lucruri de primă supraviețuire, este ceva ce trebuie să se întâmple, ceva ce oamenii trebuie să știe și eu am luat decizia ca la Ministerul Apărării să facem noi asta, vedem cum va funcționa, dacă și alte autorități vor vrea. Nu strică să facem repetat aceste lucruri pentru a induce un gras suplimentar de conștientizare.
0: Adică veți sfătui populația ce să facă?
1: Lucrăm la o aplicație prin care oamenii să se înscrie spunându-le ce se va întâmpla acolo. Într-o anumită zi, la o anumită oră, un material le va fi prezentat. Preocuparea și provocarea e ca materialul ăla să fie foarte bine făcut, foarte bine gândit, astfel încât oamenii când vor pleca de acolo să plece efectiv captivați de o primă interacțiune cu Armata Română pe care n-au mai avut-o din 2007.
0: Ce vă spune această creștere a numărului de incidente cu drone? Vorbeam mai devreme cu profesorul Armand Gușu și spunea că după vizita șefului CIA la Moscova sunt o mulțime de scenarii care au apărut, însă ar putea una dintre variante să fie un atac inclusiv în zona aceasta în România sau în Polonia. Credeți că România este testată de Putin ia ca țară sau ca parte a alianței NATO?
1: Domnul Ruse, războiul există în toată puterea cuvântului război. La câteva sute de metri de granițele României miroase aproape de pușcă și mor oameni. Cei care spun că acest război nu există sunt propagandiști ruși care vor să minimizeze cauzele pentru care niște oameni nevinovați mor. S-au intensificat atacurile. România are un specific aparte față de celelalte țări de pe flancul estic și am spus asta și congresmenilor americani astăzi. Atacurile în preajma României sunt la porturile ucrainene de la Dunăre, care înseamnă la 150-200 de metri de granița românească. Motiv pentru care, dacă o dronă vine înspre portul ucrainian și nu se va opri acolo, într-un timp foarte scurt, în câteva, una, două secunde, va ajunge în România, noi ne putem face ceva înainte de a ajunge în România. Adică obiectivul rușilor la marginea României este fix pe buză. În celelalte țări este câteva zeci de kilometri în interiorul țărilor, având acei zeci de kilometri timp în care să se poată interveni. Și atunci România a încercat să găsească niște metode de a preveni aceste intrări ale dronelor în spațiul aerian românesc pe cât de eficient se poate. Dar este un specific pentru care România trebuie să fie privită corespunzător, având în vedere cele întâmplate pe flancul estic. Da, există acest război. Nu cred că există vreo intenție ca Rusia să atace vreo țară membră NATO și există discuții în permanență. Să nu credeți că țările membre NATO nu sunt conectate, nu-și conectează datele din serviciile de informații, nu coroborează tot felul de analize. În urma acestor analize coroborate, nu doar la nivelul României, ci și, dacă vreți, ca un backup la nivelul partenerilor care fac analize asemănătoare, nu există vreun indiciu astăzi. Ba dimpotrivă, modul în care se poartă războiul Rusiei în Ucraina a început să ajungă într-o nouă etapă. A început să ajungă în etapa în care Rusia nu mai avansează. Acea uzură de care se vorbea începe să nu mai producă rezultate. Am văzut că însăși supremația asta aeriană începe să fie și erodată. Acum o lună și jumătate, un avion F-16 din Ucraina a doborât în lupta aer-aer un avion rusesc. Nu s-au întâmplat lucrurile astea până acum. Am văzut atacul cu dronă în adâncime în Rusia din Ucraina. Pare că lucrurile, cel puțin pentru moment, sunt într-o stagnare pe toată linia frontului.
0: Cum putem să protejăm? O să revenim un pic, pentru că vreau să mă explicați ce este cu acea aplicație, dar pentru că am ajuns în zona asta și vorbeați de specificul României, cum putem să protejăm zona Neptun Deep, pentru că pe noi ne interesează, acolo nu intră sub aria de acoperire a NATO, ce poate să facă România?
1: Există niște reglementări conform dreptului internațional în care România își apără interesul economic acolo și am avut un exemplu, nu vorbesc din planuri pe care le avem pe la Ministerul Apărării sau pe la Ministerul de Interne care este responsabil în zona respectivă de infrastructura critică, vorbesc de ce s-a întâmplat acum o săptămână. Am avut o dronă la 300 de metri de platforma Neptun Deep. Se punea problema intervenției sau neintervenției armatei române acolo, fără să stăm pe gânduri, am trimis două avioane de vânătoare care au tras. Și nu s-a întâmplat nimic, ba dimpotrivă, am dărâmat drona, am scufundat-o de fapt și am adus înapoi siguranța oamenilor care începuseră să fie evacuați acolo. Trebuie să acționăm în interesul economic al României și acționăm. Am avut aproape 600 de oameni, România are un interes economic acolo, armata română, fără să stea pe gânduri, nu 4 ore cât face o navă de la țărm până acolo, și am trimis două avioane de vânătoare cu ordine de a trage.
0: Ați vorbit
1: și asta vom face în continuare.
0: Ați vorbit într-un interviu despre o minune care se întâmplă, într-un interviu la Adevărul, despre o minune care se întâmplă la Ministerul Apărării și că în 3-4 săptămâni vom putea să doborâm dronele de la sol.
1: Nu este, a muncit nu este o minune. Ceea ce am spus este că prin ceea ce facem cresc șansele. Certitudine pentru orice fel de situație nu există, însă preocuparea noastră în Ministerul Apărării este ca din ceea ce avem la dispoziție să regândim ce se poate, astfel încât scenariile pentru care înainte nu aveam soluții, acum să fie acoperite. Și un lucru destul de ușor la nivel generic de explicat, sunt capabilități cumpărate care au fost gândite pentru a face anumite lucruri. Ne-am dat seama că unele dintre ele pot să genereze niște date care nu le sunt de folos lor, dar le pot fi de folos capabilităților altor producători care nu au capacitatea de a utiliza astfel de date. Și practic, inginerește, încercăm să ne jucăm cu aceste semnale pentru a acoperi suplimentar ceea ce, pentru moment, nu avem suficient și nici nu a fost gândit în anii trecuți o astfel de abordare la Ministerul Apărării. Să nu credeți că am dat cu 3 drone jos și am început să dăm cu ele într-o zi de vineri doar pentru că vinerea este post, ci pentru că de 3-4 luni de zile la 2-3 săptămâni încercăm să schimbăm modurile în care acționăm astfel încât ceea ce am observat că se întâmplă cu aceste drone să aibă o soluție din partea armatei române. Am comandat tot ceea ce este nevoie, ceea ce n-a fost comandat înainte și e limpede de a fi spus. Pentru că războiul cu drone din Ucraina n-a început de o jumătate de an. A început cel puțin de vreo 3 ani din cei 4 ani și jumătate de război. România nu a fost preocupată de a comanda capabilități de luptă antidronă. Am comandat în 3-4 luni de zile toate aceste capabilități, dar până ele vin, nu stăm cu mâinile în buzunar, ci uitați că încercăm diverse, nu reconversii, diverse adaptări a ceea ce noi avem, astfel încât numărul situațiilor cărora să nu le putem face față să scadă.
0: Haideți să revenim un pic la acea aplicație.
1: E vorba de o aplicație simplă prin care ne-am gândit ca oamenii să-și exprime intenția că participă la un astfel
0: aplicație de... Aplicație pe internet.
1: O aplicație pe un site al MEAPN undeva pentru a gestiona

0: are elemente de modernism în el. La o astfel de capabilitate militară nu poți. Există un volum extrem de mare de dezinformare pe care îl observăm la Ministerul Apărării și pe care eu îl consider foarte periculos, însă și prin faptul că există.
1: Deci oricine dorește se va putea, va putea
0: oricine
1: să înscrie.
0: Dorește, așa este gândit, oricine dorește se va putea înscrie. Preocuparea și provocarea în aceste zile este să lucrăm la acest material care cu adevărat să fie deștept făcut. Armata română nu a mai intrat în legătură serioasă cu oamenii de când nu se mai făcea armata din 2007. Eu n-am putut să fac armata pentru că atunci când m-am întors de la facultate nu se mai făcea armata. Nu se mai făceau recrutări, nu mai mergeau tinerii la asta pentru asta la discuție cu cadrele militare, cum erau băieții care făceau 18 ani. Cred că este un prim pas bun. Bun, am reușit în acest an să deschidem 7.000 de angajări, ceea ce nu s-a făcut în ultimii 10-15 ani, cred că niciodată. 7.000 de tineri sunt încântați și să știți că este preocupare, este interes. Am vorbit cu colegii mei de la Cluj, unde mă gândeam că e o zonă industrială și unde oamenii mai au serviciu și unde oamenii poate nu sunt interesați să vină la armată și pentru 1.800 de posturi s-au înscris vreo 3.700 de tineri, ceea ce este un semnal că oamenii simt un pic aderență față de, nu doar de patriotism, ci față pentru ce face armata română.
1: Spun cei care contestă și susținerea României pentru Ucraina în acest război, dar și cei care privesc, să spunem, neutru, dacă se poate asta, tot ce se întâmplă. Dom'le, dar de ce să dăm noi atâția bani pe echipament american, pe echipament german, pe echipament francez? Ce produce... Ce se produce în România, pentru că ați vorbit de revigorarea unor fabrici, unor uzine de armament?
0: Sau că am produs povești. Exista un offset care putea fi stins. Offset era definit ca o obligație a celui care are contract cu armata română să investească în România. Dar nu era o obligație să investească în zona de armament. Dacă aducea un tir de roșii, care valora nu știu câte mii de euro, se stingea din obligația pe care o avea de investit în România. Au fost niște politicieni care au lăsat capul plecați în fața lobby-ului cu vânzare de muniție și de armament în România.
1: Cine?
0: Cine a condus până acum guvernul, Ministerul Apărării, pentru că este o preocupare foarte mare.
1: Din toate guvernele.
0: Din toate guvernele, da. Pentru că eu am văzut o preocupare foarte mare. Contractele la Ministerul Apărării sunt sume mari de bani. De multe ori sunt cu detalii mai puțin cunoscute publicului. Și este o afacere foarte frumoasă pentru câteva firme. Ei bine, acum am schimbat complet, am ras toată obiceiul ăsta și am spus, armata română cumpără de 8 miliarde de euro, uitați ce are nevoie să cumpere, condiția este de a face în România. Avem fabrica de pulberi antamată la Victoria, care se face aici cu cei de la Rheinmetall. Avem mașina de lupta infanterie care se face 60-65% la Mediaș. Avem navele de patrulare și acele vedete de intervenție la scafandrii care se fac la șantierul naval Mangalia 2 Mai. Avem arma de asalt care în CSAT și în Parlament este trecută să se facă la fabrica de arme cu gir. Avem muniția care este obligatoriu trecută să se facă la uzina mecanică SADU. Dacă toate miliardele de euro pe care armata română le-a consumat pentru înzestrare erau trecute obligatoriu cu ca o condiție de a se rostogoli prin industria națională de armament, n-am fi avut astăzi copaci acolo unde ar fi trebuit să avem linii de producție. Și da, toate astea poartă un nume. A fost o decizie politică pentru ele. Este un lobby să accepți presiunea prin care o firmă care poate produce echipamente performante doar să vină să ți se livreze. Să vină curierul să aducă la poartă produsul respectiv. Acum am impus că s-a înțeles tot timpul că asta să nu se mai poată întâmpla decât dacă facem România. Și m-am uitat asta și cu inerția de la Ministerul Economiei pentru zona economică, dar este extrem de important din punct de vedere tactic, din punct de vedere militar. Dacă, Doamne ferește, începe un război mâine, Ministrul Apărării nu se poate duce la militar spunându-le că am un contract, uitați la pagina 4, urmează să mi se livreze peste 5 săptămâni. Trebuie să poată decide ca pe teritoriul național, acolo unde există capacitate să lucreze pentru armata română, să se întâmple de a doua zi. A fost o bătaie de joc până acum, a fost o vânzare a intereselor armatei române, a fost o vânzare a intereselor României. Și de asta țipă foarte mulți în jurul programului SAFE. Pentru că, de fapt, le-a arătat o bornă, le-a ridicat un prag pe care ei până acum nu l-au atins niciodată și pe care pe viitor, dacă vor vrea să se eschiveze de el, îl vor vedea acolo, că dumneavoastră le veți arăta la știri, uitați din proiectele din SAFE ce procent se face în România.
1: Vă referiți și la PSD?
0: Da, mă refer la PSD. Îi conduc Internaționale de Armament și au bătut joc de ea doar pe combinații. Cuvinte grele pe care le spun cu toată deschiderea.
1: Ce înseamnă pe combinații?
0: Oameni puși politic acolo cu scopul de a pune pe butuci multe

0: dintre fabrici ca să, ca armata română să ajungă să cumpere de la concurență, să nu mai poată cumpăra din țară.
1: Asta e o acuzație gravă.
0: E o acuzație adevărată, doamnă. Am fost la Ministerul Economiei și am văzut rapoarte de control ale corpului de control acolo și nu trebuie să vadă lumea asta. Trecem pe lângă fabricile de armament din România. Pică-te în coiala de pele. De ce? De multe investiții ce au avut, oamenii de acolo sunt trimiși acasă pentru că nu mai au de lucru. Nu mai au de lucru pentru că nu mai au linii de producție noi. Nu mai au linii de producție noi pentru că nimeni nu a gândit oferirea unui contract de a aduce linii de producție noi. Acum am obligat să vină cu licență, să vină cu tehnologie și să-i forțăm, dacă vreți că e un cuvânt corect, să lucreze cu muncitorii români acolo, care acum nu știu să facă asta. Dar dacă în fabrica de la Sadu vine o linie de producție nouă și muncitorii de la Sadu vor învăța să lucreze cu acea linie de producție nouă. Asta trebuie făcut. Sunt banii armatei române, sunt banii statului român. De când până când îmi este rușine mie ca stat român să-i spun unui investitor privat de care am nevoie și pe care îl respect, îți dau acești bani dacă vii ce produci în România. Uitați că se poate. De ce până acum nu s-a putut?
1: La cât de dur sunteți în discurs, îmi imaginez că nu o să faceți parte alături de PSD din viitorul guvern.
0: Da, nu este iubire reciprocă și nu este PSD cel care stabilește neapărat asta. Suntem într-o situație în care România trebuie să se trezească raportându-se la nu mai repeta greșelile trecutului. Sunt oameni care nu mai au activitate la fabricile de armament. Am fost la uzina mecanică Sadu unde m-a impresionat. Oamenii nu mi-au cerut măriri de salariu, oamenii nu mi-au cerut sporuri, mi-au cerut aproape unanim ajutați-ne să avem de lucru. În condițiile în care, la nivel european, nu se mai prea găsesc oameni care să lucreze acolo, România are o valoare pe care i-a dat cu piciorul. Și s-a întâmplat asta pentru că sursa de la Ministerul Apărării, care gestionează aceste contracte, nu a impus ca aceste contracte să se deruleze prin fabricile din România. Și da, acum mai avem o problemă. Am adus contracte prin SAFE, am adus licențe și rețete, tehnologii, trebuie să rezolvăm și cu managementul. Pentru că dacă vom sta 4-5 ani să ronțăim banii ăștia care vin din SAFE și nu vom curăța managementul ca măcar la a doua naștere, la a doua viață, să plece cu un avânt, având contracte și având tehnologie, vom ajunge peste 7-8 ani ca ceea ce deschidem acum să se închidă.
1: Cum puteți să curățați managementul? Că oamenii aia sunt puși
0: printr-o
1: acolo...
0: decizie politică. Eu vă spun că am dat afară 21 de administratori speciali, cei mai mulți dintre ei au fost din fabricile de armament. Și asta s-a întâmplat joi, luni, PSD mi-a făcut moțiune simplă în Parlament să mă dea jos. Cu asta, cu realitatea asta lucrăm. Vrem să vorbim despre aia asumat sau vrem să ne prefacem? Să nu iau după aia pe cei de la PSD că le plâng de milă celor care sunt în fabricile de armament. Pentru că se duc precum criminalul la locul faptei și se întreabă de ce e așa. Pentru că cu 2, 3, 5 ani în urmă n-au luat o decizie ca cea curajoasă pe care am luat-o noi acum la Ministerul Apărării. Acum, în lunile trecute, până mai când s-a încheiat SAFE.
1: Bun. Oamenii aceia pe care i-ați dat afară, cu siguranță că vor da statul în judecată?
0: Nu vor da, pentru că administratorul special era oarecum o decizie a ministrului și erau oameni puși acolo care aveau 300 de milioane pe lună și care, dați-vă seama că scoteau la imprimantă un raport în fiecare lună. De multe ori nici nu aveau grijă să modifice data. Măcar să scriacă că e pe luna august suma respectivă de bani. Veneau de 5 ori cu luna mai. Că nu-i interesa nici măcar să editeze data de acolo. E o bătaie de joc.
1: Trebuie să oprită. Spuneți unde ați văzut situația asta?
0: La Romaero Băneasa, la, cred că, Carfil sau Făgăraș, dar la Romaero Băneasa am văzut-o sigur, mi-amintesc cazul.
1: Despre situația politică, despre ce se va întâmpla cu viitorul guvern, imediat după o scurtă pauză.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public. Nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
6: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
4: Dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
6: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: continuăm discuția cu domnul Radu Miruță, vicepremier, ministru apărării. Domnule ministru, avem promisiunea, mă rog, angajamentul președintelui Nicușor Dan că săptămâna viitoare încep iar negocierile pentru formarea noului guvern. Un premier tehnocrat cu miniștri politici. USR ar trebui să facă parte din această formulă guvernamentală?
1: Eu aș fi un ipocrit să vă spun că după ce am fost în trei ministere și am văzut cât de mult loc de a face bine există în guvernul României, nu avem energie și putere de a continua planul ăsta. Există o îngrijorare că această curățenie pe care USR a început o deranjează. Și cei pe care i-am deranjat își doresc ca USR să nu mai continue asta. Amintiți-vă că guvernul ăsta a început să se destrame de când am început să ajungem a afecta din guvern interesele pe care PSD le avea. Sigur că e o realitate, dar PSD nu mai poartă pălăria aia mare pe cap. Trăiește dintr-o inerție a voturilor de acum 20 de ani, de la pe vremea lui Iliescu. PSD a luat 20 ceva%. Nu te poți comporta cu 20 ceva% ca și cum ai conduce singur acest guvern. Este nevoie de a se face un guvern nou. Este nevoie de a fi un guvern cu puteri depline. Dar în ultimele 4 luni, guvernul ăsta interimar nu a avut miniștri care și-au pus picioarele pe masă și a așteptat să treacă interimatul, ci a avut niște oameni care au muncit și care au arătat că interesele României sunt duse mai departe cu multă pricepere, cu multă seriozitate. PSD s-ar fi așteptat ca după ce iese din guvern să se sufoce guvernul, să se sufoce țara, să mergem plângând după ei că nu mai poate funcționa România fără ei. Uitați cât de bine a funcționat. Eu la Ministerul Apărării, care e un minister cu 90.000 de oameni și vreo 80.000 de pensionari care tot la minister sunt gestionați, am un singur secretar de stat. La Ministerul Transporturilor, din nou, imensitate de minister, 2 secretari de stat. Și am funcționat 4 luni și am făcut treabă multă. Se poate guverna țara asta cu oameni care nu și-au bătut joc de școală, care n-au făcut școala la apelul bocancilor, care sunt onești, care au curaj să vorbească despre probleme, care nu au vulnerabilități. Da, se poate guverna România și aia trebuie făcut. Cu măsurile guvernului Bolojan, aprobate la nivel fiscal de aceste companii de rating, care au venit și au spus că pe componenta politică România pierde puncte, dar pe componenta fiscală România câștigă
0: deci
1: puncte.
0: Deci un guvern fără PSD?
1: Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu dat înapoi. Noi nu trăim 200 de ani, doamna Rusă, în România ca să mai pierdem 10 ani și să spunem că mai avem 190 timp să facem lucrurile corect. În fiecare zi în guvernul român trebuie luat o decizie corectă. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Nu e ca și cum testăm pentru prima oară apele cu PSD acum. Conduc țara asta de 30 de ani sub diverse forme. Și acum au încercat cu o chestie tehnocrată să mascheze indirect tot oameni de PSD pe care să-i numească tehnocrați până în ziua în care și-a mandatul de ministru, după care evident că își duc mai departe interesele astea. România nu are nevoie de asta. Am arătat un an de zile că încep un tratament de igienizare, un tratament de detoxifiere a organismului. Dacă după ce am făcut un an de zile efortul ăsta, da, și oamenii au suportat greu și au dreptate să fie suportat greu, acum când ajungem aproape la punctul de inflexiune să o luăm înspre mai bine, vine un guvern PSD care spală tot efortul ăsta. Mă rog, sper să nu vină, dar ăsta e una dintre variante. Deci noi am spus că susținem rămânerea la guvernare printr-o rotație. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu știu, 2 ani și jumătate, 3 ani până la următoarele alegeri, proporțional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărțim această perioadă la proporția voturilor obținute și guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. De ce nu se vrea nici măcar asta? Și mai e o întrebare la care PSD nu răspunde. Ce îl îndreptățește pe PSD ca de unul singur, cu 20%, să conducă această țară? Încearcă tot felul de contorsiuni prin Parlament, cu resturi de parlamentari, de la tot felul de partide, despre care vorbeau înainte tot felul de lucruri. Imaginați-vă un CSAT cu membrii care sunt pro-Federația Rusă. Eu am văzut în Parlament discursuri năucitoare despre de ce să nu se înzestreze armata română. Dar ce am vrea să vorbim în limba rusă? Și vrem să le dăm acestor oameni putere într-o perioadă în care este un război la graniță.
0: Vă referiți la un eventual guvern PSD-AUR?
1: PSD-AUR! Că pleacă unii de la AUR, ești parlamentar AUR acum. Ce crezi că dacă îți dai demisia de la AUR doar pentru a-ți face un grup parlamentar, ești alt om? Tot omul ăla ești. Dacă ții o altă haină pe tine, mâine ești o altă persoană, schimbi cărierul, același om ești. România nu cred că are nevoie de asta. Noi ne uităm deschis la această situație. Este o problemă cu mai multe componente. Cea mai bună aranjare a acestor componente într-un mod echitabil pentru toată lumea este a împărți perioada pe care o mai avem până la următoarele alegeri proporțional la voturile pe care aceste două tabere le-au obținut.
0: Și odată să guverneze PSD pentru o anumită perioadă cu sprijinul
1: guvernează PSD cu miniștrii PSD,
0: da,
1: cu toate deciziile la PSD, după care înainte de care guvernăm noi.
0: Deci întâi să vină o guvernare PNL, USR, UDMR?
1: Deci, PSD a spus la un moment dat că acceptă această împărțire în apelor. PNL, USR, UDMR guvernează o perioadă, PSD guvernează o perioadă. Inițial spuneau că nu sunt de acord, după care l-am auzit pe domnul președinte Grindeanu că este de acord, dar vrea să înceapă dumnealor primii. Dar ce recomandă pe neserios să spună că e serios? Pentru că am ajuns în situația asta că PSD nu s-a ținut de promisiune. Noi ne-am ținut de promisiune și suntem singurii care nu putem fi acuzați de asta. Continuăm această guvernare, aceste două, trei partide politice și noi ne ridicăm singuri de pe scaun atunci când arată ceasul că a venit ziua să vină Partidul Social Democrat. Dar nu se poate ca PSD să aibă satisfacție completă. A vrut fără Bolojan, fără USR, a pus țara asta pe butuș 4 luni, acum vrea să anuleze decizii pe care guvernul le-a luat, din care au făcut și ei parte. E o nebunie ce se întâmplă. Auzeam pe miniștrii PSD că luptă, că se duc la Comisia Europeană să continue termocentralele pe bază de cărbune. Nu s-a dus unul. Nu s-a luat unul la trântă cu Comisia Europeană pentru aceste momente. Guvernul Bolojan, vinerea trecută, a luat o hotărâre de guvern să continue termocentrala de la Turceni și cele de la Craiova. Cel care se uită rațional la cum arată lucrurile în țara asta.
0: Concret, veți fi chemați săptămâna viitoare, probabil marți, la Cotroceni de către președintele Nicușor Dan și acolo, probabil președintele vă va propune o formulă guvernamentală.
1: Domnul Rus, în funcție de ce vă propune domnul președinte, datele pe care le-am avut până acum au fost consultări de-a lungul timpului în care președintele Dominic Friță a fost invitat. În discuțiile purtate până de când n-au mai fost de, nu știu, 2 săptămâni, lucrurile așa au fost. Dacă domnul președinte ne va chema și va propune altceva, ne vom raporta la acel altceva. Însă ceea ce avem acum ca variabile controlabile pe masă, așa arată.
0: Excludeți o guvernare comună cu PSD, dumneavoastră cu PSD. Ați da votul în Parlament, dacă președintele vă cere, ați da votul în Parlament unui premier tehnocrat cu miniștri politici? E o variantă, repet, enunțată public de către președintele Nicușor Dan.
1: Cu miniștri PSD?
0: Miniștri politici, a spus.
1: Bun, dar miniștri politici se încadrează și ceea ce am explicat eu mai devreme. PNL, USR, UDMR, PSD. Nu în aceeași încăpere. Nu este vorba despre a ne interesa să mai fim noi în guvern sau nu. Este vorba despre ceea ce m-am lămurit extrem de limpede că trebuie făcut în aceste ministere. În aceste ministere trebuie făcută curățenie. Curățenia doare. PSD nu vrea să simtă durerea curățeniei, pentru că este autorul dezordinii. Și atunci nu văd cum ar putea noi să mergem în fața oamenilor și să spunem că am mai încălzit o ciorbă care oricum până seara se va dovedi stricată. Haideți să avem odată curajul de a face lucrurile serios în țara asta. România nu e o țară săracă. România nu e o țară izolată. România nu e o țară cu oameni proști. România nu e o țară poziționată geografic prost. România are toate aceste atribute la modul pozitiv. De ce nu reușim să extragem din aceste valori ale țării noastre bine pentru populație? Pentru că la mijloc este un strat politic. Un strat politic toxic, care are de cele mai multe ori azimutul spre a-și mulțumi diverse clientele. Nu poate țara asta să-și consume resursele pentru a mulțumi o clientelă. Țara asta trebuie să-și consume resursele pentru ca oamenii să simtă că trăiesc într-o țară despre care învață copiii la geografie, că avem și petrol și sare și apă și păduri și așa mai departe.
0: Îl extrageți cu totul din această ecuație pe președintele Nicușor Dan, la ce mod? Pare că președintele nu vede lucrurile pe care le vedeți dumneavoastră la PSD.
1: Eu nu știu cum vede domnul președinte lucrurile la Partidul Social Democrat. Eu vă spun cum le văd eu, vă spun cum le vede USR, că este o decizie pe care am luat-o la nivelul conducerii partidului și vă spun argumentele pentru care eu văd așa asta. Unde este binele văzut la PSD dacă oamenii din țară spun că România nu merge într-o direcție bună, nu știu ce procent. Că nu e ca și cum mașina asta s-a trezit pe stradă astăzi. E o mașină condusă de 25 de 30 de ani, când ba șofer, ba mecanic, ba proprietar, ba la ITP, a fost PSD. Păi mașina asta acum brusc, tot cum PSD, se dă de 3 ori peste cap și se transformă în avion?
0: Din ce îmi spuneți, este exclus să votați, în opinia dumneavoastră, un guvern din care face deci, parte Partidul Social-Democrat.
1: Pe ceea ce noi am avut până acum la dispoziție, aceasta este decizia USR. Dacă domnul președinte va aduce altceva nou, vom lua un răgaz de o jumătate de zi și ne vom raporta la cum arată acest ceva ipotetic nou.
0: În scenariul pe care dumneavoastră, în propunerea pe care ați formulat-o, știu că la un moment dat ați evocat și varianta ca premierul să rămână stabil, adică să
1: asta,
0: se schimbe
1: asta
0: doar...
1: nu este o decizie care a fost luată la USR, este o analiză pe care eu am făcut-o răspunzând la următorul lucru. Agențiile de rating ne depunctează pentru instabilitatea politică. Dacă rămâne premierul, care este un om non-politic, asupra miniștrilor politici, care sunt o tură PSD, o tură USR, PNL-UDMR, se răspunde, unul, la stabilitate și, doi, este și o garanție a gestionării unor măsuri. Pentru că, dacă este un premier cu echipa USR, PNL-UDMR, care știe că va rămâne și cu echipa PSD, are tot interesul să gestioneze lucrurile, astfel încât și în a doua parte a mandatului, acestea să continue, chiar dacă miniștrii sunt PSD. Este un lucru la care eu m-am gândit pentru a debloca un pic blocajul în care pare că ne aflăm. Rotativă nu, premier tehnocrat cu asta nu, dar de fapt nu rămâne decât un singur răspuns, PSD vrea doar el și ne preface cu restul de prin Parlament și cu trădători. Nu se dezvoltă țara așa.
0: Ce se va întâmpla la partidul dumneavoastră? Credeți că după ce își pierde mandatul de primar Dominic Fritz va rămâne în continuare președintele USR?
1: Da, pentru că ceea ce s-a întâmplat este o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Acum partidul simte că i s-a făcut o mare nedreptate, s-a făcut un abuz și este o reacție de protecție autoimună. Când simți o nedreptate, te unești. Oameni care n-aveau prea multe legături cu conducerea partidului, îmi scriu și mie, merg și eu prin țară, domnule, nu se poate să stăm indiferenți în fața unui astfel de abuz. Pentru că dacă există un astfel de instrument în statul român care ia cu penseta cât un om și îl scoate din jocul politic cu toate că oamenii îl votează, periculos este faptul că acest instrument există. Azi a fost Fritz. Mâine poate să fie Miruță, poate să fie Ruse, poate să fie alți oameni care au alte atribuții în statul ăsta. Nu putem pretinde în 2026 că vrem și NATO, vrem și în OCDE, vrem și fonduri de la Uniunea Europeană și noi ne reglăm conturile la nivel politic prin astfel de instrumente. Mecanismul prin care asta a ajuns în Parlament a fost o ilegalitate. Sunt în Parlament de 6 ani. Se trece prin comisii. În comisii n-a existat textul ăsta. După ce s-au ridicat parlamentarii, de la calculator s-a introdus un text și brusc ne-am trezit cu el în față ca și cum ar fi trecut prin fața parlamentarilor. Este o dovadă evidentă de o luptă, indiferent de legalitate și de arme, împotriva unor oponenți politici. E periculos.
0: Păi cine e la butoane? Cine e cel care manevrează pe zi?
1: Doamna Ruse, nu știu. Mă vedeți un om foarte deschis și foarte asumat. Nu am văzut vreun CNP al vreunui om care este la astfel de butoane.
0: E Nicușor Dan?
1: Nu cred.
0: E Lucian Pahonțu?
1: Nu știu să aibă astfel de atribuții. N-aș vedea unde ar putea să aibă domnul Pahonțu astfel de atribuții.
0: Acum începeți cu atribuțiile. Ați văzut ancheta Recorder? Ați văzut toate
1: speculațiile? V-am spus că nu știu dacă este un om, dacă sunt mai mulți oameni, dacă sunt grupuri de interese. Nu știu cum se dezvoltă un astfel de lucru al cărui efect îl văd.
0: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan?
1: Nu. Este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României.
0: Ca cetățean Miruță, lider politic Miruță și bănuiesc votant de Nicușor Dan Miruță.
1: Votant și susținător și asumat și manifestat. Pot să spun doar că mi-aș dori ca să se pună mai concret punctul pe cei care sunt vinovați.
0: Adică?
1: Mi-aș dori să se pună mai concret degetul pe cei care sunt vinovați. Țara asta merge cum merge pentru că niște oameni greșesc. Nu se poate ca vina să fie colectivă. Trebuie ca niște oameni să mai plătească atunci când greșesc. Însă domnul președinte are într-adevăr un parlament compus foarte complicat. Domnul președinte doar cu USR și cu PNL nu poate să obțină o majoritate.
0: Dar vrea?
1: Nu știu dacă vrea. Este președintele României, nu este președintele unui partid politic. Așa arată Parlamentul astăzi. Că din împărțirea acestui Parlament ar putea să fie punctate mai concret niște lucruri, este un aspect care pe mine m-ar mulțumi.
0: Nu mai avem timp, ați aștepta ca domnul președinte să spună PSD-ului niște lucruri în față?
1: Și PSD-ului când greșește, și USR-ului când greșește, și PNL-ului când greșește.
0: Mulțumesc foarte mult, Radu Miruță. Scurtă pauză de publicitate, revenim alături de invitații noștri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
5: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
4: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
5: În viziunea mea, cel puțin.
4: Haideți să ne explicați de ce.
5: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
6: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale. Atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
5: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
4: USR nu va vota și nu va face parte dintr-un guvern alături de PSD. Este o declarație pe care a făcut-o aici, în exclusivitate la Digi24, ministrul apărării Radu Miruță. Declarație importantă și o să vedeți imediat ce spune ministrul Miruță, pentru că se reiau consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan spune că imediat după 1 septembrie va chema partidele și va exista o propunere. Nicușor Dan spune că nu vede susținere pentru un guvern de tehnocrați și că cel mai probabil miniștrii vor fi politici.
5: Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
6: Conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil. În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
4: Miniștrii vor fi politici, foarte probabil, spune președintele Nicușor Dan, dar nu spune din partea cărui partid. Cine va desemna miniștrii în acest guvern? O să vedeți imediat și replica lui Ilie Bolojan, președintele PNL. Analizăm scenariile în această seară alături de invitații mei, domnul Ion Meioniță, jurnalist, și domnul Eusebiu Slăvitescu, analist politic. Mulțumesc foarte mult pentru prezența domnilor.
7: Bună seara.
4: Ion Meioniță, președintele, sigur pe el, nu așa mi s-a părut, nu l-am mai văzut de mult așa. Săptămâna viitoare, sursele noastre spun că marți ar urma să fie partidele la Cotroceni. Și nominalizare cu miniștri politici. Dar care e componența politică a guvernului?
7: Va fi un guvern structurat pe componența PSD. PSD va da structura acestui guvern. Și cine se alătură? Cine vine alături de PSD? Cei din celelalte grupuri, astea semi-independente, libere, nelibere, UDMR-ul și ce mai strânge? S-ar putea să facă o majoritate. Aripa din PNL, care joacă cu PSD de la început, s-ar putea să adune. Cred că ăsta este scenariul și atunci intrăm într-o... avem și o parte bună a medaliei, dacă rămâne așa, bineînțeles, cu PSD la guvernare să-și asume rezultatele, ce a făcut în vara asta, vorba aia ce ai făcut astă vară, și cu o opoziție care să fie și altă opoziție decât AUR. Adică să mai fie o opoziție în Parlament, o opoziție europeană cu adevărat, pro-reformă. Și atunci se clarifică întrucâtva spectrul politic și până la urmă ajungem să avem un guvern. Ceea ce este foarte clar și pentru celelalte partide, nu mai ai resurse să mai duci un provizorat, că nu e nici interimat, măcar e un guvern demis, care a depășit toate termenele constituționale. Deci acest provizorat și-a epuizat resursele, nu mai poate continua în niciun fel, că n-are ce face, pur și simplu, n-are cum să elaboreze niciun proiect de lege și mai nou, după ce s-a masacru din justiție și măcar o hotărâre de guvern nu poate să dea acest guvern demis. Ca atare este nevoie și cred că toată lumea înțelege chestia asta și s-ar putea să fie mai multe voturi care să vină pentru o formulă guvernamentală, indiferent de declarații puse pe masă, că asta e, până la urmă vor fi convinși mulți parlamentari să voteze un asemenea guvern. Dacă nu vor fi și alte discuții, dar cred că e puțin probabil să avem alt scenariu decât un guvern condus de PSD, dacă, nu direct, nu neapărat direct cu ministrul premier din PSD, că domnul Grindeanu nu vrea să fie premier și scapă și de responsabilitatea asta, are un noroc fenomenal omul ăsta, nici măcar acum
4: nu
7: n-ajunge.
4: Nu e cu norocul și îl face și omul? Adică are și
7: ajutor? Face, domne, dar și conjunctura. Sunt unii, au avut noroc, ce să spun. Uite, nu vrea să ajungă premier și n-ajunge. Alții se bat să ajungă și n-ajung.
4: Eusebiu Slăvitescu, păi și atunci ce a rezolvat președintele Nicușor Dan? Adică, în afară de faptul că hai să presupunem că a vrut să scape de Ilie Bolojan, 2 luni România a stat cu acest tip de guvern, am văzut ce s-a întâmplat, am văzut și efectul asupra PNR, am văzut toate implicațiile politice, dar după toată povestea asta să ajungi tot la un guvern dominat de PSD, unde e câștigul președintelui în toată povestea asta?
8: Bună seara, în primul rând și mulțumesc pentru invitație. Ce este nou acum? Probabil că cei de la UDMR se vor alătura acestui demers PSD, pentru că nu vorbim despre un guvern sau un premier independent sau tehnocrat. Aia oricum era o idee proastă. Avem decizii prea importante pentru un guvern tehnocrat care ar fi îmbrăcat totuși o formă a PSD-ului, să fim foarte sinceri. Deci dacă UDMR se alătură acestui demers, atunci lucrurile sunt destul de sau aproape sigure pentru PSD. Ce s-a schimbat pentru președintele Dan? De ce a așteptat atât de mult? Nu-mi dau seama. Eu am încetat de câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, să mai înțeleg ce face, ce vrea și mai ales în ce direcție mai merge domnul președinte Dan. El oricum nu mai are cu cine să vorbească prea mult în Parlament. A rupt toate podurile cu PNL, da? Alături de justiție și modul brutal cum a intrat cu ciocanul prin numirea domnului Veștea, nu mai poți colabora cu președintele care a încercat să-ți rupă partidul. Cu USR lucrurile probabil nu pot mai continua, mai ales că merg în tandem cu cei de la PNL. Deci singura casă unde Nicușor Dan mai este primit pentru moment în continuare este PSD. Și uitați-vă, de luni de zile tandemul acesta merge foarte bine. PSD, Nicușor Dan. Și cu ajutor în stânga și dreapta. Deci probabil noutatea este că au găsit acele 233 de voturi pentru a merge în mod asumat și cu miniștrii politici, ceea ce este oricum mai bine față de ce avem acum, exact cum spunea domnul Ioniță mai devreme. Nu putem să continuăm așa, mai ales după ce justiția a masacrat toate hotărârile. Deci avem nevoie de un guvern. Să vedem. Cel mai probabil are siguranța că va reuși să strângă cele 233 de voturi. Până la urmă, ei ne-au băgat în haosul acesta, da? PNL, PSD, anterior. PSD-ul să ne scoată acum. PNL a încercat, nu s-a putut. Cu nicio reformă nu s-a putut, pentru că nu s-a vrut. Să-i vedem pe cei de la PSD, pentru că problemele rămân aceleași. Chiar sunt curios ce vor propune, ce vor pune pe masă, pentru că în toate aceste luni de zile doar au aruncat cu noroi în fiecare seară la televizor, dar soluții nu au propus, cum este, de exemplu, legea salarizării. Pierdem aproape 1 miliard de euro pentru că suntem incapabili să votăm împreună, să găsim o majoritate în Parlament pentru această lege. Că legea este mai bună, că legea este mai rea, este singura pe masă. Vă reamintesc că PSD a deținut portofoliul muncii mai mulți, sau mă rog, în ultimii ani de zile, fără să vină cu o propunere. De ce? Pentru că nu vor să schimbe. Legea curentă, regimul actual, cu tot felul de cârpituri, de excepții, de privilegii, este perfectă pentru ei, pentru că hrănește o bună parte din clientela lor.
4: Totuși, cum va funcționa Ion Meioniță acest guvern? Da, hai să presupunem că voturile sunt or să se adune, exact cum ați numărat mai devreme, se mai adună de acolo un pic, de acolo un pic, de dincolo un pic, cine era nerespectabil înainte devine brusc respectabil, că votul, nu-i așa, nu are miros. Dar după aia ce se întâmplă? Că am mai văzut de-a lungul timpului guverne cu majoritate din asta fragilă. Președintele, sigur, trece de acest hop. Va fi investit un guvern, dar guvernul ăsta trebuie să guverneze, că România n-a ieșit din criză. Mai departe, ce se întâmplă?
7: Nu se teme PSD că vine cineva să depună o moțiune, adică că poate să depună cineva o moțiune de cenzură, dar că nu va trece. Nu se teme că va trece. Pentru că dacă își asigură această majoritate, o cam bate în cuie. E la guvernare. Știe cum să ungă roțile guvernării, astfel încât lucrurile să meargă. Rar a avut probleme PSD majore. S-a întâmplat și asta, dar de când s-a obișnuit să aibă majorități din astea foarte bune de pe vremea USL-ului de străvechime, PSD știe că odată ajuns la guvernare, e greu să-l dai jos. El dă jos guverne. El a dat jos guverne. Știe să și fidelizeze diversi parlamentari, să dea funcții, toți au nepoți, nepoate, au rude.
4: Deci ne putem aștepta ca PSD să stea 2 ani la guvernare dacă asta vrea, până la alegeri?
7: De ce nu? De ce nu? Cine să-l dea jos? N-are cine și cine are interes să-l dea jos, până la urmă, că într-adevăr a torpilat vara asta, adică nu vara asta, din ultimele, de la începutul anului, de când s-a pus problema, deci criza politică a început în momentul în care s-a pus problema reformei pensiilor speciale. Atunci s-a rupt lanțul și PSD a tot încercat să oprească fiecare dintre aceste reforme. Când a văzut că Bolojan e hotărât să înainteze proiectele de lege, a dat jos guvernul, numai. Dar acum va fi la guvernare și atunci va trebui să găsească ceva, să vândă ceva populației. Că dacă vine cu legea salarizării cu anvelopă plus 12 miliarde sau plus 20 de miliarde față de cât e prevăzut, sigur că înseamnă faliment curat, adică nimeni nu-ți va mai împrumuta un ban să plătești salariile și pensiile acum, în plată.
4: Da, vă așteptați ca PSD să facă asta? Bănuiesc că cei de la PSD sunt conștienți.
7: Dar au făcut-o
4: ei
7: de câteva ori.
4: Au făcut-o, dar de data asta situația e mult prea gravă.
7: Au făcut-o în buza alegerilor în 2024. Au crescut salariile cu 23% în sistemul bugetar înainte de alegeri. 23%, și atunci nu era inflație 10%.
4: Și cu toate astea au pierdut alegerile. Ce spune Ilie Bolojan? Premierul actual nu exclude varianta alegerilor anticipate, asta în ipoteza în care nu se poate contura o formulă de guvernare, dacă nu există altă, repet, soluție și nu se poate ieși din blocajul politic. Totuși, în contextul pentru formarea noului guvern, el spune că PNL în acest moment își menține propunerea privind Sigrid Mureșan pentru șefia guvernului, un interviu pe care premierul l-a dat la Prima News. Să vedem declarația.
9: Partidul Național Liberal are o decizie luată anterior, și anume de a-l propune pe Sigrid Mureșan ca premier împreună cu USR și UDMR. Nu am luat o altă decizie de atunci, pentru că nu au mai fost consultări oficiale. De asemenea, o decizie pe care am avut-o este că nu vom participa într-un guvern cu PSD și în această situație PNL va intra în opoziție dacă s-ar ajunge acolo. Condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice, sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta, este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede.
4: Și Ilie Bolojan admite că totuși alegerile anticipate ar fi un dezastru pentru România, dar Eusebiu Slăvitescu, e o declarație într-adevăr pe care Ilie Bolojan a făcut-o în urmă cu două zile. Acolo enumera UDMR. Din informațiile existente până în acest moment, UDMR a trecut deja de partea cealaltă, e alături de Partidul Social Democrat. Deci în momentul ăsta Ilie Bolojan se poate baza doar pe USR. Probabil că l-așteaptă opoziția, nu?
8: Da. Și foarte bine face. Foarte bine face. În tandem cu USR, o opoziție făcută cum trebuie, cu o comunicare bună, îl pune într-o poziție foarte bună, e părerea mea, posibil să greșesc, să-l pună în poziție foarte bună pentru următoarele alegeri legislative și cine știe, cel puțin la cum arată acum sondajele, lucrurile pot arăta destul de bine și pentru USR și pentru PNL. Eu aș fi vrut alegeri anticipate acum. Nu înțeleg de ce în România acest subiect este cumva tabu. Ne întoarcem la popor. Tocmai alegerile sunt acest mecanism care corectează acest drum permanent al democrației. Dacă nu mai merg lucrurile într-un sens, foarte bine, ne întoarcem la popor. Nu vor să se întoarcă la popor pentru două motive. În primul rând, PSD probabil și-ar înjumătăți mandatele. Este probabil ultimul legislativ unde PSD mai are atât de multe mandate și își permite să facă jocul pe care îl vedem de câteva luni de zile. Iar al doilea motiv, foarte puțini parlamentari ar da postul așa de bună voie știind că foarte mulți dintre ei nu vor mai fi aleși. Despre asta cred că este vorba. Ar fi fost foarte bune alegerile. În orice caz, cu PSD la putere, alături de UDMR sau cine vor ei, cred că domnul Bolojan alături de USR au suficient material pentru a face campanie din a doua zi după ce guvernul a fost investit. Și aici trebuie mers în teritoriu întotdeauna. Uitați-vă la opoziția din Parlament astăzi. Merg în teritoriu. Politicienii noștri de la București fac o politică instituțională, pur instituțională. La Cotroceni, Victoria și în studiourile TV.
4: Fix, o să vă arătăm imaginile astăzi, pentru că în timp ce, exact așa cum remarcați, se discută la București intens despre formarea guvernului, o să vedeți că Aur și Călin Georgescu merg în teritoriu și se întâlnesc cu oamenii. Să vedem ce strategie are Aur, pentru că Ion Meoniță, astăzi un comunicat al partidului, anunța, după întâlnirea conducerii Aur, că partidul vrea alegeri anticipate. E toată povestea asta cu anticipatele doar o declarație, rămâne doar la nivel de declarație? Se pot face sau nu se pot face anticipate în România?
7: E o declarație politică. Că se fac bine, că nu se fac chiar bine. Nu dăunează niciun fel să faci declarații de tipul ăsta. Din contră, AUR este în campanie electorală de la alegeri încoace. N-a pierdut timpul, vedeți că umblă prin țară și speculează fiecare moment. A avut și vânt în pânze pentru că guvernarea s-a rupt și atunci au toate motivele să jubileze. Iar ceilalți, într-adevăr, stau prin birouri. Din păcate pentru ei și pentru democrația românească, pentru că este nevoie, într-adevăr, de o dezbatere electorală adevărată și nu de jocuri de culise. Iar noi ne-am obișnuit cu jocuri de culise. Până la urmă, vedem că Nicușor Dan, președintele, și acum regretă că nu este domnul Tomac premier. A spus-o chiar acum două zile. Că ce bine ar fi fost să fie domnul Tomac să primească voturile atunci. Deci își dorește, vedem în continuare, să-l nominalizeze, probabil, și nu excludem nici această variantă. Să
4: ne întoarcem iar la Eugen Tomac.
7: Dacă își dorește atât de mult.
4: N-a fost ridicol suficient momentul?
7: Când l-ați văzut pe președinte să se răzgândească vreodată? Să schimbe opinia. Eu nu l-am văzut să schimbe opinia. Dacă și-a format o opinie, am văzut că merge până în pânzele albe. S-ar putea să vină din nou și să se bazeze tocmai pe acest lucru. Ar fi al doilea guvern care, propunere de guvern, care ar cădea în Parlament. Și atunci, într-adevăr, ar intra în logica cealaltă alegerilor anticipate, ceea ce mulți parlamentari nu-și doresc. Deci ar putea să fie o pârghie și asta, să vină, nu las rupă Tomac atunci, lasă că vi-l aduc din nou. Mă rog, e o variantă. Nu spun că asta are cele mai mari șanse. Poate să gândește și la alte persoane pe care le-ar agrea. Dar e clar, ceea ce am văzut în ultimul an, că își dorește o colaborare foarte strânsă cu PSD, că dintre toate partidele se bazează pe PSD și că vrea să dea această guvernare PSD mai puțin domnului Grindeanu. Adică și aici există o înțelegere. Nu mă nominaliza, te rog foarte mult, iartă-mă, dar nu mă nominaliza, pune un alt personaj asupra căruia cădem de acord, dar nu mă pune pe mine, cred eu, spune domnul Grindeanu la întâlnirile pe care le are cu președinte.
4: O tăcere suspectă din partea Partidului Social Democrat după anunțul președintelui, pentru că știm cu toții că PSD și-a dorit foarte tare formarea unui guvern. După ce a făcut anunțul Nicușor Dan, despre Partidul Social Democrat se tace și se tace vârtos. Socialdemocrații se întâlnesc mâine, au ședință mâine.
7: Se tace, dar listele de miniștri sunt aproape gata.
4: Sunt aproape gata,
7: da,
4: nu?
7: Da.
4: Păi orice partid serios știe.
7: Sigur,
4: să
7: când
4: pregătește.
7: Sigur, când ai cadre bine pregătite,
4: exact.
7: Doar pui pionii pe tablă. Da, cred că se cunosc, îi știm, pe cei mai importanți miniștri care vor fi propuși pentru un nou guvern.
4: Totuși, iarăși mă întorc, Eusebiu Slăvitescu, este absurd să discutăm despre un guvern cu un tehnocrat și guvernul să fie dominat de Partidul Social Democrat. Totuși, nimic, sau mă rog, hai să presupunem, forța parlamentară a PSD nu îndreptățește partidul să ajungă la guvernare. Fără sprijinul lui Nicușor Dan, fără dorința lui Nicușor Dan, nu se poate acest lucru. Încă nu-mi dau seama care-i câștigul președintelui, poate că are un plan. Susținătorii lui spun întotdeauna, președintele Nicușor Dan gândește multidimensional, are planuri, are 200 de planuri pe care le suprapune, poate că ceva o ieși din toată povestea asta. Ce știm în acest moment? Știm că președintele vrea un premier tehnocrat, că foarte probabil guvernul va fi format în jurul Partidului Social Democrat. PSD deocamdată tace, cum am spus, mâine au ședință la Sinaia ca să stabilească mandatul cu care vor merge la Cotroceni, însă lucrurile par, din perspectiva asta, încheiate. Premier tehnocrat, cum s-o fi numit el, Tomac, sau cum, cred că nici nu mai contează, cu un guvern dominat de PSD, probabil că în acest guvern va intra și UDMR și, cine știe, poate reprezenta

0: PSD vom auzi că toată lumea a votat să susțină numele care va fi anunțat de președintele Dan. Inclusiv Eugen Tomac, vechea noua numire, nu-i așa? Iar domnul Tomac nu are absolut nicio legitimitate. Iar dacă el face prostii în guvernare, să presupunem, nu ne dorim, care ar fi costul politic al domnului Tomac? Zero. Nu ar plăti cu nimic. Da? Iar când ai decizie atât de mare, deficitul structural, când vorbim de PNRR-ul eșuat, mă rog, o parte din el eșuat, când avem un război la graniță, când avem decizii atât de importante de făcut, să pui un om căruia îi lipsește legitimitate, îmi pare rău, este o greșeală. Mai ales dacă face tâmpenii, nimeni nu va putea să-l tragă de mână niciodată pe domnul Eugen Tomac. Sau poate să fie chiar alt nume. Cel mai probabil este aceeași formulă pe care o încearcă PSD să o impună de câteva luni de zile. Un guvern care să nu poarte culoarea, să nu aibă culoarea roșu direct, să poartă alt hram, dar în spate jocurile să fie făcute așa cum sunt obișnuiți sau cum au făcut atât de mulți ani cu PNL, în spate făcute în culise tot de PSD. Este același lucru pe care îl fac domnii de la PSD de foarte mult timp.
1: Paradoxal, președintele ar fi trebuit să aibă în această ecuație măcar un partener stabil și nu mă refer la Partidul Social Democrat și nu mă refer desigur la Partidul Național Liberal, cel grupat în jurul lui Ilie Bolojan, ci la cei de la USR. Pentru că acesta a fost partidul din care, pe care Nicușor Dan până la urmă l-a creat și din care a plecat, dar care a fost alături în permanență. În acest moment, nici măcar USR nu mai stă lângă președinte. Dacă președintele ia în calcul și a cerut de-a lungul timpului pe perioada acestei crize, le-a cerut celor de la USR să voteze inclusiv guvernul Veștea, de data aceasta președintele, șeful statului, se lovește de un refuz ferm din partea liderilor USR, nu vor vota o formulă guvernamentală în jurul Partidului Social Democrat, declarațiile ministrului Radu Miruță făcute aici la Digi24.
2: Există o îngrijorare că această curățenie pe care USR a început o deranjează. Și cei pe care i-am deranjat își doresc ca USR să nu mai continue asta. Amintiți-vă că guvernul ăsta a început să se destrame de când am început să ajungem a afecta din guvern interesele pe care PSD le avea. România câștigă
1: puncte. Deci un guvern fără PSD?
2: Noi spunem că nu vedem niciun rost de a ne mai pune la masă cu PSD decât dacă vrem să-i păcălim pe români. Este o stagnare dacă nu un dat înapoi. PSD nu este garantul deciziei corecte pentru români, este garantul deciziei corecte pentru interese. Nu e ca și cum testăm pentru prima oară apele cu PSD acum. Conduc țara asta de 30 de ani sub diverse forme. Și acum au încercat cu o chestie tehnocrată să mascheze indirect tot oameni de PSD pe care să-i numească tehnocrați până în ziua în care și-a mandatul de ministru, după care evident că își duc mai departe interesele astea.
1: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan?
2: Nu. Este președintele României, eu nu pot fi dezamăgit ca ministru al apărării de președintele României. Însă domnul președinte are într-adevăr un parlament compus foarte complicat. Domnul președinte doar cu USR și cu PNL nu poate să obțină o majoritate.
1: Da, vrea?
2: Nu știu dacă vrea.
1: Ion Meioniță, președintele ar vrea să conducă țara cu PNL și USR?
3: Nu. Nu. Pentru că nu se înțelege. Și aceste partide l-au refuzat. L-au refuzat pe bună dreptate, pentru că PNL a suferit un șoc masiv în urma loviturilor primite în interior și în exterior. Mă refer la tentativa de rupere a aripii Veștea atunci. De fapt, o lucrătură mai veche în PNL. Atragerea din nou a PNL-ului în sfera de influență a PSD, asta a fost lucrarea de la început și în momentul în care PNL a refuzat acest lucru, a refuzat să se mai întoarcă la vechiul USL de pe vremuri, gloriosul USL de pe vremuri, a început să primească tot felul de lovituri de măciucă. Aripa Veștea, congresele anulate în justiție, punerea unor oameni importanți din partid sub acuzare. Lovituri.
1: Inclusiv anularea hotărârilor de guvern.
3: Anularea hotărârilor de guvern.
1: Pe Ilie Bolojan.
3: Același lucru s-a întâmplat cu, ca să vezi, coincidență. Dom'le, ce coincidențe. Deci cu PNL s-a întâmplat și cu USR. Cum a

0: zis că nu votează ceea ce vrea să voteze președintele, ce le-a cerut președintele să voteze, dintr-o dată Dominic Fritz își pierde mandatul, iar acest amendament pe care PSD l-a introdus în lege a pus capăt definitiv oricărei posibilități de susținere vreodată a unei guvernări, fie mascate, fie nu, de către USR. Deci n-au cum să meargă după ce acest amendament a trecut, total neconstituțional, total împotriva principiilor de drept.
1: Total neconstituțional, dar constituțional, că așa a zis curtea.
0: Nu, curtea a zis că trece, dar el este neconstituțional. Și dacă curtea spune că un amendament neconstituțional e constituțional, nu înseamnă că e constituțional, înseamnă că este în viziunea curții. Dar în substanța lui, el nu este. N-ai cum să faci negru-alb și să devină alb. Poți să-l consideri, să spui, curtea consideră că de acum colo negru e noul alb. Ok, am înțeles, respectăm, pentru că asta este, nu suntem promotorii haosului. A fost o hotărâre, am înțeles că ceea ce este retroactiv și raporturile juridice din trecut trec în viitor, prin prezent, și se ia mandatul lui Dominic Fritz, mandatul al doilea, care n-are nicio legătură cu primul mandat, pentru că curtea a găsit, a scris un nou capitol în istoria dreptului constituțional, în care a spus că mandatul se pierde, omul nu poate să fie pedepsit, dar ce să vezi, primul mandat a fost cel care ar fi fost afectat. Dominic Fritz acum e în al doilea mandat, în care până acum cel puțin n-a semnat nicio chestie de incompatibilitate.
1: Da-și pierde
0: și atunci
1: mandat.
0: De ce îți pierde mandatul al doilea? Numai Curtea Constituțională, dar noi vorbim de Curtea Constituțională, sunt totuși 5 judecători. Și ca să vedem apropierea pentru noua guvernare, judecătorul propus de UDMR și-a schimbat opinia și dintr-o dată a devenit și raportor asupra acestei spețe în locul președintei Curții Constituționale și în două ore a schimbat viziunea și a spus că este constituțional, ceea ce înainte era neconstituțional.
1: Așa cum
0: să nu guverneze împreună de aici înainte?
1: Așa cum remarcați la începutul emisiunii, unii au noroc în viață,
0: unii
1: iar alții
0: au ghinion.
1: Așa se întâmplă întotdeauna. Luăm o scurtă pauză de publicitate și o să vă arătăm că în timp ce oamenii de aici se agită foarte tare cu guvernarea, există lideri politici, cei de la AUR, Călin Georgescu în continuare, care n-au uitat că e bine totuși să te întâlnești direct cu alegătorul. O să vedeți imagini ironizate de internauți în ceea ce privește AUR, dar mai bine discutăm după pauză, o să le analizăm alături de invitații noștri.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
5: Da.
4: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
5: Da.
4: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
5: Sau sunt părtași.
4: Sau sunt părtași.
5: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi, să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Mm. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau... În cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a face, de a se implica, și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor-ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scotch e o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că ai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Colegul, înfurci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi, bărbații, atunci...
0: Digi24 FM.
2: A fost festival de glume în mediul online, asta după ce liderii AUR au publicat mai multe videoclipuri cu embarcațiuni care au dus spre cazanele Dunării și la chipul lui Decebal. În imagini apare inclusiv liderul AUR, George Simion, care stă în fruntea embarcațiunii cu un steag AUR în mână. Prin vicepreședintele formațiunii Dan Dungaciu scria pe Facebook, citez, că Armada AUR a pornit să redescopere și să elibereze România. Așa am încheiat citatul. În contradicție cu această poziție dură și serioasă pe care liderul AUR dorește să o impună, în imagine apare și numele vasului, și anume Prințesa Dunării. Internauții n-au ratat ocazia de a-l ironiza pe George Simion.

0: Sigur, s-a râs, s-a glumit. Cert este că AUR merge în țară. George Simion merge în țară și nu e singurul. Și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a făcut și el o nouă baie de mulțime. De altfel, merge săptămânal undeva în țară. De data asta a mers la târgul producătorilor locali din Cisnădie, în Sibiu. El a recomandat oamenilor să facă cumpărăturile doar de la localnici. La un moment dat și-a oprit discursul pentru a le arăta susținătorilor săi cum arată palmele țăranilor.
1: Omul de azi și de ieri se teme de adevăr, fuge de adevăr. Noi îi cerem lui Dumnezeu, îi cerem pâinea aceea de toate zilele. Uite, asta-s palme bătătorită. Uitați aici, palmă bătătorită. Da?
2: La toți săranii!
1: La toți săranii, pe asta, uite aici. Palmă bătătorită.
2: La toți săranii!
1: Așa că de la ei trebuie să cumpărăm.
0: Iar Meionița, mă gândisem la un moment dat că o să-și arate propriile palme îmbătătorite de muncă, dar am uitat că nu are niște, adică are bani, dar nu știm ce sursă de venituri are. Sigur că tentația este să râzi, să zici, Doamne, iar au apărut nebuniile astea, iar începe cu discursul lui. Da, omul există, s-a terminat toată povestea cu influența rusă, cu Kremlinul, cu boții, cu așa, și omul își vede în continuare de treaba lui, face campanie electorală.
3: Da, și se duce acolo unde știe că are rezonanță, unde încearcă să strângă în continuare voturi și face ceea ce are misiune să facă. Din păcate, ceilalți nu sunt. Nici AUR nu e departe. Își face campanie continuu. Are și toate motivele să o facă. Și îi vedem acum umblând pe Dunăre găsind apa, probabil, pe care spuneau că au furat-o nemții și austrieții și au plecat cu ea în buzunare și în bidoane. Însă, politica asta înseamnă. Înseamnă să produce imagine, să dai mesaje, să te vadă oamenii, nu câștigi altfel. Peter Mogher a răsturnat guvernarea Orban pentru că 2 ani de zile a umblat în fiecare zi prin țară. Sau aproape în fiecare zi. Așa și-a făcut campania electorală, l-au cunoscut oamenii, a vorbit cu ei, l-au văzut în carne și oase. Ori în epoca asta, oricât de mult ai avea tehnologie, cât ai avea TikTok și contează enorm și am văzut ce s-a întâmplat în 2024 cu manipularea pe rețele de socializare, dar dacă dai și într-o chipare a omului, adică omul oamenii nu-l văd numai pe TikTok, după ce l-au văzut pe TikTok și au primit toate mesajele, toate aceste injecții ideologice, îl văd și în carne și oase. Și se face conexiunea. A venit în mijlocul nostru Mesia, Guru. S-a pogorât. Extraordinar. Și asta contează enorm. La vot, când se vor duce în cabina de vot, oamenii vor vota conform acestor automatisme. L-am văzut. Mi-a strâns mâna, mi-a luat mâna. Ia uite, băi, ce a muncit omul ăsta. Pac! Și automatismul se duce, se închide circuitul și pune ștampila. Pentru că l-a văzut, a vorbit cu el. Dacă ceilalți nu trec peste impresia asta că e suficient să stai la București și să dai comunicate și să faci declarații pe Facebook, vor pierde masiv. Vor pierde masiv. Nu este de glumă. Sigur că internetul e făcut să ai tot felul de reacții, să stârnești emoții, de-aia trăiește internetul, de-aia face bani, prin emoții, prin manipularea sentimentelor oamenilor. Iar sentimentele cel mai ușor de manipulat sunt cele negative, emoțiile negative, de frică, de ură. Astea le creează reacții. Reacțiile de pe internet se măsoară și fiecare click îți dă un ban, nu ție. Celui care îl dai click-ul. Tu dai banul marilor companii tech. Deci e ușor să faci asta. Algoritmii merg perfect. Inteligența artificială merge perfect. Dar dacă vine și omul în carne și oase, în mijlocul cetățenilor, efectul se dublează sau poate chiar se ridică la pătrat. Așa încât nu poți să stai în birou și să spui că faci campanie. Și sunt greșeli mari. N-am văzut mulți lideri mergând prin țară, așa cum merge Aur, cum merge Călin Georgescu de luni de zile, de ani de zile face asta, de când a ieșit pe scena publică, face asta, n-a renunțat niciodată. Iar restul lumii doarme. Doarme în bocanci, pur și simplu, și vedem că România este lăsată de izbeliște. În România am ajuns deja la acte de violență provocate de un filmuleț pe TikTok, celebrul caz al ambulanței. Avem oameni care cred acele manipulări că s-a furat lacul Vidraru cu pipeta ca să scoată aurul de pe fundul lacului.
0: Că s-a furat Dunărea,
3: dar gândiți-vă că de la o simplă reacție, înjurătură pe rețele de socializare, manifestarea urii generată de astfel de dezinformări, am ajuns la acte. Erau doi oameni, medici, paramedici și șoferul ambulanței, care puteau să-și piardă viața într-un act de linșaj, pur și simplu pe strada unei comune din România, pentru că s-au dus să ia un bolnav, să-l ducă la spital. Iar ceilalți care ar trebui să fie cu adevărat îngrijorați de ce se întâmplă în lumea asta, au cu totul și cu totul alte preocupări. Au cu totul și cu totul alte viziuni despre ceea ce este important în România. Și cred că se înșeală amarnic.
0: M-am uitat, Eusebiu Slăvitescu, nu s-a prins nimic din toate dezvăluirile despre Călin Georgescu, din toate discursurile tocate și arătate și demontate de-a lungul timpului, cu toate năzbâtiile, nici măcar cu mintea nu gândești unde se ducea Călin Georgescu. Toate replicile din film copiate și redate ca și cum i-ar aparține. Nu s-au prins. La alegătorii săi pare că nu prinde. Sau, mă rog, poate să fie o senzație de moment, poate că oamenii s-au dus să-l vadă pe Călin Georgescu pentru că erau curioși, dar lucrurile nu stau așa. Dacă ar fi să iasă din birouri Bolojan, useriștii, membrii PNL, hai să zicem chiar și cei de la PSD, că nici ei nu mai fac campanie cum făceau pe vremuri în teritoriu. Ce le-ar spune oamenilor? Pentru că dacă ești Ilie Bolojan, e foarte greu să te duci în zonele astea sărace sau să te duci în zonele cu oameni care o duc foarte greu, să explici că ai făcut bine, că ai tăiat cheltuielile.
4: Da, este probabil și motivul pentru care nu merg în teritoriu, iar ce am văzut mai devreme, cumva... Avem două imagini politice foarte puternice și foarte diferite. La București, partidele pro-europene, dacă vreți, care nu încetează să se certe peste tot, Palatul Victoria, Palatul Cotroceni, studiouri de televiziune, replici pe Facebook și tot și așa mai departe. Iar în teritoriu avem Aur și Călin Georgescu, care merg printre oameni. Iar eu nu aș trata deloc deplasarea Aur, de exemplu, mai devreme pe Dunăre, ca pe o simplă croazieră pentru Facebook. Au construit totuși astăzi, dacă ne uităm cu atenție, o imagistică destul de serioasă. Ați văzut Dunărea, tricolorul, chipul lui Decebal, l-am observat pe acolo, Armada Aur, toate lucrurile acestea, vorbim despre o comunicare politică prin simboluri, care este mult mai ușor de consumat decât o conferință despre deficitul structural al României. De asta eu aș lua foarte în serios ce fac oamenii ăștia și până la urmă, că ne place sau nu ne place viziunea lor, așa se face politica. La porțile fabricilor, în sate, când bați la porțile oamenilor, unii te vor înjura, alții te vor aplauda. Asta este politica. Uitați, la mine aproape, în orașul Babadag, în pădurea Babadag, George Simion a fost acum câteva luni de zile. N-a mai fost nimeni acolo de ani și ani de zile. Iar de 4, 5, 6, dacă nu chiar mai mult, George Simion merge în toate colțurile țării. Vă mai aduceți aminte demersul USR fără corupții în funcții publice sau cum era?
0: fără penalii.
4: După toată campania aceea, unde au luat străzile orașelor, au ajuns spre 19-22% în sondaje, pentru asta au ajuns, pentru că mergeau și stăteau de vorbă cu oamenii. Ei, ori astăzi ce vedem? Vedem congresul PNL-PSD, nu știu la USR, unde sunt aduși oameni cu autobuzuri sau meeting-uri sau ce vreți dumneavoastră. Lipsește această politică autentică, la rădăcină. Asta este motivul pentru care AUR continuă să crească. Și criza aceasta politică care o vedem, incapacitatea de a forma un guvern, de a trece legea salarizării, toate acestea sunt un cadou nemeritat, mană cerească pentru aceste partide. Deci nu aș lua deloc în derâdere ceea ce vedem la televizor că fac acești oameni. Așa se face politică, chiar dacă nu suntem de acord cu viziunea lor.
0: Așa este și aș mai face și eu observație la finalul emisiunii. Există o groază, a spune, a politicienilor de aici, de la București sau chiar și din țară, groaza de a fi huiduit. Ce să vezi, inclusiv huiduielile fac parte din viața de zi cu zi a unui politician și dacă știi să le primești și să le gestionezi, lumea o să aprecieze. Vă mulțumesc foarte mult, se încheie briefingul aici, în continuare vă așteaptă Radu Șervănescu cu știrile orei 23.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
8: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
9: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
8: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
9: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
8: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
9: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
8: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
9: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
8: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
9: Sunt beneficiarii și victimii de libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Mihur Rezanu.
8: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
9: Este
8: dacă
9: și optimist
8: Iranul încearcă
9: și
8: această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
9: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului că China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
8: Și mai nou în Afganistan.
9: Și în Afganistan la fel.
8: Și acum?
9: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
8: Și de creșterea prețului petrolului.
9: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: dat amenzi de sute de mii de lei după controle în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile erau modificate ilegal de mai multe ori pe zi și că benzinarii aplicau adaos comercial după bunul plac. Vedem imediat ce se întâmplă. În toiul discuțiilor despre retragerea trupelor americane din Europa, președintele Nicușor Dan a mers la baza Mihail Cogălicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani din România. A discutat și cu membrii ai Congresului despre situația de la noi din țară. Ce perspective sunt? Vedem opinia ministrului apărării imediat. Și bilanț în creștere după naufragiul din largul Ciprului. Sunt 9 morți și 10 de persoane dispărute. Capitanul feribotului care s-a răsturnat a fost arestat. Suntem în direct cu jurnalul orei 23, sunt Radu Șerbănescu. Focuri de armă și o intervenție care a scăpat de sub control într-un bar din Bacău. Doi polițiști au fost atacați, iar unul dintre agenți a fost lovit. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Când agenții au încercat să-i legitimeze pe cei implicați, doi bărbați au refuzat să se conformeze și i-au atacat. Unul dintre polițiști a fost lovit, iar colegul său a tras focuri de avertisment în aer pentru a opri agresiunea. Ce a urmat, ne spune colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Bărbații care au atacat polițiștii veniți să aplaneze conflictul pe care chiar ei l-au pornit au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că au fost trase inclusiv focuri de armă în comuna Faraoan din județul Bacău, acolo unde cei doi polițiști au fost chemați să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar. Cea care a apelat numărul unic de urgență a fost chiar vânzătoarea, după ce cei doi au devenit violenți verbal, pentru că aceasta nu a mai vrut să le dea de băut. În momentul în care au încercat să legitimeze persoanele implicate în scandal, cei doi bărbați au refuzat să se conformeze și au devenit agresivi. Unul dintre agenți a fost împins și lovit, iar colegul său a tras mai multe focuri de armă în aer. Cei doi bărbați reținuți sunt acuzați de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Ultimul weekend de vară s-a terminat, tot cu nervi întinși la maximum pentru turiștii de la munte. Pe DN1, Valea Prahovei, a fost toată ziua o singură coloană de mașini. Centura Bușteni-Nazuga, care ar putea salva situația, ar urma să fie gata abia la sfârșitul anului viitor.
2: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
3: Cât faceți până la destinație?
4: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
3: Dar
4: cred că fac vreo 3 ore jumate.
3: Foarte mult.
5: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
6: Încă vreo oră și sigur.
5: Cum v-ați pregătit?
6: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
5: Nu au răbdare? Sau?
6: Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
5: V-ați așteptat să fie așa aglomerat?
7: Da. Știam că când am plecat de acasă.
8: Așa e mereu.
7: Da.
5: Și cum v-ați pregătit?
7: Răbdare.
9: E atât de rău încât nu-ți mai vine să pleci nici în vacanță.
10: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Nazuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
2: Cea mai mare aglomerație a fost în zona stațiunii Bușteni.
11: În orașul Comarnic se înregistrează trafic intens în zona centrală, iar circulația se desfășoară cu viteze reduse. În stațiunea Bușteni, traficul se desfășoară în coloană pe ambele sensuri de mers. Pe sensul de urcare între kilometri 129 și 131, pe sensul de coborâre de la kilometrul 138, limită cu județul Brașov, până în centrul stațiunii Bușteni la kilometrul 131.
2: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
0: Amenzi de cel puțin 100.000 de lei pentru benzinăriile care au încălcat noile reguli privind prețurile la pompă. Inspectorii ANPC au început controlele în toată țara și spun că au găsit deja mai mulți operatori care au majorat prețurile după ora 12, deși legea permite o singură scumpire pe zi până la această oră. Iar verificările nu se opresc aici. Inspectorii încearcă să afle dacă scumpirea pe care o vedem la pompă e justificată sau dacă unele companii profită de criza carburanților.
8: Scăderi de prețuri se pot face în orice moment al zilei, dar majorări de preț se pot face doar o singură dată, până la orele 12 a zilei respective. Au fost foarte multe nereguli deja constatate și operatorii economici au fost sancționați. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei. Nu există amendă, jumătate din amendă minimă și nu există nici posibilitatea de a da avertismente, îndemn cetățenii. Atunci când observă nereguli la stațiile de carburant, să nu ezite să ne contacteze și să vină către autoritate cu sesizări pe orice cale disponibilă. O să ajungem în această perioadă în fiecare stație de carburant.
12: Peste 61 de milioane de sigarete, marfă de contrabandă, au fost confiscate de poliție în acest an. Erau ascunse în pereții dublei microbuzelor, în barele mașinilor și chiar în roțile de rezervă. Afacerile ilegale au crescut odată cu taxele pe țigări. Ultima majorare a accizei a avut loc la 1 aprilie. Cât de mare este fenomenul, știe Teodora Chiuș.
13: Bun găsit! De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal în țară țigări. Tot în această perioadă polițiștii au găsit și au confiscat 60 de milioane de țigări, dar și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări. În urma lor au fost deschise aproape 450 de dosare penale. Au fost prinse și câteva rețele mari. Cel mai recent caz a fost cel în care a fost destructurată o grupare formată din 31 de persoane. Ele ar fi reușit să introducă în România țigări aduse din Ucraina și din Republica Moldova. Mai exact 6 milioane de țigări ar fi reușit să aducă în țară. Iată că a fost destructurată această grupare. Țigările ar fi fost aduse inclusiv cu trenul, iar de-a lungul timpului contrabandiștii au fost tot mai ingenioși. Unii dintre ei au încercat să aducă țigări în țară printr-o cisternă GPL, printre portocale, printre lăzi cu fructe sau pur și simplu prin cutii cu suc.
12: O cursă scurtă cu feribotul s-a transformat într-o tragedie în Mediterana, în largul Ciprului de Nord. La bord erau 267 de oameni când nava a început să ia apă și s-a răsturnat. 9 oameni au murit, câteva zeci sunt și acum dați dispăruți. Misiunea este mult mai grea pentru că embarcațiunea a ajuns pe fundul apei. Capitanul și toți membrii echipajului au fost reținuți după ce pasagerii salvați au spus că au ignorat multă vreme apa care intra în feribot.
2: Feribotul a plecat din orașul Girne, din Ciprul de Nord și se îndrepta spre Tașurgiu din Turcia. La bord se aflau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. La 6 km de țărmă, embarcațiunea a început să ia apă. Capitanul a încercat să întoarcă, dar în zadar. Nu a durat mult și mare parte din feribot era sub apă, așa că pasagerii au rămas blocați pe o bucată mică rămasă la suprafață până la venirea salvatorilor. În jurul feribotului au venit nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord și Turcia. Două elicoptere au dus de asemenea oameni la mal. Pasagerii salvați spun că echipajul ar fi reacționat prea târziu. A fost deschisă și o anchetă care va stabili cum a avut loc tragedia. Feribotul care s-a scufundat avea o vechime de 26 de ani. Fusese construit în anul 2000 în Franța.
12: Avioane F-16 ridicate de urgență, roa alert și o țintă aeriană detectată la doar câteva zeci de kilometri de România. Este alerta de astăzi din județul, din nordul județului Tulcea. La ora 10:36 radarele au detectat ținta la aproximativ 20 de kilometri de Vâlcove, în Ucraina. Două avioane F-16 au fost trimise să monitorizeze situația, iar alerta a fost ridicată aproape 3 sferturi de oră mai târziu. Incidentele cu resturi de drone scoase din valurile mării de pe țărm au loc tot mai des la noi. Ministrul Apărării, Radu Miruță, le cere oamenilor să nu ridice singur astfel de fragmente pentru că sunt periculoase. Vedem o declarație făcută puțin mai devreme aici la Digi24.
14: Pentru că oamenii nu au fost obișnuiți să interacționeze cu resturi de drone și înțeleg, sfatul este să nu le atingă până când nu vin autoritățile și vin destul de repede. Este un număr mare de resturi pe care îl vedem și un număr în creștere. Mă uitam la finalul săptămânii trecute, vinerea trecută, sâmbăta și duminica, în 3 zile am avut 18 cazuri de resturi de drone, pentru că Armata Română a făcut diverse misiuni să se ducă să le recupereze, să le scaneze dacă au sau nu au explozibil. Sunt drone care au explozibil. Și sunt drone care au explozibil în zone în care la prima vedere nu ți-ai dat seama, astfel încât e foarte periculos să spui că ai făcut o apreciere, te-ai uitat că este un rez de flap sau o coadă de dronă care știi tu sigur că nu are explozibil. Cel mai indicat mod de a te comporta este de a nu atinge, de a anunța autoritățile care vin destul de repede.
12: Aur după aur după aur. România încheie campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 titluri, iar Simona Radi și Adriana Adam sunt în centrul acestei performanțe. Cele două au început competiția cu aurul la dublu rame, au câștigat și la 8 plus 1 feminin cu un record mondial. Iar astăzi încă o cursă și încă un aur. Și aici vine performanța istorică. Simona Radi și Adriana Adam sunt primele sportive care câștigă vreodată 3 medalii de aur la aceeași ediție a campionatelor mondiale de canotaj.
15: Victorie pentru România, medalie de aur, a doua medalie de aur aici la Amsterdam. Cât de dorită și cât de greu a venit după două zile imposibile.
2: Echipajul feminin de 8 plus 1 condus de campioana noastră olimpică Simona Radi și-a mers ritmic în fața celorlalte bărci. Fetele au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Au stabilit și un nou record mondial. A fost o luptă cum nu s-a mai văzut.
16: Ce cursă!
17: Da!
16: A citat și ploaia odată cu noi.
17: A fost într-adevăr o cursă foarte reușită. Am plecat foarte hotărâte și mă bucur că am reușit să mușcăm de ramele alea și să trecem primele linia de sosire.
16: Da, a fost o bătaie cum nu s-a mai văzut la 8 ori până acum, sincer. A fost într-adevăr diferențe de culoare, dar cred că, cum au zis colegile mele mai înainte, a fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat. Le-am arătat că se poate, că există imposibil.
18: Maria, mai poți?
16: Acum da, dar dacă mai era o lovitură, probabil că nu.
2: După festivitate, sportive din barca de 8 plus 1 feminin au trecut în barca de 8 plus 1 mixt și din nou au luat aur. Adriana Adam și Simona Radi și-au cucerit titlul mondial și la dublu rame. Sportivele trag împreună de numai câteva luni. A fost primul aur al României la acest campionat, în ciuda ploii care a întârziat competiția cu 2 ore.
16: Ne-am antrenat pe toate condițiile și atunci nu ne-a pus în dificultate ploaia. Nici măcar timpul de așteptare, nu a fost un vânt chiar ajutător. Dacă ne-ar fi ținut parte, am fi bătut și recordul mondial, dar îl lăsăm și pentru tura viitoare.
12: Dunărea mai primește puțină apă în următoarele zile, dar nu suficient cât să putem spune că a trecut criza. Prognoza arată o creștere temporară spre 1600 de metri cubi pe secundă. Atenție, mai puțin de jumătate din media obișnuită pentru această perioadă, iar hidrologii avertizează că debitul ar putea scădea din nou în septembrie dacă nu apar precipitații serioase.

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine, merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Jalni. Era apă până acolo, unde sunt pontoanele.
4: Dezastru.
5: Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo, la silosurile alea, veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum, aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.

0: Ce se întâmplă cu militarii americani din România? Nicu Jordan s-a dus la baza Mihail Cogălnicianu, unde sunt staționați cei mai mulți soldați americani de la noi. A vorbit cu militarii și mai ales s-a întâlnit cu doi membri importanți ai Congresului American, inclusiv cu Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților. Pentru moment, numărul militarilor americani care mai rămân staționat la noi, deocamdată nu este cunoscut. Ne explică situația Alexandra Din.
1: Bine m-am găsit. Întâlnirea cu delegația americană a avut loc la baza Cogălnicianu, acolo unde se află nucleul trupelor SUA din țara noastră. Nicu Jordan a spus că discuțiile cu Mike Rogers, este președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din SUA, s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pe consolidarea apărării colective. Un lucru important din mesajul președintelui, îl vedeți pe ecran, România a transmis că este pregătită să își asume propria apărare și să își crească angajamentele. Alte teme abordate au fost industria de apărare, energia, infrastructura și tehnologiile emergente. Pe lângă acest mesaj, șeful statului a publicat și o filmare din timpul vizitei în care apare mâncând la popota soldaților de la Cogălnicianu. În imagini vedem și pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, și consilierul prezidențial de securitate. Delegația americană a făcut un tur al ministerelor din România, ieri Mike Rogers s-a întâlnit și cu ministrul de externe. Discuțiile s-au axat pe prezența militară americană în țara noastră și pe flancul estic. Invitată la Digi24, Oana Țoiu a spus că viitorul trupelor americane în țara noastră încă se discută. Rogers a mai fost și la Ministerul Apărării și la cel de interne. Acum să privim și contextul mai larg. Vizita delegației americane are loc în săptămâna în care Pentagonul a trimis subsecretarul de război să discute despre reducerea trupelor americane din Europa. Oficialul a numit Germania, Polonia și România lidere în adoptarea NATO 3.0 prin consolidarea forțelor militare.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță a spus aici la Digi24 cu puțin timp în urmă că România n-a primit până acum niciun semnal că militarii americani ar urma să fie retrași. Oficialul susține că, dimpotrivă, în ultimele luni au sosit aproape 500 de militari americani.
2: Cum militarii români cu militarii americani se antrenează împreună, fac instrucții împreună. Nu există în acest moment, la nivelul Ministerului Apărării, niciun indiciu cum că trupele americane ar urma să plece din România. România a fost asumată încă de la început în ceea ce privește acest NATO 3.0, în logica în care am spus ce putem pune noi la dispoziție, având în vedere că unele dintre capabilitățile Statelor Unite la nivel european sunt regândite aceste capabilități. Orice militar american care pleacă din România micșorează capacitatea României de a descuraja.
3: Aruse, revizuire poate să însemne și în plus, nu doar în minus.
4: Asta, ne așteptăm să vină militarii
3: americani. Față de ultima situație de acum un an când a plecat un număr de militari americani din România, vă repet că aproape 500 au venit în ultimul an. Este un plus.
0: România construiește autostrăzi cu întârziere și față de vecini și nici nu reușește să le facă de aceeași calitate. A3 București-Ploiești, poate cel mai bun exemplu, a fost inaugurată în 2012, dar nici acum, după 14 ani, nu are o infrastructură normală de servicii cu parcări, benzinării, toalete și zone comerciale. Pe autostrada Moldovei, care e nouă, e și mai rău.
5: Am intrat de 14 minute pe autostrada A3 București-Ploiești și am ajuns la un spațiu de servicii. Însă toaleta, după cum se vede, este nefuncțională, iar intrarea pentru șoferi este blocată.
6: Șoferii care nu cunosc zona și intră cu rezervorul mașinii gol pe A3 pot doar să se roage că le va ajunge combustibilul până la ieșirea de pe drumul de mare viteză. Nu e nicio benzinărie deschisă, iar din cele 5 spații de servicii construite pe ambele sensuri, doar cel de lângă capitală este funcțional.
7: V-am oprit aici pentru că nu avem unde să oprim. Cum vi se par condițiile?
8: Da, este cât de cât acceptabil, să zic așa. Neavând altul, te folosești de respectul.
6: La unele refugii nefuncționale, șoferii au dat la o parte bolarzii din plastic ca să poată opri mașina în siguranță la urgență. Iar o toaletă publică încă nedeschisă s-a transformat în casa unui om al străzii. Probleme similare sunt și pe autostrada Moldovei, doar că acest ronson e și mai lung. Pe o distanță de 240 de kilometri nu e nicio benzinărie, iar mulți spun că preferă să se întoarcă pe vechiul traseu de pe cea mai periculoasă șosea, drumul național 1.
8: dacă ai o problemă cu mașina, n-ai unde să te oprești, sau copilul dacă are o problemă să te oprești undeva, e foarte grav chestia asta. E prima dată care vin pe autostrada asta, dar cred că nu o să mai vin. Mai vreau, mă duc pe drumul național. Am avut un bătrânel cu noi și era gata să facă pe el, că nu avea toaletă.
9: Pe A3 deja sunt două spații de servicii care au fost predate concesionarului. Estimăm că anul viitor vor fi și deschise, iar pe A7 am atribuit deja două contracte, adică pentru patru spații de servicii.
10: Din păcate, acolo unde compania de drumuri a concesionat într-un sfârșit, nu avem o bătălie foarte mare. 1-2 ofertanți, poate 3, dar nu mai mult.
6: Cei 62 de kilometri de autostradă dintre București și Ploiești au fost deschiși circulației în 2018. Pe autostrada Moldovei lucrările sunt gata în proporție de 47%.
0: A fost festival de glume pe internet astăzi, după ce liderii Aur au publicat mai multe clipuri cu embarcațiuni care i-au dus spre cazanele Dunării și la celebra sculptură chipului Decebal. În imagine apare liderul partidului în fruntea embarcațiunii cu steagul Aur în mână. Prin vicele partidului Dan Dungaciu a scris pe Facebook: Armada Aur a pornit să redescopere și să elibereze România. În contradicție cu intenția serioasă, în imagine apare liderul Aur și numele vasului Prințesa Dunării. Internauții n-au luat șansa de a face haz.

0: Putin pregătește o nouă invazie terestră, inclusiv spre capitala Kiev. Moscova raculează peste 300.000 de soldați pentru așa numită lovitură, o manevră ofensivă de forță. Declarația îi aparține șefului Cancelariei Prezidențiale de la Kiev. Kremlinul susține că înfrângerea Ucrainei e foarte aproape. Occidentul e de altă părere, chiar șeful CIA l-ar fi îndemnat pe Putin să se așeze la masa negocierilor, cât încă mai are o poziție cât de cât bună pe front. Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit între Donald Trump, Putin și Zelensky într-o nouă încercare de a relansa negocierile de pace. Cât de reală e totuși amenințarea nucleară a lui Putin? Președintele Finlandei, Alexander Stubb, spune că Rusia nu va apăsa butonul nuclear în Ucraina pentru că nu o lasă China. Stubb spune că a discutat personal această chestiune cu ministrul chinez de externe și că a primit asigurări că Beijingul nu va permite Moscovei să folosească arma nucleară.
1: I don't think Russia would ever want to attack the most powerful military alliance in the world. We have a deterrence, and that deterrence is stronger than any other military power anywhere in the world. It's based on conventional forces, it's based on missiles, and it's based on nuclear. The Russian troops are tied down in Ukraine, and they're actually in a deficit right now. So they have less and less soldiers in a more complicated world. Russia is very good at information war. So Russia wants us Europeans to sit here and discuss, will Russia escalate? Will Russia use nuclear weapons?
2: Will they?
1: And Europe.
2: Nuclear weapons?
1: No.
0: Și totuși Putin nu este singur, se întâlnește mâine cu principalii săi aliați după vizita șefului CIA la Moscova. Liderul de la Kremlin merge în Kârgâzstan, unde se va întâlni cu președintele Iranului și mai ales cu liderul Chinei, Xi Jinping, care a ajuns deja acolo. La summit participă ca invitat și un membru NATO, este vorba despre președintele Turciei, Recep Erdogan, care a confirmat prezența. Kremlinul a transmis că vizita va fi de amploare și plină de evenimente. Summitul este ocazia pentru principalii rivali Occidentului să-și demonstreze apropierea și susținerea reciprocă. Putin și Xi Jinping au programată mâine o întâlnire bilaterală. Președintele rus urmează să se întâlnească și cu liderul Iranului pe 1 septembrie. Revenind pe continent, mașinile chinezești nu mai sunt o apariție exotică pe străzile Europei, încep să devină o forță pe piața auto. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în tot anul trecut. E vorba despre 800.000 de vehicule. Mărcile chineze au ajuns acum aproape 10% din piața din Europa. Bogdan Băcile ne prezintă situația.
3: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MGZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
0: Salvare miraculoasă în Nepal, unde numărul morților după catastrofa de zilele trecute a depășit 730. Și totuși, o fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la viitura provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Despre autostrada Moldovei în

0: continuare. Mâine e o zi importantă, e chiar ziua în care șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adujud și Bacău, ceea ce înseamnă că vor putea merge pe aproximativ 240 de kilometri dintr-un total de 319, cât ar avea A7. Când va fi gata și restul autostrăzii, ne spune Ioana Carpe.
1: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Bucureștiul a fost azi scena unei competiții internaționale de ciclism. Aproape 2000 de sportivi din 17 țări. Etapa București by Tour de France, Tourul Franței, dar cursa a fost umbrită totuși de un accident. Doi cicliști aflați în competiție, tot au fost loviți de o mașină în capitală, deși toate drumurile erau închise. Șoferul, un bărbat de 72 de ani, ar fi ocolit barierele care blocau accesul. Cei doi sportivi au fost răniți, unul dintre ei a ajuns la spital.
2: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
3: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
2: Una dintre victime, care a suferit răni minore, a fost transportată la spital.
4: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
2: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Étape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
0: NASA a lansat cu succes un telescop spațial care va căuta noi planete și va studia materia din univers. Va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ și are o misiune de cel puțin 5 ani. A costat vreo 4 miliarde de dolari, iar NASA estimează că ar putea descoperi zeci de mii de planete din afara sistemului solar. Primele imagini cu înaltă rezoluție sunt așteptate chiar înainte de sfârșitul anului.
5: 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
6: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
7: All M1D chamber pressures are nominal.
6: Falcon Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
8: Side booster separation confirmed.
9: And there we saw stage separation, and you can actually see the view from the main core on the left and then the two side cores on the right-hand side of your screen.
0: Mâine e gata vara, caricula nu se grăbește însă să plece. În ultima zi din august vor fi temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat. Colega mea, Iuliana Boan, să vină cu prognoza.
10: Bine v-am găsit! În ultima zi de vară, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În capitală urmează zile călduroase, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor atinge 33 de grade la stația meteo de la Filaret. Toamna va începe cu vreme caldă și temperaturi la pragul caniculei. În centru se vor înregistra 34 de grade Celsius, iar atmosfera va fi liniștită. La mijlocul săptămânii însă vor fi averse în prima parte a zilei și nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Am o scurtă pauză, rămâneți cu noi, imediat vin la principalele știri ale zilei din sport.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
14: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
15: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică. Adică educația.
14: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
15: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi și a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
14: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
15: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat se indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taică astraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
14: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
15: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a specii umane.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Digi24 FM.

0: mulți ani, Destiny Park, 4 ani!
1: La mulți ani, Destiny Park! Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Așa cum probabil deja v-ați dat seama din scurta introducere pe care ați urmărit-o, Destiny Park aniversează 4 ani. Așadar, vă invit acum să discutăm cu Alina Sorescu, ambasador al Destiny Park.
2: Cei 4 ani de Destiny Park au însemnat enorm pentru mine, din mai multe puncte de vedere, ca ambasador Destiny Park, pentru că atât de mulți copii au venit aici și au descoperit vocațiile. A însemnat enorm pentru mine ca mamă, pentru că fetele mele s-au jucat aici de atâtea ori. A însemnat enorm pentru mine ca îndrumător de pici, pentru că noi suntem aici ca acasă, venim cu mare plăcere.
1: Și aș vrea acum să vedem și ce spun angajații Destiny Park, adică cei care fac posibilă această experiență pentru copii în fiecare zi.
3: Și eu mi-aș fi dorit foarte mult când, dacă aș fi fost mic, să am o asemenea activități și asemenea experiențe.
0: Este un parc minunat pentru copii, unde învață lucruri noi și ne bucurăm că interacționăm cu ei.
4: Mi se pare un lucru foarte, foarte fain, deoarece vin foarte mulți copii și învață atât de multe lucruri.
5: Eu mă simt foarte bine pentru că mă consider un copil. Mă simt bine pentru că mă pot juca aici, pot dansa, pot construi multe lucruri cu copii.
1: Dar între timp, în piața centrală din Destiny Park, a început deja distracția. Alina Sorescu are un concert în plină desfășurare și mergem și noi să urmărim imagini direct de acolo.

0: Farul și Botoșani au remizat la Ovidiu și marinarii se mențin aproape de play-off. Echipa lui Marius Croitoru a fost mai arțăgoasă la început. Mailat a fost aproape de un gol frumos, apoi Dumiter putea să-și treacă în cont a șasea reușită din actualul sezon. Replica gazdelor a venit prin Alibec, dar atacantul a ratat singur cu portarul. Finalul primei reprize a fost dramatic. Țicu a fost faultat de Bodișteanu și arbitrul a dictat penalti pentru Farul. Alibec nu l-a învins pe Anestis din prima, dar apoi mingea a revenit la el și a trimis-o în plasă. Reușita a fost anulată până la urmă din cauza unui offside. Moldovenii au început în forță și partea a doua. Mailat a fost aproape de golul etapei. A venit ulterior și răspunsul gazdelor. Marincean a tras direct în brațele portarului. S-a terminat 0-0. După etapa a șaptea, Farul e pe locul 7, în timp ce Botoșani e pe locul 13.
1: Sunt foarte mulțumit de joc, cel puțin de prima repriză în care pur și simplu cred că am dominat-o clar, fără niciun fel de aroganță.
0: Dacă Marius Croitoru e mulțumit de jucătorii săi, Neluțu Sabău nu poate spune același lucru.
2: Eu sunt nemulțumit de cum arătăm, de cum arată unii dintre jucători. Aș vrea mult mai mulți să fie eficienți. Sigur, este nevoie de concurență pentru unii jucători sau chiar unii care de atâta timp se dă șansa să joace și nu reușesc să înțeleagă ce dorim aici, probabil să găsim o altă variantă pentru ei.
0: Napoli a pierdut primul meci pe Stadio Diego Maradona cu Max Allegri pe bancă. Oaspeții de la Como au arătat ca o echipă de Champions League. Croatul Baturina a deschis scorul pentru oamenii lui Fabregas.
3: Diao acum, minge în mijlocul careului și din întoarcere, Baturina gol!
0: Hoylund a egalat cu un șut bine plasat.
3: Hoylund cu dribling, cu șut, trage gol!
0: Duvica s-a adus-o însă pe Como din nou la conducere. A mai fost tensiune abia la una dintre ultimele faze ale meciului. Lobotka a egalat pentru Napoli, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside.
4: Liderul din Liga a doua a câștigat a patra partidă în primele 5 etape. Poli Timișoara a deschis repede scorul în partida cu ASEA Târgu Mureș, marcator Ianis Doană. Finalul reprizei a încins neașteptat duelul. Hobara oaspeților a fost urmată de eliminarea lui Artean, iar Timișoara a trebuit să joace o repriză cu om în minus. Pe margine, Alexa a fost și el aproape de cartonașul roșu. Chiar și în 10 gazdele au mai lovit de două ori în ultimele minute. Chițu a majorat avantajul, iar rezultatul final, Poli Timișoara, ASEA Târgu Mureș 3-0, a fost stabilit de Kevin Niarco, abia sosit din Suedia, de la Helsingborgs.

0: Real Madrid n-a avut emoții acasă cu nou promovata Malaga și are punctaj maxim după 3 etape. Bellingham a deschis scorul după o acțiune superbă. Tot superstarul englez a contribuit decisiv la golul 2 după ce l-a forțat pe Alfonso Herrero să-și împingă mingea în propria poartă. Mbappé nu vrea să piardă timpul în cursa pentru balonul de aur. Francezul a rezolvat meciul.
1: În exterior, în exterior, Mbappé liber, spatele la poartă. Câtă zonă de acțiune pentru Arnold! Jacques 3-0, Kylian Mbappé, minutul 30.
0: În partea a doua, oamenii lui Mourinho nu au mai marcat decât o singură dată în prelungiri. Vinicius și Arda Güler au reușit o combinație perfectă.
1: Arda Güler cu Vinicius, trece Vinicius! Și Vinicius modifică tabela pe un contraatac de manual.
2: Juventus a găsit cu greu drumul spre gol la meciul de acasă cu Parma. În prima repriză, doar șutul lui Francisco Conceição a creat panică la poarta oaspeților. Columbianul Lucumi a avut prima ocazie după pauză. Nico Gonzalez a fost și el aproape de gol cu un șut superb. Mijlocașul argentinian a reușit să deblocheze apoi tabela.
1: Nico Gonzalez, bară! Și încă un șut de viere, gol!
2: Tot un argentinian putea egala. Lovitura de cap a lui Romero a fost apărată de Vicario. Colo Muani a fost ghinionistul serii. După ce a fost blocat de Corvi, atacantul francez a trimis peste poartă în urma unui corner. Scorul final a fost 2-0. Olandezul Koopmeiner a risipit emoțiile în ultimele minute, iar Juventus are punctaj maxim după două etape. Liga a treia a debutat cu un super gol în seria a patra. Cu reușita marca Alessandro Del Piero, Ștefan Rus a contribuit la revenirea cu succes a Portului Constanța în Liga 3-a. Dobrogenii au învins cu 5-0 Gloria Băneasa. Turneul WTA de la Monterrey are o campioană surpriză. Pornită din postura de outsider, Diane Parry a câștigat și finala cu favorita 2-a competiției, Elise Mertens. Jucătoarea din Franța s-a impus la 4 în primul set, în care a condus permanent.

0: Belgianca de pe locul 24 mondial a revenit în forță în actul secund. Nu i-a lăsat rivalei nici măcar un game și a jucat și pentru public. În decisiv, Paris a revenit total la controlul partidei. A făcut repede două break-uri și s-a distanțat la 5-1. Apoi a gestionat perfect finalul de meci. Victorie cu 6-4, 0-6, 6-3 după 2 ore și jumătate de joc. Și Diane Paris este noua campioană de la Monterrey. Finală scurtă în turneul ATP de la Winston-Salem. Ignacio Buse a continuat seria excelentă din acest an și a cucerit al doilea trofeu al sezonului, dar și al carierei, după Hamburg în luna mai. Peruanul în vârstă de 22 de ani a controlat total meciul cu Arthur Ferry. A făcut unicul break din primul set în care s-a impus la 3. În actul secund, jucătorul britanic a cedat și mai ușor. Buse va încheia duelul după ceva mai mult de oră de joc, scor 6-3, 6-2.
1: Marc Marquez a închis cu o nouă dublă marele premiu MotoGP al Aragonului. După victoria de sâmbătă din sprint, Marc Marquez a câștigat și cursa de Grand Prix și a ajuns la 6 victorii consecutive pe acest circuit. La fel ca în sprint, după start, Marc Marquez a atacat poziția lui Marco Bezzecchi și l-a depășit pe italian. Totuși, după virajul 2 din cauza suspensiei spate care a rămas blocată, spaniolul a fost depășit de Bezzecchi și Jorge Martin. Marquez a reacționat. După doar câteva minute, a depășit pe amândoi în virajul 15. Odată cu Marc Marquez, de Bezzecchi a trecut și Pedro Acosta. Pilotul KTM a stat jumătate de cursă în spatele lui Marc la mai puțin de o secundă. În cele din urmă, Marquez a câștigat cu avans pe 1 secundă și 7 zecimi. Acosta a fost pe locul 2, iar Bezzecchi pe 3. Alex Marquez și Jorge Martin au completat top 5. După etapa 13, Marc Marquez a urcat pe locul 2 la general, la 19 puncte în urma lui Jorge Martin. Următoarea etapă din MotoGP va fi peste 2 weekenduri la Misano, în direct pe canalele Digis. Sport.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin. În momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene
6: europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefurea.
7: Întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
6: Nu cred că România este un stat eșuat.
7: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
6: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
7: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
6: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
7: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
6: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
7: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
6: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidurilor Socialiștilor Europei.
7: Nu m-ați convins.
6: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni acestea.
7: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
6: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist, încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de ce puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta, invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru, și mulțumim foarte mult că ați revenit.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Ionuț Dumitru, situația politică în România e sub imperiul unui cuvânt. Instabilitate și incertitudine. Sunt două, de fapt. Incertitudine pentru că nu avem un guvern.
1: Nu.
0: Sau avem unul cu puteri limitate, nu avem o perspectivă a adoptării unor legi ce ar trebui să genereze o reformă, dar în primul rând să ne elibereze niște tranșe din PNRR. Mai e aproape, mai e o lună și puțin până la expirarea acestui program și o economie care încetinește, ba chiar scade, cel puțin zona de consum care alimentează bugetul de stat e în scădere, într-o scădere vizibilă. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care luna viitoare ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
1: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
0: am avut dreptate.
1: Nu putem să-i condamnăm. Adică după 2015 am început o creștere a deficitului bugetar sau a început să crească foarte mult deficitul bugetar și am ajuns din nou
0: întrebare,
1: într-o foarte dificil.
0: Dumitru, sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
1: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până unde mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
0: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
1: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, dom'le, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, dom'le, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50% din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Da, domnule Dumitru, ne tot speriați cu agențiile astea de rating și cu junk și cu toți termenii ăștia, dar până la urmă oameni sunt și ei, nu? Cei care lucrează în agențiile astea. Și vin aici la noi, în România, să facă calcule, evaluări. Spuneți-ne, nu putem să ne înțelegem cu ei ca oameni? Adică nu putem negocia ceva cu acești oameni?
1: Nu, metodologiile lor sunt destul de clare și obiective. Sigur că e și un loc de subiectivism și un loc de, să zicem, unde se mai pot face niște ajustări în sus sau în jos.
2: Păi aici voiam să ajung. Nu, cât este calcul tehnic și cât este calcul sau analiză subiectivă? Pentru că a spus un cuvânt mai devreme, încredere. Încrederea nu este tehnică, da. Este mai mult subiectivă, este o percepție.
1: Exact.
2: Contează cine negociază, contează cum se negociază, contează cine explică, cum se explică.
1: Sigur că da, contează toate aceste aspecte, pentru că, până la urmă, așa cum spunea și dumneavoastră, e vorba de încredere și de percepția pe care o au agențiile de rating. Vă spuneam de momentul 2015. Dacă te uitai la momentul 2015, aveam așa, aveam deficit bugetar de 0,5% din PIB, aveam inflație mică, aveam datorie publică mică, relativ mică, aveam deficit de concurent foarte mic, apoi eram aproape de echilibru și la momentul respectiv, dacă te uitai la poza macroeconomică, ai fi spus, domnule, e mai mult decât meritată o îmbunătățire a ratingului de țară. Adică de la prima treaptă din investment grade poți să te duci la următoarea treaptă în sus. Ei nu au făcut lucrul ăsta, nu ne-au upgradat la momentul respectiv, pentru că nu au avut încredere. Adică nu au avut încredere că putem ține direcția, că putem ține deficitele bugetare reduse. Iar dacă ne uităm ce a urmat după 2015-2016...
2: Și acum, de ce ar avea încredere în condițiile în care, pe lângă toate lucrurile astea, macro, mai vine și criza politică?
1: Sigur că, în momentul de față, dacă ne gândim la care ar putea fi decizia agențiilor de rating. Decizia lor de reducere a perspectivei de la stabilă la negativă s-a întâmplat la finalul lui 2024, început de 2025, când deficitul a sărit la peste 9% din PIB. Dacă te uiți astăzi, Suntem într-un context de deficit bugetar semnificativ mai mic, 6 și ceva la sută este ținta pentru anul acesta. Au fost luate niște măsuri foarte semnificative anul trecut cu costuri economice, sociale destul de mari, dar au fost luate, au fost implementate. Deci cam jumătate din necesarul de ajustare, dacă ne gândim că noi am pornit de la un 9, mai degrabă 10, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, deficitul probabil că s-area de 10% din PIB. Deci vii de la un 10% din PIB, ești la 6 și trebuie să mergi la 3. Deci practic mai mult de jumătate. Hai să zicem, jumătate din necesarul de ajustare l-ai livrat deja, adică ai implementat niște măsuri destul de dure, ai făcut cam jumătate din ajustare și mai trebuie să faci în anii următori până în 2030-2031 încă jumătate, cealaltă jumătate rămas. Adică momentul critic l-ai cam trecut din perspectiva ajustării necesare la nivel bugetar. Și atunci, dacă te uiți la poza aceasta, ai putea spune că nu mai e justificat o perspectivă negativă de rating, ci cel puțin ar trebui să te întorci la o perspectivă stabilă. Dar iarăși...
2: Vorbim de junk.
1: Da. Deci, în momentul de față, dacă te uiți strict la indicatorii economici, la deficit, în primul rând, n-ai avea motive să te gândești la junk.
2: Ar trebui, în cel mai rău caz, să rămână la fel.
1: În cel mai rău caz ar trebui să rămână la fel sau perspectiva
2: pozitivă.
1: Nu neapărat pozitivă, dar stabilă. Măcar. Să revii la perspectiva stabilă. Dar nu o fac din motivul pe care l-ați menționat încă de la început. Instabilitatea politică. De ce e importantă stabilitatea politică? Pentru că am făcut o ajustare a deficitului bugetar la 6%, de la 10% la 6%. Dar mai e o ajustare de făcut în anii următori, adică va trebui să ținem direcția aceasta și în anii următori. Ori instabilitatea aceasta politică aduce niște riscuri la adresa acestui proces de consolidare fiscală, adică și înainte de acest moment politic dificil. Dacă vă aduceți aminte, agențiile de rating, până să cadă, chiar și până să cadă guvernul, aveau două riscuri în minte. Unu, ce se întâmplă după 2027, adică ce se va întâmpla în materie fiscală după 2027, dacă menținem direcția, și care va fi implicația noului ciclu electoral, 2028-2029, asupra acestui proces de consolidare fiscală. Adică ei oricum aveau niște îngrijorări și înainte, iar instabilitatea politică de acum le-a crescut aceste îngrijorări.
2: Pe ce pariați?
1: Părerea mea este că nu... Cred că am face o mare greșeală dacă am face pași înapoi în materie de consolidare fiscală. Adică greu a trecut. Adică când faci într-un an jumătate, mai bine de jumătate din ajustarea necesară pe care trebuie să o faci în 7 ani, da? Pentru că asta a fost deal-ul cu Comisia Europeană, să facem o ajustare în 7 ani. Într-un an jumătate ai făcut ceea ce numim front-loading, adică ai făcut mai la început mai mult decât va trebui să faci în anii anteriori, adică ai trecut de momentul critic, care era esențial. Ca să livrezi ajustare în anii următori, nu va trebui decât să livrezi, dacă ne uităm, ținta pe anul viitor e 5,7. Adică de la un 6,2 trebuie să reduci la anul la 5,7. Sigur că e un efort suplimentar pe care trebuie să-l depui, dar nu mai e ca și cum ai venit de la 10 să-l duci la 6.
2: Ok. Prin urmare, ajungem la junk sau rămânem
1: unde suntem?
2: Părerea
1: mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice de genul, bine, un nou guvern care dă din nou drumul cheltuielilor și am văzut că mai apărut recent și reduceri de taxe ca în dezbaterea publică, adică ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară. Dacă noi menținem direcția și ținem controlul pe cheltuieli, ce înseamnă să ții controlul pe cheltuieli? Nu înseamnă să tai cheltuielile, că nu e posibil lucrul ăsta. Dar să ții controlul înseamnă să indexezi cheltuielile, inclusiv salariile, spre exemplu, cu o rată mai mică decât crește PIB-ul nominal. Adică, în termen de procent din PIB, cheltuielile să continuă să scadă. Dacă uitați, spre exemplu, pe execuția bugetară, pe primele 5 luni ale anului, cheltuielile în ansamblu sunt grosomodo cam la același nivel de anul trecut. Cheltuielile cu salariile sunt minus 4% în termen nominal față de anul trecut, dacă nu mă înșel, iar cheltuielile cu asistența socială minus 0 și ceva. Adică stagnează, în esență. Adică în termen nominal ele stagnează, în termen de procent din PIB ele scad. Adică asta e direcția pe care va trebui să o menținem. Anul viitor, spre exemplu, legea salarizării permite o creștere a facturii de salarii, dar ea trebuie să fie modestă, de un 3, 4, 5%, la un PIB nominal care crește cu un 7-8%, ar trebui să ai o reducere a facturii de salarii și în anii următori.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Radio Digi 24 FM.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
0: Ne-am întors în fața ta, continuă. Ionuț Dumitru este invitatul de astăzi. Domnule Dumitru, vă invit să discutăm și despre inflație, dobânzi, prețul carburanților și felul în care se reflectă în economie. Dar, înainte de orice, cred că am mai discutat în aceeași formulă, în această emisiune, despre pilonul 2 de pensii. De fiecare dată când statul se află într-un moment dificil bugetar, se uită cu ochi pofticioși la pilonul 2 de pensii. De ce spun că se uită? Pilonul 2 de pensii nu e al statului român, este al cetățenilor. Fiecare dintre cetățenii care lucrează în această țară cu forme legale de muncă au un cont administrat de unul dintre fondurile private de pensii din România și în acel cont angajatorul pune bani periodic și se strâng niște sume. Fiecare dintre noi poate să verifice oricând unde e, dacă nu știe deja unde este, se poate muta la un alt fond privat de pensii și poate vedea acolo și ce sumă s-a strâns, introducând date, CNP-ul și așa mai departe. Sume pe care le va primi el, pentru că e contul lui,
1: individual.
0: Sunt banii lui individuali administrați.

0: Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni, deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
1: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 e obligatoriu, pilonul 3 e facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmaș, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, că nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
2: Da, spuneți-ne mai concret, că până acum n-a luat nimeni bani din pilonul 2, că nu s-au plătit.
1: S-au
2: nu?
1: Plătit, au început să se plătească, da.
2: Deci deja sunt oameni care iau bani din...
1: Da, sunt niște zeci de mii de persoane care au beneficiat deja.
2: Și ce înseamnă asta? Când începe să ți se plătească banii tăi, încep să ți se plătească banii tăi din pilonul 1. Deci ai pensia ta... Din pilonul 2. Ai pensia ta de la...
1: Pilonul 1, pilonul care 1, rămâne plus, în continuare, plus ai o pensie suplimentară.
2: Suplimentară. Și ce înseamnă asta? Cam cât înseamnă? Pentru dumneavoastră, de pildă. Că bănuiesc că v-ați uitat cât aveți acolo.
1: Sigur că
2: și vei ști cât veți primi lunar din pilonul 2.
1: Între timp s-a aprobat și legea de plată, care era o restanță cumva legislativă, acum câteva luni de zile, dacă nu mă înșel. S-a aprobat și legea de plată. Mm-hmm. Și poți să ai o plată într-o sumă. Într-o
0: au apărut
1: sumă,
0: și normele de aplicare?
1: Nu știu dacă au apărut și normele, dar...
0: Alea erau, de fapt, cheia.
1: Poți să-ți încasezi până la 30%, dacă nu mă înșel, din suma acumulată în cont într-o singură plată, la momentul la care ai dreptul să ieși la pensie, și diferența pe o perioadă de 8 ani, dacă nu mă înșel. Adică fiecare poate să-și facă un calcul. Dom'le, dacă mă apropii de pensie, cât am acumulat în cont, ce sumă pot să-mi iau maxim la momentul la care mă pensionez ca plată unică și cât îmi mai rămân pe următorii, pe 7
2: sau 8 ani. O plată lunară, nu?
1: Sau să ai o plată lunară pe 8 ani sau să ai o plată viageră. Poți să optezi și pentru asta, cred. Adică să ai până la sfârșitul vieții o plată suplimentară care să suplimenteze.
2: Și așa, grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
1: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează

0: Pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
1: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
0: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Da. Pe lângă asta, pe lângă felul în care noi, cetățenii, care vom beneficia de pilonul 2, că se acumulează banii noștri în acele conturi, mai e un lucru important și crucial. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
0: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente. Investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
0: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, RomGaz,
0: statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
0: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci. Banii din pilonul 2...
2: Nu știu, Dumitru, când vine un lider politic și spune că pilonul 2 e o țeapă, încep să mă îngrijoresc. Am mai fost...
0: Mie îți pare periculos termenul și încă o dată mă distanțez de el.
2: Bun. Inflația.
0: Da.
2: Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
0: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică, la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față, de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025, când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri. Vestea bună este că în iulie vom vedea partea bună a lucrurilor, în sensul în care inflația începe să scadă. Adică în iulie vom avea o scădere a inflației de peste 2 puncte procentuale, pentru că în iulie anul acesta în calcul inflației anuale, că în acest 10 și ceva cât e inflația anuală, este practic o inflație lunară pe ultimele 12 luni. E o fereastră care se mută timp de 12, o fereastră de 12 luni care se mută lună de lună. Deci în iulie de anul acesta intră în calcul inflația din iulie 2026 și iese din calcul inflația din iulie 2025.
2: Da, e matematică.
0: E matematică pură, e statistică.
2: Prețurile rămân sus.
0: Prețurile, sigur că nu scad, că inflația asta înseamnă până la urmă creșterea prețurilor. Da? Prețurile nu mai cresc la fel de repede, ele continuă să crească, dar într-un ritm încetinit. Adică vom avea în iulie 2026 o scădere a inflației spre 7 și ceva la sută, iar în august 2026 o scădere a inflației la 5 și ceva la sută. Ceea ce e altceva, cumva. Dar, încă o dată, e un efect pur statistic de modul în care se calculează inflația anuală. Sigur că vor resimți în continuare creșteri de prețuri, dar ele vor crește într-un ritm mult mai mic.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
4: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Ionuț Dumitru este invitatul zilei de astăzi. Criza carburanților. Criza carburanților a lovit și în economia românească, în agricultură.
0: Da, a lovit în toată economia și lovește în toată economia globală. De ce? Pentru că în orice, practic, avem energie și avem combustibil, avem motorină, benzină. Sigur că dacă ne uităm la cât a contribuit acest șoc al prețului petrolului la inflație, spre exemplu, România a avut o contribuție semnificativă, dacă ne uităm încă o dată înainte, pe prognozele BNR. Înainte de această criză, aveam o inflație pe care BNR o prognoza la finalul anului acesta undeva pe la 4%. Acum BNR prognozează o inflație de 5 și ceva la sută, 5,6 dacă nu mă înșel, pe finalul anului acesta. Deci dacă am ceteris paribus, să zicem, acest șoc aduce o inflație de 1,6% în inflația de anul acesta, care nu-i deloc puțin, e o inflație destul de semnificativă. Dar vedem că acolo lucrurile încă sunt instabile, adică am avut discuții legate de un acord de pace de mai multe ori, care nu s-a concretizat. Și din potrivă, în ultima perioadă, pare că lucrurile au escaladat. Și vedem creșterea de prețuri din nou la nivelul prețului petrolului, cu implicații directe la pompă. Din păcate, așa cum am mai menționat și cu alte ocazii, statul român nu prea are capacitate de intervenție. Adică, dacă noi am avea un deficit bugetar foarte mic, pe care nu-l avem, dacă am fi avut un 1-2-3% deficit bugetar, sigur că te-ai putea gândi că facem o intervenție în sensul în care reducem accizele pe o perioadă mai semnificativ pe o perioadă aceasta, astfel încât prețul la pompă să fie un pic mai redus. Noi nu putem face lucrul ăsta. Au fost acei 30 de bani sau cât a fost reducere de accize, temporară de acciză. De ce? Pentru că statul român are încă deficite foarte mari. Tocmai asta e o problemă pe care și agențiile de rating, care venim la ele, o sesizează. Că faptul că nu ai politici economice sănătoase, politică fiscală sănătoasă, te dezarmează, adică te pune în situația în care nu ai ceea ce numim spațiu fiscal, adică nu ai capacitate de intervenție atunci când te lovește un șoc. Și vedem că aceste șocuri sunt din ce în ce mai frecvente în anii anteriori. Am avut pandemie, am avut prețurile la energie, am avut războiul din Ucraina, acum războiul din Golf. Adică am avut niște șocuri care cu implicații semnificative la nivelul economiei globale, la care noi nu prea am avut capacitate de intervenție. De ce? Pentru că ne-am dezarmat făcând deficite foarte mari înainte de a se întâmpla aceste șocuri. Vă aduceți aminte și discuția din pandemie, că toate statele din lume au făcut pachete de intervenții, statul român a făcut un pachet mult mai mic. De ce? Pentru că a intrat în pandemie cu cel mai mare deficit bugetar din Europa, 40% ceva la sută în 2019. Sigur că toate țările s-au dus spre 90% deficit bugetar, dar noi am avut, una e să pleci de la 1-2% deficit, alta e să pleci de la 4,9%. Adică ai un spațiu de manevră mult mai mic decât au alții.
1: Este luna iulie, vine luna august, e perioada de concedii și românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
0: 8 miliarde de euro.
1: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
0: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum doi ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică au avut o inflație mai mare în
1: tot
0: perioada aceasta.
1: Tot este mai scump.
0: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la sută din mediul europene. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media în european. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București, uh-huh, și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
1: Altă cifră. 1200 de angajați din industria auto dispar în fiecare lună.
0: Da.
1: Vorbim despre consum. Evident, vedem cu toții că el scade. În același timp, nici producția nu crește. Cât de dramatică este această scădere a consumului, cât de dramatică este scăderea industriei și spre ce ne îndreptăm în condițiile astea?
0: N-aș vrea să sperii pe cei care ne urmăresc, dar eu am și scris un articol acum ceva timp în care am explicat că noi avem un proces de dezindustrializare foarte puternic. Dacă ne uităm la ultimii 10 ani, 2015-2025, și nu întâmplător am ales momentul 2015, că de fapt atunci s-a rupt echilibru, după 2015, industria în România, industria prelucrătoare, a scăzut ca procent din economie de la 24-25% contribuție la economie la vreun 13-14% în momentul de față. Deci am pierdut industrie cam 10 puncte procentuale din PIB, cea mai amplă dezindustrializare din toată Uniunea Europeană. Și alte țări au avut un proces de dezindustrializare în contextul în care concurența Chinei își spune cuvântul. Până și Germania a avut o reducere a industriei, dar nu atât de amplă. De ce se întâmplă lucrul ăsta? și v-aș invita, spre exemplu, să urmăriți declarațiile președintelui Renault, care a fost zilele acestea în România, apropo de industria auto, care spune cam așa. Uzina de la Mioveni se confruntă cu o pierdere majoră de competitivitate generată de creșterea puternică a costurilor. Și sunt două surse. Energia, care a crescut foarte mult în România, și salariile. Sigur că toată lumea își dorește salarii mai mari și e normal să se întâmple lucrul ăsta. Pe măsură ce economia progresează, ai un PIB per capita mai mare și salariile trebuie să crească. Problema este că la noi au crescut prea repede. Adică am forțat lucrurile, iar toate industriile acestea cu valoare adăugată relativ mică și industria auto, deși are o valoare adăugată mai mare în anumite componente ale sale, se încadrează probabil în zona aceasta, avem o pierdere de competitivitate, adică valoarea lor adăugată nefiind foarte mare, nu pot susține creșteri foarte mari de costuri, în special pe componenta aceasta de salarii, iar odată ce forțez creșterile de salarii să întâmple mai repede, decât o susține productivitatea, vei avea o pierdere competitivitate și vei suprastimula cererea, ceea ce am făcut noi. 2024, vă dau exemplu. România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, consumul a crescut cu 5,9%, suprastimulat de cheltuielile publice, salarii, pensii crescute, dar oferta a crescut doar cu 0,9%.
1: Ok, avem nevoie de o reindustrializare sau înlocuim industria cu altceva? Dacă avem cu ce în România?
0: Avem nevoie de industrii cu valoare adăugată mai mare. Adică să poți susține salarii mai mari, care sunt normale, naturale, trebuie să aduci valoare adăugată mai mare ca să poată să susțină aceste salarii mai mari.
2: Și să ai și o energie ieftină.
0: Și energie ieftină.
2: Am ajuns în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, domnule Dumitru. Okay. Florin, te rog.
1: Domnule Ionuț Dumitru, întrebarea numărul 1. Cine ne va plăti nouă pensiile?
0: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
1: Dacă vor mai fi pe aici.
0: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
1: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
0: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
0: Da. Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știe agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
0: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
1: La dumneavoastră acolo există două tipuri de producție, una pentru consumul propriu și una pentru vânzare?
0: Nu, avem aceeași producție pe care o comercializăm, cereale și ele sunt...
1: Nu la dumneavoastră la fermă, în zonă.
0: În general. Probabil că sunt și mulți care încarcă regulile și tocmai de aceea instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Sigur, nu trebuie să punem o etichetă că toți fac prostii, că nu se întâmplă lucrul ăsta și marea majoritate sunt de bună credință și aplică tratamentele așa cum ar trebui aplicate și cu responsabilitate, dar cred că ar trebui să avem să zicem un control mai bun pe zona aceasta, să ne asigurăm totuși că mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
1: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
0: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
0: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
1: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
0: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte, anul trecut, anul acesta s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
1: Și întrebarea numărul 10. Pe cine ați pune premier fără nicio rezervă?
0: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
1: dați sunt un
0: nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum! Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Ionuț Dumitru este invitatul zilei. Domnule Dumitru, dacă ați avea în față un antreprenor, mediu, mijlociu, care v-ar întreba, domnul Dumitru, cum o să fie, domnule, a doua parte a anului? Ce planuri să-mi fac? Ce ați spus?
0: Sigur că e o stare de, să zicem, incertitudine în momentul de față, dar i-aș spune așa, au fost făcute niște ajustări. România a pornit cu o situație foarte, foarte dificilă la nivel bugetar, o are în continuare dificilă, dar punctul critic a fost trecut. Adică ce era mai greu a trecut, dacă menținem direcția și nu facem greșeli, ar trebui ca anii următori să arate mai bine. Adică, începând din a doua parte a anului acesta, să vedem o scădere a inflației, semnificativă a inflației, care să readucă un pic apetitul de cheltuieli și să îmbunătățească și sentimentul consumatorilor. Iar în anii următori să revenim cu creștere economică în teritoriu pozitiv, sigur, probabil că nu la 3, 4, 5% cu cifre cu care ne-am obișnuit în ultimele decenii, dar cu cifre mult mai bune decât le-am avut anul trecut, anul acesta.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit, dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spun eu, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cât de greu e să joglați cu aceste două zone de practică medicală și de antreprenoriat medical?
2: Acum este mult mai bine pentru că am șansa să am echipa în terapia durerii și avem o echipă administrativă în care soția mea este implicată și lucrurile merg de cu totul altă natură și atunci echipa de administrativă și a spitalului și cealaltă clinică este foarte bine pusă la punct și triază mult din probleme, adică la mine n-ajung lucrurile de zi cu zi cum era acum 5-6 ani. Dar iară tot ce în echipă și eu sunt la etapa la care am idei și viziuni. Îi dau ochii peste cap și zic, iar începi, hai să te potolești. Dar șansa este că fiecare și-a găsit locul și preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și 2 administrativ.
1: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
2: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam, deci m-am întors exact după ce am trecut în Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii, nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra-realizat, adică lucram ca anestezist în un spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anestezist care făcea și terapie intensivă în departament de 60 anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine. Deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai România, America. Și am discutat cu Oada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu. Sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă Copșa Mică și... Am
3: de aici calmul de pe aici. Care l-am remarcat încă de la început.
2: Cred că e și oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atelier medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici. Adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multă vreme nu era teamă că o să ne acuze că n-am stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit. Și atunci a fost pur emoțională.
3: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și e în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
2: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci stat anestezist în America, am făcut foarte multă terapie intensivă, care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea. Și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat. Acum se face. Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o satisfacție profesională uriașă. Adică n-am crezut că a luat durerea cu mâna pe românește, îți dă atâta bucurie. Și din clipa în care am început cu pacienții oncologici, cu atât mai mult am simțit o satisfacție și o împlinire. Și ce pot să spun este că raportat la America, nu puteam face în America ce fac aici. Pentru că America este foarte limitată și controlată. În spitalele mari sunt lobby-uri și lobby-uri de diverse grupări medicale în care te lasă sau nu te lasă să faci lucruri, pentru că fiecare își apără portofelul pe românește. America e foarte materialistă. Și atunci ce fac eu aici, aș fi deranjat foarte mulți colegi care în spitale mari m-ar fi blocat. Ar fi spus, nu are voie să fac asta. Eu fac, numai eu. În România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțin, din păcate, fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansa să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: O rețetă în loc de porumb să
5: pună sorbul.
4: Să folosească sorbul. Numai că și aici e o problemă, pentru că trebuie o anumită cantitate de sorb ca să ducă rețeta până la capăt, că nu poți să o schimbi. Dacă ai plecat pe rețetă...
5: Să ai o constanță, să fie mai mulți fermieri care să cultive.
4: Prețul la cotații cu 10 euro mai jos decât porumb.
5: Da.
4: Și atunci, să zicem că poate o diferență de bani sau, mă rog, să facem ceva acolo, ar fi din diferența de producții pe care o facem la porumb. Experiențele, să zicem, într-un an, când la porumb am făcut 1800 de kilograme la hectar, ăsta m-am închis pe 4500. Adică a fost o diferență bună. Cred că voi continua cu el, pentru că... Nu neapărat, dar a început să-mi placă.
6: În zootehnie, sorbul este o posibilă sursă de furaj.
7: Sorb pentru siloz este foarte bun, este un nutrez verde, este un nutrez ieftin, ne ajută foarte mult. Este tehnologia mi se pare destul de accesibilă pentru toată lumea, adică am înțeles că necesită doar o prașilă mecanică, fiind foarte pretențios cu buruienile, adică se înrudește cu costrel și trebuie să avem foarte mare grijă la asta. Aș opta pentru sorb pe viitor, pentru că are un conținut de proteină mult mai mare, adică are 10-12, mult mai ridicat decât porumbul și datorită faptului că în perioadele secetoase porumbul nu prea se face, dar acesta reușește să
5: reziste mai bine,
7: să reziste mult mai bine, da. În condițiile în care eu nu le voi oferi lor hrană, ele nu vor oferi lapte, iar producția de lapte, dacă ai scăpat-o, nu poți să mai aduci înapoi.
6: Forța sorgului nu este doar la suprafață, este și în pământ. Rădăcinile profunde și un sol bine structurat pot face diferența atunci când apa devine tot mai puțină.
5: Aici vedem un profil de sol pentru această cultură a sorgului. Arno Șarmeta este aici, specialistul care ne arată. Ne coborăm mai jos, nu, Arno?
8: Coborăm mai jos. Să vedem. Să fim mai la umbră,
5: mai la răcoare. Ia, ce ne arăți aici? Pentru mine, ochiul de nespecialist, văd niște rădăcini care aprofundează solul.
8: Aici ce putem vedea este că avem un sol, ca majoritate sol, Cernozium din România, avem un sol foarte adânc. Înseamnă că avem o capacitate mare de retenția apa și nutrienți. Deci avem un stomac, cum ar veni, pentru plant, care este extrem de mare.
5: Cum se păstrează structura asta bună? Cum o adaptăm?
8: Structura solului bun, în primul rând, evităm să mișcăm sol. Pe cu cât intervenim mecanic, cu cât avem risc să destructurăm și să perturbăm această structură naturală a solului. Al doilea recomandare este, când nu avem o cultură, să instalăm un covor vegetal care va ajuta să mențină niște rădăcini care vor evita compactare și luare în masă a solului. Uite, aici vedem, vezi asta? Asta e o galerie de râm. Adică vedem că solul lucrează. Avem unde nu, vezi, asta e adâncime care nu ajunge utilaj. Unde nu perturbăm, unde nu deranjăm viața din sol, avem viață. Vedeți stratificare, vedeți rest vegetal care a fost amestecat superficial, asta creează o barieră pentru dezvoltarea rădăcini, pentru dezvoltarea plantei.
6: Doar asocierea fermierilor pentru volume mai mare ar putea educa piața, iar pentru asta e nevoie de mult curaj în vremuri complicate climatic și economic.
9: Reprezintă o soluție parțială, pentru că nici sorgul nu este o cultură minune. Reprezintă o soluție parțială pentru că sorgul poate să răspundă cerințelor de climă și sol din România, dar provocările sunt majore în ceea ce privește piața de desfacere, în înțelegerea cum să avem această cultură sau cum să avem grijă de această cultură. Modul de utilizare trebuie să fie constant și suprafețele trebuie să fie constante, astfel încât partenerii noștri din Amonte și din Aval să fie constant pregătiți să achiziționeze astfel de...
5: pentru desfacere, asta voiam să vă întreb, voi ca asociație puteți să ajutați la
9: a strânge fermieri
5: într-o formă oarecare pentru a livra unei
9: chiar
5: vieți
9: zilele
5: în formare.
9: Acestea vorbeam cu câțiva dintre fermierii noștri și avem câțiva care vor recolta câteva mii de tone de sorg și cu care încercăm să găsim soluții pentru a comercializa producția de sorg către cei care sunt interesați. Repet, vorbim de utilizarea sorgului industrială, dar și în zootehnie. Acestea sunt cele două debușee principale.
6: Sorgul câștigă teren pe piața internațională în 2026. Producția mondială este estimată la 64,3 milioane de tone, iar cererea rămâne ridicată pentru furaje și alimentație umană. În România, suprafața cultivată cu sorg pentru boabe ajunge la aproximativ 19.000 de hectare, cu o tendință pozitivă chiar în creștere.
5: Vă duc acum în nordul țării, la Satu Mare, un loc unde un produs local neobișnuit se regăsește în magazine, ba chiar se vinde și online. Pufuleții. 9 specialități de pufuleți se fac în fabrica pe care am vizitat-o zilele acestea. Ne-au atras atenția pufuleții cu chimen și cei cu lapte și vanilie, ingredientul de bază, făina de mălai.
6: Pufoși, sărat sau dulci și aproape imposibil de refuzat, pufuleții sunt una dintre cele mai simple și autentice gustări. Este, am putea spune, snack-ul sățios mereu la îndemână.
10: Am reușit să producem un pufulete cu boia. Este boia 100% naturală, fără ulei de palmier. Avem pufuleț cu chimen. De ce chimen? Pentru că la lume le aduce aminte de sărățelele cu chimen, iar în același timp chimenul și cu boiaua merg foarte bine la o gustare, iar oamenii când vor să aibă la o petrecere o bere sau un pic de moment de stindere.
6: Spre deosebire de alte gustări, pufuleții nu sunt prăjiți, ci doar uscați și asezonați cu sare sau diverse arome.
10: Pentru copii, noi nu am vrut doar să facem pufuleți cu lapte, cum deja se află pe piață, și din mai multe încercări, mai multe teste care le-am făcut, am găsit varianta de pufuleț cu lapte și aromă de vanilie, care este extraordinar de delicios. A fost un pic mai greu până a prins pe piață, dar odată ce oamenii au dat de gust și au simțit plăcerea, au început să cumpere din ce în ce mai des și să se bucure foarte mult de această combinație unicată lapte-praf și cu vanilie. Este combinația dulce-sărată, îi face să mănânce un pufulete bun, gustos, relativ sănătos, decât să se consume tot felul de alte produse care pot să conțină tot felul de ameliorători și alte lucruri nesănătoase.
6: De la câmp la raft, pufuleții spun o poveste simplă, dar profund legată de agricultura românească, iar în spatele lor se ascunde un proces industrial spectaculos. Totul începe din trei ingrediente simple: făina de mălai, ulei și sare.
11: Făina o primim în saci. Intră în acest cernător de făină, care îi se dă drumul. Ajunge în acest buncăr și de aici, în momentul când se golește silozul de sus de pe mașină, prin acest tub se duce mai departe la mașina de extrudat. De aici vine tăiat, urcă pe bandă și de pe bandă intră în această turbină de drajare unde se face uleierea și sărarea. Ulterior, pufuleții cad în acest buncăr și din acest buncăr urcă pe bandă până sus la mașina de ambalat. Din mașina de ambalat se face cântărirea, jos intră în pungi și de aici se bagă în saci.
6: În această fabrică de pufuleți din Maramureș, procesul este 100% automatizat și bine controlat. De la materia primă până la produsul final, este parte dintr-un flux eficient, care transformă făina în pufuleți gata de consum.
11: Expandarea se produce în acest interior. Făina ajunge la o temperatură de 130 de grade, 140 de grade și presiune mare. Și prin aceste orificii de circa 3 mm, ies pufuleții afară și expandează din cauza temperaturii și presiunii pe care sunt.
10: Pufuleții noștri nu au ulei de palmier. Acesta este unul dintre principalele avantaje. Sunt doar cu ulei de floarea soarelui, 100% natural, fără euri, coloranți și conservanți și în același timp este și un produs de post. Pufuleții aduc aminte de gustul copilăriei, cu toții cum am crescut. De aceea avem și sectorul de pufuleți cu lapte, pentru că foarte mulți oameni maturi care odată au fost copii mâncau acei pufuleți pe numele Ceaușescu cu gust de lapte. Ne adresăm foarte mult părinților, copiilor, să creăm acel sentiment de nostalgie, de aducerea vremurilor bune și de demult.
6: Într-o industrie a produselor ieftine, succesul depinde de volum, dar și de calitate. Miza însă a fost ca pufuleții să ajungă la cât mai mulți consumatori.
10: Te bucur foarte mult când vezi că tu, fiind din nordul țării, ajung pufuleții noștri la București, la Tulcea, la Constanța, la Sibiu, în Harghita. Deci zone ale țării unde înainte noi nici nu aveam acces. Și din ce în ce mai mult avem discuții și colaborări noi pe mediile online din Marea Britanie, din Germania, unde pufuleții noștri ajung de asemenea și la comunitatea română, care îi caută și apreciază foarte mult.
6: O afacere de familie a început acum 31 de ani, care aduce și astăzi la raft gustul copilăriei.
11: Ne-au trebuit 8 ani de zile ca să facem pufuleți buni. Din momentul când am făcut pufuleți buni, au început să crească vânzările și au început să vină și bani. Și am reușit treptat, treptat să ne dotăm. În 2010 am luat prima mașină de expandat pufuleți din Germania. După aceea au venit în 2016 prima mașină de ambalat cu 14 cântare cu o precizie deosebită. Deci vreau să spun că un gram economie la o pungă de pufuleți, prin cântărire mai precisă, înseamnă 1000 de euro pe lună.
6: Pufuleții rămân printre cele mai consumate snack-uri din România, susținuți de un preț redus și o producție internă consistentă, cu atât mai mult cu cât țara noastră este un important producător de porumb pe harta Europei. Estimările arată 10.000 de tone anual, cu exporturi în mai multe țări europene, mai ales în comunitățile de români. Specialiștii atrag însă atenția că, în ciuda popularității, consumul ar trebui să fie moderat.

0: Acum ne uităm la piața materiilor prime pentru noul an agricol, motorina și fertilizanții. Paia Macbari este în platou. Bun venit, Paia. Hai să vedem ce s-a întâmplat de la tăierea aceasta accizei cu 20%. Vine 1 septembrie, se renunță la această tăiere. Cum sunt prețurile? Cum e piața acum?
1: Bună, Andreea. Da. Din păcate, acciza n-a avut niciun efect, cum am discutat și săptămâna trecută. Singurul efect care a fost văzut, a crescut săptămâna trecută cotația internațională la motorina și s-a văzut creșterea de preț. Săptămâna asta avem o scadere a cotației internaționale la motorina, undeva cu 5%, și deja avem un preț redus versus săptămâna trecută. Prețurile acum se situează undeva între 9,45 și 9,8 lei pe litru la distribuție, în funcție de producător și regiunea țării, pentru că prețurile sunt diferite din cauza logisticii.
0: Deci cu cât a scăzut față de săptămâna precedentă? Parcă era 9,8, nu? De
1: la da, era între 9,8 și 10,2. Acum avem 9,45 și 9,8, adică undeva la 4%, grosomodo. Dar cotația internațională a căzut undeva cu 5,3%, 5,3%.
0: Oricum, destul de ridicat costul motorinei, costul, mai ales că acum începe noul an agricol. Îți propun să stăm de vorbă cu un tânăr fermier. Alin Luculeasă este din Vaslui și este în direct acum cu noi. Bun găsit, Alin!
2: Bună ziua!
0: Hai să vedem, tu ce lucrări ai început deja pentru noul an agricol în fermă?
2: Da, am dat startul campaniei 2027, noul an agricol a început cu campania de semănat a rapiței și așa cum am auzit că discutați, într-adevăr sunt mai multe crize suprapuse. Venim după un 2026 destul de complicat, în Vaslui nu a fost un an excepțional, a fost un an bun, dar nu neapărat excepțional. Prețurile de vânzare a cerealelor, într-adevăr, sunt pe un trend crescător, dar pe același trend crescător sau poate chiar mai accelerat decât creșterea cerealelor, este creșterea inputurilor. La un calcul destul de sumar, așa, am văzut că motorina ne impactează foarte mult încă de la înființare, în funcție de tehnologia pe care o alege fiecare fermier sau care este nevoit să o facă fiecare fermier.
0: Practici minim til sau no-til?
2: No-til și mă bucur de un consum redus de motorină, dar pentru, în funcție de această tehnologie, fermierii pot resimți o creștere în fișa tehnologică a unei culturi de la 3 până la 5-6%, doar din creșterea motorinei.
0: Doar din creșterea motorinei. Da.
2: Dacă ne gândim, dacă ne uităm și la îngrășăminte, vedem că mai adăugăm și acolo undeva la 11 până la 15% la fișa tehnologică din față de anul trecut. Deci îngrășămintele au și ele un impact imens. Una peste alta, vedem că și finanțarea este un cost, da, un cost deloc de neglijat, care pune cumva cireașa pe tort, ca să spun așa, o cireașă amară.
0: În ceea ce privește fertilizanții?
1: În ceea ce privește fertilizanții, săptămâna trecută am avut o volatilitate destul de mare în piața de uree, dar de săptămâna trecută până săptămâna asta prețul ureei este stabil și la Egipt, unde este furnizorul principal al României. Acum vorbim în portul Constanța de un preț de $580 în medie pe tonă și dacă vorbim de produse fosfați, TAP-ul încă sta stabil în zona de $1000, se poate și $1500, depinde de furnizor și originea marfii. MPK-urile stau destul de stabil de câteva săptămâni, adică triplu 15 și 20-20. Ei situează tot între 580-620 de euro în funcție de origine, bineînțeles, ale marfii. Sulfatul de amoniu a crescut un pic datorită cantități mai reduse în portul Constanța, a ajuns undeva la $390 pe tonă. Azotatul amoniu n-a avut creșteri momentan, sta în jurul 470 de euro pe tonă în portul Constanța. vedem o număr de tranzacții mai mare pe produse azotoase versus anul trecut.
0: Da.
1: Asta înseamnă că fermierii or să cumva mitigeze riscul. Nu, mitigeze riscul și deja achiziționează o parte din nevoia lor începând de acum, pentru primăvara.
0: Asta chiar voiam pe final să-l întreb pe Alin, dacă se gândește și pentru anul următor agricol să mai reducă din costurile acestea pentru fertilizanți?
2: Da, deja față de anul trecut, îngrășământul pentru rapiță și grâu, am ales să folosim un alt sortiment de îngrășământ care este mult mai concentrat și aparent este mai scump, dar pe hectar va ieși un cost mai mic. Tocmai încercăm să optimizăm, căutăm cele mai ieftine soluții, căutăm să scădem cantitățile prin digitalizare și prin alegerea unor produse cât mai pliabile pe ferma noastră.
0: Alin Luculasa, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. O concluzie, Paian.
1: O concluzie, o să vin înapoi la piața Motorinei.
0: Da.
1: Din păcate, încă nu s-a luat nicio decizie vis-a-vis de eliminare sau
0: eliminarea accizei totale
1: sau măcar o soluție care se vine să compenseze în timp real accizei motorină. Nu avem guvern și cred că până ce nu avem un guvern, nimeni nu vrea să-și asumă această responsabilitate, din păcate, dar între timp fermierii plătesc costurile.
0: Da, mulțumim foarte mult, Paian, pentru prezența la Agrojurnal. Iată, în scurt timp, vedem ce vreme avem la început de septembrie. Încă mai sunt culturi în câmp de recoltat. Alți fermieri se apucă de semănat rapiță și grâu. Detaliem datele meteo în câteva momente aici la Agrojurnal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: nu poate fi reparată decât dacă faci marș arier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
3: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională a mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și le spuneam că sunt român, începeau să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești și să face perioada gândă pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba. Să fii mândru în adevăratul sens al cuvântului. Adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit până să aflăm dacă avem ploi sau zile caniculare la început de septembrie, să vedem cum se pregătesc fermierii pentru anul agricol următor, cu ce bani în conturi pentru înființarea noilor culturi de grâu ori srapiță. Cezar Gheorghe a făcut calculele și acestea nu arată grozav. Cezar, bun găsit! Ia să vedem!
2: Bună, Andreea, și e foarte bine că facem acest exercițiu financiar la nivel de fermă. Am luat pe un palier, să spunem, mediu și ne-am dus numai pe mediu, costurile directe și costurile indirecte. Un cost direct de 2800 de RON la hectar cu un cost indirect de 2700 și la care trebuie să adăugăm surplusul din energia fosilă, adică costurile combustibil în plus, plus, firește, surplusul din îngrășăminte și acea faimoasă taxă SIBAM.
1: Da? Ceea ce și discutam mai devreme
2: exact.
1: Cu un fermier din Vaslui.
2: Deci în afară de 2800 direct și 2700 cost indirect, mai avem 300 din motorină, da? Și 285 din îngrășăminte. Mai departe, avem un cost mediu pe hectar, deci de 6.085 de RON. Apoi, acești bani trebuie să înțelegem că trebuie finanțați de cineva anume.

0: Iar dacă mergem și avem o finanțare bancară la, o, să zicem, 1% pe lună, îl demultiplicăm și îl facem la 9 luni, cam atâta durează, practic, un ciclu, ajunge la un cost de 6.632 de RON pe hectar. Pe acest cost este aplicată dobânda pe 9 luni, la ce am vorbit noi mai devreme.
1: Cu un cost de finanțare de aproximativ 12%, nu?
0: Da. 12% împărțit și asumat pe 9 luni, pentru că atâta durează un ciclu de producție. Dacă ne uităm la o finanțare din partea IFN-ului sau alte entități non-bancare, ajungem la un 6.815 RON pe hectar, pentru că, firește, la un IFN costurile sunt mai ridicate. Iar dacă mergem pe finanțarea credit furnizor, acolo găsim o marjă de 14-15%, ceea ce ne conduce la 6.845 de RON pe hectar. Până aici e bine. Am definit niște paliere. În jurul valorii de 6.850, să spunem.
1: Este investiția la hectar?
0: Da, investiția la hectar. Și acum, cât obțin fermierii, da, randamente pe hectar? Și am zis, am luat randamentele medii naționale, 5,6 tone la hectar la grâu, ori 5,6 tone de asemenea, rapița 3,1, porumb 5,5 tone și floarea solului 2,23. Am pus, da, venitul mediu din aceste recolte pe care le-am agregat cu un preț mediu în portul Constanța, dar am scăzut un cost mediu logistic spre a vedea efectiv cât încasează fermierul pe hectar și avem o încasare de 5.876. Deci, rezultatul este foarte dur, pentru că la o bancă cu dobândă variabilă, un fermier are pe hectar un profit de 83 de lei, la alte entități non-bancare are un profit de minus 99,2 lei pe hectar și la un credit furnizor are un profit de minus 129, pentru că acolo mai intervin acele secvențe în care discountul este anulat pentru neplată în termen și așa mai departe. Ce ne arată asta? Costul finanțării este foarte mare în România și dacă îl comparăm cu costul finanțării în vestul Europei, unde este o marjă de 3%, 3,3% să spunem maxim, dacă am aplicat această dobândă pe aceeași perioadă de timp, am avea un profit de 472 de lei pe hectar. Și dacă acest lucru, am dat la o parte în acest calcul costul suplimentar cu motorina și cu îngrășămintele, am ajunge la un profit de 1070 de lei pe hectar. Cu totul altfel ar sta lucrurile. Concluzia care o tragem aici este una simplă. Costul finanțării este foarte mare pe agricultura din România.
1: Ne arată viitorul. Cum va arăta viitorul în condițiile astea în care
0: dacă nu se schimbă, da, dacă nu se schimbă lucrurile, așa arată astăzi. De aceea vedem atât de mulți fermieri care sunt în pragul renunțării, de aceea vedem atât de mulți fermieri îndatorați. Acum să intrăm în piață, pentru că trebuie să vorbim și despre piață. Ce s-a întâmplat? O panică generalizată în Chicago Mercantile Exchange. Am văzut un atac rusesc nerevendicat încă, dar asupra unei nave aflate la Izmail, atenție, la Izmail, nici de cum în Odessa. Și Chicago Mercantile Exchange a explodat. De ce? Unul, trebuie să-și acopere toți pozițiile short, adică pariurile pe scădere, fiind final de indicație septembrie. Și teama asta, că pentru că Rusia a exportat foarte puțin, Ucraina a exportat foarte puțin și noi doi am făcut calculul că dacă fiecare pierde 1.500.000 de tone pe lună, cumulat sunt 3 milioane, până la final de an depășim 10 milioane de tone cu siguranță. Astfel că explozia din Chicago a mers mai departe și a reverberat în Euronext și astăzi vedem alt nivel de preț al grâului. Dar țin să precizez un lucru. Este pentru prima oară de când a început, să spunem, conflictul și escaladarea aceasta, în care vedem basis pozitiv, adică Euronext, decembrie plus ceva pentru prețul mărfii în Constanța.
1: Pentru grâu.
0: Pentru grâu. Este plus 1 astăzi, ceea ce ne duce la un nivel de preț de 227-228 de euro pe tonă. Porumbul, trebuie să știți că ajunsese cu două zile înainte, trei chiar, grâu din urmă. Avea aceeași cotație, 225 de euro pe tonă, pentru că, cum bine am precizat, Ucraina e sufocată, știm cu toții, probleme în Statele Unite, în care, să zicem, scouterii americani au arătat că, de fapt, recolta americană va fi mai slabă față de ceea ce estimează.
1: Disponibilitatea în piață mai mică.
0: Mai mică, dar nu atât de, să zicem, rea, da, în materie de volume. Și ajunsese la nivelul grâului. Însă lucrurile au început să detensioneze oarecum, nu cu mult 2-3 euro, poate, în urma grâului, față de ziua de atunci. Avem un preț de 220-222 de euro pentru porumb porumb în portul Constanța. Orzul vine și el din spate cu suflu foarte puternic, a înregistrat o valoare bruscă și el, ca și în cazul grâului, de încă 5 euro pe tonă, deci putem cota orzul la 217-218 euro pe tonă pentru momentul în care ne aflăm. Premizele sunt aceleași, nu s-au schimbat absolut deloc. Și acum să mergem la semințe de floarea soarelui și înregistrăm aici o premieră. Da, a început să scadă floarea soarelui, pentru că Ucraina a depus în Radă un moratoriu prin care să reducă la zero taxele pe semințe de floarea soarelui, pe rapiță și pe soia. Asta înseamnă că Ucraina va exporta, este nevoită să exporte materia primă. Și cine așteaptă la colț? Bulgaria, care firește are nevoie pentru procesarea internă. Colegii din Ucraina m-au întrebat, Senin, că de ce va controla Bulgaria marfa ucraineană pentru reziduri pesticide? Pentru că suntem în Uniunea Europeană, dragi oameni buni, și aici avem alte reguli, nu comentăm asupra lor. Dar să știți că nici Turcia nu stă degeaba. Turcia și-a redus, practic, de la 1 octombrie va reduce, ca să fim corecți în exprimare, taxa de import pe uleiul de floarea soarelui, în dorința de a accesa marfă, da, de la 20% la 12%. De aceea, semințele au intrat pe un trend descrescător. Trendul acesta se reflectă printr-o cotație mai slabă cu cel puțin 10 dolari pe tonă. În piața internă, firește, se reflectă identic acest lucru, adică un 585 importul Constanța față de acel 595 care l-am văzut. Ne uităm și la ce se întâmplă, se export identic la fel. Ce să mai vorbim despre rapiță? Azi e sus, mâine e jos.
1: Ce zicem, cotație are acum? Unde
0: da, dar impactul foarte puternic a venit în primele zile, pentru că Canada cu Statele Unite nu s-au înțeles și Statele Unite au aplicat tarife de 50% mărfurilor canadiene în valoare de 20 de miliarde, o cifră imensă, iar canola a picat la mijloc și canola a început să piardă foarte mult teren, trăgând rapița după ea. Acum rapița și-a mai revenit, putem spune cu certitudine că un nivel de 515 euro pentru marfa livrată în Constanța sau 518 poftiți, este unul normal pentru această perioadă. Deci, astea sunt lucrurile pentru rubrica aceasta.
1: Cezar Gheorghe, mulțumim foarte mult pentru prezența în Agrojurnal. Și acum ne uităm la vreme. Zone din vestul țării se plâng de seceta prelungită. Ionuț Iancu, specialist în prognoze climatice, ni se alătură. Bun găsit, Ionuț! Ia să vedem ce vine peste România în perioada următoare.
2: Bună dimineața, Andreea, ție și telespectatorilor. Da, iată-ne, suntem practic la finalul lunii august, mai avem o zi și, într-adevăr, putem spune pe date clare că am avut parte de o lună cu adevărat greu de dus din toate punctele de vedere. Dacă ne uităm pe cele mai recente date, vom vedea că august a fost a doua cea mai caldă lună, august din 2000 încoace, cu o abatere termică la nivel național de peste 1,5 grade. Iar în ceea ce privește precipitațiile, dezastrul, chiar dacă este un pic salvat de precipitațiile care au avut loc în ultimele zile ale săptămânii ce se încheie, este și el la fel de evident. Încheiem luna cu undeva puțin peste 20-23 de litri pe metru pătrat, în condițiile în care media multianuală ar trebui să ne ducă undeva la 50 de litri pe metru pătrat. Și da, ai dreptate, zona cea mai suferindă din toate punctele de vedere a fost vestul țării, care a avut parte și de caniculă persistentă și de precipitații care, cel puțin până la începutul săptămânii care urmează, îi tot evită și le creează probleme.
1: Ia să vedem săptămâna viitoare cum va fi, Ionuț.
2: Semnalul se păstrează fix pe ceea ce am avut și până acum. În continuare, luni și marți, de exemplu, vestul țării, mă refer aici la Banat, la Crișana, chiar și la parte din Maramureș, rămâne pe temperaturi foarte ridicate. Ne putem apropia din nou de 33-34 de grade, izolat chiar spre 35 de grade. Aceste temperaturi ridicate se vor muta după aceea și spre sudul țării, asta undeva spre miercuri-joi, dar din fericire avem și un, să spunem, peisaj de precipitații un pic mai consistente, care vor începe odată cu ziua de miercuri din vestul țării și apoi se vor extinde și spre restul regiunilor. Însă la nivel de cantități care să conteze cu adevărat, zonele cele mai fericite vor fi cel mai probabil Transilvania, Maramureș, zonele montane și posibil nordul Moldovei. Aici practic vorbim de o perioadă propice, pentru că ai vorbit la început emisiunii și de faptul că a început semănatul rapiței. Cei care sunt în aceste zone vor avea parte de condiții extrem de favorabile pentru un debut bun de cultură, inclusiv cu posibilă răsărire destul de frumoasă, în timp ce pentru restul țării din păcate, agricultorii rămân foarte mult condiționați de precipitații un pic mai mult. Să vedem când vor veni.
1: Eu nu-ți mulțumim pentru această corespondență. Ne oprim pentru publicitate, dar revenim cu imagini și încercăm să și degustăm aici în platou peste 10 soi românești de roșii. Este și fermierul cu noi imediat la AgroJurnal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
6: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to anaf. Un fel de rabla pentru robor.
0: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Ne apropiem de sezonul conservelor de toamnă puse bine în cămară. Răzvan Pahunțu, fermier din Lărești Argeș, ne-a adus în platou câteva coșuri cu peste 10 soiuri de roșii românești. Răzvan, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, Andreea!
2: Ne-ai primit tu la tine în solar de atâtea ori, acum te-am chemat noi aici, pentru că minunățiile astea trebuie arătate lumii. Ia să vedem, ai adus câte soiuri românești toate?
3: Aici sunt în jur de 17 sau 18, am încercat să selectez așa ce am mai avut în momentul de față în plin în solar, deoarece noi suntem deja în perioada de recoltare. În mare parte sunt soiuri românești, sunt soiuri pe care le testez de ani de zile, unele sunt stabile în fiecare sezon, pe care le cultiv an de an, nu renunț la ele. Din punctul meu de vedere, au un potențial foarte bun.
2: Randament la producție, da. Gust?
3: Da.
2: Da.
3: Productivitatea este caracteristică soiurilor, însă sunt și soiuri cu productivitate ridicată, dacă ar fi să ne raportăm la hibrizi, de exemplu. Dar pentru mine primordial este gustul.
2: Acolo, gustul. Pentru că în farfurie acolo ai două roșii care sunt, ce soi este acesta?
3: Păi, acesta este ananas portocaliu. Se numește. Este un soi pe care l-am de la un colecționar pe care l-am contactat în urmă cu mulți ani, da, și cumva datorită dânsului am pornit activitatea. Iar aici este un soi românesc, se numește roșie de Deva. Soiurile pe care eu le cultiv nu au niște denumiri, să zicem, tehnice sau standard. Eu cum le primesc de la diverse persoane, așa le duc și eu mai departe. Nu încep să le botez, pentru că, din punctul meu de vedere, numele contează mai puțin.
2: Așa
3: mai
2: este.
3: Important este gustul.
2: Hai să le și tăiem. Să le și tăiem așa pe rând, okay. Și le așteptăm la cameră. Cu siguranță că cei care se uită la noi se vor duce după emisiunea asta să cumpere roșii.
3: Ele sunt și foarte coapte în momentul de față.
2: Coapte,
3: este posibil
2: gustoase.
3: Să și curgă puțină zeamă.
2: Ce culoare aici. Nu mai zic de gust. Dacă este ananas, înseamnă că are un pic de aromă și de gust de ananas, nu?
3: Da, și o aromă foarte, foarte dulce. Aciditatea este
2: foarte
3: zero.
2: Foarte dulce, oricum, pentru o salată perfecte. Așa, și să vedem și pe cealaltă mare. Cât au? 400 grame, cam cât?
3: Un fluc de genul acesta depășește 450 de grame. Cam aici, media, 400-450. Încerc să le tai cât mai ușor, pentru că sunt foarte coapte și nu vreau să le...
2: Iată și acestea aici,
3: cum arată. Da.
2: Deci arată formidabil.
3: Eu țin foarte mult la coacerea completă. Este o caracteristică la care mă uit.
2: Completă,
3: asta de departe, să nu fie o coacere forțată.
2: Se vede poate diferențele de temperatură undeva la codiță acolo, nu?
3: Da, în zona cotorului. Nu neapărat, dar este vorba de cotorul care ajută să se susțină fructul pe plantă. Da. Cu cât fructul este mai mare, cu atât și cotorul este mai dezvoltat ca să susțină. Dar dar pe mine ce mă interesează foarte mult este coacerea completă, coacerea uniformă, din două puncte de vedere. Asta arată în primul rând o coacere naturală, nimic forțat în ele, și pe de altă parte, în situații de procesare, de consum, pierderile sunt foarte mici. Am și avut experiența anul trecut, dacă nu mă înșel, cu un soi, un fruct de 1547 de grame, pierderile au fost undeva doar la 180 de grame.
2: Deci peste fost... un kilogram, da, roșie de peste, da, un kilogram.
3: Da. De aceea coacerea completă, eu pun accent mult pe chestia asta, uh-huh. Coacere completă.
2: Văd și roșiile astea sherry, cum sunt, de exemplu, cele de aici. Sunt, da, un hibrid adus de pe undeva sau românești? De unde? Nu. Sunt create la noi, ameliorate la noi? Cum?
3: Tot ce vezi aici sunt numai ceva? Soiuri. Da, ai ghicit. Este soi, este soi făcut de secetele Buzău acum mulți ani de zile. Se numește Flaviola, din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, și al clienților noștri care le consumă, care le cumpără. Le-au plăcut foarte, foarte mult. Sunt ușor crocante, o aromă foarte persistentă și o să spui tu mai departe, cred.
2: Wow, ce bune sunt, ce gustoase.
3: Da, ăsta e atul gusturilor, în primul rând. Atul gusturilor este... Atul soiurilor, îmi cer scuze.
2: Soiurilor, gustul. Da, da. Gustul. Uh-huh. Și aici îl avem pe acesta verde, care este un fel de strug, da, de roșie.
3: Exact.
2: Să spunem așa.
3: Soiul se numește Dancing Green Fingers. Este făcut de un belgian. Tu l-ai mai gustat și când ai fost,
2: da,
3: la noi și...
2: Da, și mi-a plăcut cel mai mult ăsta, sincer, așa verde, da, cum este. Să știți,
3: ți-aș recomanda să iei de pe ciorchine, pentru pe că ciorchine te păcălesc puțin, pentru că ele sunt cumva vezi gălbui și la, la maturitate.
2: Da, da, și verde, gălbui. Ca la strugure, da, se gălbenește un pic. Senzațional, senzațional gustul ăsta, deci la ăsta așa verde, fantastic. Se simte mirosul ăla de tomată, de roșie. Excepțional. Mai avem aici și gen ardei.
3: Aici, da, avem un soi, în continuare, un soi de la Buzău. Se numește Hera, soiul. Da, este un soi cu fructe de genul acesta, lunguiețe.
2: Hai să tăiem și pasta, sunt foarte curioasă,
3: da,
2: la mijloc.
3: Da, o să trebuie să fac puțin loc. Este un soi cu fructe lunguiețe, cu pulpă foarte consistentă și cu semințe foarte, foarte puține. Produce foarte...
2: Pulpă multă?
3: Produce foarte bine... Este genul acesta de...
2: Pentru zacuscă este foarte bun, nu?
3: Da, este foarte bun și pentru prelucrat, dar este foarte bun și pentru consum proaspăt în, în salată. Este foarte, foarte aromat. Foarte aromat. Iar atunci când facem prelucrări și facem, să zic, sucul de roșii, generează foarte, foarte mult suc, dar consistent. Iese din separator cumva sub formă de gel deja, nu e acel suc zemos. Pentru că nu...
2: Ne plouă în gură.
3: Da.
2: Ce să mai... Să spunem că dacă vedem aici la cameră că sunt fructele stropite, sunt de fapt stropite cu o argilă, na?
3: Da, este vorba de o rocă vulcanică.
2: Rocă vulcanică pentru...
3: Da.
2: Pentru
3: eu ce? O folosesc din două puncte de vedere. În primul rând, ca și repelent pentru dăunător, pentru că mediul în care este prezentă această rocă...
2: Tu produci bio, natural, nu ești certificat bio, dar, da, produci, da, cât se poate de natural.
3: Da, da, da, exact. Păi, se leagă destul de bine soiurile, ca să-și potențeze gustul, merită să fie cultivate.
2: Ar fi chiar păcat,
3: da,
2: soiuri,
3: exact,
2: să
3: exact,
2: faci anumite,
3: exact, exact,
2: intervenții. Te caută lumea pentru soiurile astea?
3: Da, da,
2: e receptivă,
3: da,
2: da, lumea la soiuri?
3: Din ce în ce mai mult.
2: Conștientă că soiurile sunt mai gustoase, mai cu zeamă, fac diferența față de alți hibrizi care sunt în piață?
3: Da, din ce în ce mai multe persoane, și mă refer aici la grădinarii de hobby, nu mă refer la cultivatorii mari, pentru că acolo,
2: da,
3: avem
2: acolo
3: este tot o altă discuție.
2: Exact. Să aibă anumite coordonate.
3: Dar cultivatorii casnici de hobby se îndreaptă din ce în ce mai mult către soiul, pentru că și-au dat seama de potențialul de gust, și-au dat seama de potențialul de cultivare. Ele se pot cultiva în continuare fără probleme, chiar în condițiile de schimbări climatice. Se adaptează foarte bine. Plus că multe dintre ele sunt soiuri foarte bine aclimatizate în țară, pentru că se cultivă de foarte mulți ani în țară.
2: Numai tu de câți ani?
3: De 10 ani, anul ăsta am împlinit 10 ani, da.
2: S-a lăsat de job și s-a apucat numai de cultivat tomate împreună cu familia, tomate, ardei, vedem aici și, da, vinete, tot ce este necesar. Și vindeți și semințe de asemenea.
3: Da, pentru grădina de hobby avem o mică activitate în sensul ăsta.
2: Răzvan Pahonțu, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Agrojurnal. Lerești, Argeș, mai treceți pe la noi. Merită, iau, spectacol. Spectacol de culoare, gust, miros. Nu pot să vă reproduc cum miroase aici datorită acestor fructe minunate. Și încheiem aici ediția de astăzi, dar vă aștept săptămâna următoare cu struguri românești de masă. Până atunci, nu uitați că suntem pe toate rețelele de socializare, pe Facebook, pe profilul Andreea Stroie și Agrojurnal Digi24 TV. Suntem și pe TikTok, pe profilul Andreea Stroie Agro, dar ne întâlnim și pe LinkedIn cu postări zilnice despre producția de hrană. Până săptămâna următoare, vă spun, pariați pe agricultura românească, o zi bună tuturor!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
1: Cu siguranță, dacă ar fi să descriu pe Ioranda într-un cuvânt, cred că acela ar fi creativitate.
2: Cu puține ingrediente, ea poate să facă niște lucruri extraordinare.
3: When it comes to gastronomy, Ioranda is fearless, adventurous and a total perfectionist.
1: Bună, eu sunt Ioranda.

0: We have it. Let's call our sweethearts.
1: Should we eat?
0: Yes,
1: I mean, we've been cooking all day. Slaving over a hot stove.
0: Yeah, I'm slightly nervous what they are going to say about this, but let's do it.
1: Yeah, I honestly, everything I've ever eaten here has been exquisite, so I'm expecting good things. Well, I mean, maybe apart from that, but that was my...
0: Yeah.
1: Right.
0: Come on.
1: We need to get a knife and fork. Should we go
0: yes,
1: there?
0: Yes, of course. Yeah,
1: yeah,
0: we go there
1: and
0: let's do it.
1: Yeah. When it comes to gastronomy, Giranda is fearless, adventurous, and a total perfectionist. And I noticed today she's really in her element, and it's wonderful to see her enjoying what she does because she's such a fantastic chef. So to see her kind of being so natural on camera and being so enthusiastic about her culinary skill and her love for food, I think it comes across very clearly to people, and I think it's inspiring to watch. It's exciting to listen to, and she definitely, you know, makes it sound mouthwatering the way she deals with food. And she's been a chef's chef. You know, we always used to say that, I don't know, maybe David Bowie was a musician's musician. Well, Giranda's a chef's chef. She trains chefs that come here for other restaurants. Pofta buna.
0: Cheers.
1: Norok, sanitate.
2: Cheers.
0: So,
2: welcome.
0: I just want to see in their faces.
2: We're happy to have you here again.
0: Yeah, you know, this is Hajduk food. So, we are drinking a beer.
1: You have, right in front of you, Torsten, you've got my effort.
2: Yeah.
1: Which is bowls with filled, stuffed with bacon, cheese, and morel, mushrooms fried in bacon fat.
2: Okay.
1: With some cumin in there, mixed with a sheep's cheese, and sifted in, right, together.
0: And then we put it in the oven,
1: we put
0: something
1: it in the
0: like
1: oven,
0: 1 hour and a half.
1: Yeah, with the olive oil, so it's all melted inside. And then on the outside, I put a poached egg, and then I made some fresh hollandaise sauce, which I drizzled over the poached egg, and then I grated truffles on top of the hollandaise on the poached egg, and finished off with a sprinkle of parsley.
2: God.
1: Yeah.
2: Yeah. This is Michelin star already. Yeah?
1: And Cherk and Cherk. I'm stealing this.
0: Yes,
1: it's
0: please
1: getting,
0: do it.
1: It's getting,
0: cold
1: in the middle. And
0: so cut it.
1: I want to see into four.
0: Yes, of course.
1: Look at that.
0: Into four.
1: Egg bursts nicely there. See, look
0: so
1: at that.
0: So you have a nice crust.
1: Is that
0: a
1: good or what?
0: There we are. In the middle.
1: And we're going to have this on the side with the stew because it'll actually go well in the bowl with the stew. What's great is that actually everything that we've made, with the exception of that and those, but the main two dishes that we've done, the stew and the bowls, could also be cooked in a Hajduk hideout.
2: Let's try it. Let's try it then.
1: We
2: let's
1: do that
2: try
1: in challenge.
2: Let's try it.
1: Right?
2: Enjoy your meal.
0: Enjoy it.
1: Mm. Oh, wow.
0: So the taste of the stew is like, you know,
2: super.
0: The Fetească Neagră reduced and on another level.
1: Mm. So good. And it's made the pork so tender.
2: Let's try that one.
0: We can cut
1: it
0: and share it between us.
1: Right.
3: Will you do the honors?
1: He wants to
0: do the honors because you're in the middle.
1: Okay. So yeah, you make the incision. Operate on the foot.
3: I shall chop the toes.
0: So if you want some more sauce, there you have it.
1: And cut that one in half.
0: It's still crunchy.
1: Okay.
0: Thank you.
2: Yes.
0: So let's try it.
2: Thank you very much.
1: Mm. Oh, wow. What is really interesting about this is it's so simple.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
1: It's zucchini.
0: Yes, it is.
1: It's a zucchini fried in batter.
0: Yes.
1: With, you know, tzatziki-ish preparation.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: And yet it's so rich in flavor.
0: This is a really simple dessert.
1: Mm-hmm.
2: We can take that with the...
0: Yes, of course.
2: Like
0: I didn't put the powdered sugar on it because I put the lavender and the gogonelle jam on it.
1: Oh, so, yeah. This is the one with the...
0: gogonelle jam.
1: This is the tomatoes.
3: The green tomatoes.
2: You like gogonelle? This is a thing that took me more than 10 years coming to Romania when I first saw gogonelle.
0: Yeah, this is true.
2: How can you eat that? But after 10 years, I discovered that's quite interesting.
1: I don't mind it.
0: The lavender is good.
3: It's the taste of my childhood. My mother used to make them.
0: This is the taste of my childhood. Yep.
1: Cocoa Pops are the taste of my childhood. I'm sorry to say. But I think you had a much more organic upbringing here in Romania than perhaps we did in the UK. Isn't it time for a catchphrase?
3: Yes.
1: Gironda, Gironda, what about the catchphrase?
0: Iar cu voi mă voi vedea săptămâna viitoare, bineînțeles alături de un alt invitat surpriză, cu un alt meniu surpriză. Cu Charlie întotdeauna este o experiență, știi? Niciodată nu știi la ce să te aștepți. Și de obicei noi nu avem un script niciodată. Pe noi ne apucă și râsul și discutatul. Intrăm în teme, le schimbăm cum ne vine, gătim cum ne vine. Și întotdeauna am fost așa de fapt și de drept, chiar și dacă gătim în privat atunci când ne întâlnim între noi, ceea ce se întâmplă, din păcate, foarte rar, facem exact la fel. Unul spală vasele, celălalt gătește, unul taie ceapa și la un moment dat în bucătărie devine un haos, ceea ce s-a întâmplat și astăzi. Adică știu cum gătește, gătește în haos, dar mie îmi place haosul, pentru că, de fapt, este cumva un haos dus într-o extremă frumoasă, să spunem așa.
4: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
8: Pe gazon, lupta rivalilor. În tribune, duelul fanilor. Rapid, Universitatea Craiova. Derby total. Astăzi, în direct la Digi Sport.
9: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
9: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
11: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
12: Ora 16, un nou jurnal. Cel puțin 7 oameni au murit după ce un feribot la bordul căruia se aflau aproape 300 de pasageri s-a răsturnat în apele Ciprului de Nord și ies la iveală informații care trimit către o neglijență. Martorii spun că echipajul a ignorat un avertisment dat de cei de pe vas. 23 de persoane sunt dispărute. Misiunea dificilă de salvare continuă și în aceste momente.
13: Ne kadar sürdü bu batma işlemi? Yani
14: 20 dakikada gemi, şöyle ilk 5 dakikada ön patlayınca 5 dakikada yana devrildi. Yandan camlar patladı. Camlar patlayınca 20 dakika içinde komple suyun altında kaldı.
15: Bunu görünce baktı o görevli geldi tamam dedi. Arkaya doğru gitti. Ondan sonra dedi ki arkaya gelin herkes.
14: İçeri su fışkırmaya başladı. Sonra 1 metre su fışkırmaya başladı. Sonra baktı dalgalara girince ön taraf patladı. Ön taraf patlayınca anladı, dönmeye çalıştı onu sonra dönemedi. Sonra kaçtı arkaya doğru dedi ki herkes kaç, arkadan çıksın herkes dedi kaçtı gitti.
15: Bunu kaptan mı söyledi?
14: Yardımcı. Kaptan geldi baktı bir şey olmaz biz bunu devam yaşıyoruz dedi. Civatalardan su kaçırıyor.
15: Peki gemide kaç kişi vardı? 4.
12: Mai multe informații despre operațiunea de salvare are Alexandra Dinu. Alexandra, ce știi?
16: Bine, m-am găsit. 23 de persoane sunt în, continuare date dispărute în apele de lângă Ciprul de Nord. Sunt până acum raportați 7 morți și 230 de persoane au fost salvate. Acest feribot, vedeți harta de pe ecran afișată în aceste momente, a plecat din Ciprul de Nord, se îndrepta către Turcia la aproximativ 6 km de țărm. Embarcațiunea a început să ia apă. Nu se știe din ce motive. Capitanul ar fi încercat să întoarcă spre mal, dar era prea târziu și feribotul s-a răsturnat. În urma incidentului, toate ambulanțele și spitalele din regiune sunt în alertă, în special cele din portul de plecare. Sunt în continuare operațiuni pe mare, intervin mai multe nave de la Garda de Coastă din Ciprul de Nord, de la Garda de Coastă din Turcia. Sunt de asemenea implicate și două elicoptere care ajută la salvarea pasagerilor. Aceștia sunt transferați de pe feribotul care au fost transferați de pe feribotul care se scufunda pe alte embarcațiuni și aduși la mal.
12: Putin pregătește un

0: Imaginile de pe Dunăre sunt cu adevărat tulburătoare. Nici nu pare că ne uităm la cursul celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa. În locul unde navigau odinioară barje și vase de agrement, astăzi se vede doar nisip.
1: După ce Dunărea s-a retras foarte mult în această zonă, vorbim de corabia, județul Olt, în urmă au rămas foarte multe insule de nisip pe care acum a crescut vegetația.
2: Eu am 65 de ani, dar n-a fost niciodată scăzută. N-a fost niciodată scăzută ca acum. Groaznic. Nu mai trec vapoare, dar bine merg și bărcuțele astea. Bă. Aici a fost apă până acolo sus.
3: Ialni. Era apă până acolo unde sunt pontoanele.
4: Dezastru. Asta e prima dată când o vedem așa. Era apă până acolo, până sus. Acolo la silosul Ivelea veneau barjele și încărcau porumb greu, floare de toate. Acum aici nu erau pământul ăsta, malul ăsta, se vedea dincolo la Bulgaria.
0: Debitul apei a mai crescut în ultimele zile, dar specialiștii spun că nici nu poate fi vorba de redeschis navigația, ori repornirea centralei de la Cernavodă. Mai grav, din 4 septembrie, după ce Arșița va acoperi iar zonele străbătute de Dunăre, debitul va scădea și mai mult.
5: Salvare miraculoasă în Nepal, acolo unde numărul morților a depășit 730. O fetiță a fost scoasă de sub dărâmături la 4 zile de la vitura catastrofală provocată de desprinderea unei bucăți dintr-un ghețar din Himalaya. Valul uriaș de apă, noroi și pietriș a măturat sate întregi. Operațiunile de căutare și salvare sunt afectate, în unele zone chiar suspendate. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vă avertizez, sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Final de vară, final de weekend și trafic de coșmar pe Valea Prahovei, 4 km în aproximativ 30 de minute au parcurs șoferii, resemnați la condiții și cu gândul autostrada, care deocamdată e tot pe hârtie.
6: Bară la bară pe 10 de kilometri s-a circulat pe DN1 între stațiunile de la munte. Nici nu-ți mai vine să pleci în vacanță, au mărturisit unii șoferi prinși în trafic.
7: Cât faceți până la destinație?
8: Păi, în ritmul ăsta nu pot să apreciez, că sunt surprize neplăcute. Normal ar fi trebuit de aici până acolo maxim o oră jumate.
7: Dar
8: cred că fac vreo 3 ore jumate.
7: Foarte mult.
9: De la Făgăraș venim. Și unde mergeți? Spre Comarnic. Cât credeți că faceți până acolo?
10: Încă vreo oră și sigur.
9: Cum v-ați pregătit?
10: Temeinic. Cu răbdare, mai rău de copii.
9: Nu au răbdare?
10: Sau? Nu chiar. Dar nu avem încotro. Sperăm să fie mai bine.
9: V-ați așteptat să fie așa aglomerat?
11: Da. Știam
12: de când am plecat de acasă.
11: Așa e mereu.
12: Da.
9: Și cum v-ați pregătit?
12: Răbdare.
13: E atât de rău încât nu mai vine să pleci nici în vacanță.
14: De la ieșirea din Predeal și până la intrarea în Azuga, o distanță de aproximativ 4 km, am parcurs-o în aproape 30 de minute.
6: Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, mai exact DN1A, DN73 sau DN71.
5: Pas important pe autostrada Moldovei. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți. Ioana Carpe ne spune mai multe.
15: Bun găsit! Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de kilometri de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului.

0: Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Grav accident de circulație în centrul capitalei. Doi bicicliști care concurau la un eveniment internațional de ciclism au fost loviți de un șofer care a ignorat restricțiile. Timp de 8 ore, competiția a paralizat traficul din București și a întins nervii șoferilor.
2: Cei doi bicicliști, un cetățean bulgar și un român, erau pe finalul cursei când au fost acroșați de șoferul de 72 de ani.
3: Șoferul venea din acea direcție în momentul în care a ajuns în dreptul gardurilor care anunțau restricțiile, nu i-a văzut pe cei doi bicicliști și i-a călcat cu mașina.
2: Una dintre victime, care a suferit răni minore, a fost transportată la spital.
4: În urma testării cu aparatul alcool test, rezultatul indicat a fost 0. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.
2: Competiția la care participau cei doi bicicliști a paralizat aproape tot traficul din București timp de 8 ore, spre nemulțumirea șoferilor care au fost nevoiți fie să stea în coloană, fie să se întoarcă din drum. Startul s-a dat pe Bulevardul Unirii, iar străzile adiacente au fost blocate. Cursa a continuat până la Piața Muncii, iar restricțiile s-au întins până la Arcul de Triumf. L'Étape by Tour de France este o competiție globală de ciclism și a ajuns în România în anul 2022.
1: Cei care vorbesc cu mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, ne spune colega mea Ana Micu.
5: Am găsit, cercetătorii au comparat folosind inteligența artificială vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și cu ajutorul inteligenței artificiale au învățat cum arată în mod normal un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a 3 limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a 4 limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
1: China schimbă regulile pe piața auto din Europa. În doar 7 luni, constructorii chinezi au vândut mai multe mașini decât în întreg anul 2025. Pe cifre vorbim despre peste 800.000 de autovehicule vândute pe piața europeană. Bogdan Băcilă vine cu detalii.
6: Bun găsit tuturor! O analiză profit.ro arată că mărcile auto din China devin din ce în ce mai populare pe piața auto europeană. Cele mai vândute sunt modelele de la MG, BYD, dar și grupul Chery, care deține mărcile GQ și Omoda, cu vânzări de 208.000, 205.450 și 201.500 doar pe primele 7 luni ale acestui an. În această perioadă au fost vândute 813.000 de mașini importate din China, peste întregul nivel atins pe parcursul anului trecut. Chinezii profită din plin de faptul că tarifele majorate ale Uniunii Europene pentru automobilele din China se aplică doar modelelor pur electrice, nu și celor full hybrid, cu care chinezii încep să câștige din ce în ce mai mult teren. Cele mai multe mașini vândute cu acest sistem de propulsie din China sunt modelele MG ZS, BYD CLU, în timp ce grupul Leap Motor cunoaște o ascensiune fulminantă cu al său model T03, care în Italia, de exemplu, a ajuns să coste doar 5.000 de euro datorită programului local Rabla.
1: Trei medalii de aur pentru România la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam, aur și record mondial pentru echipajul de 8 plus 1 rame feminin, cu fabuloasa Simona Radiș în barcă, tot ea a fost în barcă și la 8 plus 1 mixt și tot pe primul loc s-au situat sportivii noștri ieri, Adrian Adam și Simona Radiș au adus primul aur țării noastre la dublu rame la competiția din acest an. Ambele fete au tras și astăzi pentru cele două titluri de la 8 plus 1, au, cu alte cuvinte, trei medalii de aur și scriu istorie. Cele două sportive au devenit primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc trei medalii de aur la aceeași ediție a competiției. Frumusețea necunoscută a Oradei este de acum accesibilă tuturor cu ajutorul tururilor ghidate. Turiștii sunt purtați prin centrul orașului către monumentele celebre, dar și spre cele de o valoare inestimabilă, ascunse până de curând ochilor curioșilor.
7: Vă fi ghidul dumneavoastră. Turul de oraș este de fapt un tur pietonal, ceea ce presupune toată zona aceasta, zona Piața Unirii.
2: Traseul durează aproape 3 ore cu opriri la cele mai importante clădiri și monumente. Printre ele, Teatrul de Stat, Palatul Vulturul Negru și Biserica Ortodoxă cu Lună.
7: În 1836 a fost un incendiu atât de mare încât 175 de clădiri de aici din centru au luat foc. Cele trei biserici din centrul orașului nu au pățit nimic.
8: Nu știam foarte multe de orașul în sine și am zis că e binevenit un weekend aici în care putem să explorăm orașul. Foarte colorat. Ne-au plăcut clădirile foarte mult.
9: Am văzut în apropierea cazării noastre un palat verde cu fructe și legume în arhitectura lui. Mi s-a părut foarte, foarte interesant.
10: Întotdeauna am fost interesată de istoria orașului meu natal și să știu mai multe lucruri despre el.
11: Cel mai mult impresionează palatele noastre, de altfel Orada este singurul oraș Art Nouveau și în total avem 89 de palate în acest stil. Palatul Vulturul Negru în special cu pasajul, care este o copie a palatului Victor Emanuele din Milano, Teatrul de Stat, strada pietonală Republicii cu cele mai spectaculoase palate în stil Art Nouveau.
2: Pentru cei care vor să vadă orașul într-o atmosferă și mai specială, sunt organizate și tururi nocturne în fiecare vineri de la ora 20.
1: România conduce un clasament european care cu siguranță nu ne face cinste. Avem cei mai mulți tineri de peste 15 ani care nici nu muncesc, nici nu merg la școală. Concret, peste 19%, o proporție de aproape două ori mai mare decât media europeană. Cu mai multe date, ni se alătură jurnalistul Digi24, Ioana Carpen.
0: Bun găsit, puțin peste 19% dintre tinerii români nu muncesc, nu sunt la școală și nu urmează niciun program de formare profesională. Adică în 2025, aproape unul din 5 tineri cu vârste între 15 și 29 de ani din România s-a aflat în această situație potrivit datelor Eurostat. Iar motivele sunt diverse, dificultatea de a găsi un loc de muncă, abandonul școlar, lipsa calificărilor, dar și problemele financiare sau lipsa unor oportunități în anumite zone ale țării. Studiile de piață și analizele sociologice recente arată că există și un blocaj structural între așteptările realiste de trai și ofertele angajatorilor. România are astfel cea mai mare proporție de tineri NEET din Uniunea Europeană, cu 19,2%, în timp ce media europeană este de aproximativ 11%. Specialiștii atrag atenția că, fără măsuri concrete, o parte dintre acești tineri riscă să rămână în afara sistemului educațional și profesional pentru perioade mai lungi.
1: Islanda nu vrea să adere la Uniunea Europeană, a decis prin referendum. Peste 52,8% din islandezi au votat nu pentru reînceperea negocierilor de aderare, în timp ce voturile pentru au reprezentat 47%. Prezența la vot a fost de peste 80%, adică peste 225.000 de oameni. Pescuitul este marea miză, întrucât Islanda trăiește în mare parte din resursele apelor sale, iar adversarii aderării se tem că odată intrată în Uniunea Europeană, capitala nu va mai avea control deplin asupra cotelor și pescuitului. Islanda a aplicat pentru începerea negocierilor cu Uniunea Europeană în 2009, dar a suspendat aceste discuții în 2013. Noul rege al Norvegiei a transmis primul mesaj în calitate de monarh. Suveranul a adus un omagiu tatălui său, regele Harald al V-lea. Discursul a fost urmărit cu mult interes de mii de oameni adunați în parcul din fața Palatului Regal din Oslo.
12: Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange... sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk, kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Nå er det min tur.
13: And this king has something from his father, which is the ability to create an atmosphere of togetherness. You know, there are even smiles and references to what they have experienced with His Majesty King Harald, who I think to all Norwegians were known as somebody with a very good sense of humor.
14: It was a really, really good speech, and I think it was like in the spirit of his father.
15: It encourages me, and I know that he isn't alone as a king. He has his whole family that supports him. Yeah?
16: Yeah, he will be a really, really good king.
15: Yeah.
16: Yes.
15: We're very sure of that.
1: Aniversare specială la un acvariu din Oregon, Statele Unite, din Statele Unitele Americii. Vedeta acvariului Schuster, o vidră de mare salvată de pe o plajă din California, a împlinit 15 ani, a primit tort și s-a bucurat de o petrecere specială.

0: Vara se încheie, dar canicula nu se grăbește să plece. În ultima zi din august vor fi temperaturi de până la 37 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. Colega mea, Iuliana Boanță, ne spune unde va fi în vigoare un cod galben de caniculă. Te urmărim, Iuliana.
1: Bun găsit! Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în masivele sudice, estice și nord-vestul Moldovei. Vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și grindină de mici dimensiuni izolat. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor atinge 30 de litri pe metru pătrat. Mâine, 13 județe din jumătatea vestică vor fi sub alertă de caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul de 80 de unități. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Scurtă pauză, acum mai multe știri de ultimă oră și informații noi despre subiectele zilei găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Acum urmează emisiunea Planeta Ești Tu cu Greta Gavrila.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Planeta Eștiu, emisiunea care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și astăzi vorbim despre două anomalii oceanice care ar putea schimba vremea în Europa iarna aceasta. Pe lângă Super El Niño, care este deja activ, a apărut în zona tropicală și fenomenul numit dipolul Oceanului Indian. Combinate, cele două sisteme vor schimba circulația atmosferică și vremea din emisfera nordică, iar efectele le vom simți în câteva luni. La ce trebuie să ne așteptăm iarna aceasta? Va fi mai cald sau, dimpotrivă, vom avea mai multă zăpadă? Aflăm imediat de la experții emisiunii. Iar în contextul încălzirii globale, climatologii au căutat explicații și pentru valurile de căldură excepționale pe care le-am traversat vara aceasta. Modificările unui curent de aer îngust și foarte rapid ar alimenta canicula intensă pe perioade tot mai lungi. O informație care îi ajută pe cercetători pentru previziuni. Imediat venim cu date extinse despre această analiză care a luat în calcul aproape 2000 de simulări ale unor episoade de caniculă. Iarna aceasta ar putea arăta diferit în emisfera nordică, inclusiv în Europa, din cauza unor anomalii oceanice dezvoltate simultan. Este vorba despre El Niño și dipolul Oceanului Indian. Dacă de primul am tot auzit, cel de-al doilea se referă la diferența de temperatură dintre partea vestică și cea estică a Oceanului Indian. Influența combinată a celor două sisteme ar putea avea un efect asupra curenților atmosferici și a vremii.

0: Vorbim despre acest subiect cu Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Bună ziua.
0: Vreau să vorbim pentru început cum va afecta acest fenomen clima. Ce efecte va avea?
1: Păi în anii cu... Vorbim de efectul acesta combinat al El Niño și cu partea de dipol din oceanul Indian. Ideea este că aceste două fenomene, care sunt fenomene absolut naturale, dar care acum pornesc pe un fond mai ridicat al temperaturii oceanului, dar și al temperaturii atmosferei, sunt în fază. Deci efectul lor ar trebui să fie un efect amplificat, astfel încât ar fi suma celor două efecte. Știm foarte clar că în anii cu El Niño temperatura în următorul an tinde să fie mai ridicată, așa au fost, de exemplu, 1998, 2016, 2024, anul în care am avut recordul de temperatură, și că maximele acestea s-ar putea să le observăm de la El Niño în 2027 pentru noi, pentru că El Niño va ajunge cumva în decembrie într-o fază mare, posibil să fie unul dintre cele mai puternice Niño observate în istorie. Dar efectul direct ar fi, din nou, de la cele două fenomene combinate, ar fi secetă pe de o parte și incendii de vegetație, dar asta în zona Indoneziei, în Australia, în sudul Africii. Pe de altă parte ar fi precipitații în cantități foarte mari sau chiar și inundații. Aici vorbim de zona de est a Africii sau de sudul Americii de sud. Pentru noi însă efectul acesta de la ambele efecte combinate, dar și de la Niño în particular, suntem mult prea departe, altfel spus. Deci suntem cumva la capătul lanțului. Efectul este pentru noi foarte mic. Putem să avem un efect, de exemplu, asupra furtunilor din Statele Unite. Deci sunt articole și studii care documentează faptul că El Niño are o influență asupra activității convective sau asupra activității furtunilor, în general, din America de Nord, inclusiv tornade. Dar pentru noi acest efect, specific pentru România, este mult mai mic. Pentru noi efectul ar fi, dacă vreți, asupra impactul El Niño asupra agriculturii și apoi asupra noastră, de exemplu. Și atunci, în acest caz, eu știu, am avea prețuri pentru cafea sau pentru cacao care sunt în creștere, asta pe fondul unor probleme locale asociate cu El Niño, și apoi s-a reflectat în prețuri în România. Dar direct pe partea de furtuni nu avem un efect foarte clar.
0: Dar chiar și așa, ați spus că va avea un efect mic asupra emisferei nordice și respectiv asupra Europei. Totuși ne va influența la iarnă vremea? Este posibil acest lucru?
1: Este. E un mecanism puțin mai complicat. Pentru noi, nu El Niño ne dictează neapărat ce se întâmplă cu vremea în timpul iernii. Noi depindem mai mult, dacă vreți, de vortexul polar, despre care tot vorbim în timpul iernii. Deci ceva ce se întâmplă în sus în atmosferă, în zona de stratosferă. Dar dacă ne gândim la zona Pacificului, unde o să avem o masă de aer cald care începe să urce, această masă de aer cald este, dacă vreți, analogia ar fi cu o piatră care o aruncăm pe o suprafață de apă și care produce o serie de ondulații. Aceste ondulații pot să influențeze destul de mult, influențează destul de mult traseul zonelor cu presiune scăzută și apoi pot să influențeze cumva și vremea din zona noastră. Dar ce arată acum modelele sau proiecțiile pentru această iarnă este că vom avea o iarnă mai blândă, deci cu temperaturi mai ridicate, dar e posibil să avem și o precipitație în creștere. Din nou, efectul acesta de la El Niño este destul de mic, dar el apare în ideea în care este un lanț întreg de fenomene care se produc în atmosferă și s-ar putea să avem și o influență. Din nou, nu Pacificul decide ce se întâmplă în România cu vremea de iarnă, ci mai mult stratosfera. Dar ea este și ea poate fi influențată printr-o serie de mecanisme de El Niño. Deocamdată e prea devreme să avem un semnal clar pentru iarna aceasta. V-am spus, probabil mai cald decât de obicei și cu mai multe precipitații. Dar abia spre decembrie încolo, când vom ști clar amploarea lui El Niño și faza, când o să ajungă probabil în faza maximă, de atunci încolo putem să ne dăm seama mai bine ce se întâmplă pe termen lung.
0: Am vorbit despre El Niño, dar totuși ce se întâmplă și cu acest fenomen care este în Oceanul Indian? Ele amândouă au un efect probabil mai amplificat pe continentul european?
1: Într-un fel, efectul lor este, dacă vreți, dipolul din Oceanul Indian este o încălzire în partea de vest a oceanului, o răcire în partea de est. Deci o încălzire pentru Africa de Est, apoi în zona Indoneziei o răcire. Efectul acesta se schimbă, este ca un balansoar care tot se schimbă dintr-o parte în alta. Împreună cu El Niño, el o să producă local fenomene foarte cu impact mare. Din nou, fenomene asociate furtunilor, eu știu, inundații în zona Africii de Est și apoi secetă, incendii de vegetație în Australia și în Indonezia. Dar efectul de la această combinație ar fi, din nou, printr-o serie de mecanisme. Pe noi nu ne lovește direct, nu o să ne lovească direct El Niño, dar s-ar putea să ne influențeze într-un anumit fel vremea din timpul iernii printr-o serie de mecanisme care acționează sus în stratosferă, ci nu direct, cum este, cum spuneam, în zona bazinului Oceanului Indian sau bazinului Oceanului Pacific.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Explicații de la oamenii de știință despre valurile prelungite de căldură din Europa, modificările jet stream-ului, curentul de aer îngust și foarte rapid ar putea sta la baza caniculei care se întinde pe perioade îndelungate. Experții elvețieni spun că două tipare par să favorizeze formarea domurilor de căldură și pot provoca valuri de caniculă care durează cel puțin 2 săptămâni consecutiv.
2: Jet stream is riding high across Canada.
3: The jet stream heads way south as well.
4: The jet stream going to be diving down across Atlantic Canada.
5: They make it sound important. That's because it is.